0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
2: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
2: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, izboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
3: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
1: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Oferă un impuls vieții. Ascultă Momentum, o rubrică realizată de Emanuel Ban.
1: În Isaia 55, versetele 8 și 9 citim: căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Uneori sunt atât de dezamăgit de mine, de greșelile și păcatele pe care le fac, de eforturile nereușite.

0: desăvârșit în slăbiciune. Când ești prea obosit, Dumnezeu îți adresează următoarea invitație: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Când spui este imposibil, nu uita, ceea ce este imposibil pentru oameni este posibil pentru Dumnezeu. Când te îngrijorezi, aruncă asupra Lui toată îngrijorarea ta, fiindcă Lui îi pasă de tine. Când simți că nimeni nu te iubește, adu-ți aminte că Dumnezeu te iubește cu o iubire veșnică, de aceea își păstrează îndurarea față de tine. Când te simți singur, Dumnezeu reafirmă: nici de cum nu te voi părăsi, nici nu te voi uita. Atunci când greșești, nu ești doborât de tot, căci Domnul te sprijină cu mâna sa. Iar când nu știi încotro să mergi, Dumnezeu îți va îndrepta cărările. Fie ca, începând de astăzi, gândul lui Dumnezeu să devină gândul tău.
1: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
2: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească. Galateni 5:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
3: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Isaia, capitolul 30, versetul 18.
1: Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că Domnul este adăpost pentru cei ce se încred în El. Psalmii 9:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi.

0: Cuvinte pentru astăzi. Reflecții de Ioan Buciuman.
1: Cuvinte pentru astăzi. Exod, capitolul 2, versetul 9. Fata lui Faraon i-a zis: ia copilul acesta, alăptează-mi-l și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a alăptat. Probabil că nimeni n-ar putea descrie vreodată în cuvinte pe măsură îngrijorarea părinților lui Moise atunci când și-au dat seama că egiptenii vor sesiza existența copilului de parte bărbătească și vor aplica decretul lor. Vremuri de felul acesta sunt ocazii de credință și acțiune. Iochebed, mama lui Moise, nu putea să-i mai asigure o protecție față de violența aducătoare de moarte a asupritorilor, dar putea să-l ascundă din fața lor. Dificultatea consta în faptul că erau relativ puține locuri sigure. Atunci, ea s-a gândit la o soluție neconvențională. Spre uimirea ei, Providența a preluat conducerea, iar până seara, nu numai că Moise se afla în siguranță, ci ea însăși avea să fie permanent în preajma lui și încă pe un salariu imperial. Nimeni nu ar putea descrie vreodată în cuvinte pe măsură bucuria și recunoștința acestei mame, căreia Dumnezeu i-a răsplătit credința și ascultarea mult peste așteptări. Trăirile ei sufletești s-au transmis odată cu laptele matern acestui copil al credinței, care avea să devină un mare bărbat al destinului. De regulă, rădăcinile marilor bărbați se ascund în primii lor ani de viață, iar Moise nu face excepție. În cântecele de leagăn ale lui Iochebed, în primele jocuri și cuvinte, în fiecare gest de mamă, se aduna toată credința și devotamentul ei față de Dumnezeu, care era stăpân peste toate lucrurile. Acesta a fost mediul în care Moise a făcut primii pași în viață, iar experiența sa de mai târziu avea să fie marcată profund. Educația copiilor este un mod de a-ți investi credința pe termen lung. Fiecare efort credincios va fi răsplătit cândva și merită să fie făcut cu toată inima. Așa că, dragi părinți, o zi bună!

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
3: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Pasajul biblic se găsește la Matei 5, versetele 21 la 22. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului Ghehenei. Toată lumea știe că a ucide este unul dintre cele mai odioase lucruri. Este o încălcare gravă a legii, indiferent de țară. Însă în pasajul acesta, Mântuitorul Hristos echivalează jignirea cu uciderea. Cu alte cuvinte, a desconsidera pe cineva, a-l jigni adresându-i cuvinte urâte din pismă, este la fel de rău. Am putea obiecta aici că un om își poate duce liniștit existența mai departe și având câțiva batjocoritori la activ. Există alte instanțe mult mai grave decât aceasta. Într-adevăr, există lucruri mult mai grave pe care oamenii și le fac unii altora din răutate, însă pasajul acesta nu încearcă subminarea acestora, ci le întărește. Dacă un cuvânt jignitor este la fel de grav ca o crimă, atunci abuzul, manipularea, violul sunt deja din calea afară de nelegiuite. Poate că un om mai puternic va putea trece mult mai ușor peste o jignire, dar lucrul acesta nu o va face cu nimic mai puțin vinovată. În ochii lui Dumnezeu, a desconsidera pe cineva este la fel de rău ca o crimă. De aici reiese respectul și deplina considerație a lui Dumnezeu față de toate ființele create. El este sensibil nu doar la activitățile ce pun în pericol viața omului, ci și la lucrurile care periclitează dezvoltarea și echilibrul psihologic al omului. Această sensibilitate demonstrată aici pune în lumină caracterul și dragostea lui Dumnezeu. El nu suportă să-și vadă copiii jigniți, desconsiderați sau batjocoriți. Este o uimitoare definiție a demnității umane ce depășește cu mult pe cea practicată astăzi în lumea noastră.
1: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte. Cine cugete la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
1: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Proverbele. Capitolul al 28-lea. Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Când este răscoală într-o țară, sunt mulți capi, dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuiește. Un om sărac, care apasă pe cei asupriți, este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine. Cei care părăsesc legea îl laudă pe cel rău, dar cei care păzesc legea se mânie pe el. Oamenii de dați la rău nu înțeleg ce este drept, dar cei care îl caută pe Domnul înțeleg totul. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât bogatul care umblă pe căi sucite. Cel care păzește legea este un fiu priceput, dar cel care umblă cu cei desfrânați îi face rușine tatălui său. Cine își înmulțește avuțiile prin dobândă și camătă, le strânge pentru cel care are milă de săraci. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Cine rătăcește pe oamenii fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără prihană moștenesc fericirea. Omul bogat se crede înțelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. Când biruie cei neprihăniți, este o mare slavă, dar când se înalță cei răi, fiecare se ascunde. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel care își împietrește inima cade în nenorocire. Ca un leu care răcnește și ca un urs flămând, așa este cel rău care stăpânește peste un popor sărac. Un voievod fără pricepere își înmulțește faptele de asuprire, dar cel care urăște lăcomia își lungește zilele. Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia fuge până la groapă, nimeni să nu-l oprească. Cine umblă în neprihănire găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă. Cine își lucrează câmpul are belșug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie. Un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar cel care vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. Nu este bine să cauți la fața oamenilor. Chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dedea la păcat. Un om pismaș se grăbește să se îmbogățească și nu știe că lipsa va veni peste el. Cine mustră pe alții găsește mai multă bunăvoință pe urmă decât cel cu limba lingușitoare. Cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este un păcat, este tovarăș cu nimicitorul. Cel lacom stârnește certuri, dar cel care se încrede în Domnul este săturat din belșug. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme. Când se înalță cei răi, fiecare se ascunde, dar când pierd ei, cei buni se înmulțesc. Proverbele, capitolul al 29-lea. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Când se înmulțesc cei buni, poporul se bucură, dar când stăpânește cel rău, poporul geme. Cine iubește înțelepciunea înveselește pe tatăl său, dar cine umblă cu desfrânatele risipește averea. Un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită o nimicește. Cine lingușește pe aproapele său îi întinde un laț sub pașii lui. Împăcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie și se bucură. Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate să o priceapă. Cei ușuratici aprind focul în cetate, dar înțelepții potolesc mânia. Când se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. Oamenii setoși de sânge îl urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viața. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. Săracul și asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amândoi. Un împărat care judecă pe săraci după adevăr își va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Când se mulțesc cei răi, se mulțește și păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. Pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătare sufletului. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Nu prin vorbe se pedepsește un rob, căci chiar dacă pricepe, n-ascultă. Dacă vezi un om care vorbește nechipzuit, poți să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el. Slujitorul pe care îl răsfeți din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiu. Un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu duhul, capătă cinste. Cine împarte cu un hoț, își urăște viața, aude blestemul și nu spune nimic. Frica de oameni este o cursă, dar cel care se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Mulți umblă după bunăvoința celui care stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptatea fiecăruia. Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți, dar cel care umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi. Proverbele, capitolul al 30-lea. Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache. Cuvintele înțelepte rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel și pentru Ucal. Negreșit, sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciunea și nu cunosc știința sfinților. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a coborât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum îl cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta? Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei care se încred în el. N-adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Două lucruri îți cer. Nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care-mi trebuie, ca nu cumva, în belșug, să mă lepăd de tine și să zic, cine este Domnul? Sau ca nu cumva, în sărăcie, să fur și să iau un deșert numele Dumnezeului meu. Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui, ca să nu te blesteme și să te faci vinovat. Este un neam de oameni care blestemă pe tatăl său și nu binecuvintează pe mama sa. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufași și care își țin pleoapele sus. Este un neam de oameni ai căror dinți sunt niște săbii și ale căror măsele sunt niște cuțite, ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Lipitoarea are două fete. Dă. Trei lucruri sunt nesățioase. Patru lucruri nu zic niciodată destul, și anume: locuința morților, femeia stearpă, pământul, care nu este sătul de apă, și focul, care nu zice niciodată destul. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor zdrobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele și chiar patru pe care nu le pot pricepe. Urma vulturului pe cer, urma șarpelui pe stâncă, urma corăbiei în mijlocul mării și urma omului la o fată. Tot așa este și calea femeii prea curve. Ea mănâncă și se șterge la gură și apoi zice, n-am făcut nimic rău. Trei lucruri fac să se răscoale o țară și patru lucruri nu le poate suferi. Un rob care a început să împărățească, un nebun care are pâine din belșug, o femeie disprețuită care se mărită și o roabă care moștenește pe stăpâna sa. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși dintre cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara. Șoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci. Lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete. Păianjenul îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Trei ființe au o ținută frumoasă și patru au mers măreți. Leul, viteazul dobitoacelor, care nu se dă înapoi dinaintea nimănui. Calul gata închingat și țapul. Și împăratul, căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură. Căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge, și stoarcerea mâniei dă certuri. Proverbele, capitolul al 31-lea. Cuvintele împăratului Lemuel. Învățătura pe care i-o dădea mama sa. Ce să-ți spun, fiule? Ce să-ți spun, fiul trupului meu? Ce să-ți spun, fiule, rodul juruințelor mele? Nu-ți da femeilor vlaga și dezmierdările tale celor care îi pierd pe împărați. Nu se cade împăraților Lemuiele, nu se cade împăraților să bea vin, nici voievozilor să umble după băuturi tari, ca nu cumva, bând, să uite legea și să calce drepturile tuturor celor nenorociți. Dați băuturi tari celui care piere și vin celui cu sufletul amărât, ca să bea, să-și uite sărăcia și să nu-și mai aducă aminte de necazurile lui. Deschideți gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiți. Deschideți gura, judecă cu dreptate și apără-l pe cel nenorocit și pe cel lipsit. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Ea este ca o corabie de negoț, de departe își aduce pâinea. Ea se scoală când este încă noapte și dă hrană casei sale și împarte lucrul de peste zi slujnicilor sale. Se gândește la un ogor

Știu. I-aș face învelitori. Are haine de in subțire și purpură. Bărbatul ei este bine văzut la porți, când șade cu bătrânii țării. Ea face cămăși și le vinde și dă cingători negustorului. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor care se petrec în casa ei și nu mănâncă pâine ale nevirii. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și îi aduce laude, zicând: multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății.

0: Biblia spune că Domnul este bun cu cei ce nădăjduiesc în El. Plângerile 3:25.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Ieremia, capitolul 31, versetul 3.
1: Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

0: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 14 la versetul 16. Dacă în ocazia anterioară am învățat că doar prin iubirea lui Iisus în inimă devenim sarea pământului, influențând spre bine, prin trăirea și umblarea noastră cu Dumnezeu, astăzi suntem invitați ca toți aceia care îl vor iubi pe Hristos să reverse lumina cerului asupra oamenilor care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Dar ca să putem lumina, va trebui mai întâi de toate să fim noi luminați de singura lumină care poate să împrăștie întunericul unei lumi care zace în păcat, și anume de Domnul Iisus Hristos. El este lumina lumii. Noi, numai dacă vom primi din viața Lui, vom deveni purtători de lumină. În noi înșine nu avem puterea de a lumina, ci este darul lui Dumnezeu oferit prin Duhul Sfânt. Orice om care poartă în ființa lui prezența cerului va fi împuternicit de Iisus să devină o binecuvântare, devenind astfel o unealtă în mâna sa, prin care poate aduce speranța în viața oamenilor. Suntem noi conștienți de această responsabilitate încredințată de Dumnezeu, oferindu-ne de fapt prin aceasta onoarea de a fi împreună lucrător cu cerul? Dragii mei, așa cum o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă, Domnul Hristos a avut în planul său ca poporul lui Dumnezeu să-l reprezinte în această lume, pentru a duce vestea împăcării lui Iisus tuturor acelora lipsiți de sens. Vrei și tu astăzi să fii un purtător de lumină, începând cu cei din casa ta, până la cei mai neînsemnați semeni pe care Iisus îi numește frații lui? Vă invit să cerem aceasta în rugăciune. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru privilegiul oferit de tine, pentru ca prin viața Fiului tău prea iubit să putem purta în inima noastră împăcarea posibilă doar prin jertfa lui și astfel lumina ta să lumineze prin noi viața celor cuprinși de întristare, de frică, de desnădejde. Ajută-ne să putem aduce oamenilor speranța că așa cum și noi am fost recuperați din păcat datorită îndurării tale, și ei pot fi luminați de prezența ta și pot deveni ei înșiși lumini pentru alți oameni. Îți mulțumim că în felul acesta devenim fiecare dintre noi pietre vii pentru împărăția cerurilor, asemenea unei cetăți așezată pe un munte, care nu poate să nu fie văzută de toți oamenii. În numele lui Iisus și prin Duhul Sfânt, îți mulțumim că vei realiza ceea ce te-am rugat. Amin.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Să ne hrănim pentru cer. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 6, cu versetul 27, stă scris: lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Acest verset ne provoacă să reflectăm asupra valorilor noastre și asupra scopului vieții noastre pe acest pământ. În lumea noastră, adesea suntem tentați să ne concentrăm pe lucrurile materiale, pe binele imediat, pe succesul temporar. Dar Domnul ne îndeamnă să privim mai departe către ceea ce dăinuie și aduce adevărata satisfacție, și anume viața veșnică. Mâncarea pieritoare ne hrănește trupul pentru o vreme, dar nu poate umple sufletul. Este vorba despre avuții, statut social, plăceri trecătoare care pot fi atractive, dar nu pot oferi pacea și împlinirea durabilă pe care le oferă doar Dumnezeu și care sunt mâncare spirituală, hrană pentru sufletul nostru. Iubirea lui Dumnezeu, credința în Fiul Său și trăirea în conformitate cu poruncile sale sunt hrana care ne dau puterea să trecem peste încercări, ne aduce pace și ne apropie de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este sursa acestei mâncări cerești. El, Fiul omului, a venit pe pământ pentru a ne oferi viața veșnică. El este adevărata hrană, adevărata lumină și adevărata cale către Tatăl. Ce învățăm din acest verset? După cum ne hrănim sufletul pentru cer cu cele spirituale, tot astfel este necesar să ne hrănim corpul cu alimente sănătoase, care să ne mențină o stare de sănătate bună și o minte ageră, cu ajutorul căreia să putem discerne voia lui Dumnezeu pentru noi. Să alegem alimentele cele mai sănătoase, ca digestia noastră să fie ușoară și mintea să ne fie sensibilă la șoapta Duhului Sfânt, astfel încât să alegem să facem binele. Să ne îndreptăm atenția spre valorile spirituale, nu doar spre cele materiale. Să căutăm hrănirea sufletului prin cuvântul lui Dumnezeu, prin rugăciune și prin trăirea în credință. Să ne amintim că adevărata viață începe nu aici, ci în împărăția lui Dumnezeu, unde ne așteaptă Iisus, Mântuitorul nostru. Reflectă asupra acestor cuvinte și caută întotdeauna mâncarea adevărată, cea care nu se va strica, ci va dăinui pentru veșnicie.

0: despre rugăciune.
1: Dacă tot ne-am adunat pe frecvența speranței pentru gândurile despre rugăciune, să ne oprim asupra versetului din Psalmul 131:1. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Din punct de vedere al literaturii de specialitate, o frază cu atât de multe nu-uri are o influență rea asupra psihicului. În psihologia modernă, neuroștiință și programarea neurolingvistică se abordează deseori negarea și modul în care creierul o procesează. Astăzi, toate manualele de dezvoltare personală și coaching îți spun nu folosi nu. În loc de nu mai vreau să fiu stresat, spune vreau să fiu calm, pentru că mintea nu înregistrează negația. Și totuși, psalmistul David ne trântește trei nu-uri grele într-un singur verset. De ce? Oare aceasta are o influență negativă sau, din contră, ascunde un secret psihologic mult mai profund?

0: liniștit și sunt mulțumit cu lucrurile mici. Ar fi sunat banal, paradoxal să spui cu gura ta, sunt cel mai smerit, că deja miroase a mândrie. Folosind negația, el nu-și construiește o statuie de om bun, ci pur și simplu mătură gunoiul. Din punct de vedere psihologic, aceste trei nu-uri funcționează ca o mărturisire prin eliminare. Prin psihologia curățeniei generale, delimitează spațiul, scoate mândria, trufia și ambiția toxică. Abia după ce a făcut această curățenie radicală prin negație, spațiul rămas gol poate fi umplut în versetul 2 cu imaginea pozitivă a păcii și a copilului liniștit. Al doilea principiu psihologic folosit este ruperea tiparelor mentale. Creierul uman înregistrează mândria și alergarea după lucruri mari ca pe o stare de agitație continuă, ca un motor ambalat la maxim. Când David spune, n-am o inimă trufașă, nici priviri, nu mă îndeletnicesc. Din punct de vedere neurolingvistic, el folosește aceste negații ca pe niște frâne de urgență. Fiecare nu este ca o barieră pusă în calea gândurilor de mărire. Este o tăiere drastică a impulsurilor egoului. Pentru un creier hiperactiv și anxios, aceste negații repetate au efectul unor sentințe care aduc liniștea. Aici nu intrăm. Asta nu facem. Acolo nu ne uităm. Pune granițe clare sufletului. Dacă literatura modernă de specialitate ne bate la cap să fim pozitivi, psalmistul David, cu mult timp în urmă, ne-a arătat că uneori ai nevoie de puțin detox prin negație. Și acest lucru ar trebui folosit și în educația copiilor, care astăzi se consideră abuzați dacă aud nu, dar nu-și dau seama cât de mult le dăunează permanentul da la orice își doresc. Ei oricum nu au cum să-și dea seama că sunt mici. Responsabilitatea ar trebui să fie a noastră, a celor mari. Dar ce să facem dacă ne luăm după parentingul modern și nu după înțelepciunea biblică? Și acum să revenim la subiectul nostru. Să folosești doar formulări pozitive când ai mintea plină de mândrie, e de parcă ai da cu parfum peste un coș de gunoi nespălat. Miroase frumos la suprafață. David nu cosmetizează realitatea. Nu o pune sub clopot, nu zice direct sunt pozitiv și calm. El folosește cele trei nu-uri ca pe o pompă de vid. Scoate tot aerul toxic din cameră, creează un vid de ego și abia apoi lasă pacea să intre de la sine. Deși psihologia modernă strâmbă din nas la nu-uri, în poezia terapeutică a lui David, ele funcționează ca cel mai bun aspirator de orgolii. Acest subiect, știu, nu este ușor de înghițit, cu atât mai puțin de digerat, dar luat cu rugăciune și sfat din partea lui Dumnezeu, cu siguranță că schimbă vieți.
1: Rugăciunea, un privilegiu. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcâin. Ascultați Radio, jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Incertitudinile politice sunt departe de a se rezolva. Președintele României spune că nu se înregistrează progrese suficiente pentru a justifica în curând o nouă rundă de consultări oficiale. Confederațiile sindicale continuă seria de întâlniri cu partidele politice pe tema proiectului noi, legea salarizării bugetarilor, exact proiectul față de care sindicatele din sănătate vor face grevă de avertisment luni, la începutul săptămânii viitoare. Vreme caldă astăzi, caniculară în vest, sud și sud-est, în timp ce în nordul Olteniei, nord-vestul și nordul Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei va ploua torențial până diseară. Maximele zilei vor atinge 37 de grade în Crișana și Banat. Acum la București avem 19 grade și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Criza politică riscă să se prelungească până în toamnă, avertizează președintele Nicușor Dan. Șeful statului a spus ieri că în lipsa unei disponibilități suplimentare de negociere din partea actorilor politici, nici în septembrie nu va fi vreo schimbare față de iulie. Nicușor Dan a respins varianta unei rotative complexe în 4 etape și a explicat de ce nu s-a putut ajunge până acum la un consens pentru o formulă de tranziție.
3: Ar fi cumva ridicol să ai 4 guverne în 2 ani și să faci un program pentru asta. S-a vorbit de un guvern de armistițiu la început, în care sau să fie tehnocrat sau să fie toată lumea la un loc, pentru că nimeni nu vrea să fie la sfârșit. S-a vorbit de un guvern, să zicem, tehnocrat la sfârșit, înainte de alegeri, care se ocupe de alegeri. S-a mai vorbit și de această rotativă între un guvern PSD minoritar susținut de PNL, USR, UDMR și un guvern PNL-USR-UDMR susținut de PSD și cum să se rotească între ele, dar nu s-a pus problema să fie toate 4. Concluzia este că nu există în momentul de față o soluție, nici măcar pe ăsta de armistițiu, care să ducă câteva luni.
2: Președintele a precizat că nu are un termen limită pentru desemnarea unui nou premier, dar va acționa imediat ce partidele vor contura o majoritate solidă. Socialdemocrații au devenit însă mai optimiști. Președintele partidului, Sorin Grindeanu, consideră că PSD ar putea obține în august susținerea necesară în vestirii unui nou guvern până la finalul verii. Într-un interviu la Antena 3, liderul socialdemocrat a refuzat însă să dezvăluie strategia de negociere, de teamă ca planul să nu fie blocat de rivalii politici pe care i-a criticat din nou. El a sugerat totuși că majoritatea ar putea fi obținută alături de UDMR.
4: Concluzia este că sunt unii care vor să deblocheze, președinte, PSD, UDMR, aș înscrie aici, grupul minorităților, alți parlamentari care nu fac parte în acest moment din aceste grupuri, dar care votează un guvern fiindcă sunt responsabili și sunt alții care blochează. PNL, USR și AUR. Nu interesează absolut deloc binele României și atunci efortul va fi în a strânge o majoritate. Din perspectiva mea, e posibil, dar nu e simplu, PSD, UDMR, minorități și să trecem de această etapă.
2: Și în timp ce Sorin Grindeanu făcea aceste declarații, presa nota că au trecut 72 de zile de la demiterea guvernului prin moțiunea de cenzură inițiată de PSD alături de AUR. Iar Ilie Bolojan a devenit cel mai longeviv premier interimar de după Revoluție. Precedentul record era deținut de guvernul Emil Boc I, care a condus țara cu atribuții limitate 71 de zile. La Cotroceni, cu medierea președintelui Nicușor Dan, partidele din fosta coaliție au ajuns la un consens privind viitorul cod al urbanismului, un jalon important pentru atragerea fondurilor din PNRR. Proiectul rămas în sertare la Camera Deputaților încă din 2023 va fi trimis spre adoptare în sesiunea parlamentară extraordinară, ce ar putea fi convocată până la finalul lunii. Dar, deocamdată, calendarul parlamentar nu a fost stabilit. Actul normativ ar urma să simplifice regulile privind autorizarea construcțiilor, amenajarea teritoriului și dezvoltarea urbană. În el se va găsi și rezultatul referendumului pentru București, astfel că autorizațiile de construire vor fi transferate de la primăriile de sector către Primăria Generală. După întâlnirea de la Palatul Cotroceni, vicepreședintele USR Radu Mihaiu a subliniat importanța adoptării rapide a noului cod, care urma să modifice numai puțin de 40 de legi.
1: A fost o întâlnire foarte productivă. Este extraordinar de important ca acest jalon să fie îndeplinit până la 31 august. Știm cu toții că pentru asta trebuie să treacă în Parlament. Știm că este în Camera Deputaților din 2023 și eram cumva pe ultima sută. Am ajuns să agreăm principiile care rămăseseră nefinalizate. Urmează ca Ministerul Dezvoltării să vină cu o variantă tehnică asupra ceea ce am agreat deja. Și cred eu că într-o perioadă relativ scurtă, în sesiunea extraordinară care urmează, vom adopta acest cod al urbanismului.
2: De adoptarea în timp util a codului urbanismului depinde o tranșă de finanțare din PNRR în valoare de aproape 1 miliard de euro. Aur susține însă că documentul în forma sa actuală va bloca și va birocratiza și mai mult România în loc să aducă o reformă reală în domeniu. Liderul deputaților formațiunii, Mihai Enache, l-a criticat pe președinte că organizează dezbateri selective pe tema codului urbanismului și că principalul partid de opoziție a fost exclus de la discuții fără nicio explicație. Procesul de revizuire a Planului Național de Redresare și Reziliență a fost finalizat după ultimele negocieri cu Comisia Europeană, astfel că PNRR intră în ultima etapă în care trebuie accelerate toate lucrările și demersurile necesare pentru atingerea jaloanelor și îndeplinirea angajamentelor până la 31 august. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a transmis ieri că urmează o nouă cerere de plată. Cu detalii, Petruța Obrejan.
5: Revizuirea PNRR a urmărit în principal adaptarea investițiilor și reformelor la stadiul lor real de implementare, astfel încât să putem atrage cât mai multe fonduri europene și să evităm pierderea unor finanțări. Iar pentru asta, în perioada următoare, ministerele și instituțiile responsabile trebuie să finalizeze documentele justificative, actele normative, procedurile administrative și de audit necesare depunerii cererii de plată numărul 5. Totodată, ele au obligația să demonstreze Comisiei Europene că reformele asumate sunt irreversibile, că banii au fost folosiți corect și mai mult că nu există posibilitatea vreunei duble finanțări a proiectelor. Conform calendarului convenit cu executivul comunitar, cererea de plată numărul 5 va fi depusă la începutul lunii august, după aprobarea oficială a revizuirii PNRR de către Consiliul Uniunii Europene. După evaluarea Comisiei Europene, România ar urma să încaseze aproximativ 2 miliarde de euro, bani care vor susține investiții în infrastructură, sănătate, educație, energie și digitalizare.
2: Reprezentanții principalelor confederații sindicale au discutat cu liderii ai PNL în cadrul seriei de întâlniri cu partidele politice pe tema proiectului noii legi de salarizare a bugetarilor. Președintele liberal, premierul interimar Ilie Bolojan, a amintit că reforma reprezintă un angajament asumat de România prin PNRR, de care depinde o tranșă consistentă de finanțare. El a subliniat că obiectivul este construirea unui sistem de salarizare mai echitabil, mai predictibil și sustenabil din punct de vedere bugetar. Senatorii și deputații liberali vor vota în Parlament proiectul legii în varianta agreată de România cu Comisia Europeană, le-a transmis Ilie Bolojan sindicaliștilor. Aceștia și-au prezentat observațiile și propunerile privind proiectul, exprimând interesele și preocupările existente în rândurile angajaților din sectorul public, informează reprezentanții PNL într-un comunicat. Sindicaliștii din Sănătate se pregătesc de grevă de avertisment. Federația Sanitas a anunțat că protestul va avea loc luni în peste 400 de unități sanitare din țară. Astfel, între orele 9 și 11 vor fi asigurate doar urgențele, iar activitatea medicală va fi redusă la o treime. Angajații sunt nemulțumiți că li s-au diminuat veniturile, de deficitul de personal și de prevederile care ar putea fi incluse în noua lege a salarizării din sistemul public. Președintele Sanitas, Iulian Pope.
6: Colegilor mei din sănătate li s-a tăiat accesul la indemnizație de hrană, la vouchere de vacanță, o serie importantă de sporuri au fost diminuate și, cel mai important, posturile blocate. Trăim acest asalt de câțiva ani și acum guvernul interimar, colac peste pupăză, a venit cu acest proiect al legii salarizării, prin care mai mult de jumătate dintre lucrători vor avea pierderi de venituri. Colegii noștri au făcut deja planuri de grevă la nivelul unităților sanitare, sunt pregătiți, vom asigura urgențele, vom asigura treimea de activitate. Colegii care nu vor lucra în acest interval vor fi la locul de muncă, vor fi în incinta unității.
2: Sindicaliștii din Sănătate atrag atenția că din 28 iulie ar putea declanșa greva generală. Președintele Donald Trump le-a cerut americanilor să-și convingă reprezentanții în Congres să aprobe o așa numită lege pentru salvarea Americii, care schimbă regulile electorale. Aceasta prevede că pot vota numai cei care dovedesc cu acte cetățenia americană și elimină votul prin corespondență. Casa Albă a publicat o serie de documente despre vulnerabilitățile sistemului electoral american, despre care spune că au fost exploatate de China și Rusia, deși serviciile de informații au ajuns la concluzia că nu există dovezi că Beijingul ar fi influențat rezultatul scrutinului din 2020, așa cum susține Trump. Oponenții politici ai președintelui spun că, de fapt, Trump vrea să facă sistemul electoral mai favorabil republicanilor și că nu a adus niciodată dovezi de fraude în alegeri, relatează agențiile de știri. Căldura excesivă creează probleme serioase în Europa, în țările de jos și Ungaria se pune problema restricționării irigațiilor sau a redistribuirii apei cu râuri secate sau nivel foarte scăzut al apei, iar în Italia a crescut numărul de orașe aflate și astăzi sub cod roșu de caniculă. Meteorologii se așteaptă la temperaturi de chiar și 43 de grade cu efecte grave în mai multe sectoare economice, relatează corespondenta noastră Elena Postelnicu.
7: Nu numai aerul este cald și sufocant, ci și marea. Efectele supraîncălzirii apelor reprezintă o nouă situație de urgență pentru un sector strategic deja afectat de costurile de producție. Marea fierbinte nu numai că provoacă pierderi masive în rândul midilor, dar amenință și peștii albaștri, acei pești marini oceanici bogați în acești grași omega-3 și proteine, afectând hrana pentru instalațiile de acvacultură, o cheltuială care devine din ce în ce mai costisitoare. În lagunele din Delta Po, temperatura apei a depășit 30 de grade. În localitatea Sacca di Scardovari, comercializarea midilor a fost suspendată încă de la sfârșitul lunii iunie, în timp ce în Sacca di Goro, schimbul redus de apă și proliferarea microalgelor au provocat fenomene de anoxie cu pierderi de până la 90% din scoicile de crescătorie. Un factor important îl reprezintă și furtunile, care alternează cu seceta și care determină revărsarea bruscă a unor cantități mari de apă dulce în mare.
2: Vreme călduroasă și astăzi, cu maxime cuprinse între 28 și 37 de grade. Acum în țară avem 16 grade la Brașov, 17 la Cluj-Napoca, 18 grade la Arad, 19 la Iași, 20 de grade la Craiova și 22 la Constanța. 21 de grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 19 grade și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit în direct aici la Radio Vocea Speranței. Iată, am ajuns și în această ocazie de vineri, 17 iulie, ne apropiem de weekend, desigur, ne apropiem de sabat, iar pentru mulți dintre dumneavoastră știm că deja vacanța este în desfășurare. Însă spunem de aici, de la microfonul Radio Vocea Speranței, că indiferent unde vă aflați, acasă, poate în vacanță sau chiar la serviciu, sau pregătindu-vă pentru vacanță, ne bucurăm că ne sunteți alături. Echipa matinală vă salută în formulă completă și în această dimineață. Edisa Soare Bucur, Florentina Neacșu, Adamescu la microfon, Valentin Bogdan în regia de emisie. Suntem pregătiți noi toți să vă aducem informații importante, dar și foarte multă speranță. Bună dimineața tuturor!
2: Bună dimineața, Florentina, și bun găsit, dragii noștri, la o nouă ediție Dimineți cu Rost. Este vineri, 17 iulie, și înainte de orice vrem să vă mai spunem ceva, să vă spunem mulțumesc, vă mulțumim pentru că ne primiți în casele dumneavoastră, în mașini sau oriunde vă aflați. Apreciem fiecare gând, fiecare rugăciune și fiecare minut pe care ni-l dăruiți ascultând Dimineți cu Rost.
1: Așa este, Edisa, vă mulțumim, dragi ascultători, și pentru mesajele care sosesc chiar în aceste momente la 0753 400 200, SMS sau WhatsApp, oricum vă așteptăm și vă mulțumim și pentru aceste mesaje. Ne uităm la actualitate, avem și speranță multă de oferit, dar nu neglijăm nici ceea ce înseamnă actualitatea zilelor noastre. Ne uităm la țara noastră, atenția este îndreptată și spre scena politică dintr-un punct de vedere. Tot mai multe analize vorbesc, dragi ascultători, despre posibilitatea organizării unor alegeri anticipate dacă negocierile pentru depășirea crizei politice nu vor ieși din impas. Dacă România va ajunge la un astfel de scrutin spre finalul anului, ne întrebăm ce ar însemna acest lucru pentru fiecare dintre noi, cum ar putea influența economia, cursul leului, investițiile și nivelul de trai. Sunt întrebări firești, sunt întrebări la care, prin grupajele informative din cadrul emisiunii Dimineți cu Rost, vom afla și unele răspunsuri, însă ceea ce contează, Edisa, nu este așa, în primul rând este speranța, încrederea noastră în Dumnezeu, indiferent de vremuri.
2: Așa este, Florentina, și dacă ne uităm și în calendarul actualității, dar și al istoriei, ziua de 17 iulie vine cu câteva semnificații importante la nivel global. Astăzi este marcată Ziua Mondială a Justiției Penale Internaționale, o zi instituită pentru a ne aminti de importanța adevărului, a echității și a protejării drepturilor fundamentale ale omului. Și tot în istorie, pe 17 iulie în 1945, începea celebra conferință de la Potsdam, un moment în care liderii lumii au încercat să readucă pacea pe un continent devastat de război. Ce lecție învățăm din aceste repere? Că pacea și dreptatea încep, de fapt, din inima fiecăruia dintre noi, în realitățile și în relațiile cu cei de lângă noi.
1: Așa este, să nu uităm istoria, să cunoaștem trecutul, prezentul, să conturăm un viitor alături de Dumnezeu. Și pentru că este și vremea vacanțelor, invitația este și la călătorie. De exemplu, la Anina, o parte din fosta exploatare minieră a fost transformată în muzeu la două decenii de la închiderea minei. Locul acesta de la Anina păstrează vie memoria unei lumi construite prin muncă, sacrificiu, speranță și care spune generațiilor de astăzi povestea oamenilor care au coborât, Edisa, ani la rând în adâncurile pământului pentru traiul zilnic.
2: Ei bine, toate aceste vești din actualitate ne arată cumva o lume în continuă mișcare, o lume plină de contraste uneori, dar dincolo de cifre sau de agitația cotidiană, adevărata poveste acestei zile se scrie în interiorul nostru. Rolul emisiunii Dimineți cu Rost nu este să ignore realitatea în care trăim, ci să schimbe perspectiva din care o privim. Actualitatea ne arată unde se află problemele lumii, dar comunitatea noastră de aici, de la Radio Vocea Speranței, ne arată unde se află și soluția, în solidaritate, în credință și în fapte bune.
1: Într-adevăr, și ne mai gândim la ceva, bucuriile verii, există un anotimp, acesta în care ne aflăm, pe care n-ar trebui să-l trecem cu vederea. Poate că este mai relaxantă și vara dumneavoastră și poate că, dacă este să vorbim despre sănătate și bucuriile verii, ar trebui să nu uităm medisa de afine. Afinele sunt printre cele mai apreciate fructe ale sezonului, sunt bogate în vitamine și antioxidanți și pot fi transformate în deserturi simple, gustoase și sănătoase. Așadar, afinele, dragi ascultători, uneori cele mai bune alegeri pentru noi, pentru cei dragi, încep și din farfurie, trebuie să recunoaștem.
2: Așa este, Florentina, să ne bucurăm, iată, de aceste daruri minunate din partea lui Dumnezeu, de aceste fructe. Și aminteai și tu, Florentina, de sabat. Poate că în acest sabat avem la masă aceste fructe atât de gustoase, dar și de sănătoase. Este și ziua pregătirii, așa că aveți timp să mergeți la piață și să cumpărați afine.
1: Afine și toate celelalte fructe de sezon, chiar dacă ni se par că sunt mai scumpe decât în alți ani, pentru un strop de sănătate și pentru mai multă bucurie, merită. Și vă mai spunem ceva din Biblie, desigur. Știu că și tu, Edisa, ai pregătit pentru ediția de astăzi un verset. Mă gândesc și eu la încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Psalmul 37:5, îl știu pe de rost ascultătorii Radio Vocea Speranței, dar îmi aduce foarte multă speranță faptul că pot să deschid Biblia și cred că lucrul acesta se întâmplă în dreptul tuturor și să spun așa, indiferent de ce va aduce această zi, pot să pășesc cu încredere, cu speranță, pot să am credința că Dumnezeu lucrează chiar și atunci când nu văd toate răspunsurile. Și cred că și tu, Edisa, te-ai gândit la același lucru în fiecare dimineață, de fapt te gândești că Dumnezeu este cu noi toți.
2: Așa este, Dumnezeu este alături de noi. Avem și un verset al dimineții, se găsește în a doua Corinteni, la capitolul 9, este vorba despre versetul 8, care spune așa: Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Pavel scrie aceste cuvinte care par aproape prea frumoase ca să fie adevărate pentru o lume marcată de criză și de lipsuri. Ce înseamnă însă în mod practic acest har care ne umple? Pavel vorbește despre ceva extrem de concret. El vorbește despre resursele zilnice, despre capacitatea de a trăi frumos, despre pâinea de pe masă, despre dispoziția de a face bine, iar binecuvântările pe care le primim trebuie împărțite și cu ceilalți.
1: Da, într-adevăr, ideea aceasta este foarte frumoasă, așadar am notat Edisa, 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 8, un verset care apare în contextul în care apostolul Pavel, dragi ascultători, îi încurajează pe credincioși să fie generoși în a-i ajuta pe ceilalți. Mesajul nu este că Dumnezeu promite bogății materiale, ci că Dumnezeu oferă tot ceea ce este necesar pentru a trăi, dar și pentru a împărți.
2: Exact, Florentina. Pavel nu le vorbește corintenilor doar despre bani, ci despre o dinamică a abundenței spirituale și materiale care își are sursa direct în caracterul lui Dumnezeu. Iar pentru creștin, suficiența vine din dependența totală de Dumnezeu. Această suficiență este completă din toate punctele de vedere și garantează că acela care se încrede în Dumnezeu și este generos va avea mereu exact ceea ce are nevoie.
1: Îmi place ideea aceasta că Dumnezeu nu ne oferă binecuvântare doar ca să avem noi mai mult, ci pentru ca noi să putem dărui mai mult. Este o idee cu totul deosebită. Este adevărat, nu este atât de populară în lumea noastră. Harul lui Dumnezeu ne oferă ceea ce avem nevoie pentru a trăi cu încredere și pentru a face și bine celor din jur.
2: Exact, Dumnezeu nu doar că ne dă un pic de ajutor, ci El ne umple. Scriptura spune, ne umple cu orice har. Mergând mai departe, Pavel folosește în acest verset o serie de cuvinte care ne arată dimensiunea reală a promisiunii lui Dumnezeu. Versetul ne garantează că avem totdeauna în toate lucrurile din destul.
1: Așa este, Edisa, Dumnezeu poate să vă umple cu orice har și aici ne gândim nu doar la bani sau ar trebui să nu ne gândim în primul rând la bani. Ar trebui să ne gândim că Dumnezeu ne dă sănătate, putere, înțelepciune, pace și ne oferă și aceste resurse potrivite pentru fiecare situație.
2: Adesea, Florentina, ne temem că dăruind vom rămâne cu mai puțin, dar Scriptura răstoarnă această teamă. Pavel sugerează că generozitatea este o binecuvântare în toate privințele. Ce ar fi dacă am fi persoana lângă care ceilalți se simt în siguranță, acea voce care oferă alinare, acel gest care aduce speranță? În zilele noastre sunt destui oameni care vorbesc frumos, dar puțin care trăiesc frumos. Credința adevărată se vede în fapte simple, în bunătatea care nu așteaptă recunoștință, iar versetul din această dimineață ne învață că îmbogății în toate privințele este direct legată de disponibilitatea noastră de a fi darnici.
1: Da, așa este. Nu este această idee una populară în societatea noastră, cum să dăruiești. Știm că oamenii care au cel mai mult din punct de vedere material, poate că sunt cei care dăruiesc cel mai puțin, le spunem noi în termenul acesta, cu scuzele de rigoare, sunt cei mai zgârciți. Însă Biblia spune altceva, având întotdeauna în toate lucrurile din destul, adică Dumnezeu poartă de grijă nevoilor noastre. Nu înseamnă neapărat belșug, ci înseamnă suficientul acela de care avem nevoie.
2: Exact. Cuvintele inspirate ale apostolului Pavel din a doua Corinteni 9 reprezintă un principiu important pentru noi creștini. Indiferent că dăruim din timpul, energia sau lucrurile noastre materiale, să facem aceasta de bunăvoie și din dorința sinceră de a fi generoși cu alții, îndeoseb cu cei aflați în nevoie. În felul acesta vom fi prețioși în ochii lui Dumnezeu, care îl iubește pe cel ce dă cu bucurie.
1: Și mai spune versetul: să prisosiți în orice faptă bună. Binecuvântările primite nu sunt doar pentru noi, ci sunt pentru a putea fi noi o binecuvântare pentru alții prin generozitate, slujire și iubire.
2: Iar versetul de astăzi din a doua Corinteni 9:8 ne amintește și faptul că Dumnezeu poate să ne umple cu orice har, oferindu-ne din abundență tot ce avem nevoie în orice moment. Acest verset ne spune că harul lui Dumnezeu nu este niciodată limitat. Pavel spune că Dumnezeu poate să ne umple cu orice har, astfel încât să avem totdeauna în toate lucrurile din destul. Dumnezeu, așadar, poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună.
1: Așa este, Edisa, ne putem gândi la o mamă sau la un tată care, deși nu are un venit foarte mare, găsește întotdeauna timp, găsește răbdare și o vorbă bună pentru copii, pentru un vecin în nevoie sau pentru un coleg care trece printr-o perioadă grea. Poate că nu are de toate sau nu este cel mai bogat om acest personaj, poate fi o mamă, poate fi un tată sau pur și simplu un coleg. Dar Dumnezeu îi oferă suficient cât să poată face bine mai departe. Cred că lucrul acesta înseamnă exact harul despre care vorbește apostolul Pavel. Dumnezeu ne dă ceea ce avem nevoie pentru ca la rândul nostru, așadar, cum spuneam, să fim o binecuvântare pentru alții.
2: Drag ascultător, astăzi poți să începi să te încrezi în Dumnezeu pentru toate lucrurile de care ai nevoie, începe să-i mulțumești pentru ele și dacă vei continua să faci ceea ce Dumnezeu îți spune, vei prospera și vei prisosi în orice faptă bună, trebuie să crești în a dărui și asta înseamnă o mare împlinire în bucuria de a oferi și celorlalți.
1: Dar se întâmplă așa, după cum spune și actualitatea românească, să ne uităm cu toții la prețuri, să ne uităm la salariile noastre care cad în loc să crească și să spunem: sunt sărac, de unde să pot dărui? Uneori credem, așa este, că pentru a face o faptă bună trebuie să avem foarte, foarte mulți bani. Dar, dragii noștri, poate că cea mai mare binecuvântare pe care o putem oferi într-o zi este un apel telefonic dat unui om care se simte singur, sau o vizită, o încurajare, un mesaj prin intermediul WhatsApp sau câteva minute de ajutor oferite cuiva. Dumnezeu ne dă nu doar resursele acestea materiale, nu este vorba doar despre bani, ci și despre timp, despre dragoste, așa că putem să prisosim în fapte bune.
2: Așadar, dragii noștri, nu uitați, Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Este ora 7:26, vă invităm acum să ascultați rubrica Deschide Biblia, dar și melodia acestei săptămâni pe aripi de vultur.
0: Deschide Biblia.
3: Cea mai profundă realitate pe care o descoperim în cuvântarea Mântuitorului, în Marcu la capitolul 6, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Lumea ne învață foarte repede ce înseamnă succesul, adică mai mult, mai sus, mai repede, mai vizibil. Și nu este greșit să construim, să muncim, să ne dezvoltăm. Problema apare când succesul exterior crește, iar omul din lăuntru se golește. Aduceți-vă aminte de Solomon. A avut bogăție, înțelepciune, puteri, recunoaștere mondială și la finalul vieții scrie cu tristețe. Totul este deșertăciune. Pentru că există lucruri pe care succesul nu le poate oferi. Nu poate cumpăra pacea, nu poate cumpăra sens în viață, nu poate cumpăra prezența și siguranța care vine doar de la Dumnezeu. Hristos pune această întrebare. Ce folosește? E o întrebare profundă. Poți câștiga mult și totuși să pierzi lucruri importante. Poate succesul în ochii lui Dumnezeu nu înseamnă doar ce ai construit, ci cine ai devenit. Nu doar cât ai adunat, ci cât ai iubit. Nu doar ce ai realizat, ci cât ai mers cu Dumnezeu. Așa că astăzi ofer acestor lucruri importante timp în așa fel încât să-ți fie de folos și după ce închei alergarea de aici.

0: Și da, încă o dată am ascultat împreună melodia acestei săptămâni, corul Liceului Teoretic Mihai Ionescu, piesa intitulată Pe aripi de vulturi. Este importantă această melodie pentru că a fost votată de către dumneavoastră pe site-ul Radio Vocea Speranței. Vom fi în direct și în săptămânile următoare până la sfârșitul lunii iulie 2026, așa că vă invităm să votați și melodia săptămânii viitoare. Avem deja de mult timp pe site-ul rvs.ro posibilitatea de a vota. Dumneavoastră aveți această posibilitate de a vota cu un simplu click. Gloria Day, Mergem Înainte, Crystal Quartet, Vocea Ta, Senin, Astăzi e Vremea Ta. Încercăm, Edisa, pe parcursul acestui matinal să ascultăm aceste piese muzicale. Pot fi oricând ascultate pe site-ul Vocea Speranței, rvs.ro. Iar la numărul bine cunoscut pentru SMS și WhatsApp, 0753 400 200, ne trimiteți mesaje pline de încurajare și credință. Încă o dată, vă suntem recunoscători cu toții cei care suntem în echipa matinală. Doamna Cornelia ne amintește o promisiune minunată, Edisa, Ieremia 31:3, te iubesc, o iubire veșnică. Doamna Georgeta Stoian, desigur, ascultătoare fidelă, este pe litoral în aceste zile, dar spune o zi sub ocrotirea Domnului, indiferent de anotimp. Simona, de asemenea, de la Madrid, ne ascultă în fiecare dimineață și gândurile ei sunt de bine. Un sabat binecuvântat, mai sunt și mulți alți ascultători care ne-au trimis mesajele acestea de suflet în această dimineață. Vă mulțumim tuturor, faceți parte din familia speranței și împărtășiți cu noi această speranță, bunătate, credință și este foarte bine.
1: Așa este, Florentina, și le mulțumim din nou celor dragi nouă ascultătorilor noștri pentru că și astăzi, 17 iulie, au trimis mesaje și cuvinte atât de frumoase, cuvinte care apreciază ceea ce se întâmplă aici la Radio Vocea Speranței, dar și acele versete făgăduințe, care sunt atât de frumoase, făgăduințe, promisiuni ale lui Dumnezeu. Dragilor, la ediția de astăzi, colega mea Florentina s-a gândit din nou la o provocare, iar tema ediției, ne gândim la pensie, dar de ce ne dorim să ajungem acolo atât de repede? Și începem cu o știre care a ridicat multe semne de întrebare. Procurorii DICOT au făcut 10 de percheziții într-un dosar privind obținerea ilegală a pensiilor. Potrivit anchetatorilor, sute de persoane ar fi beneficiat de vechime fictivă în muncă, obținută prin documente false și declarații introduse ilegal în sistem. Prejudiciul depășește 7 milioane de lei și continuă să crească.
0: Așa este, Edisa, această veste este din această săptămână, din actualitate așadar. Pe de altă parte, cine nu s-a gândit la pensie după 40 de ani? Chiar există unele profesii, în România se permite lucrul acesta și tineri de 45 de ani erau deja pensionari, dar aveau și un alt serviciu. Desigur, ne aduce și zâmbetul pe buze acest subiect, dar dincolo de seriozitatea anchetei despre care spuneai și tu, Edisa, apare o întrebare care ne privește pe toți. De ce este atât de mare dorința de a ajunge la pensie? Ce îi determină pe oameni să plătească 10.000 de lei pentru câțiva ani de vechime fictivă? Ce spune lucrul acesta despre felul în care românii privesc munca și viitorul, de ce nu?
1: Mai interesant este că fenomenul nu se oprește la cei aproape de vârsta pensionării. Tot mai mulți tineri, așa cum ai precizat și tu, Florentina, spun că visul lor este să se pensioneze la 40 sau la 45 de ani. Pe rețelele sociale circulă și un concept de early retirement sau independență financiară. Se vorbește despre investiții, venituri pasive și libertatea de a nu mai depinde de un program de lucru.
0: Așa este, numai că realitatea este alta, legislația din țara noastră merge într-o o direcție diferită, vârsta de pensionare crește, speranța de viață se schimbă, sistemele de pensii sunt din ce în ce mai presate, sunt sub presiune. Cu alte cuvinte, în timp ce legea spune că vom munci mai mult, mulți oameni, tineri, spunem noi, visează să muncească tot mai puțin.
1: Și oare de unde vine această ruptură? Oare nu cumva generația de astăzi este mai obosită decât generațiile dinainte? Suntem conectați permanent, răspundem la telefoane și e-mail-uri și după program, alergăm după performanță, iar uneori avem impresia că muncim doar ca să ne putem plăti următoarea factură.
0: Și lucrul acesta acesta este adevărat, Edisa? Sau poate că, dragi ascultători, problema este alta? Poate nu ne dorim, de fapt, pensia. Ne dorim liniștea. Ne dorim timpul acela pentru familie. Ne dorim sănătatea. Poate că ne dorim libertatea de a nu mai trăi cu sentimentul că suntem mereu pe fugă.
1: Dar dacă pensia ar veni mâine, am fi cu adevărat fericit? Sau după câteva luni ne-am întrebat din nou și acum ce fac cu viața mea?
0: Desigur, cred că aici ne pot răspunde și ascultătorii noștri, dragi dumneavoastră, dragi ascultători. Pentru că omul, până la urmă, nu a fost creat doar să se odihnească. A fost creat să trăiască, bineînțeles, cu sens. Munca poate deveni o povară, dar poate fi și o binecuvântare atunci când există un scop și când munca este făcută cu integritate. Și ne gândim și la Biblie, încă din grădina Edenului, încă dinainte de apariția păcatului. Dumnezeu îi încredințează omului o responsabilitate. În Eden, să lucreze și să îngrijească acea grădină. Așadar, munca nu mai este o pedeapsă, ea face parte din planul lui Dumnezeu pentru om. După căderea omului în păcat însă, munca devine însoțită în mare parte de efort, sudoare, spunem noi, și foarte multă oboseală. De aceea, Biblia este cea care vorbește în același timp despre foarte multe adevăruri, cel puțin două. Primul, munca cinstită este o binecuvântare, citim în Eclesiastul 3:13, este un dar de la Dumnezeu ca omul să mănânce și să bea și să ducă un trai bun în mijlocul întregii lui munci, iar al doilea principiu are nevoie omul de odihnă. Dumnezeu a instituit sabatul tocmai pentru ca omul să nu devină sclavul muncii, iar Iisus spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă, Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 28.
1: Și iată că Iisus nu promite o pensie, ci odihnă, nu spune că ne va lua responsabilitățile, ci că ne va da pace în mijlocul lor. Poate că adevărata întrebare nu este la ce vârstă ies la pensie, ci cum trăiesc până atunci. Pentru că există oameni pensionari care sunt profund nefericiți și oameni care încă muncesc la 70 de ani cu bucurie pentru că au găsit un sens.
0: Iar cazul despre care vorbim astăzi, al celor care au cumpărat fictiv ani sau de fapt au cumpărat în realitate ani fictivi de pensie, ne amintește de un alt adevăr biblic. Atunci când încercăm să scurtăm drumul prin înșelăciune, pierdem mai mult decât câștigăm, dar aceasta poate că este o altă poveste. Ceea ce este obținut prin fals nu aduce liniște, ci teamă, iar Dumnezeu este un Dumnezeu al dreptății. Binecuvântarea lui nu vine peste câștigul obținut prin minciună, ci peste viața trăită cu integritate.
1: Și iată că astăzi vă provocăm să priviți, dragii noștri, dincolo de pensie.
0: Dacă ați putea ieși mâine la pensie, ați face lucrul acesta? Este întrebarea noastră. Sau credeți că omul are nevoie să rămână activ atât cât se poate?
1: Și încă o întrebare. Ce vă obosește cel mai mult? Munca în sine sau felul în care trăim? Trăiți astăzi. Așteptăm mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Poate că nu visăm de fapt la pensie, poate că visăm la o viață în care să nu mai fim atât de obosiți, iar întrebarea rămâne: unde găsim adevărata odihnă?
0: Ai dreptate, Edisa, iar subiectul este potrivit pentru că vorbim și despre sabat, ziua de odihnă. Așadar, dragi ascultători, la 0753 400 200 să vorbim și despre pensie. Tinerii sunt obosiți, vor la pensie, cei mai în vârstă sunt activi și lucrează pentru că nu au practic cu ce să-și plătească facturile. Sunt adevăruri de la noi, dar haideți să răspundem și la întrebarea despre care Edisa a spus: unde găsim adevărata odihnă?
1: Da, așteptăm răspunsurile dumneavoastră până la ora 10 la 0753 400 200. Sunt și tineri care cântă și se bucură atunci când cântă împreună. Așadar, la Biserica Adventistă de ziua 7 din Craiova, aproape 400 de coriști din Oltenia au cântat împreună la un program dedicat muzicii sacre și laudei aduse lui Dumnezeu. Evenimentul a reunit 12 formații corale din comunități urbane și rurale, unele înființate de curând, altele cu peste 100 de ani de existență. Haideți să ascultăm un material pregătit de colegul nostru Valentin Popescu.

La Biserica Adventistă de ziua a șaptea din Craiova, programul de sâmbătă, 20 iunie, a adus în prim plan muzica sacră și mesajul transmis prin cântare. Fiecare formație corală din zona Olteniei a interpretat câte 3 piese, iar repertoriul pregătit a transmis emoție, bucurie, pace, credință și speranță.

Între momentele muzicale, Benjamin Sisu, directorul Departamentului de Tineret al Bisericii Adventiste de ziua a șaptea Oltenia, a prezentat istoricul fiecărui cor. Cei prezenți au aflat despre formații înființate de curând, dar și despre coruri care duc mai departe o tradiție de peste 100 de ani.

Pe scenă au urcat coruri ale bisericilor adventiste din zona Murgaș, Tătărăștii de Jos, Plopșorelu, Curtea de Argeș, Balta Sărată, Slatina, Alexandria, Peretu, Roșiori de Vede și Craiova. Programul a adus împreună copii, tineri și adulți, uniți prin dorința de a-L lăuda pe Dumnezeu prin cântare.

0: Întâlnirea a fost și un prilej de revedere, părtășie și încurajare pentru cei implicați în slujirea prin muzică. În mesajul său, pastorul Beniamin Sisu a vorbit despre importanța exprimării artistice în cadrul actului liturgic și despre chemarea de a folosi darul muzicii spre lauda Domnului.
1: Adevăratul motiv al organizării unui astfel de eveniment atât de complex nu este decât unul singur, și anume închinarea prin laudă și muzică în fața lui Dumnezeu.

Dorința de a te închina lui Dumnezeu nu are decât un singur izvor, și anume o inimă care a cunoscut bucuria mântuirii, bucuria iertării păcatelor, un suflet care l-a întâlnit pe Dumnezeu.

Spre final, corurile reunite au interpretat împreună trei piese, iar sala s-a unit în cântare. Înregistrarea integrală a programului poate fi urmărită pe pagina de YouTube Adventist Craiova.

Este ora 7:49 de minute, continuăm emisiunea matinală Dimineți cu Roz cu informații din actualitate. Angajații din peste 400 de spitale din București și din țară vor intra lunii 20 iulie în grevă de avertisment. Activitatea unităților medicale va fi întreruptă timp de

0: că pacienții vor uita de cost și birocrație. Schimbarea majoră a noului sistem este modalitatea de programare la medic direct online. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a explicat că beneficiarii serviciilor de sănătate vor avea acces securizat la un dosar digital cu toate rețetele și trimiterile medicale. În plus, aceștia vor putea vedea oricând ce servicii de specialitate au fost decontate în numele lor. Cu această platformă, pacientul are posibilitatea să găsească rapid toți medicii în contract cu casa de asigurări, respectiv toți furnizorii în contract cu casa de asigurări de sănătate din România. Și un pacient va vedea în timp real unde sunt locurile disponibile pentru a-și alege cabinetul dorit.
1: Programul Rabla Auto pentru persoanele fizice începe tot luni 20 iulie, anunță Administrația Fondului pentru Mediu. Suma alocată acestei sesiuni de înscriere este de 300 de milioane de lei. Persoanele fizice pot solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează să fie achiziționat. Administrația Fondului pentru Mediu a lansat recent și un ghid video informativ pentru înscrierea în aplicația programului Rabla disponibil pe site-ul instituției.
0: O cercetare la care a colaborat Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași a condus la realizarea primei hărți naționale a zonelor cu risc de căderi de roci din România. Cercetătorii au identificat aproximativ 1500 de kilometri pătrați de teritoriu cu risc ridicat, concentrat în proporție de 97% în Carpați. Cercetătorii precizează că, deocamdată, modelul propus cartografiază zonele unde ar putea apărea aceste căderi de roci, dar nu pot prezice și traiectoria rocilor sau zona de impact.
1: Peste 200 de liceeni din 32 de țări participă la prima ediție a Olimpiadei Centrale Europene de Inteligență Artificială, găzduită de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Această competiție reunește tineri pasionați de inteligență artificială din Europa și din afara continentului, care vor susține probe teoretice și practice inspirate din situații reale. Programul include și workshop-uri, sesiuni de mentorat și întâlniri cu cercetători și reprezentanții unor companii din domeniul tehnologiei. România a obținut până în prezent 27 de medalii la Olimpiadele Internaționale de Profil.
0: România are nevoie de angajați, chiar dacă economia încetinește, iar companiile devin mai prudente în privința recrutărilor. În prezent, peste 30.000 de locuri de muncă sunt vacante. Situația scoate la iveală un paradox al pieței muncii. Angajatorii spun că nu găsesc personal, în timp ce mulți români susțin că nu găsesc un loc de muncă potrivit. Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în România sunt disponibile peste 30.100 de locuri de muncă. Cele mai căutate meserii sunt cele de șofer profesionist, urmate de curier, lucrător comercial și manipulant de marfă. Totodată, numeroase oferte sunt și în construcții.
1: Un alt indicator important este nivelul studiilor solicitate. Aproape 15.000 de locuri de muncă, adică aproximativ jumătate din ofertă, sunt destinate persoanelor fără studii superioare. În schimb, doar puțin peste 2.000 de posturi sunt adresate absolvenților de facultate. Piața muncii continuă astfel să caute meserii practice și calificări profesionale, nu doar diplome universitare. Companiile angajează mai prudent, însă în anumite domenii nu reușesc să găsească personal. Din acest motiv, tot mai mulți angajatori apelează la muncitori din Asia sau din Republica Moldova.
0: Pe de altă parte, Ministerul Apărării Naționale îi avertizează pe fermierii din județul Tulcea să fie prudenți în timpul lucrărilor de trăierat și să sune la 112 dacă descoperă obiecte suspecte în câmp. Recomandarea vine în contextul incidentelor recente în care au fost găsite fragmente de drone pe teritoriul județului Tulcea. Operatorii de utilaje agricole sunt sfătuiți să nu atingă sau să mute obiectele care pot semăna cu resturi de echipament militar, să părăsească zona și să anunțe imediat autoritățile.
1: Continuăm informațiile. Industria auto europeană, inclusiv cea din România, trece prin cea mai mare transformare din istorie. Mii de angajați riscă să rămână fără loc de muncă din cauza trecerii la mașinile electrice și digitalizate. Pentru a preveni un val masiv de șomaj, Comisia Europeană, prin vocea vicepreședintei Roxana Mânzatu, a lansat oficial o garanție de competențe, un program de salvare cu un buget inițial de 14,5 milioane de euro. În prima fază, 6 proiecte pilot vor ajuta direct aproape 1000 de muncitori din 10 țări europene, printre care se numără și România.
0: Miza nu este doar oferirea de cursuri pe hârtie, ci recalificarea direct la locul de muncă pentru meseriile viitorului și transferul rapid al oamenilor către sectoare economice aflate în plină creștere.

0: Acest test major, organizat de către Agenția Fondului Social European, are un scop mult mai ambițios pentru următorii ani. Datele strânse acum vor pune bazele viitorului Fond European pentru Competitivitate, programat pentru perioada 2028-2034. Practic, Europa încearcă să creeze o plasă de siguranță pe termen lung, astfel încât închiderea fabricilor vechi să nu mai însemne oameni lăsați pe drumuri, ci muncitori gata pregătiți să intre a doua zi în fabrici moderne, verzi sau digitale.
1: Riscul de demență poate fi redus prin menținerea unei vieți sociale active, exerciții fizice regulate și o alimentație sănătoasă, arată noile recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății. Instituția recomandă și activități care stimulează creierul, precum cititul și povestitul. În schimb, fumatul și consumul de alcool cresc riscul de îmbolnăvire. OMS precizează că până la 45% dintre factorii de risc pot fi influențați prin schimbarea stilului de viață. Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția că hipertensiunea, diabetul, obezitatea, tulburările de somn și depresia favorizează apariția demenței. De asemenea, tratarea deficiențelor de auz poate contribui la prevenirea declinului cognitiv, mai precizează specialiștii Organizației Mondiale a Sănătății.
0: Valul de caniculă care afectează vestul Europei a adus temperaturi record în mai multe țări europene, precum Belgia, Franța, Spania și Marea Britanie. Specialiștii estimează că mii de persoane, în special de peste 65 de ani, au murit din cauze asociate căldurii în ultimele două săptămâni, când valul de caniculă a atins intensitatea maximă. În Italia, mai multe orașe se află astăzi sub cod roșu de caniculă. Căldura excesivă duce însă și la supraîncălzirea apelor, afectând în principal producția destinată hranei pentru acvacultură. Efectele supraîncălzirii apelor reprezintă o nouă situație de urgență pentru un sector strategic deja afectat de costurile de producție.
1: Urmează informațiile meteo din România. Un cod galben de instabilitate atmosferică este valabil astăzi între orele 12 și 21 pentru nordul Olteniei, nord-vestul și nordul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și local în munții Apuseni, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. În aceste regiuni vor fi ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe arii restrânse se vor semnala vijelii și grindină în vestul, sudul și local în sud-estul țării. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și nordul litoralului și 36-37 de grade în Crișana, Banat, vestul și sud-vestul Olteniei, unde va fi caniculă. În București, până mâine la ora 9, este în vigoare o informare de caniculă și disconfort termic, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil, cu norări după amiaza și seara, când vor fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime vor ajunge la 32-34 de grade Celsius.
0: Ne uităm și la ceas, 7:58 de minute. Continuăm grupajul informativ în direct aici la Vocea Speranței. Urmează informații culturale. Florile de mine extrase de-a lungul a peste 50 de ani din minele neferoase ale județului Maramureș vor putea fi admirate la centrul muzeal ecoturistic Delta Dunării din Tulcea. Expoziția Magia Cristalelor cuprinde 86 de piese și aduce în fața publicului iubitor de minerale o selecție a celor mai reprezentative eșantioane din patrimoniul Muzeului de Mineralogie din Baia Mare. Acestea se deosebesc prin culoarea, dimensiunea cristalelor și compoziția chimică. Toate aceste flori de mină provin din fosta regiune minieră Baia Mare, din zona munților Oaș, Gutâi și Țibleș, unde au existat 10 explorări miniere. Florile de mină pot fi admirate de public la Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării din Tulcea până la data de 19 octombrie.
1: Meșter popular și artizan cu produse realizate din ceramică, țesături, marochinării, articole pe bază de lavandă și obiecte handmade vor transforma esplanada Dunării din Brăila într-un spațiu al tradițiilor românești organizat în perioada 18-23 iulie. Pe esplanada Dunării vor fi amenajate 15 căsuțe care vor fi transformate transformate în ateliere creative. Vizitatorii pot admira meșteri populari la lucru și pot achiziționa produse autentice, de la obiecte din ceramică și țesături cu motive tradiționale până la articole din marochinărie, produse apicole, produse pe bază de lavandă și creații handmade. Evenimentul își propune să promoveze meșteșugurile și patrimoniul cultural românesc, oferind publicului ocazia de a descoperi și aprecia creațiile autentice ale meșterilor populari.
0: Iar Festivalul Internațional Poezia e la Bistrița își aniversează anul acesta majoratul. La eveniment sunt invitați atât scriitori români cât și din alte 8 țări europene. Cea de-a 18-a ediție a Festivalului Poezia e la Bistrița se desfășoară până pe 19 iulie și cuprinde lecturi publice, concerte și ateliere de creație pentru tineri. Organizatorii au făcut și un bilanț al edițiilor de până acum, peste 300 de poeți care au participat din peste 20 de țări, peste 100 de muzicieni și peste 30 de invitați speciali.
1: În perioada 12-16 august, la invitația Teatrului de Stat din Constanța, Corul Madrigal și Cantus Mundi revin la Malul Mării cu o serie de 7 spectacole desfășurate în cadrul stagiunii estivale artelor spectacolului 2026. Pentru al 5-lea an consecutiv, Corul Național de Cameră Madrigal, Marin Constantin, dirijat de Ana Ungureanu, și Programul Național Cantus Mundi vor sărbători Ziua Marinei Române împreună cu publicul aflat pe litoralul românesc. Turneul corului Madrigal va debuta pe 12 august la Delfinariul din Constanța cu spectacolul Madrigal Ultrasunete în compania delfinilor, urmat de încă o reprezentație pe data de 13 august.
0: Iar la finalul grupajului informativ, tot din domeniul cultural, aflăm că în perioada 22-26 septembrie, Ateneul Român găzduiește prima ediție a Festivalului Internațional de Pian de la București. Este un eveniment dedicat exclusiv recitalului de pian solo, construit în jurul unor artiști români care au cariere internaționale și în jurul unui repertoriu reprezentativ din marea literatură pentru pian. Desfășurat pe parcursul a 5 seri consecutive, Festivalul de Pian de la București propune un recital în fiecare seară și aduce în prim plan personalitatea fiecărui interpret și bogăția literaturii pentru pian. Festivalul Internațional de Pian își propune să devină un reper al vieții muzicale din România și din Europa de Est, oferind acel spațiu dedicat exclusiv artei recitalului de pian și punând în valoare pianiști români activi pe marile scene ale lumii. Programul complet al acestui festival, informații despre artiști și alte detalii sunt disponibile pe site-ul oficial al festivalului bift.ro.
1: Este ora 8 și 3 minute, punem punct informațiilor de la această oră, mergem la Constanța, avem informații de la Luminița Pantilie, corespondentă Radio Vocea Speranței Constanța. Să o ascultăm!
2: Bun găsit, Edisa și Florentina! Bun găsit, dragi ascultători! La Constanța, luna iulie continuă cu evenimente care aduc împreună cultura, educația și viața spirituală. De la recitaluri de muzică clasică și cursuri dedicate seniorilor, până la programe speciale în biserici și aniversarea unui secol de existență pentru o comunitate adventistă, iată câteva dintre reperele acestei perioade. Încep cu un eveniment cultural devenit deja o prezență constantă în peisajul constanțean. Duminică 19 iulie, la Muzeul de Artă Constanța, va avea loc cea de-a 4-a ediție a recitalului Poesis Musical, organizat de Librăria Sola Scriptura din Constanța. Publicul este invitat la o după-amiază dedicată muzicii clasice în compania artiștilor Lucian Șerbănică, Adrian Pârlea și Filip Mușuroi. Programul include lucrări de Antonio Vivaldi, Antonin Dvoiac și Constantin Dumitrescu, iar accesul este gratuit. Organizatorii își propun și de această dată să aducă muzica clasică mai aproape de public și să transforme întâlnirea într-o experiență culturală accesibilă tuturor. Biblioteca județeană Ioanen Roman din Constanța continuă și în această vară proiectele dedicate copiilor pasionați de tehnologie și lectură. În fiecare zi de miercuri, pe parcursul lunii iulie, la Biblioteca Județeană Ioan N. Roman din Constanța se desfășoară proiectul Code Kids, programează viitorul comunității tale, destinat atât copiilor aflați la început de drum în programare, cât și celor care au deja experiență. Totodată, în fiecare zi de marți, copiii cu vârste cuprinse între 9 și 14 ani sunt invitați la programul Biblioteca de vacanță, unde îi așteaptă jocuri de rol inspirate din lecturi, activități de limba engleză, ateliere de educație financiară și proiecții de film. Prin aceste inițiative, Biblioteca Județeană le oferă copiilor oportunitatea de a petrece vacanța într-un mod util și atractiv, îmbinând lectura, tehnologia și activitățile recreative într-un mediu prietenos și interactiv. Tot în aceste zile, un alt proiect continuă să demonstreze că învățarea nu are vârstă. Vineri, 17 iulie, de la ora 10, are loc cea de-a treia întâlnire din cadrul cursului Engleza pentru seniori, destinat persoanelor care doresc să învețe limba engleză de la zero. Într-o atmosferă relaxată și prietenoasă, participanții învață prin conversație și exerciții practice, descoperind că fiecare etapă a vieții poate aduce noi oportunități de dezvoltare. Inițiativa promovează educația continuă și încurajează seniorii să rămână activi, implicați și conectați la lumea din jur. De la educație, trecem către viața spirituală. La Biserica Adventistă, de ziua 7-a Viile Noi din Constanța, continuă seria programelor speciale organizate în luna iulie. Sâmbătă, 18 iulie, invitatul comunității va fi pastorul Daniel Delcea, cunoscut pentru activitatea sa în cadrul departamentelor Școala de Sabat și Lucrare Personală ale Bisericii Adventiste din România. Programul este deschis tuturor celor interesați și își propune să ofere un timp de reflecție, închinare și aprofundare a valorilor biblice. Iar spre sfârșitul lunii, atenția se va îndrepta către localitatea Topraisar, unde comunitatea adventistă va marca un moment de referință din istoria sa. Sâmbătă, 25 iulie, Biserica Adventistă de ziua 7-a din Topraisar va aniversa 100 de ani de existență. Programul centenar va reuni foști și actuali pastori, membrii ai comunității și numeroși invitați. Vor fi rememorate momente importante din istoria bisericii, vor fi prezentate mărturii, momente muzicale și mesaje spirituale într-o atmosferă de recunoștință pentru generațiile care au contribuit la dezvoltarea acestei comunități de credință. Fie că vorbim despre muzică, educație sau viață spirituală, evenimentele din această perioadă arată că adevărata dezvoltare a unei comunități se construiește prin oameni care aleg să învețe, să împărtășească și să rămână aproape unii de alții. Acestea au fost noutățile de la Constanța. Vă doresc în continuare o zi liniștită și numai bine!
1: Îi mulțumim pentru informații, Luminița Ipantilie, corespondent de Radio Vocea Speranței Constanța. 8 și 8 minute, emisiunea matinală Diminescu Rost continuă și continuă cu muzică. Vă invităm să ascultați piesa Hrist Revine, interpretată de grupul Teen Harmony. Iar după această melodie am pregătit pentru dumneavoastră și rubrica intitulată Conectat la Cer.

0: Ce înseamnă cu adevărat botezul? Și cum știm când un om este cu adevărat pregătit să facă acest pas?
1: Este neapărat necesar ca botezul să aibă loc prin scufundare sau poate fi făcut și altfel?
2: Iar farisei și învățătorii n-au primit botezul și nu cauzată nici planul lui Dumnezeu.
3: Eu am nevoie ca să botez pe cineva doar după ce mă încredințez că el are o manifestare a credinței, nu doar un impuls.
0: Alături de Costi Gogoneață, pastorii Mihai Miron și Marius Mitrache analizează răspunsurile oferite de Scriptură. Vineri, 17 iulie, de la ora 20:30, urmăriți Taine din Scripturi la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
4: Conectat la cer cu Diana Miclea.
5: Vă salut cu drag, prieteni. Astăzi vă întreb cum poate un singur om să schimbe destinul a sute de milioane de oameni fără să conducă o țară și fără să comande o armată. Puțini oameni au auzit de numele lui Norman Borlaug. Nu a fost actor, sportiv sau lider politic. A fost agronom. În anii 1940 și 1950, mai multe regiuni ale lumii se confruntau cu foamete severă. Experții avertizau că populația creștea mai repede decât producția de hrană în aceste regiuni și că milioane de oameni riscau să moară de foame. Norman Borlaug a început să dezvolte soiuri de grâu mai productive și mai rezistente la boli. Rezultatele au fost spectaculoase. În Mexic, producția agricolă a crescut rapid, iar modelul a fost extins ulterior în India și Pakistan. În doar câțiva ani, recoltele s-au dublat sau chiar triplat în unele regiuni. Acest proces a devenit cunoscut sub numele de Revoluția Verde. Mulți istorici și economiști consideră că ea a contribuit la evitarea unor crize alimentare majore în a doua jumătate a secolului 20. Pentru această contribuție, Borlaug a primit Premiul Nobel pentru Pace în anul 1970. Comitetul Nobel a argumentat că hrana poate fi la fel de importantă pentru pace, precum tratatele și negocierile diplomatice. Societatea vorbește adesea despre oameni care au acumulat putere, avere sau celebritate. Mai rar despre cei care au prevenit suferința la scară largă. Norman Borlaug nu a schimbat lumea prin discursuri memorabile, ci prin ani de muncă asiduă, experimente repetate și perseverență. Nu toate marile transformări apar pe prima pagina ziarelor, dar ele se pot petrece în tăcere. Biblia acordă o valoare aparte lucrurilor care susțin viața. Pâinea este unul dintre cele mai frecvente simboluri biblice, iar grija pentru cei flămânzi este prezentată ca o responsabilitate fundamentală. În această cultură atrasă de vizibilitate, exemplul lui Borlaug amintește că impactul nu se măsoară numai în aplauze, ci în binele făcut altora. Iisus ne învață că este ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Nu este nevoie să fii cunoscut de întreaga lume, prietene, pentru a schimba lumea. O viață dedicată slujirii oamenilor poate hrăni generații întregi. Să rămânem conectați la cer!

Muzică și tot mai multă muzică aici la Radio Vocea Speranței. A fost The Royal Singers, cantate Domino, iar acum este timpul să ascultăm, așa cum v-am promis, aceste melodii deosebite. Ele vor urma, sunt propunerile la vot. Dumneavoastră nu trebuie decât să votați pe site-ul rvs.ro, melodia săptămânii viitoare. Să începem așadar. Prima propunere, Gloria Dei, Mergem înainte.

Am ascultat Mergem Înainte, Gloria Dei, prima propunere pe care o puteți vota pentru melodia săptămânii viitoare pe site-ul rvs.ro. Vom asculta acum cea de-a doua propunere pe care o puteți vota pentru melodia săptămânii viitoare, Vocea Ta, o piesă interpretată de grupul Crystal Quartet.

Și iată că a fost și cea de-a doua propunere pe site-ul Vocea Speranței, rvs.ro. Puteți vota această melodie cu un simplu click. Crystal Quartet, vocea ta, este timpul pentru cea de-a treia propunere. Senin, astăzi e vremea ta.

0: Vă reamintim, dragii noștri, cele trei propuneri pe care le puteți vota pentru melodia săptămânii viitoare pe site-ul Radio Vocea Speranței, rvs.ro. Mergem înainte, o melodie interpretată de grupul Gloria Dei, prima propunere, cea de-a doua, Vocea Ta, o piesă interpretată de grupul Crystal Quartet, iar cea de-a treia propunere, Senin, Astăzi e vremea ta, iar luni dimineață, la matinal, puteți asculta melodia săptămânii.
1: Publicitate.
2: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere la programele de studii de licență.
3: Educație timpurie.
2: Pedagogia învățământului primar.
3: Asistență socială.
2: Teologia adventistă pastorală.
3: Și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
2: Perioada de înscrieri este între 7 și 17 iulie.
3: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
2: Universitatea Adventus din Cernica.
3: Instruiește mintea.
2: Transmite valori.
3: Afirmă credința.
4: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
5: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
6: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.

0: Iar acum, dragi ascultători, suntem din nou în direct aici la Radio Vocea Speranței. Este o dimineață de vineri, ne interesează situația traficului și dacă sunt evenimente rutiere, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române aduce informații. Mulțumim domnului inspector principal Alexandru Antronache. Bună dimineața, vă ascultăm cu mult interes.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Am început ziua cu un eveniment rutier grav produs pe autostrada A2 București-Constanța la kilometru 67 în zona localității Lefliu-Gara, județul Călăraș. Acolo s-a produs o coliziune în care au fost implicate două autoturisme, unul dintre ele s-a răsturnat în afara carosabilului. În urma impactului, din nefericire, au rezultat 4 victime, dintre care una nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarată decedată. Au fost impuse și restricții de trafic în zona localității Lefliu-Gara. În momentul de față se circulă fluent pe ambele sensuri de mers pe autostrada A2 București-Constanța. Avem, în schimb, valori de trafic ridicate în zona Dobrogei, pe principalele drumuri care converg către municipiul Constanța și mă refer la drumul național 2A, drumul național 3C, dar și pe drumul național 39, drum care face legătura între stațiunile de pe litoral, se circulă îngreunat pe raza localităților Lazu, Angigea și Eforie Nord, pe ambele sensuri de deplasare. De asemenea, aglomerația avem la această oră și pe centura capitalei, pe raza localităților Otopeni, Chiajna, Bragadiru și Pantelimon. Așadar, pentru prevenirea accidentelor rutiere, le recomandăm conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului fără a depăși limitele legale și să păstreze în mers o distanță de siguranță. Acestea au fost informațiile orei de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Zi frumoasă tuturor!
2: Mulțumim pentru informații și pentru precizări în direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. A fost domnul Alexandru Andronache, inspector principal. 8:42, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
3: Ce înseamnă cu adevărat botezul? Și cum știm când un om este cu adevărat pregătit să facă acest pas?
4: Este neapărat necesar ca botezul să aibă loc prin scufundare sau poate fi făcut și altfel?
5: Iar farisei și învățătorii n-au primit botezul și nu ca o zătărnicie lui Dumnezeu.
6: Eu am nevoie ca să botez pe cineva doar după ce mă încredințez că el are o manifestare a credinței, nu doar un impuls.
3: Alături de Costi Gogoneață, pastorii Mihai Miron și Marius Mitrache analizează răspunsurile oferite de Scriptură. Vineri, 17 iulie, de la ora 20:30, urmăriți Taine din Scripturi, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
7: Astăzi, în istorie, Remember, momente care au schimbat lumea.
2: Vă spunem din nou, am găsit, dragii noștri, și la ora 8:44, deschidem agenda istoriei și descoperim împreună câteva momente care au rămas peste timp, pentru că istoria nu înseamnă doar date și ani, ci oameni care au avut curajul să schimbe lumea.
0: Așa este, Edisa, dragi ascultători, uneori o singură decizie inspirată poate influența generații întregi. Vom descoperi împreună, așadar, ce s-a întâmplat într-o zi de 17 iulie.
2: Și începem cu anul 1429, când, în timpul războiului de 100 de ani, Carol al VII-lea era încoronat rege al Franței la Reims, un moment care nu ar fi fost posibil fără curajul unei tinere de numai 17 ani, Ioana d'Arc. Ea a demonstrat că Dumnezeu poate lucra prin oameni simpli atunci când aceștia aleg să-i urmeze chemare.
0: Așa este, o lecție despre credință, dragii noștri, o lecție despre curaj și perseverență. Dumnezeu chiar nu se uită la vârsta unui om, ci la disponibilitatea inimii acestuia.
2: Și tot într-o zi de 17 iulie, dar în anul 1955, se deschidea primul parc Disneyland în California. Walt Disney spunea, dacă poți visa ceva, poți și realiza.
0: Bine spunea, deși lumea basmelor este frumoasă, totuși aici la Radio Vocea Speranței spunem că Biblia ne amintește că, într-adevăr, cea mai mare speranță nu este un castel de poveste, ci este împărăția lui Dumnezeu, pregătită pentru toți cei ce-l iubesc.
2: Iar pe data de 17 iulie 2014, lumea era zguduită de prăbușirea zborului MH17 deasupra Ucrainei, o tragedie în care și-au pierdut viața 298 de oameni.
0: Un moment care ne amintește cât de fragilă este viața și cât de important este să prețuim fiecare zi, să prețuim fiecare om pe care Dumnezeu ni-l așează alături.
2: Și tot astăzi, pe 17 iulie, sunt și personalități care s-au născut. Începem cu anul 1917, când la această dată, 17 iulie, se năștea Nelson Mandela, simbol al iertării și al reconcilierii. Chiar dacă ziua internațională dedicată lui este marcată mai târziu, nașterea lui rămâne un repel pentru întreaga lume. Și tot pe 17 iulie se năștea și actorul Donald Sutherland, unul dintre mari artiști ai cinematografiei mondiale.
0: Așadar, dragii noștri ascultători, istoria ne învață că Dumnezeu lucrează prin oameni obișnuiți în vremuri extraordinare. Iar cea mai frumoasă istorie este cea pe care o scriem noi zi de zi împreună cu Dumnezeu. Ne oprim aici, acum. Aceasta a fost rubrica Astăzi în Istorie, Remember, 17 iulie.
2: Este ora 8:46 de minute, este timpul din nou pentru muzică, așa că vă dorim doar atât. Audiție plăcută!

0: La 8:49 de minute dăm startul concursului nostru matinal, așa că dacă sufletul ar putea vorbi, oare ce n-ar spune în această dimineață? Că este odihnit sau că este obosit? Poate chiar mai obosit decât trupul.
1: Într-adevăr, Edisa, trăim, dragii noștri, într-o lume în care alergăm continuu, trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Avem liste de rezolvat, sunt responsabilități, sunt foarte multe griji, foarte puțin timp pentru liniște, iar oboseala sufletului nu se vede pe chip la fel de ușor ca oboseala fizică.
0: Exact, de aceea premiul nostru de astăzi este o carte

0: o întrebare simplă pentru dumneavoastră. Cum se numește ziua de odihnă pe care Dumnezeu a binecuvântat-o și a sfințit-o încă de la creațiune? Răspunsurile le așteptăm în direct la 021-269-0808.
1: Așadar, Edisa, aceasta este întrebarea pentru dumneavoastră, dragi ascultători. Cum se numește ziua de odihnă pe care Dumnezeu a binecuvântat-o și a sfințit-o încă de la creațiune? Dacă știți răspunsul și cu siguranță îl cunoașteți, sunați chiar acum la 021-269-0808. Chiar repetăm numărul acesta de fix pentru Radio Vocea Speranței, 021-269-0808.
0: Iar cartea premiu, Leac pentru oboseala sufletului, o carte scrisă de Karl Havner și apărută la editura Viață și Sănătate.
1: Trebuie să recunoaștem un lucru: în viața agitată de astăzi, oboseala sufletului devine din ce în ce mai prezentă. Iar autorul acestei cărți, cu multă sensibilitate și înțelepciune, ne invită să explorăm cauzele acestei stări și să găsim soluții practice prin credință și prin încredere în Dumnezeu.
0: De asemenea, cartea abordează teme precum stresul, anxietatea, descurajarea și lipsa sensului, oferind perspective biblice și povești personale care inspiră și încurajează.
1: De la prioritizarea corectă a vieții până la înfruntarea probabilităților imposibile, autorul ne arată cum să găsim pace și tărie în mijlocul haosului. Vom regăsi în această carte versete biblice și exemple concrete. Vom învăța să ne încredem mai mult în Dumnezeu, să trăim în fiecare zi pentru ziua respectivă și să depășim obiceiurile care ne epuizează sufletul.
0: Așadar, dacă te simți copleșit, drag ascultător, dacă te simți gol sau fără speranță, această carte, Leac pentru oboseala sufletului, este și un ghid plin de înțelepciune și mult har, care te va ajuta să redescoperi bucuria și liniștea interioară.
1: Iar noi vă așteptăm în liniște, în direct, aici la Radio Vocea Speranței, pentru că vrem să vă oferim în dar această carte. Așteptăm apelul dumneavoastră la 021-269-0808 cu o întrebare foarte simplă: cum se numește ziua de odihnă pe care Dumnezeu a binecuvântat-o și a sfințit-o încă de la creațiune?
0: Iar cartea premiu pe care o veți primi, Leac pentru oboseala sufletului, o carte apărută la editura Viață și Sănătate.
1: Ne apropiem și de ora 9, ne adresăm și ascultătorilor noștri din Brașov, le mulțumim pentru atenție, așteptăm și în direct dacă vor suna acum, dacă nu, oricum, Medisa, le spunem și lor un sabat binecuvântat.
0: Și le reamintim și versetul dimineții din a doua Corinteni, 9:8. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună.
1: Așteptăm apelurile dumneavoastră în timp ce vă dăruim și o piesă muzicală. Ne oprim la solistul pastor Sorin Goleanu, Mult mi-e dor, dar înainte de lucrul acesta se pare, Edisa, că deja cineva este în direct cu Vocea Speranței.
0: Și îi spunem bună dimineața, sunteți în direct.
2: Bună dimineața, bună dimineața, pentru a treia oară am să număr de câte ori îmi dați voie să vă aud direct vocea. Doamne, m-am așezat afară la aer ca să pot să vorbesc. Mă bucur pentru că sunteți la curent cu nevoile noastre din zilele acestea de pe urmă și dacă tot n-a sunat nimeni, hai să sun tot eu.
0: Da, ne bucurăm și vă mulțumim. Vă mulțumim că ne-ați sunat.
2: Din Galați, Galați, Comuna Ivești.
1: Ne bucurăm să vă auzim și în această dimineață. Probabil că dumneavoastră sunteți alături de toate emisiunile în direct Radio Vocea Speranței.
2: Dacă merge aparatul continuu, nu se închide aparatul, aici fac treabă.
1: Așa este, pentru că adevărul este că nu v-am auzit foarte des la matinal. Așadar, care este ziua de odihnă, să spunem încă o dată tuturor ascultătorilor?
2: Care să fie decât sabatul.
0: Așa este, așa este și ați răspuns corect la întrebarea noastră.
2: Copiii știu cum e cu ziua de odihnă, numai cei mari nu vor să audă.
0: Este timpul și pentru lucrul acesta, iar premiul pe care noi vi-l oferim în colaborare cu editura Viață și Sănătate, Leac pentru oboseala sufletului, pentru că sufletul nostru, trupul nostru, mintea noastră, toate acestea au nevoie de odihnă.
1: Așa este, vă mulțumim că sunteți alături de Vocea Speranței și că ne transmiteți atât de multă încredere în Dumnezeu. Aveți o încurajare pentru ceilalți ascultători, vă ascultăm noi pentru câteva minute pe dumneavoastră. Se pare că s-a întrerupt și nu am mai beneficiat în această dimineață.

dimineața de această încurajare, dar cu siguranță doamna va mai fi alături de noi în edițiile următoare sau poate când ne vom auzi după vacanță, așa că îi mulțumim anticipat și așteptăm încurajarea. Acum vă spuneam muzică la Radio Vocea Speranței, audiție plăcută!

0: pentru că este ora 9 fix, dorim să spunem bun venit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi. 17 iulie este momentul acum pentru știrile orei 9, iar alături de noi este Alberto a Sofiei. Bună dimineața!
1: Vă spun tuturor bună dimineața și bun găsit în cadrul momentului informativ de astăzi. O dezbatere științifică de o importanță deosebită pentru viitorul agriculturii și al medicinei naturiste a avut loc săptămâna trecută în județul Buzău, unde experții biologi au tras un semnal de alarmă cu privire la noile tehnici genomice. Specialiștii avertizează că implementarea necontrolată a plantelor modificate genetic ar putea altera profund proprietățile terapeutice și compoziția chimică naturală a plantelor medicinale românești consacrate. În ciuda acestor riscuri ecologice, raportul arată că printr-o reglementare strictă și protejarea culturilor ecologice bio, România deține un potențial uriaș și ar putea deveni un producător și exportator de top la nivel european de remedii naturiste pure de înaltă calitate. O bornă spirituală și istorică majoră a fost marcată săptămâna trecută în municipiul Cluj-Napoca, unde muzeul Fericitul Cardinal Iuliu Hosu a fost deschis oficial pentru publicul larg în incinta catedralei în construcție din piața Cipariu. Spațiul muzeal, amenajat cu o rigoare deosebită, adăpostește obiecte personale de o valoare inestimabilă care au aparținut marelui ierarh greco-catolic, cel care a citit declarația de la Alba Iulia la 1 decembrie 1918 și care a pătimit ulterior în închisorile comuniste. Vizitatorii pot descoperi manuscrise inedite, haine de cult, fotografii rare și corespondențe secrete din perioada detenției, muzeul fiind un spațiu esențial de rugăciune, reculegere și recuperarea memoriei istorice martirice a neamului nostru. Copiii pasionați de biologie sunt invitați să participe la modulele educative din cadrul școlii de vară 2026 organizate la Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa din București, unde cele mai recente activități deschise publicului le oferă ocazia unică de a descoperi secretele universului arahnidelor și acarienilor. Sub îndrumarea directă a cercetătorilor instituției, micuții participanți învață să folosească microscoape performante, să recunoască speciile veninoase de cele inofensive și să înțeleagă rolul ecologic crucial pe care păianjenii îl joacă în combaterea dăunătorilor agricoli. Modulele interactive structurate pe tot parcursul lunii iulie promit să combine studiul științific riguros cu activități creative de laborator potrivite vacanței. Centrul de cultură Palatele Brâncovenești de la porțile Bucureștiului de la Mogoșoaia devine în aceste zile un pol de maximă atracție pentru iubitorii de frumos, găzduind simultan două expoziții de artă plastică contemporană și un concert de gală susținut de tineri interpreți din cadrul programului Ad Musica. Săptămâna trecută a fost marcată debutul acestor evenimente culturale interconectate care pun în valoare dialogul dintre arhitectura istorică brâncovenească de secol XVIII și creațiile vizuale și sonore de avangardă ale noii generații de artiști români, expozițiile urmând să rămână deschise vizitatorilor pe tot parcursul acestei veri. Ediția din acest an a renumitului Festival Medieval de la Oradea, desfășurată cu un succes răsunător în incinta fortăreței istorice, s-a încheiat recent printr-un moment solemn de o profundă încărcătură emoțională, organizatorii aducând un omagiu postum unuia dintre pionierii mișcării de reconstituire istorică din România. Manifestarea, care a adunat la sfârșitul săptămânii trecute 10.000 de spectatori veniți să admire turnirurile cavalerești, bătăliile demonstrate și taberele nomade, a pus un accent deosebit pe rigoarea istorică a costumelor și armelor folosite. Ceremonia de închiderea a reconfirmat statutul Festivalului Bihorean de lider național în promovarea patrimoniului istoric viu și a respectului pentru cei care au pus bazele acestui fenomen cultural. Știrile se opresc aici, însă vom reveni și cu alte informații în edițiile viitoare.

0: Un torent de lumini s-a numit melodia interpretată de Luisa Spiridon. La 9:07 urmează rubrica Povestirii pentru copii, dar și o piesă pe care am pregătit-o pentru cei mici. Vine Iisus, o melodie interpretată de Chetia Bucur.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.
2: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
3: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
2: Da, povestiri pentru copii!
4: În savana colorată alerga plină de încântare Zizi, un puiuț fată de zebră care iubea la nebunie mișcarea, dar și joaca. Așa că îi plăcea să-și împrăștie cuburile de bambus și mingile de nucă de cocos peste tot pe unde circula ea. În acea după amiaza revelației, sufrageria familiei ei arăta de parcă a trecut prin ea un vârtej de praf de stele. Mami Zebra a intrat în cameră, țopăind ușor, încercând să se strecoare printre jucării. Nu s-a încruntat și nici nu a scos un sunet de trompetă nemulțumită. S-a așezat pe vine la nivelul ochilor lui Zizi și i-a atins cu un deget jucăuș nasul umed. Zizi, draga mea, cu dungi unice, așa cum fiecare dintre noi avem. A început mama zebră cu o voce caldă ca soarele de prânz. Văd că jucăriile tale au făcut o petrecere mare aici, dar știi tu cum funcționează lucrurile la noi în familie?
2: Nu mai știu.
4: Dar nu-i nimic, îți voi aminti, conform regulii dacă și atunci. Zizi a ciulit urechile curioasă. Nu că n-ar fi știut, dar poate mai avea nevoie să-și reamintească. Sau poate chiar a călcat cu intenție principiul. Dar nu-i nimic, mami e iubitoare, așa că va continua să fie mereu afectuoasă. Privind-o direct în ochi, cu un zâmbet plin de încredere, i-a explicat: este foarte simplu. Dacă alegi să strângi acum cuburile în coșul lor împletit, diseară, după cină, vom avea timp să ne jucăm de avați ascunselea printre tufișuri, așa cum îți place ție. Dar dacă alegi să le lași aici, diseară va trebui să folosim timpul de joacă pentru a face curat împreună. Deci nu vom mai avea când să ne ascundem și să ne distrăm descoperindu-ne sau nu. Mami nu a mai adăugat altceva, nu a implorat și nu a amenințat. I-a lăsat lui Zizi cheia unei seri încântătoare. Și Zizi a privit mormanul de cuburi, apoi s-a uitat prin fereastra prin care se vedea grădina unde abia aștepta să alerge. A înțeles imediat. Mami nu era supărată. Mami îi arăta drumul. Dacă voia distracția de după cină, trebuia să se ocupe de munca de acum.
2: Aleg să fiu o zebră aspirator,
4: a strigat Zizi, începând să adune cuburile cu o viteză uimitoare. Mami Zebra a dat din cap aprobator, mulțumită că Zizi a învățat cea mai importantă lecție, că ea este stăpâna alegerilor ei. Pentru că mami a rămas calmă și consecventă, seara s-a încheiat cu cele mai lungi și mai vesele reprize de atinsea pe care le-a văzut vreodată savana.
5: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Mie îmi place să ascult Radio Vocea Speranței.

0: Radio Vocea Speranței, pentru tine în fiecare zi.
1: Aducem speranță în viața ta.
2: Chatbotul Adam, dezvoltat de Academia Speranța, este primul chatbot biblic gratuit din România. Acesta oferă răspunsuri prompte. Poate scana cele peste 30.000 de versete din Biblie în mai puțin de 2 secunde și răspunde la 10.000 de întrebări în doar 5 minute.
3: Am ajuns să descoper Academia Speranța. Sunt deosebit de recunoscător pentru această platformă. Am fost surprins de acuratețea răspunsurilor. Aveam rezerve, ca și mulți alții din cultul baptist, unde fac eu parte, dar contribuția acestei platforme, Adam, este foarte importantă și recomand călduros și altora, bineînțeles.
4: Chatbotul Adam combină tehnologia cu nevoia profundă umană de răspunsuri, liniște și sens.
5: Cum poate fi accesat?
2: Aplicația poate fi descărcată direct din App Store Apple. Utilizatorii îl pot accesa pe platforma Academia Speranța și pe site-urile rvs.ro și speranțatv.ro.
4: Asistentul oferă o interfață prietenoasă, disponibilă în limbile română, engleză și maghiară.
5: Rămân la curent cu noile versiuni și actualizări pe portalul Speranța TV.
1: Primește și tu speranță în viața ta. Ajută-ne să ducem speranța mai departe.
6: O campanie marca Trustul Media Speranța.
7: Am revenit alături de dumneavoastră și știm cu toții că vara aduce un ritm diferit chiar și în programele Speranța TV. Este o perioadă în care putem redescoperi emisiuni valoroase și putem revedea ediții care ne-au inspirat.
8: Iar în această dimineață continuăm să aflăm ce ne rezervă grila de vară Speranța TV. De aceea alături de noi este pastorul și colegul nostru Florin Matei. Bună dimineața, Florin! Bun revenit în direct la Vocea Speranței!
9: Mă bucur să vă aud și mă bucur să fim împreună.
7: Și noi ne bucurăm pentru faptul că în această dimineață ești împreună cu noi. Pentru început, spune-ne care este emisiunea pe care o realizezi și pe care telespectatorii o vor putea urmări în această perioadă.
9: Din ceea ce am observat în grila de vară, a fost introdusă o emisiune care a fost realizată în 2023, iar emisiunea se intitulează Călătoria Creștinului. E o emisiune cu un format scurt, cu un format limitat. Nu are foarte multe episoade, însă nici nu și-a dorit lucrul acesta, ci ne-am dorit în clipa în care am pornit la drum în realizarea acestei emisiuni, practic să vorbim despre ceea ce este reprezentativ în gândirea creștină și mai ales în utilizarea acestei metafore la care apelăm de multe ori atunci când ne referim la viața creștină, și anume viața ca o călătorie.
7: Așadar, în grila de vară vom regăsi și această serie, Călătoria Creștinului. Pentru cei care nu au urmărit până acum emisiunea, despre ce ar fi vorba și ce vor descoperi cei care urmăresc emisiunea Călătoria Creștinului?
9: Spun că ne-am dus pentru că a fost o colaborare în primul rând cu colegul și prietenul meu, Florin Bică. Am zis să alegem împreună o carte reprezentativă a gândirii creștine. Și tocmai de aceea ne-am oprit la cartea Călătoria Creștinului, o carte scrisă de John Bunyan. Este una dintre cele mai traduse și apreciate cărți din toate timpurile. Mi s-a părut o carte extrem de valoroasă, în primul rând pentru că ne-am dorit ca să-i familiarizăm pe ascultători și telespectatori cu această carte, adică să fie o încurajare pentru cei care își doresc nu doar să urmărească seria aceasta de emisiuni, ci o încurajare pentru toți cei care vor să citească o carte bună, o carte valoroasă, o carte reprezentativă a literaturii creștine. Și în al doilea rând, ne-a plăcut această carte și ne-am oprit la ea și am zis că merită să avem niște dezbateri legate de un om, un bărbat îl are, este prima parte a cărții, iar a doua parte a cărții este călătoria sau drumul soției lui. Ei părăsesc orașul natal, orașul pierzării, așa este numit el în carte, și încearcă să ajungă în cetatea cerească. Iar pe parcursul acestui drum, pe parcursul acestei călătorii, fiecare creștinul în primul rând, dar și creștina în a doua parte a cărții, fiecare dintre ei se întâlnesc cu diverse personaje și stări sufletești, ispite sau pericole de orice tip ar fi, și tocmai de aceea locațiile prin care ei trec, personajele cu care ei se întâlnesc, de exemplu Târgul Deșertăciunilor e un loc în care ei ajung, vorbim de personaje cum ar fi Uriașul Despărțire, dau peste mlaștina deznădejdii. Ei bine, în conținutul emisiunii noi vom aborda fiecare locație reprezentativă prin care creștinul trece, iar din punctul acela noi vom încerca să analizăm, să discutăm, să dezbatem ce a vrut să spună autorul John Bunyan, dar în același timp ce ne-ar putea transmite nouă celor care trăim în acest secol cu aceste provocări.
8: Foarte interesant, Florin Matei. Mulți dintre telespectatori vor fi în concediu în perioada următoare. Care ar fi mesajul tău pentru cei care își doresc să rămână conectați la speranță? Iată, să urmărească această emisiune în reluare, Călătoria Creștinului.
9: Eu cred că, indiferent de perioada din an în care, prin care noi trecem, de exemplu, acum trecem printr-o perioadă de concedii, dar de asemenea trecem și prin perioade aglomerate, odată cu terminarea, finalizarea și consumarea acestor luni, cred că este important să rămânem conectați la produse de calitate, și când mă refer la produse de calitate, mă refer în mod deosebit la producții audio și video. Putem asculta, platformele ne stau la dispoziție în așa fel încât să fim conectați cu materiale utile, folositoare, poate un podcast sau poate o carte audio sau chiar și emisiunea aceasta, care poate fi găsită, identificată pe arhiva Speranța TV pe YouTube, poate fi urmărită, ascultată, așa că nu există o perioadă de pauză, ci există doar o dorință noastră sau poate o decizie pe care noi am luat-o de a ne lăsa cumva angrenați în activități pe care pe parcursul anului nu le facem. Însă eu cred că cel puțin Călătoria Creștinului, dar și materialele pe care noi le găsim pe Speranța TV sau Radio Vocea Speranței, sunt materiale care te conectează cu o persoană, iar ele merită din toată inima, indiferent de perioada din an, merită ascultate sau vizionate.
8: Da, așa este, și pentru că ești alături de noi, ne-am gândit în această dimineață, în calitatea ta de pastor, Florin Matei, chiar dacă este vară, să ne spui un gând pentru toți ascultătorii Radio Vocea Speranței, care poate, chiar dacă este 17 iulie, cât este data astăzi în calendar, poate trec printr-o perioadă aglomerată sau obositoare. Care este gândul tău de încurajare?
9: Gândul meu e unul scurt. Având în vedere că viața este scurtă și devine din ce în ce mai grea pe măsură ce posibilitățile pe care noi le avem cresc, adică vorbim de avantaje pe care noi le avem în comparație cu alte generații, eu cred că noi ar trebui să ne bucurăm de fiecare zi, să ne bucurăm de materialele pe care le avem la dispoziție și merită să ne hrănim mintea cu ele, dar în același timp merită să ne bucurăm și de cei dragi, petrecând timp, conversând, dialogând și căutând să le oferim celor de lângă noi amintiri frumoase.
7: Florin, îți mulțumim foarte mult pentru că în această dimineață ai fost alături de noi, alături de ascultătorii Radio Vocea Speranței, și ne bucurăm pentru faptul că te vom revedea, iată, prin intermediul emisiunilor din Grila de Vară. Dumnezeu să te binecuvânteze!
9: Mulțumesc frumos, vă doresc o zi liniștită vouă și ascultătorii. ascultătorilor care sunt de fiecare dată alături de noi.
8: Da, așa este, mulțumim încă o dată. Așadar, dragi ascultători, oriunde veți petrece această vară, vă invităm să nu uitați de Speranța TV. Mai mult decât atât, să rămâneți aproape de postul de televiziune Speranța, pentru că ne dorim ca fiecare emisiune să aducă speranță, încurajare, să vă apropie tot mai mult de Dumnezeu.
7: Și pentru că vorbim despre speranță și încurajare, chiar vă invităm să ascultați acum piesa cu titlul Speranța ta, o melodie interpretată de corul Centrului Media Adventist. Audiție plăcută!

0: Ce înseamnă cu adevărat botezul? Și cum știm când un om este cu adevărat pregătit să facă acest pas?
1: Este neapărat necesar ca botezul să aibă loc prin scufundare sau poate fi făcut și altfel?
2: Iar farisei și învățătorii n-au primit botezul și sunt ca o zătărnicii planului Dumnezeu.
3: Eu am nevoie ca să botez pe cineva doar după ce mă încredințez că el are o manifestare a credinței, nu doar un impuls.
0: Alături de Costi Gogoneață, pastorii Mihai Miron și Marius Mitrache analizează răspunsurile oferite de Scriptură. Vineri, 17 iulie, de la ora 20:30, urmăriți Taine din Scripturi, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Am ascultat piesa Buna Vestire, interpretată de grupul Entuziasmus, da, pentru că există vești care aduc multă bucurie și care ne reamintesc că Dumnezeu continuă să lucreze în inimile oamenilor. Un astfel de moment a avut loc la Biserica Speranța din Târgu Mureș, unde 18 persoane din comunitatea Gaborilor au încheiat legământ cu Dumnezeu prin botez.
1: Așa este, Edisa, mai mult decât atât, dragi ascultători, multe dintre aceste persoane și-au adus și copiii pentru binecuvântare. Și totul s-a transformat într-o adevărată sărbătoarea credinței. Pentru a afla mai multe detalii, alături de noi în direct este domnul Ambruș Burcea, prezbiter al bisericii locale din Târgu Mureș, Biserica Speranța, Biserica Adventistă de ziua 7-a. Bun venit în direct la Vocea Speranței, bună dimineața!
2: Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Și noi vă mulțumim pentru că în această dimineață sunteți împreună cu noi. Cum a început lucrarea misionară în comunitatea Gaborilor și ce a pregătit Dumnezeu pentru ca aceste 18 persoane să ajungă să încheie un legământ prin botez?
2: Da, despre lucrarea misionară aș putea să vorbesc mult mai multe, pentru că comunitatea Gaborilor a ajuns la cunoștința faptului că Biserica Adventistă este una dintre bisericile în care Dumnezeu le-a descoperit un adevăr în urmă cu aproximativ 60 de ani, dar de atunci în comunitatea Gaborilor s-au mulțit membrii ai Bisericii Adventiste și în rândul comunității de Gabori. Ce vreau să vă spun e că legat de acest botez, 31 decembrie, la trecerea dintre an, la biserica noastră, la Speranța, am avut un program special în care au fost ocazii în care să mulțumim lui Dumnezeu pentru anul care a trecut și totodată să ne facem noi planuri pentru anul care urma. Și atunci am zis să facem și un apel în biserică pentru cei care își doresc să iau o hotărâre ca să-L urmeze pe Dumnezeu și să încheie legământ prin botez. Și s-a făcut atunci un apel și în biserică s-au ridicat mai mulți tineri și și-au exprimat dorința că vor și ei ca să fie botezat, să intre în Biserica Adventistă. Peste 20 de persoane atunci și-au exprimat această dorință și ulterior a început pregătirea cu ei. Pregătirea presupunea ca să învețe doctrina Bisericii Adventiste și tot ce înseamnă acest lucru.
1: Da, și în această dimineață vrem să ne oprim și la acest moment despre care dumneavoastră ați amintit, pregătirea pentru botez a celor 18 persoane. Ce v-a impresionat cel mai mult și dacă există vreo mărturie care v-a rămas în suflet din timpul acesta de dinainte de botez?
2: Au fost mai multe, pentru că, într-adevăr, fiecare om are experiența lui personală cu Dumnezeu, însă personal pe mine m-au impresionat o familie între ei care inițial nu a luat parte la început la pregătirea de botez, ci s-a alăturat ulterior în urma unei evanghelizări care au fost în oraș. O tânără familie. Prima dată a venit doar soțul, un tânăr de 20 ceva de ani, și el a venit, s-a înscris la clasa de pregătire, dar venea cu el și soția, însă soția nu era decisă, pentru că ea mai studiase înainte și cu martorii lui Jehova și nu era încă convinsă pe deplin dacă vrea să facă parte din Biserica Adventistă. Însă soțul ei, el dorea și el era convins. Și noi am mers înainte și am lăsat lucrurile să meargă de la sine. Nu s-a făcut presiune asupra ei, însă ea venea cu soțul ei, poate la început mai mult de dragul lui venea și asculta și studia, punea întrebări. Noi am încercat să-i dăm răspunsuri din Biblie, cum am văzut cum era indecisă, nu credeam că la urmă o să ia și ea hotărârea ca să fie botezată, însă la final, când a fost întrebat dacă sunt hotărât și vor ca să se boteze cu toții, și ea și-a exprimat dorința că vrea să fie botezată împreună.
0: Iată o mărturie de credință și o decizie pentru a fi la Dumnezeu prin botez, prin acest legământ, prin botezul care a avut loc în sabatul din 27 iunie. Un moment emoționant a fost și faptul că mulți au adus copiii pentru binecuvântare în acel sabat de 27 iunie. Cum a fost trăită această zi de întreaga comunitate?
2: Da, într-adevăr, a fost un moment deosebit și e un moment deosebit pentru că majoritatea dintre ei sunt tineri, cei care au ales să se boteze. Deci sub 30 de ani sunt majoritatea. Din 18 persoane care s-au botezat, 14 dintre ei, 7 cupluri, sunt tineri sub vârsta de 30 de ani. Și ei, în Biserica Adventistă, nu se practică botezul copiilor, pentru că noi credem că când cineva se botează, trebuie să fie în deplină cunoștința ca să poate să discerne ce este bine, ce este rău și să ia de Domnul sigur decizia ca să fie botezat. Însă se practică binecuvântarea copiilor. Este un serviciu deosebit în care părinții își aduc copiii și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru darul care le-a dat și îi dedică lui Dumnezeu copiilor. Au fost majoritatea dintre ei, au avut copii care au vrut înainte ca ei să fie botezat sau în acel moment să-și binecuvânteze copiii. Și a fost un lucru interesant că o tânără familie care nu s-au botezat atunci, ei au vrut totuși să vină și să-și binecuvânteze copilul. Deci între aceste familii au mai fost și o familie care, chiar dacă nu s-au botezat, totuși au adus copilul ca să fie binecuvântat. Și aceea zi a fost o zi de bucurie, pentru că în comunitatea Gabur, fiind o comunitate strânsă, când este ocazie de bucurie, nu doar cei mai apropiați din familie vin și participă, ci și cei din jur, prieteni, cunoscuți. A fost biserica arhiplină, neîncăpătoare, într-o biserică unde, în mod normal, în cap cam 300 de persoane, au fost peste 400, aproape 500 de persoane și fiecare dintre ei s-au pregătit cu masă, cu invitați, acasă și a fost o ocazie de bucurie pentru că împreună cu pastorul bisericii noastre, Bisericii Speranțe Horea Tămășan și împreună cu alți câteva persoane, ne-am dus și a trebuit ca să vizităm pe fiecare în parte acasă în ziua aceea, pentru că fiecare dintre ei nu a invitat la masă ca să mergem la ei și nu știam cum să facem. Și gândiți-vă că am terminat abia pe la ora 12 de vizitat acești oameni, seara. Deci, ce să vă spun, a fost o ocazie de bucurie în care nu cred că vom uita vreodată.
1: A fost cu totul deosebit, a fost binecuvântarea lui Dumnezeu, așa cum ne spuneți și dumneavoastră, o ocazie de bucurie, o sărbătoare cu adevărat. Vorbim despre Biserica Adventistă de ziua 7-a Speranța din Târgu Mureș, o comunitate, din ce ne-a spus, foarte tânără și totuși, dacă urmărim cifrele, creșterea este de-a dreptul spectaculoasă. De la 58 de membri în anul 2022 la peste 130 de membri ai Bisericii Adventiste de ziua 7-a astăzi, vă rugăm să ne spuneți care credeți că este secretul acesta al dezvoltării acestei biserici adventiste a Gaborilor.
2: Bine, știți ce se întâmplă? Noi considerăm că momentul în care un om ia hotărârea să-L urmeze pe Dumnezeu este o minune. Nu este ceva în care putem noi să spunem în mod matematic că am făcut un lucru și acest lucru a determinat. Noi considerăm că este lucrarea lui Dumnezeu care a făcut într-adevăr, este puterea lui Dumnezeu care a făcut să crească această biserică. Și de ce vă spun acest lucru? Pentru că Biserica Speranța oarecum s-a născut din durere în perioada pandemiei. Noi înainte eram împreună într-o biserică de aproximativ 400 de membri, o biserică mixtă de români, de gabori, chiar și câțiva maghiari. Însă, în perioada pandemiei a trebuit ca să ne împărțim pe grupe, pentru că erau limitate posibilitățile de a ne aduna în biserică și atunci noi ne-am adunat separat din cauza restricțiilor. Vă aduceți aminte și dumneavoastră despre acel episod. Însă, noi ne-am întâlnit întâlnindu-ne separat, am văzut în perioada aceea și anumite avantaje, pentru că era o ocazie ca mult mai multe persoane să fie implicate în slujire. A fost o ocazie în care noi am putut să traducem în limba noastră maternă anumite imnuri creștine. Am avut ocazia ca să putem să ascultăm o predică, să ascultăm o învățătură în limba noastră maternă. Deci am văzut câteva avantaje și de atunci, în perioada în care s-a înființat Biserica Speranța, lucrurile au început să ia amploare și am văzut anumite avantaje, am văzut anumite lucruri care ne ajută ca să ne dezvoltăm și oamenii au rezonat cu acest lucru într-un mod foarte plăcut. Pentru că este ceva foarte interesant când cineva din neamul tău vine și te vizitează, vine și spune de Dumnezeu, ascult cuvântul lui Dumnezeu predicându-se în limba ta maternă, ascultând un creștin în limba ta maternă. A fost o ocazie în care am putut să vedem într-adevăr că este un avantaj acest lucru. Și totodată, împreună cu alți frați de credință din comunitatea noastră, am lucrat, am făcut mai multe evenimente evanghelistice, s-a format un grup numit Speranța pentru Gabor, un grup online, noi ne întâlneam pe Zoom cu întâlniri de rugăciune și am organizat în ultimii ani mai multe evenimente evanghelistice la nivelul conferinței, în mod special pentru comunitatea de Gabor, în care în acești 4 ani, din 2020, să zicem așa, până în 2026, peste 400 de persoane s-au botezat. Dar, în mod special, în Biserica Speranța,

0: care ajunge să devină membru al bisericii nu poate să stea degeaba, trebuie să aibă și el ceva de făcut. Și primul lucru pe care vrem să-l facem este să implicăm în slujire pe fiecare dintre ei, în funcție de darul fiecăruia. Desigur, vorbim de darul, vorbim de darul spirituale, de talente, că e vorba despre muzică, că e vorba despre diferite aspecte ale slujirii în, în Biserica Adventistă, și totodată încercăm să ținem legătura cu ei, cu fiecare. Avem diferite întâlniri de studiu, de rugăciune, și ne rugăm lui Dumnezeu ca El să ne călăuzească și mai departe în acest lucru.
1: Domnule Ambruș Burcea, vă mulțumim încă o dată pentru că ați împărtășit această bucurie cu noi. Spunem așa, Dumnezeu să ofere binecuvântare întregii comunități a Gaborilor, adventiști de ziua 7-a din Târgu Mureș, și să-i binecuvânteze Dumnezeu și pe toți cei care au făcut pasul acesta al credinței, botezul. Vorbim în special despre cele 18 persoane botezate de curând.
0: Vă mulțumim frumos!
2: O zi binecuvântată să aveți, da, Florentina, da, dragi ascultători, astfel de povești să se audă tot mai des și să ne amintească tuturor că Evanghelia continuă să transforme vieți și astăzi Dumnezeu să fie lăudat.
1: Așadar, ajungem și la finalul acestei emisiuni în direct Dimineți cu Rost. Este matinalul care vă este aproape, dragii noștri. Astăzi, 17 iulie, este o dimineață de vineri. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Încă o dată vă mulțumim pentru gândurile bune și pentru fiecare încurajare pe care ați trimis-o către Radio Vocea Speranței. Este alături de dumneavoastră echipa matinală și cu salutul acesta de final de emisiune, Edisa Soare Bucur, Florentina Neacșa Damescu și Valentin Bogdan în regia de emisie. Vă mulțumim că sunteți alături de Vocea Speranței.
2: Și înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim și versetul acestei dimineți din a doua Corinteni, de la capitolul 9, versetul 8. Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună.
1: Și să mai știm că viața este o binecuvântare. Nu putem rezolva toate problemele lumii, dar putem schimba lumea printr-un zâmbet adresat, printr-o vorbă bună, o rugăciune, un gest de iertare sau o mână întinsă la timpul potrivit.
2: Vă dorim să aveți un sabat binecuvântat, o zi de odihnă autentică în care să lăsați la o parte grijile și să vă bucurați de frumusețea caracterului lui Dumnezeu.
1: Ne vom auzi în direct și luni de la ora 7 și 15 minute. Să rămânem cu toții sănătoși, să ne păstrăm credința vie și să nu uităm, fiecare zi este o nouă ocazie pentru a iubi și a ierta.
2: Așa că de-abia așteptăm să ne reîntâlnim luni dimineață de la 7 și 15, tot aici la Radio Vocea Speranței. Pe curând!

0: Ce înseamnă cu adevărat botezul? Și cum știm când un om este cu adevărat pregătit să facă acest pas?
1: Este neapărat necesar ca botezul să aibă loc prin scufundare sau poate fi făcut și altfel?
2: Iar farisei și învățătorii n-au primit botezul și nu că au zătănicit planul lui Dumnezeu.
3: Eu am nevoie ca să botez pe cineva doar după ce mă încredințez că el are o manifestare a credinței, nu doar un impuls.
0: Alături de Costi Gogoneață, pastorii Mihai Miron și Marius Mitrache analizează răspunsurile oferite de Scriptură. Vineri, 17 iulie, de la ora 20:30, urmăriți Taine din Scripturi la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. La guvern se vor strânge date despre situația financiară a unor instituții de stat și numărul lor de angajați, se caută soluții pentru eficientizarea activității și reformarea lor. Autoritățile din Grecia au instituit stare de alertă maximă din cauza riscului de incendii de vegetație. Sunt câteva zeci de focare în aproape toată zona continentală și pe câteva insule. La noi este o nouă zi călduroasă cu disconfort termic și cu ploi spre seară. La București acum sunt 29 de grade Celsius. Producția industrială a scăzut în primele 5 luni din acest an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, cu peste 3%, arată datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Au înregistrat scăderi industria prelucrătoare și industria extractivă, s-a majorat producția și furnizarea de energie electrică și termică, apă caldă, gaze și aer condiționat. Secretariatul General al Guvernului va centraliza date privind situația financiară și numărul angajaților din întreprinderile și instituțiile statului pentru stabilirea unor eventuale noi măsuri de reformare și eficientizare a activității. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a transmis într-o notă de informare prezentată în ședința de ieri a executivului că până acum prevederile legale care vizează activitatea acestor instituții au fost aplicate diferit, astfel că este nevoie de o imagine completă asupra întregului sector public. În perioada următoare trebuie furnizate datele solicitate pe baza cărora ar putea fi elaborate propuneri de reorganizare. Petruța Obrejan.
3: Vor fi analizate companiile de stat care înregistrează pierderi, au mai puțin de 5 angajați sau nu-și mai desfășoară activitatea, dar și acele instituții publice ale căror atribuții se suprapun sau care nu îndeplinesc criteriile de organizare stabilite prin lege. Documentul prezentat de Oana Gheorghiu nu stabilește ce instituții sau companii vor fi reorganizate sau desființate, întrucât obiectivul principal este realizarea unei evidențe complete la nivel național pe baza informațiilor care vor fi furnizate în termen de 10 zile de Ministerul Finanțelor, Inspecția Muncii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Abia după centralizarea datelor, guvernul va analiza măsurile concrete de reorganizare, comasare sau restructurare în scopul reducerii cheltuielilor administrative și al eficientizării instituțiilor și companiilor de stat.
2: Persoanele care au nevoie de recuperare medicală vor putea face ședințele de kinetoterapie de acasă prin intermediul ecranului unui calculator sau al telefonului mobil. Legea telereabilitării a intrat în vigoare după ce a fost adoptată recent în Parlament cu largă majoritate de voturi și a fost promulgată de președinte. Cătălin Purcaru relatează.
4: Noua reglementare completează legea privind reforma în domeniul sănătății și definește telereabilitarea prin furnizarea la distanță a serviciilor de medicină fizică. Practic, persoanele care au suferit operații ortopedice, accidente vasculare sau care suferă de boli cronice nu vor mai fi obligate să se deplaseze zilnic la clinicile de recuperare. Evaluările, monitorizarea și exercițiile vor fi ghidate online de către kinetoterapeuți, strict pe baza prescripției emise de un medic specialist în reabilitare medicală. Completarea legislației vine în special pentru pacienții din mediul rural sau din orașele mici care nu au acces la clinici moderne și are scopul de a reduce presiunea de pe spitale și costurile cu transportul sanitar. Actul normativ prevede posibilitatea includerii acestor servicii de la distanță în pachetul de servicii medicale decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Pentru aplicarea efectivă a legii, Ministerul Sănătății trebuie să elaboreze în termen de 30 de zile normele metodologice, care să fie aprobate prin hotărâre de guvern.
2: Prețurile la carburanți ar putea crește semnificativ din 2028. Comisia Europeană vrea să introducă un nou sistem de taxare a emisiilor de carbon pentru a accelera tranziția la mașini și sisteme de încălzire mai puțin poluante. Noua taxă ar urma să se aplice inclusiv la benzină și motorină, dar România și alte 9 state europene au cerut reanalizarea ei. La noi creșterea de preț la pompă ar putea fi de aproape 1 leu la litru. Cătălin Pisoceanu, secretar executiv al Asociației Distribuitorilor de Produse Petroliere din România, a vorbit în direct la Radio România Actualități despre această posibilă taxare suplimentară a carburanților.
5: Într-adevăr, o amânare a implementării și a intrării în vigoare a acestor măsuri este salutată cel puțin la momentul acesta de volatilitate maximă și context internațional. Această taxă se va reflecta în prețul final. O parte probabil că va fi suportată de producători, furnizori, importatori, dar o parte sigur se va regăsi și în prețul la pompă. Am văzut calculele avansate de către specialiștii din piață. E o cifră destul de mare față de prețul destul de mare al carburanților în prezent.
6: Dar exact ce ar însemna această taxă? Care ar fi cuantumul ei?
5: Potrivit unor calcule, ar fi undeva până spre un leu la litru. În 2028 e clar că acest impact se va vedea și se va transpune clar în preț, dar sunt discuții pentru amânare. Poziția celor 10 state ar putea fi relevantă în această analiză și în luarea unei decizii la nivel european.
2: Gigantul american Google trebuie să ofere concurenților condiții egale de acces la funcțiile sistemului său Android și la anumite date ale motorului său de căutare conform legislației europene. Executivul comunitar a decis că astfel va fi stimulată concurența, iar utilizatorii vor avea mai multe opțiuni, explică de la Bruxelles corespondentul nostru Bogdan Isopescu.
7: Prima decizie vizează telefoanele cu sistem de operare Android, sistem dezvoltat de Google. În prezent, asistenții AI ai altor companii nu au același acces la funcțiile dispozitivului ca serviciul AI propus al Google, în speță Gemini. Comisia cere ca această situație să fie schimbată astfel încât utilizatorii să poată alege și folosi orice asistent AI în condiții egale. În practică, utilizatorii vor putea activa un asistent AI alternativ prin comandă vocală, la fel cum folosesc astăzi comanda Hey Google. De asemenea, acești asistenți vor putea îndeplini diverse sarcini în aplicații, de la rezervarea unui taxi până la oferirea de sugestii în conversațiile din aplicațiile de mesagerie. Comisia subliniază că noile măsuri includ garanții pentru protejarea vieții private și a securității dispozitivelor. A doua decizie obligă Google să partajeze în condiții stricte de anonimizare o parte din datele colectate de motorul său de căutare cu alte motoare de căutare și cu servicii de inteligență artificială care includ funcții de căutare.
2: Autoritățile din Grecia au instituit stare de alertă maximă din cauza riscului de incendii de vegetație în aproape toată zona continentală și pe câteva insule. Potrivit corespondentei noastre la Atena, sunt câteva zeci de focare, iar cele mai dificile intervenții au loc în Salonic, Halkidiki, Creta și Evia. Micaela Lamprinidu relatează.
8: În localitatea Aliveri din insula Evia, aproximativ 80 de pompieri, ajutați de 12 mijloace aeriene, au luptat cu flăcările pentru a limita extinderea incendiului. În Creta, la situl arheologic de la Knossos, vizitatorii au fost evacuați preventiv din motive de siguranță. Un alt incendiu a izbucnit în zona împădurită din Vilia, la periferia regiunii Atica, dar foarte aproape de zonele populate. La operațiuni participă 85 de pompieri, 2 echipe speciale, 33 de autospeciale, 5 avioane și 2 elicoptere. Meteorologii avertizează că temperatura va depăși 38-39 de grade Celsius, iar vânturile puternice din nord favorizează izbucnirea și propagarea rapidă a incendiilor. Autoritățile recomandă cetățenilor și turiștilor să evite orice activitate în aer liber care ar putea provoca un incendiu și să respecte toate măsurile de prevenire și instrucțiunile protecției civile.
2: Este o nouă zi călduroasă cu disconfort termic în vestul, sudul și local în sud-estul țării. După amiaza și seara sunt anunțate ploi și vânt la munte, local în Transilvania, Oltenia, în vestul și nordul Munteniei și izolat în celelalte regiuni. Maximele se vor încadra între 28 și 37 de grade. În capitală, vreme călduroasă cu disconfort termic și ploi spre seară, maxima va fi de 34 de grade. La București acum sunt 29 de grade și o presiune atmosferică de 754 de milimetri, coloană de Mercur. Sport acum cu

0: devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
2: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Bun regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Life cu Sens, Bogdan Ciobotariu la microfon. Din păcate, astăzi sunt așa puțin singurăl, Dana nu este alături de mine, dar sunt sigur că prezența dumneavoastră și mesajele pe care voi le veți trimite la 0753 400 200 mă vor înveseli și îmi vor aminti că nu sunt singur și că ascultătorii, adică dumneavoastră, veți fi alături de mine, ceea ce este o bucurie enormă. Mă bucur că vă pot saluta și astăzi, în această zi de vineri, 17 iulie, ora 10:37 de minute. Am pregătit un subiect interesant pentru voi, un subiect important, aș spune, care poate că n-a fost atât de des abordat la Radio Vocea Speranței. Mi-aș dori să vorbim despre consumerism și despre minimalism. Sunt doi termeni destul de moderni, care au apărut de curând în societatea noastră, în lumea în care trăim. Dar mi-a venit ideea gândindu-mă că trăim într-o lume în care aproape totul ne transmite același mesaj. Mai mult, mai multe haine, mai multe experiențe, mai mulți bani, mai multe opțiuni, mai multe like-uri pe social media și așa mai departe. În fiecare zi suntem expuși la poate mii de reclame sau mii de videoclipuri sau imagini care încearcă să ne convingă că ne lipsește ceva și că următoarea achiziție sau următoarea imagine sau, nu știu, următorul lucru ne va aduce în sfârșit satisfacție, ne va face fericiți, ne va aduce împlinire cu adevărat. Dar cred eu că problema nu este ceea ce ne lipsește din dulap sau din frigider, ci ceea ce ne lipsește din suflet cu adevărat. Aș vrea să definesc în primul rând acești termeni, consumerism și minimalism, ca să înțelegem mai bine în primul rând. Consumerismul este mai mult decât simplu act de a cumpăra, este o mentalitate, în primul rând, prin care consumul devine una dintre principalele surse de identitate, putem numi chiar așa, pentru că ne identificăm cu consumul excesiv, este o sursă de satisfacție și de sens pentru foarte mulți oameni. Foarte mulți oameni își găsesc sensul în a consuma, în a cumpăra, în a avea mai mult. Și nu mai cumpărăm doar pentru că avem nevoie de ceva, ci pentru că sperăm că acel lucru ne va face mai fericiți. Cam asta este dorința fiecărui om până la urmă atunci când cumpără ceva. Chiar dacă mai avem 10 perechi de pantofi acasă, cumpărăm și 11-a pereche. Poate o să fiu mai fericit dacă o iau și pe aceea. Poate ceva se va schimba în viața mea. După cum bine știm, din propria experiență, poate mulți dintre noi, nu se întâmplă asta niciodată. Credem că vom fi mai apreciați sau mai împliniți, dar la finalul zilei acest lucru nu se întâmplă. Într-un fel, consumerismul ne învață că valoarea unei persoane se măsoară prin ceea ce posedă. În ziua de astăzi, cam acesta este modul în care vedem care este valoarea unei persoane, sau cel puțin mult se identifică cu acest lucru, cu faptul că are multe obiecte acasă, multe lucruri, pantofi, haine și așa mai departe. În ceea ce privește minimalismul, este așa o filozofie, o putem numi, care promovează păstrarea lucrurilor esențiale și eliminarea excesului. Deci nu e doar a avea puțin sau a ține puțin în casă, contează și eliminarea excesului. De exemplu, sunt persoane care au, nu știu, 20 de farfurii, 30 de farfurii acasă și 20 de furculițe și tacâmuri și așa mai departe, dar de fapt nu au nevoie de toate acestea. Au nevoie poate de o farfurie și o furculiță, o lingură și un cuțit pentru că stau singuri și n-au nevoie de mai multe. Sigur, nu zic acum că trebuie să le arunci pentru că este foarte posibil să ai musafir sau să vină prieten pe la tine și e nevoie de acestea. Dar e doar un exemplu a unor oameni care poate că țin prea multe lucruri în casă. Pentru unii, minimalismul înseamnă ordine, pentru alții înseamnă libertate sau chiar simplitate, aș simplifica viața. Totuși, minimalismul nu este o soluție în sine, trebuie să ținem minte asta, pentru că putem avea foarte puține lucruri și totuși să fim obsedați de ele, să devină poate un idol. Cine știe, nu avem 10 telefoane, avem un singur telefon, dar petrecem toată ziua pe el. Dacă acel lucru devine o sursă de mândrie sau de identitate sau o sursă prin care toată viața noastră se modelează în jurul ei, atunci trebuie să ne dăm seama că minimalismul nu este în acel caz un lucru bun, neapărat.
Cred că minimalismul, pe de altă parte, poate să fie un lucru bun dacă îl folosim și dacă ne identificăm cu el într-un mod corect și inteligent.

Nu uitați că aștept mesajele dumneavoastră la 0753 400 200, mesaje pe WhatsApp sau prin SMS. Dacă aveți vreo piesă pe care o îndrăgiți sau pe care vreți să o dedicați cuiva drag, astăzi, în aceste ore, câteva ore cât voi sta cu dumneavoastră, este timpul în care puteți face acest lucru. Îmi puteți scrie un mesaj, îmi puteți trimite un vocal, iar eu o să aleg această piesă pentru dumneavoastră. Până primesc mesajele din partea voastră, o să ascultăm piesa Pe aripi de vulturi. Este o piesă interpretată de Sorin Goleanu. Vă doresc audiție plăcută, eu o să revin în doar câteva minute, rămâneți alături de mine.

Întrebări, controverse, dezbateri, interpretări, toate în lumina adevărului biblic. Radio Vocea Speranței. Life cu sens, autenticitate, profunzime și viață în direct la Radio Vocea Speranței.

Am revenit, dragi prieteni, ora 10 și 50 de minute acum. Mulțumesc că sunteți alături de mine astăzi în cadrul emisiunii Life cu Sens. Mă gândeam mai devreme, chiar meditam puțin la câteva cuvinte pe care le-am citit în autobuz, în timp ce veneam spre locul de muncă, spre radio, și am deschis puțin Biblia, am avut așa o nevoie de a mă apropia de Dumnezeu și de a citi puțin din cuvântul Lui, și am deschis în Faptele Apostolilor. Este vorba de capitolul 1, începând cu versetul 3, și o să-mi iau libertatea de a vă citi câteva versete și de a povesti puțin despre gândurile pe care le-am avut în drum spre muncă. Începe așa cuvântul Domnului: după

De treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Acesta este versetul la care voiam să ajung. O să-l citez din nou. Ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Cred că este un verset extrem de important acesta, versetul 8 din capitolul 1 din Faptele Apostolilor. Vorbește despre această putere pe care o primim din partea lui Dumnezeu, și anume Duhul Sfânt, pe care cu toții știm că îl avem în sufletul nostru, în inima noastră. Este cel care ne dă putere, puterea de a merge mai departe, puterea de a fi martori, uite cum spunea Domnul Iisus aici. Și cred că este cu adevărat important să-i cerem asta lui Dumnezeu, să ne ofere Duhul Său cel Sfânt în fiecare zi, să-L preînnoiască, să aprindă acea flacără și acea dorință în inima noastră de a fi alături de El. Cuvântul putere aici este destul de interesant, ci voi veți primi o putere care vine din grecescul dynamis, care înseamnă tărie, abilitate. Cuvântul nostru dinamită din română e derivat de la dynamis, iar Luca se referă aici la o putere supranaturală. Este o putere primită numai de aceea asupra cărora vine Duhul Sfânt. Iar puterea aceasta, citesc acum câteva informații din comentariu din aplicația My Bible, puterea aceasta este pentru mărturisire. Ea dă, în primul rând, putere lăuntrică, acea putere, acea energie, acea vitalitate de a vorbi despre Dumnezeu, de a-L prezenta. În al doilea rând, este puterea de a proclama Evanghelia. Este acea energie, dacă vreți să o numiți, acea dorință de a le spune și altora despre Dumnezeu. Cu siguranță a simțit prezența Duhului Sfânt în inima dumneavoastră și ați avut acea dorință, poate uneori inexplicabilă, de a-i spune și altuia, de a-L prezenta pe Dumnezeu, de a avea o bucurie atât de mare, o pace atât de mare în inima dumneavoastră, încât să doriți atât de mult să îi spuneți și vecinului, să-i spuneți și prietenului, să-i spuneți și unui cunoscut: măi, uite, eu L-am cunoscut pe Hristos și mi-a schimbat viața. Duhul Sfânt are puterea de a face asta în inima noastră. Iar în al treilea rând, Duhul Sfânt are puterea de a conduce pe alții la Dumnezeu. Asta dincolo de faptul că tu îi povestești cuiva despre Dumnezeu, acea persoană va fi atinsă de cuvintele tale. Duhul Sfânt va fi așa, într-un fel, plantat în ghilimele în inima acelei persoane și va lucra acolo. Sigur, poate că, nu știu, în prima zi nu se va gândi prea mult la cuvintele pe care i le-ai spus. Poate că nici peste o săptămână, dar poate că peste un an ceva îi va șopti așa în minte, în gând. Îi va apărea acel cuvânt, acele cuvinte pe care tu i le-ai spus. Duhul Sfânt va lucra, mai devreme sau mai târziu va lucra la inima lui. De asemenea, privind înapoi spre acest verset, înțelegem că prin ucenici, aceștia fiind înzestrați în felul acesta cu putere, Iisus urma să continue lucrarea pe care o începuse pe pământ și chiar lucruri mai mari decât cele pe care le făcuse El, după cum chiar Iisus spunea, urmau să fie săvârșite și realizate de apostoli. Mărturia aceasta dată de Duhul urma să fie un semn distinctiv al bisericii creștine. În momentul în care Duhul Sfânt a coborât la cincizecime, știm că, într-un fel, scânteia bisericii creștine a avut loc, începând cu cei 120 care se aflau în camera de sus, până la cei 3000 care s-au botezat iudei. Primii au fost iudeii care s-au botezat. De asemenea, cuvântul martori, îl citim tot în acest verset, o să mai citesc o dată versetul, ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim. Este al doilea cuvânt, care vine din grecescul martures, sper că pronunț bine. Sunt aceia care continuă sau pot să continue ceea ce ei înșiși au văzut, au auzit sau au cunoscut. Ioan scrie în Ioan 1, capitolul 1 cu versetul 3, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă. Pentru că urmașii lui Hristos de astăzi, de altfel, nu doar de atunci, nu doar apostolii, sunt la fel
chemat

să dea mărturie personală cu privire la lucrările și învățăturile lui Isus, dar și despre scopul lui Dumnezeu de a izbăvi lumea prin Fiul Său și despre eficacitatea Evangheliei asupra propriilor inimi, despre modul în care cuvântul lui Dumnezeu a lucrat în inimile noastre. O altă mărturie mai convingătoare nici nu există. Aceasta este să fii martor pentru Iisus Hristos, să povestești despre viața Lui, despre ceea ce a făcut El pentru tine, dar și pentru alți oameni. Fără această experiență personală, nu poate fi autentică acea mărturie creștină, nu poate fi adevărată. Sunt doar câteva cuvinte, un verset care mi-a atras atenția în această dimineață și pe care am vrut să-l împărtășesc cu voi. Aștept în continuare mesaje la 0753 400 200. Uite, chiar în ceea ce privește cuvintele și versetul pe care le-am amintit mai devreme, întotdeauna dacă aveți lucruri de adăugat sau idei pe care vreți să le scoateți în evidență, îmi puteți trimite un mesaj și desigur că nu sunt eu atotștiutor, nu sunt eu vreun expert în Biblie, nici măcar pastor, sunt o persoană de radio, un om de radio care își dă cu părerea. Dar m-aș bucura să aflu și părerea voastră, să învățăm împreună, să cunoaștem împreună și să creștem împreună. Mi-a scris mai devreme un mesaj Viorica, spune: bună dimineața, Bogdan, sunt alături de tine și toată echipa transmite salutări, spune că ne iubește pe toți, multă dragoste vă doresc și vă mulțumim pentru realizările pe care le faceți acolo la Radio Vocea Speranței. Mulțumesc frumos pentru mesaj și promit că o să trimit mai departe cuvintele tale și celorlalți colegi care știu că muncesc poate mai mult decât mine. De asemenea, Simona mi-a trimis un mesaj mai devreme și spune că vrea să dedice piesa Nu este munte prea înalt tuturor ascultătorilor Radio Vocea Speranței de pretutindeni. Cred că a vrut să scoată în evidență cuvântul pretutindeni pentru că este din Spania. Nu mi-am amintesc exact locația, cred că în Madrid, dar ea își dorește să dedice această piesă tuturor ascultătorilor, fie că sunt din diaspora sau din afara țării. O să caut chiar acum piesa Nu este munte prea înalt, dar eu aștept în continuare mesaje la 0753. Dacă mai aveți și alte piese pe care doriți să le ascultați sau vreți să fie difuzate aici la Radio Vocea Speranței, atunci numărul 0753 400 200 vă stă la dispoziție. Ascultăm acum piesa Nu este munte prea înalt, o piesă interpretată de Claudiu Agapie și dedicată tuturor ascultătorilor Radio Vocea Speranței.

0: Brocoli,
1: mango,
2: pere,
0: ananas,
3: ghimbir, avocado,
4: dovleac.
3: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
4: Bun găsit! Astăzi vorbim despre semințele de dovleac. Semințele de dovleac sunt printre cele mai nutritive și aromate semințe și au fost utilizate pentru proprietățile lor nutriționale și medicinale încă din vremea Greciei antice. Triburile din America de Nord au utilizat de asemenea intensiv aceste semințe, astăzi fiind în principal un ingredient de bază în bucătăria tradițională mexicană. În funcție de soiul dovleacului din care provin, semințele diferă ca formă și mărime, dar proprietățile terapeutice sunt asemănătoare. Sunt energizante, vermifuge, sedative, laxative și antianemice. Bogate în grăsimi, vitamine, zaharuri, carotenoizi și o gamă mare de acizi, semințele de dovleac sunt foarte indicate în consumul zilnic, mai ales pentru conținutul ridicat de zinc, magneziu, fier, fosfor, siliciu, calciu, potasiu. O jumătate de cană de semințe de dovleac asigură aproximativ 92% din necesarul zilnic de magneziu, iar 25 de grame de semințe asigură aproximativ 20% din doza zilnică recomandată de fier. În plus, conțin o cantitate mare de triptofan, un aminoacid esențial care ajută în combaterea stresului și insomniilor. Semințele de dovleac ajută în probleme de constipație și balonare, sunt diuretice, întăresc mușchiul cardiac și rinichii, ajută la creșterea părului și la eliminarea metalelor grele din organism. Aceste semințe sunt cel mai cunoscut leac popular pentru eliminarea paraziților intestinali. Nu sunt toxice și nu afectează organismele în creștere. Este recomandat ca semințele de dovleac să fie introduse în alimentația copilului după vârsta de un an. Până când bebelușul învață să mestece, pentru a preveni riscul înnecării, se pot folosi sub formă de pastă, râșnite, în smoothie-uri sau piureuri. Pentru efectele terapeutice vizibile, este recomandat consumul de semințe neprăjite și nesărate și pe stomacul gol. Semințele de dovleac se pot consuma crude, sunt cele mai sănătoase, dar și prăjite, de preferat în casă, pentru a controla cantitatea de sare. Se pot consuma în combinație cu alte semințe și fructe uscate, în salate de legume sau fructe, în dulciuri de casă, gen biscuiți și prăjituri, precum și în pâine. Infuzia și decoctul din semințele pisate se folosesc de asemenea pentru îmbunătățirea digestiei și a lactației pentru mamele care alăptează. La final, sfatul meu este unul scurt. Adăugați semințele de dovleac în coșul dumneavoastră cu bunătăți și oferiți-le cu încredere familiei dumneavoastră. Pe curând!

Din nou împreună, din nou live, ora 11 și 16 minute acum, revenim la subiectul emisiunii de astăzi, în care vorbim despre consumerism și despre minimalism. Am definit termenii, am povestit puțin așa despre ce înseamnă fiecare și aș vrea să reamintesc că trăim până la urmă într-o cultură în care suntem încurajați să cumpărăm, să avem mai mult, să acumulăm și să ne dorim din ce în ce mai mult. Iar de cele mai multe ori nici nu ne dăm seama cât de puternic ne influențează această mentalitate. Însă întrebarea pe care vrem să o punem astăzi nu este doar cât cumpărăm, ci mai degrabă de ce cumpărăm. Pentru că fiecare obiect, fiecare lucru mic din viața noastră trebuie să aibă un scop, nu? Și pentru că adevărata discuție, aș spune eu, ceea ce povestim astăzi, nu este neapărat despre portofel, despre bani, ci despre inimă. Da, vorbim despre consumerism, dar nu vreau să ne gândim la bani, nu vreau să ne gândim atât de mult în sine la ce înseamnă a avea obiecte, cât ce înseamnă pentru inima noastră să avem atât de multe lucruri și să consumăm constant. Pentru că nu este vorba neapărat de lucruri fizice. Când spunem consumerism, ne putem referi și la filme, ne putem referi și la, nu știu, chiar și la muzică, ne putem referi la social media și la multe alte aspecte care adesea nu se văd, dar sunt acolo în inima noastră și parcă ne le dorim din exces. Să nu mai spun de jocuri de noroc sau alte lucruri din acestea rele. Da, este un verset biblic care îmi place foarte mult, pentru că înainte să existe reclamele televizate și înainte ca influencerii sau magazinele online să ne ofere așa mult material de consumat, Biblia vorbea despre pericolul unei inimi care își caută siguranța și împlinirea în lucruri materiale. Problema nu este nouă, este veche de peste 2000 de ani. S-au schimbat doar produsele. Nu mai mergem în piață să cumpărăm, nu știu, curmale sau ce vindeau iudeii. Mergem și cumpărăm pantofi sau mergem și cumpărăm haine. S-au schimbat metodele de promovare. Nu mai este cineva în piață sau mai sunt oameni în piață, desigur, care strigă în gura mare și își laudă marfa, dar omul acum se uită în online, la televizor și cumpără, cineva îi transmite calm, nu mai țipă nimeni la el, haide vino și cumpără marfa, îi spune calm, uite acest produs face minuni și mergem și îl cumpărăm repede. Adevărul este că omul a rămas la fel, asta este concluzia, iar Biblia ne spune acest lucru și ne amintește de acum 2000 de ani. Chiar Iisus, versetul 12, este vorba de Luca, capitolul 12 cu versetul 15, spune felul următor: luați seama și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Este interesant. Este interesant că Iisus începe cu expresia luați seama în primul rând. Cu alte cuvinte, fiți atenți, aveți grijă. E așa, o avertizare. De ce? Pentru că lăcomia este unul dintre acele păcate care se strecoară așa, discret în viața omului. Puțini oameni se consideră lacomi. Dacă te-ai uitat puțin la viața ta, ți-a dat seama că îți dorești foarte multe lucruri și deși ai deja multe lucruri, dar nu spui despre tine, măi, ce lacom sunt, vai, cum îmi permis să am, uite câte mâncare am în frigider, dar eu am fost în supermarket și am mai cumpărat un cărucior de mâncare și nu spunem ce lacom am fost, nu? Dar adesea avem această lăcomie inserată și introdusă în viața noastră fără să ne dăm seama. Cei mai mulți cred că le lipsește lăcomia, dar o au în viața lor. Și mulți oameni își doresc o viață mai bună, asta e adevărul, puțin mai mult confort, încă un lucru, încă ceva care m-ar face mai fericit. Observând de asemenea că Iisus nu condamnă averea în sine, ne dăm seama de acest lucru din Scriptură, pentru că întâlnim oameni credincioși care au fost foarte bogați. Îl avem, nu știu, pe Daniel, avem pe mulți, nu scap acum termenul, acești părinți ai evreilor din vechime, care erau bogați, aveau multe animale, aveau, uite, avem și pe Iov, care avea o bogăție mare. Foarte mulți oameni din Biblie, exemple de oameni credincioși, care au fost foarte bogați și mulți au acumulat acea bogăție tocmai prin credința în Dumnezeu. Faptul că și-au pus încrederea în Dumnezeu, au făcut rost și au reușit să acumuleze, să facă rost de avere. Probabil că Dumnezeu a considerat că o merită din plin.
Dar concluzia este că problema nu este ce ai, ci ce loc ocupă acel lucru în inima ta. Dacă îl pui pe primul loc, dacă pui averea pe primul loc, mai presus de Dumnezeu, s-ar putea să fie un lucru deloc plăcut pentru Dumnezeu. Averea devine astfel periculoasă atunci când începe să ne definească pe noi identitatea, să ne ofere sentimentul de siguranță sau să devină sursa principală a fericirii noastre. Știți că se spune că banii nu aduc fericirea, dar îți oferă siguranță. Dar ce fel de siguranță îți oferă? Spui întrebarea. Pentru că dacă îți oferă siguranța pe care Dumnezeu ar trebui să ți-o ofere, atunci e o problemă. Știi, nu mă mai îngrijorez de ziua de mâine, că am destui bani. Nu mă mai îngrijorez de ce mănânc, nu mă îngrijorez cu ce mă îmbrac. Nu-i nevoie, că am destul avere. Dar tocmai aceste lucruri ar trebui să-i revină lui Dumnezeu, nu? Această încredere deplină pe care ne-o punem în bani, în avere, ar trebui să devină, de fapt, sau să fie încrederea pe care o acordeam lui Dumnezeu. De aceea Iisus face o afirmație care contrazice întreaga filozofie a consumerismului din ziua de astăzi: viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Astăzi ni se spune contrariul, nu? Suntem încurajați să credem că o casă mai mare, o mașină mai nouă, mai multe camere, mai multe băi sau eu știu ce mai facem pe acasă, o să ne aducă împlinire. Însă Hristos ne amintește că valoarea unui om nu poate fi măsurată prin ceea ce deține el. Poate că acesta este și motivul pentru care trăim în cea mai prosperă perioadă din istorie. Mulți oameni continuă să simt așa un gol interior, dacă observați. Mereu avem destul, dar simțim o tristețe în inima noastră, nu? Ceva lipsește acolo. Poate că sufletul omenesc, sufletul nostru, are nevoie de ceva mai mult decât simple obiecte. Avem nevoie de Hristos, avem nevoie să umplem acel gol cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui, cu prezența Lui, cu Duhul Sfânt și astfel să realizăm în sfârșit că viața noastră sau fericirea noastră depinde în primul rând de Dumnezeu. Mulțumesc pentru atenție, mulțumesc că mi-ați permis să vorbesc timp de 7 minute fără oprire, dar sper că aceste cuvinte să ajungă la inima dumneavoastră și să vă pun așa pe gânduri. Uite, chiar să vă puneți întrebarea aceasta: oare sunt lacom? Să vă priviți așa. Eu, privind în viața mea și realizând, uite, chiar ieri aveam destulă mâncare în casă, dar s-am dat și exemplu, dar tot am mai fost la supermarket să mai cumpăr ceva, parcă aveam poftă de ceva. Deci aveam destulă mâncare. E un exemplu din viața mea în care, uite, am realizat, mai am fost destul de lacom, adică am destul și totuși am mai vrut să mai am ceva. Puneți-vă și dumneavoastră această întrebare, gândiți-vă, oare sunt lacom? Oare am ceva ce altul nu are și totuși îmi doresc și mai mult de atât? E o întrebare la care putem medita, o întrebare la care ne putem gândi și în ultimă instanță să ne rugăm, nu? Probabil că mulți dintre noi o să ne dăm seama, da, vai de mine păcătosul, sunt atât de lacom. Și în ultimă instanță să ne rugăm, să-i cerim iertare Domnului și o schimbare a inimii. Am primit o propunere de piesă, spune în felul următor: bună ziua, aș dori piesa Așteptăm Marea Zi, dacă se poate, pentru toți ascultătorii. Mulțumim frumos pentru propunere, Aurelia German ne-a scris acest mesaj. Cu siguranță o să ascultăm această piesă în minutele următoare, Așteptăm Marea Zi. Eu să revin în curând, rămâneți alături de mine, revin cu mai multe informații despre subiectul de astăzi.

0: împlinim nevoile oamenilor răniți și singuri, le ținem companie celor triști și abătuți, aducem un sens pentru cei fără iubire, transmitem un mesaj de salvare, vestim adevărul care schimbă vieți. Radio Vocea Speranței, un prieten.
1: Life cu sens, autenticitate, profunzime și viață în direct la Radio Vocea Speranței.
2: Am revenit, dragi prieteni, ora 11 și 30 de minute și am pe cineva prin telefon, cineva drag. Normal că este vorba despre Dana Bordeanu, care nu este la radio astăzi alături de mine. Uite, te cer puțin, Dana, te mostru puțin că m-ai lăsat singur. Bine, nu neapărat singur, că am primit o grămadă de mesaje din partea ascultătorilor care mi-au confirmat că îmi sunt alături, dar te salut cu drag și spun bun găsit la Radio Vocea Speranței în această zi de vineri.
3: Mulțumesc, Bogdane, salut și eu pe ascultători și chiar dacă nu suntem puține, uite, asta a fost un moment ca să te încurajezi ascultători.
2: Da, vezi? Așa este.
3: Dacă eu eram acolo, nu îți dai seama că susținerea este exclusiv pentru tine în anumite momente.
2: Da, așa este. Povestește-ne puțin unde te afli acum. Știu că ești pe la Brașov, nu?
3: Păi să știi că sunt tot la Brașov, tot la Stupim.
2: Da.
3: Data trecută am povestit despre tabăra organizată de Asociația Ridică-te și umblă pentru persoane cu dizabilități și nu m-am mutat de aici. Probabil că îmi fac rezidență, nu m-am mutat de aici. Am continuat cu tabăra adolescenților, tabără organizată de Biserica Adventistă din România. Este tabără la nivel național de data aceasta. Sunt foarte mulți, nu știu, sunt vreo 220, cam așa. Suntem... adică vreo 60 de instructori și restul copii.
2: Și cu ce ocazie se organizează acest eveniment? Care este scopul evenimentului?
3: Păi este organizat o dată pe an. De obicei se organizează la Brașov, la Stupin, pentru că este și capacitate mai mare. Și tema de anul acesta a fost Youth Alive, adică un fel de... am chinuit eu așa să o traduc pentru generația mea, unde franceza prima, nu engleza, să o înțelegi mai bine. Ia să vedem cum traduci tu Youth Alive.
2: Youth Alive?
3: Da, Youth Alive. Alive.
2: Alive. Tinerețea în viață?
3: O tinerețe vie.
2: Vie,
3: un
2: nu?
3: Un fel de
2: vitală,
3: tinerețe
2: da.
3: Vie. Da,
2: da, e
3: de
2: mai parte complicat,
3: tinerii,
2: dar...
3: Mă tot gândeam eu zilele astea, parte tinerii ar fi morți. Mulți, domnule. Sau sunt mai puțin vii tinerii. Să știi că unor sunt mai puțin vii.
2: Poate că spiritual.
3: Tabăra de anul... Da, da, uite. Da, tabăra de anul acesta a adus în discuție și aduce în continuare în discuție. De bine, am ridicat, sunt de la un seminar și vor începe alte întâlniri. A pus în discuție toate elementele care fac pe tinerii în forță să îmbătrânească înainte de vreme. Am vorbit despre adicții, despre consumul de substanțe de risc, despre practici de risc, despre boli cu transmitere sexuală, despre îndepărtarea de Dumnezeu, despre promiscuitate. Cam tot ceea ce vedem noi astăzi în lume, le-am vorbit deschis, dar într-un cadru frumos, creștin, pentru că este important să le pui pe masă, să le abordezi. Adolescenții își doresc lucrul acesta. Pentru ei sunt subiecte pe care le așteaptă discutate și pe care de multe ori adulții noi le considerăm subiecte tabu. Și din păcate foarte multe familii, vorbesc la modul general acum, nu mai ajung să spună lucrurile acestea. Nu vorbesc cu copiii proprii. De multe ori se apreciază că oricum ei le știu, că au televizor, că au telefon, că, da, prin tot felul de surse, deși ar trebui să ne gândim adulții că sursele acestea sunt destul de delicate și nu tocmai recomandate și necontrolate.
2: Da.
3: Iar pe de altă parte, părinții de astăzi muncesc atât de mult încât nu mai au timp și mai spun și o replică de genul: pe vremea mea nu spunea mama cu tata nimic și uite așa aflam eu și am crescut și sunt bine. Și ne oprim aici. Dar lucrurile sunt diferite pentru generația de astăzi, de adolescenți, de copii, și este important să deschidem subiectele acestea. Să știi că și eu le-am deschis cu copiii mei și, uite, poate odată am putea aborda o asemenea temă la emisiune la Life to Sense, când vorbim copiilor despre lucrurile de genul acesta, lucrurile sensibile ale vieții, că parcă ți se pare prea dur.
2: Da, așa este. Da, e foarte da, important, deci, așa cum spuneai tu. Spuneam că e foarte important să le pui pe masă, așa cum spuneai tu, să le prezinți copiilor aceste lucruri, pentru că, cine știe, într-o zi poate se vor întâlni cu asta și vor avea o putere mai mare să spună nu, fiind conștienți de consecințe și fiind conștienți de ce li se poate întâmpla în viață, nu? Mai departe.
3: De asemenea, uite, mai facem ceva cu ei, eu le spun cu copii, că na, pentru mine sunt copii, dar ei sunt adolescenți. Încercăm să facem și lucruri practice, dincolo de socializare, jocuri, de cunoaștere, de întărirea relațiilor, team building, cum sunt cunoscute. Dincolo de lucrurile acestea, încercăm să facem și proiecte sociale și sunt organizată pentru sâmbătă o serie de, nu știu, 16 20, nu știu ceva, stage, încă mai le ajustăm, astăzi le finalizăm, proiecte sociale, astfel încât ei să meargă în multe zone și să facă și lucruri frumoase pentru semenii lor, dar dincolo de a le face pentru semeni, sunt un câștig pentru sufletul adolescentului. Deci și ieșim să ne facem de folos, să slujim oamenilor.
2: Foarte frumos. Păi mulțumim, Dana, pentru aceste informații și îți urăm mult succes în continuare.
3: Mulțumesc, acolo... că acum întorc. Sâmbătă seară vom avea un program artistic, un program liber. Sunt aici organizații, companionii, adică adolescenții în 19 grupe. Eu împreună cu un alt instructor avem o grupă și acum aveam timpul în care pregăteam prezentarea pentru sâmbătă seară. Eram în plină repetiție când mai sunam.
2: Păi îmi pare rău și îmi pare bine în același timp.
3: Așa. Dar vinerea viitoare suntem împreună, Bogdan.
2: Abia aștept și cu siguranță și ascultătorii te așteaptă. Deja au trecut 2 săptămâni și știi că dorul se resimte cu câte mai lungă perioada, cu atât e și dorul mai mare.
3: Revin bine. Cu orice noi.
2: Mulțumim frumos, Dana, te așteptăm cu drag de vinerea viitoare.
3: Cu drag, numai bine. Salutări tuturor ascultătorilor noștri.
2: Dragi prieteni, a fost alături de noi Dana Bordeanu, colega mea de la Radio Vocea Speranței și colega voastră, de ce nu, o îndrăgiți foarte mult și o auziți întotdeauna. Este ora 11:37 de minute acum. Ascultăm o nouă piesă, o piesă propusă de Oana, dacă nu greșesc, sper că așa o cheamă, da. Dorește piesa Glas din depărtări, interpretată de Dana Costescu. Vă doresc audiție plăcută, eu o să revin în câteva minute.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere la programele de studii de licență.
2: Educație timpurie.
1: Pedagogia învățământului primar.
2: Asistență socială.
1: Teologia adventistă pastorală.
2: Și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Perioada de înscrieri este între 7 și 17 iulie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica.
2: Instruiește mintea.
1: Transmite valori.
2: Afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan, cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.

Este ora 11:47. Acum, mulțumesc că sunteți alături de mine în continuare, Bogdan Ciobotariu la microfon. Am găsit o știre interesantă, pentru că știm că este perioada vacanțelor, mulți români pleacă din țară, plecăm în concediu, diverse locații din această lume largă, și voiam să vorbesc puțin despre importanța pașaportului. Este o regulă, regula celor 150 de zile pentru pașaport. Ce trebuie să știe românii despre documentele de călătorie înainte de vacanță? Pentru că planificarea unei vacanțe nu înseamnă doar rezervarea transportului și a cazării, ci și verificarea condițiilor de călătorie impuse de statul de destinație. În cazul Turciei, de exemplu, mulți români merg acolo, românii care folosesc pașaportul trebuie să respecte regula valabilității de cel puțin 150 de zile de la data intrării în țară, iar cei care călătoresc împreună cu minori trebuie să aibă asupra lor toate documentele și acordurile prevăzute de lege pentru a evita probleme la ieșirea din România. Deci, pe scurt, românii pot intra în Turcia în scop turistic cu pașaport sau carte de identitate valabilă pentru maximum 90 de zile într-un interval de 180 de zile, iar cei care călătoresc cu pașaportul trebuie să respecte regula celor 150 de zile. Adică documentul trebuie să fie valabil de cel puțin 150 de zile de la data intrării în Turcia și să aibă cel puțin o filă liberă. Intrarea cu cartea de identitate este permisă doar pentru turism. La frontieră este eliberat un formular care trebuie păstrat pe toată durata șederii. De asemenea, MAE avertizează că verificările pot dura mai mult pentru persoanele care călătoresc cu cartea de identitate și recomandă verificarea condițiilor de intrare înainte de plecare. Permisul de conducere nu este document de călătorie, după cum bine știm. Dacă v-ați făcut planul să îl prezentați la frontieră, o să vi-l ceară probabil, dar nu este cel de călătorie, de a trece granița. Iar cartea de identitate simplă, CIS, nu poate fi folosită pentru ieșirea din România. Minorii pot ieși din țară doar cu document de călătorie valabil și cu respectarea condițiilor legale privind însoțirea și acordul părinților. Certificatul de naștere nu este suficient pentru trecerea frontierei. Frontierei trebuie toate documentele valabile și necesare. Da, câteva informații pentru cei care vor să plece în Turcia în special. Țineți minte, foarte important, ca documentul să fie valabil de cel puțin 150 de zile de la data intrării în Turcia. Pentru cei care vor să meargă acolo. Ce să vă zic, vacanță plăcută. Poate unii chiar ne ascultă acum de pe șezlong, dintr-o zonă așa călduroasă, se uită la valurile mării și ascultă de Vocea Speranței. M-aș bucura dacă este adevărat. Recunosc că vă invidiez puțin așa, în sensul bun al cuvântului, pentru că și eu mi-aș dori să fiu într-o vacanță, dar trebuie să mă aștept până în august. August este perioada vacanțelor pentru realizatorii Radio Vocea Speranței, așa că mai avem puțină răbdare și ne bucurăm în continuare de prezența dumneavoastră. Luiza Spiridon în continuare, cu slava lui, ascultăm această piesă deosebită, revin în curând.

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
1: Dragilor, mă bucur să ne reauzim! În plină vară, piețele se schimbă aproape de la o săptămână la alta. Apar legume pe care le așteptăm tot anul, iar una dintre ele este fasolea verde. Este

fragedă, crocantă și plină de culoare, dar are un sezon surprinzător de scurt. Tocmai de aceea, merită să profităm de ea cât timp o găsim proaspătă. Știați că fasolea verde nu este o specie diferită de fasolea uscată? Este aceeași plantă, doar că păstăile sunt culese înainte ca boabele să ajungă la maturitate. În această etapă, ele rămân fragede, bogate în apă și își păstrează textura crocantă. De aceea, timpul de gătire este foarte important. Câteva minute în plus pot face diferența între o legumă fermă și una care își pierde prospețimea. Pornind de la acest ingredient al verii, pregătim astăzi o rețetă simplă, răcoritoare și foarte apreciată în bucătăria românească. Supă de fasole verde cu roșii și usturoi. Iar ca să facem 4 porții, vom folosi următoarele ingrediente. 500 de grame de fasole verde, 2 roșii bine coapte, 2 căței de usturoi, 2 linguri de ulei de măsline, 1 lingură de zeamă de lămâie, pătrunjel proaspăt, sare și piper. Și acum să gătim! Spălăm fasolea verde și o fierbem 6-8 minute în apă cu puțină sare, apoi o trecem imediat prin apă foarte rece. Astfel își păstrează culoarea și textura. Tăiem roșiile cuburi și le amestecăm cu fasolea. Adăugăm usturoiul tocat fin, uleiul de măsline, zeama de lămâie și pătrunjelul proaspăt. Vă întrebați de ce să o punem în meniu? Ei bine, fasolea verde este o sursă bună de fibre, vitamina C, vitamina K și acid folic. Alături de roșii și uleiul de măsline, alcătuiește o masă ușoară, hrănitoare și foarte potrivită pentru zilele călduroase. Astfel, dragilor, vă doresc să vă bucurați de fiecare anotimp prin gusturile lui și să nu uitați că, poate uneori, cea mai bună rețetă este aceea care ne amintește că natura știe întotdeauna când e momentul potrivit pentru fiecare lucru. Să fiți sănătoși! Ne auzim curând!

Este ora 12:05, am trecut în a doua parte a ediției de astăzi. Mulțumesc că sunteți alături de mine, Bogdan Ciubotariu. Rămâneți până la ora 13 când se va încheia ediția de astăzi. Lăsăm un lucru acum mai devreme, mă gândeam și este atât de plăcut, atât de bine, atât de frumos când oamenii își spun păcatele sau își spun greșelile, le comunică mai departe și altor credincioși, în special pentru o rugăciune. Și îmi place când mai primesc astfel de mesaje din partea dumneavoastră. Nu o să spun numele de data aceasta, o să rămân așa puțin anonim, dar ne putem ruga pentru această doamnă. Vorbeam despre lăcomie mai devreme și spune ea că recunosc faptul că am constatat acest păcat în viața mea și încerc să scap de el dăruind mai mult din ce am. Uneori mă rog în gând atunci când intru în magazin ca să mă ajute Duhul Sfânt să cumpăr doar ce știe el că am nevoie. Uite că sunt oameni care își recunosc păcatul, își știu greșeala, la fel cum spunea și Iisus, nu? Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții. Asta putem face și noi pentru ascultătoarea noastră. Ne rugăm ca Domnul să îndepărteze această problemă din viața ta, să te ajute să îndepărteze lăcomia și să fii mai aproape de El. Cu toții avem problema aceasta, cu siguranță ne-am confruntat cu ea la un moment dat din viața noastră și sigur că n-ar trebui să judecăm pe nimeni, nimeni nu vă judecă pe dumneavoastră, ba dimpotrivă, eu vă sunt recunoscător și aveți respectul meu absolut pentru curajul pe care l-ați avut să ne spuneți problema pe care o aveți, iar ceea ce noi putem face este să ne rugăm pentru dumneavoastră. Ne mai spune de asemenea ascultătoarea noastră că primul lucru pe care îl cere dimineața în rugăciune atunci când se trezește este prezența Duhului Sfânt ca să fie pe aceeași frecvență cu divinitatea și să înțeleagă planul lui în dreptul ei cu privire la acea zi și pe tot parcursul acelei săptămâni. Dorește înțelepciune și putere de la el de care are nevoie pentru a duce la bun sfârșit lucrurile încredințate în fiecare zi. Mulțumim frumos pentru acest mesaj și vă încurajăm să rămâneți alături de Dumnezeu în continuare și să vă păstrați credința vie. Cristina, de asemenea, spune că ea lăcomia o înțelege cu dragostea de la sine. Spune că lăcomia cu dragostea de sine este același lucru și egoismul la fel. Da, se aseamănă cele trei. Sunt asemănătoare egoismul, lăcomia, dar și dragostea de sine, pentru că până la urmă facem totul pentru noi, facem totul ca să acumulăm mai multe și să avem mai multe pentru noi. Mulțumim frumos, Cristina, și ție pentru acest mesaj. Pentru cei care poate au deschis radio puțin mai târziu, astăzi vorbim despre consumerism, dar și despre minimalism. Sigur că automat vorbim și despre lăcomie, pentru că când este vorba de consumerism, când vrem mai mult în viața noastră, când vrem să acumulăm, să obținem, să cumpărăm mai mult, apare și lăcomia la mijloc. De aceea este important să vorbim și despre asta. Cea mai mare promisiune a consumerismului, cred că este aceasta: încă un lucru și voi fi fericit. Mereu spunem asta, nu? Când cumpărăm ceva sau când obținem ceva în viața noastră, încă puțin, încă o lingură, încă un pantof, încă o haină și voi fi fericit. Dar cred eu că problema este că acel încă puțin nu se termină niciodată. Mereu o să ne dorim mai mult și mai mult și mai mult. De fiecare dată când atingem un obiectiv sau cumpărăm ceva ce ne-am dorit, satisfacția este reală, într-adevăr, dar este de scurtă durată. Durează câteva, nu știu, maxim zile după ce ne plictisim de acel obiect sau lucru. Foarte curând apare o nouă dorință, un nou model, poate o nouă tendință, o nouă comparație cu altcineva care are mai mult decât noi, iar linia de sosire se mută mereu cu câțiva pași înainte. Știți, acea imagine cu măgărușul care alergă după morcov, având așa morcovul deasupra lui cu o uniță, și tot alergă și nu ajunge nicăieri. Cam așa suntem și noi, nu? Când consumăm și când cumpărăm lucruri, cumpărăm din ce în ce mai mult, dar niciodată nu ajungem la linia de sosire, la linia de final. Nu înseamnă că bucuria pe care o simțim atunci când cumpărăm este ceva fals. Da, sigur, există acea dopamină, ne oferă puțină satisfacție, însă este trecătoare. Lucrurile materiale pot oferi plăcere, oferă confort, sunt utile. Nimeni nu spune să nu cumpărăm. Putem cumpăra, putem să folosim.
dar trebuie să fim conștienți că nu ne pot susține o stare de împlinire permanentă. Dacă încercăm să ne găsim fericirea acolo, dacă ne îndreptăm toată viața și privirea mereu să fie ațintită spre acele obiecte, acele lucruri, să fim conștienți de acum și încrezători în faptul că nu o să ne aducă împlinire și fericire. De aceea, dacă ne bazăm fericirea exclusiv pe ceea ce dobândim, vom ajunge să alegem fără să simțim ce am ajuns vreodată, că am ajuns vreodată la satisfacție. Niciodată nu o să simțim asta. Mereu o să fie satisfacția adevărată departe de noi. Cu aproape 3000 de ani în urmă, regele Solomon a experimentat această realitate. Știm foarte bine că a avut bogății, a avut putere, a avut palate, grădini, proiecte grandioase și tot ceea ce și-ar fi putut dori un om al vremii sale. Și totuși, concluzia lui a fost surprinzătoare. Am văzut tot ce se face sub soare, spune el în Eclesiastul 1, capitolul, versetul 14. Și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Deci a văzut tot ce este sub soare, a avut tot ce și-a dorit inima lui. Avere și bani și așa mai departe, palate, și totuși spune că totul este deșertăciune. Este o imagine extraordinară, dar și sugestivă, pentru că oricât am alerga după acest vânt, cum spune el, goană după vânt, nu-l putem strânge în brațe vântul, nu-i așa? Efortul este real, dar satisfacția rămâne departe de noi. Solomon nu spune că bogăția, frumusețea sau lucrurile materiale sunt rele, el spune că devin o goană după vânt. Adică alergăm după ele, încercăm să prindem vântul în brațe și nu, niciodată nu-l cuprindem cu mâinile. Iar atunci când așteptăm de la acele lucruri ceea ce numai Dumnezeu poate oferi, și anume identitate, sens, pace și împlinire, atunci când transformăm lucrurile bune în sursa ultimă a fericirii noastre, le cerem mai mult decât pot ele să ofere. Cerem acelor lucruri să ne ofere fericirea și împlinirea pe care numai Dumnezeu ni le poate da. De aceea poate că întrebarea nu este ce mai lipsește, ci de ce încerc să umplu acele goluri din viața mea cu lucruri care nu au fost niciodată menite să umple acel spațiu. Acesta este punctul în care consumerismul încetează să mai fie doar un obicei de cumpărare și devine o problemă a inimii. Acel gol constant și mare pe care îl simțim în inima noastră și în ciuda faptului că cumpărăm și consumăm mereu, parcă e din ce în ce mai mare. Să fim conștienți că îl putem umple numai cu Dumnezeu, cu prezența lui Dumnezeu și cu ceea ce El ne oferă. Duhul Sfânt, pace, dragoste, numai atunci o să avem parte de acea împlinire, acea fericire pe care, după care alergăm de atâta timp. Domnul nostru, ascultăm piesa aceasta interpretată de Entuziasmos. Rămâneți alături de mine, revin în câteva minute.

Am primit un mesaj mai devreme din partea Corneliei. Spune în felul următor: aș dori piesa Spune-m, Doamne, pe care o dedic soțului meu, care acum 7 ani a trecut prin Valea Umbrei Morții și este copleșit de dragostea lui Dumnezeu care l-a salvat. Mulțumim, Cornelia, pentru această propunere și slavă lui Dumnezeu pentru cum a lucrat în viața soțului tău. Îi dorim numai bine și multă dragoste și pace din partea lui. Urmează acum piesa propusă de Cornelia, Spune-mi, Doamne, interpretată de grupul Voces. Rămâneți alături de mine, revin curând!

Propunerile de piese continuă să vină din partea dumneavoastră. Am primit un mesaj mai devreme din partea doamnei Pecudina. Spune în felul următor: bună ziua, Bogdan, o zi cu spor și un sabat binecuvântat și plin de pace cerească, dragi prieteni. Doresc să spun un la mulți ani binecuvântați băiatului meu, Dani. Astăzi a pus în buchetul vieții lui al 41-lea trandafir. Domnul să-i călăuzească viața mai departe și mâna lui bună să fie asupra lui. Dorește melodia Nu renunța, interpretată de Vili Dulă, care este piesa lui preferată. Deja o auziți, o ascultăm în continuare. Rămâneți cu mine!

0: Nu renunța, o piesă interpretată de Vili Dulă și oferită cadou de ascultătoarea noastră, doamna Peicu Dina, pentru Dani, căruia îi spunem și noi din partea Radio Vocea Speranței la mulți ani. Am primit un mesaj vocal mai devreme din partea aceasta, din partea lui Ionuț. Haideți să ascultăm ce spune el. Cred că are o urare pentru același Dani, s-ar putea să-l cunoască. O secundă doar și vom asculta mesajul pe care el îl are.
1: Bună ziua, Bogdan, aș vrea și eu pentru Dani, cel care acum îi se cântă această cântare cu Vili Dulă, aș dori o piesă cu Robert Bede. Și aș dori pentru Dani, îi urez la mulți ani, sănătate maximă și să stea aproape de Domnul. Ion Mihalache. Îi dedică această cântare.
0: Mulțumim frumos, domnul Ionuț, Ion, pentru această dedicație. O să ascultăm piesa Sfânt Izvor al Fericirii, așa cum a dorit el, interpretată de Robert Bede. Rămâneți alături de mine la Radio Vocea Speranței. Dacă aveți și alte propuneri de piese, sunt alături de dumneavoastră până la ora 13, numărul 0753400200 vă stă la dispoziție, mesaje pe WhatsApp sau prin SMS. Le aștept cu mare, mare drag. Sfânt Izvor al Fericirii, ascultăm în minutele următoare.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan, cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
3: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
4: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

În fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața. Că dincolo de temerile zilei și frământările nopții există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.

0: Vrei altceva? Cauți, nu găsești. Aștepți, nu primești. Radio Vocea Speranței.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

Am revenit, dragi prieteni, este ora 12:43 de minute acum. Voi ascultați emisiunea Life cu Sens la Radio Vocea Speranței. Eu sunt Bogdan Ciobotariu. Suntem aproape de finalul ediției de astăzi, dar nu aș vrea să vă las așa, fără câteva gânduri de final, pentru că probabil mulți dintre voi l-ați citit pe C.S. Lewis. La un moment dat el scrie câteva gânduri foarte, foarte importante și foarte profunde. El a spus în felul următor: dacă descoper în mine o dorință pe care nimic din această lume nu o poate satisface, cea mai probabilă explicație este că am fost creat pentru o altă lume. Sunt câteva gânduri profunde la care putem medita, pentru că probabil adesea, la fel ca mine și tu, drag ascultătorule, ai simțit că nu faci parte din această lume. Ai simțit că dorințele și ceea ce se întâmplă în această lume nu sunt pentru tine, nu sunt făcute pentru tine și că ai în tine o dorință uriașă de a face parte din alt loc, de a merge în altă parte. Este o observație profundă despre natura omului și cu siguranță ai experimentat și tu asta, pentru că adesea obținem ceea ce ne-am dorit, dar după o vreme entuziasmul se estompează, atingem un obiectiv, iar imediat apare un altul. Ne dorim mai mult de la viață, ne dorim mai multe lucruri, să acumulăm din ce în ce mai mult. Și parcă există în noi o sete care nu se lasă potolită niciodată. Acest consumerism despre care am tot povestit, într-un fel, interpretează acest gol într-un anumit fel. El ne spune, îți lipsește produsul potrivit. Încă o achiziție și vei fi împlinit. Sau asta îți va aduce fericire. Dar uite, C.S. Lewis propune o explicație complet diferită și oferă o explicație de altfel pentru acest gol pe care îl simțim. Poate că problema nu este că nu avem suficient, ci că încercăm să satisfacem o nevoie spirituală prin mijloace materiale. Încercăm să ne găsim locul în această lume, când de fapt inima noastră strigă: nu, eu fac parte din altă lume, eu vreau în altă parte, nu vreau aici. Este asemănător cu senzația de foame, dacă vreți. Faptul că simțim foamea este un indiciu că există hrană, nu? Că ne dorim hrană, că avem nevoie de hrană. La fel spune C.S. Lewis, dorința după ceva ce nimic din lumea aceasta nu reușește să împlinească poate fi un indiciu că am fost creați pentru o relație cu Dumnezeu, nu? Avem nevoie să ne hrănim cu ceva, o hrană pe care nu o găsim în această lume, uite, o pâine, dacă vreți, făcând referire la Iisus Hristos, care este pâinea vieții, o pâine pe care adesea nu o găsim în această lume. Biblia exprimă cam aceeași idee într-un mod foarte frumos în Eclesiastul 3, este versetul 11, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Avem în inima noastră acest gând, avem această dorință pusă de Dumnezeu acolo, plasată frumos în inima noastră. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a așezat în ființa umană, o putem numi nostalgie. Cred că nostalgie este cuvântul potrivit. O nostalgie după ceva mai mare decât succesul pe care îl putem obține în această lume sau bunurile materiale. De aceea, atunci când încercăm să umplem acel gol doar cu lucruri, cu obiecte, descoperim că ele sunt insuficiente. Nu pentru că sunt rele în sine, ci pentru că nu au fost create pentru a răspunde cele mai profunde nevoi a sufletului, și anume nevoia de Dumnezeu. Și poate că întrebarea pe care merită să ne-o punem nu este ce îmi mai lipsește în viața mea, care este lucru care îmi lipsește, ci ar trebui să ne întrebăm după ce tânjește de fapt inima mea. Dacă răspunsul este unul spiritual, atunci nicio achiziție, oricât de valoroasă, nu va putea înlocui ceea ce numai Dumnezeu poate oferi: sens, identitate și pace. Numai la El putem găsi asta. Suntem aproape de finalul ediției de astăzi, este ora 12:47 de minute. Sunt curios dacă au mai venit câteva mesaje din partea dumneavoastră. Uite, acum deschid telefonul, intrăm pe WhatsApp și verificăm mesajele, pentru că, uite, doamna Pecudine ne-a mulțumit pentru piesa pe care am dedicat-o băiatului ei, Dani. Îmi place că e atât de frumos să vezi asta, deși Dani are 41 de ani, am plinit astăzi 41 de ani, încă doamna Pecudina îi spune băiatul meu Dani, probabil îl cheamă Daniel, dar îl alintă în continuare. E frumos să vezi asta, că indiferent de vârsta unui om, uite, chiar a unui bărbat, mama rămâne la fel, nu?
pentru ea a rămas tot băiatul ei, a rămas tot Dani. Foarte frumos și mesajul pe care l-a trimis. Mulțumim frumos, doamna Peicudina, pentru acest mesaj. Piesa Veți Nu Uita, o altă propunere, citesc acum un alt mesaj din partea Simonei. Mulțumim frumos, Simona, o să caut această piesă interpretată de Vili Dulă și o vom asculta. Ne aflăm la finalul ediției, ora 12:48 de minute. Am bucuria să vă las în compania lui Vili Dulă cu piesa Vezi, Nu Uita, dacă o și găsesc, desigur. Da, o avem aici în playlist-ul Radio Vocea Speranței. O piesă deosebită, cred că este, de fapt este una dintre piesele mele preferate. Vili Dulă are o voce atât de caldă, atât de pasională și transmite cu atâta iubire mesajul pe care dorește să-l transmită. Mulțumim frumos, Simona, că ne-ai reamintit de această piesă și că ai propus-o. O ascultăm în continuare. Eu vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc că mi-ați fost alături, chiar dacă am fost singurel, fără Dana, mesajele dumneavoastră, prezența și încurajările pe care le-am primit prin SMS au fost o bucurie pentru inima mea. Ora 12:49 de minute, ascultăm piesa Vezi Nu Uita, interpretată de Vili Dulă. Vă doresc o zi binecuvântată în continuare. Eu am fost Bogdan Ciobotariu, până data viitoare, numai bine!

0: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Două blocuri au fost construite ilegal în Argeș, foarte aproape de un depozit de muniție. Ministrul interimar al apărării anunță că mai mulți angajați, inclusiv cu grad de general de brigadă, sunt cercetați de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Pastilele minune, promovate agresiv, mai ales în mediul online, reprezintă un risc pentru sănătate. Producătorii de suplimente alimentare de la noi cer măsuri pentru combaterea publicității înșelătoare și comercializărilor. Este o zi nouă, zi călduroasă, cu disconfort termic și ploi spre seară. La București acum sunt 31 de grade Celsius. Blocuri cu peste 100 de apartamente ridicate în apropiere de un depozit de muniție din Pitești, cu avize ce ar fi fost eliberate ilegal de oficial din armată. Este ceea ce a anunțat astăzi ministrul interimar Radu Miruță. El a spus că a sesizat Direcția Națională Anticorupție în acest caz, care vizează 18 angajați de la apărare, și mai sunt și alte nereguli descoperite în urma unor controle interne. Cătălin Purcaru a urmărit conferința de presă a ministrului interimar al apărării. Are acum detalii în direct. Cătălin, bună ziua!
1: Bună ziua! Nereguli grave în procesul de avizare au permis construirea ilegală a două blocuri în municipiul Pitești, chiar lângă un mare depozit de muniție al armatei, la o distanță de 100 de metri, deși legea prevede expres minimum 200 de metri. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a precizat că a fost semnat inclusiv un acord între primăria locală și MAPN privind limita prevăzută de lege. DNA a fost sesizată pentru 18 persoane implicate, cu grade mai mici, dar și la nivel de general de brigadă. Ministrul a cerut șefului statului major al apărării o analiză și un parcurs cum se poate muta depozitul de muniție, dacă va exista o decizie în acest sens. O altă neregulă descoperită este cazul comandantului unității militare de la Murfatlar. S-a confirmat că acesta a decontat produse personale la contabilitatea unității, militarii erau folosiți pentru servicii în propria locuință și le cerea să participe la diverse evenimente personale. S-a descoperit inclusiv lipsa 1700 de litri de motorină. Ministrul Radu Miruța a dispus retragerea acesteia de la comanda unității și sesizarea organelor abilitate, plus cercetarea administrativă pentru cei care au acceptat să înregistreze în contabilitate astfel de produse. Nu în ultimul rând, un medic încadrat în MAPN s-a folosit de adeverințe false privind specialitatea, care au permis să ocupe anumite funcții la care nu avea drept. În acest caz s-a sesizat parchetul militar și s-a anulat împuternicirea tatălui.
0: Mulțumesc, Cătălin Purcaru. Specialiștii atrag atenția că așa numitele pastile minune, promovate agresiv, mai ales în mediul online, reprezintă un risc pentru sănătatea consumatorilor. Patronatul Român al Industriei Suplimentelor Alimentare cere autorităților măsuri urgente pentru combaterea publicității înșelătoare și a produselor comercializate ilegal. Printre acestea, controle mai stricte, sancțiuni ferme și o mai bună informare a populației. Adriana Ture are detalii.
2: Reprezentanții organizației atrag atenția că numeroase produse sunt comercializate prin reclame înșelătoare cu promisiuni false privind prevenirea, tratarea sau chiar vindecarea unor boli grave. Prisa solicită autorităților 5 măsuri urgente: intensificarea controalelor, sancționarea rapidă a operatorilor care folosesc afirmații false, actualizarea legislației pentru mediul digital, campanii de informare a consumatorilor și constituirea unui grup de lucru interinstituțional. Organizația recomandă populației să cumpere suplimente alimentare doar din surse autorizate și să verifice existența etichetei în limba română cu informații clare despre producător, distribuitor și ingredientele produsului. Potrivit PRISA, combaterea acestor practici necesită colaborarea tuturor instituțiilor responsabile de sănătate publică, protecția consumatorilor și supravegherea pieței.
0: Cuplurile și femeile singure care se confruntă cu infertilitatea vor beneficia de fertilizări in vitro cu bani de la stat. Ministerul Muncii pregătește deschiderea unei noi sesiuni a programului național, iar înscrierile vor începe de luna viitoare. Astfel, cei interesați vor primi 15.000 de lei sub formă de vouchere, din care 5.000 pentru medicamente și 10.000 de lei pentru procedura medicală. Pentru perioada 2026-2030 sunt prevăzute fonduri pentru 10.000 de beneficiari anual în limita bugetelor aprobate. Petru Țadinu.
3: Sprijinul este neimpozabil și poate fi acordat de maximum 3 ori aceluiași beneficiar în limita fondurilor disponibile. Documentele între care cererea de înscriere, declarația pe propria răspundere, actul medical care atestă diagnosticul de infertilitate și recomandarea pentru procedurile specifice, precum și adeverința de la Casa de Asigurări de Sănătate care atestă calitatea de asigurat în sistemul public, se vor depune exclusiv online printr-o platformă digitală dedicată. Cererile vor fi analizate și aprobate de Ministerul Muncii în ordinea cronologică a depunerii și dacă dosarele sunt complete. Prin această inițiativă, Guvernul urmărește combaterea declinului demografic și facilitarea accesului la tratamente costisitoare pentru persoanele afectate de infertilitate.
0: Din cauza fondurilor insuficiente alocate de la bugetul de stat către Casa de Asigurări de Sănătate Galați, instituția a reușit cu greu să deconteze agenților economici și instituțiilor publice banii plătiți angajaților pentru concediile medicale aferente perioadei 1-15 octombrie 2025. Printre unitățile care așteaptă de peste 8 luni decontarea de la bugetul de stat a concediilor medicale se află și Spitalul Municipal Tecuci. Ce sumă are de recuperat unitatea medicală aflăm din relatarea corespondentei noastre din județul Galați, Maria Mândița.
4: Bugetul insuficient alocat către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Galați provoacă probleme angajatorilor din județ. Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.
5: Spitalul din Tecuci are 8 milioane de lei de recuperat concedii medicale plătite din bugetul spitalului de la Casa de Asigurări de un an și ceva de zile. Cu acei bani ar fi putut să-și cumpere medicamente și nu ar fi trebuit să se roage de furnizori să mai păsuiască cu facturile.
4: Potrivit datelor Casei Județeane de Asigurări de Sănătate, în prezent sunt peste 6.300 de concedii medicale pentru care angajatorii au achitat către salariați aproximativ 57 de milioane de lei. Toate aceste sume ar trebui acum alocate de către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate către angajatori. Ciprian Groza, președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate Galați.
6: Bugetul alocat pentru semestrul 1-2026 a fost în sumă de 19.045.530 lei. Acesta a fost consumat integral la finalul perioadei, însă a fost insuficient pentru decontarea tuturor sumelor restante.
4: Situația nu este nouă la Galați și anul trecut s-a înregistrat o întârziere de 8 luni în recuperarea de la bugetul de stat a indemnizațiilor plătite de angajatori pentru concediile medicale ale salariaților.
0: Atenție când plecați în weekend spre Delta Dunării. Primăria municipiului Tulcea a început oficial lucrările de reabilitare integrală a infrastructurii rutiere pe strada Babadag, principala poartă de intrare în oraș dinspre București și Constanța. Din cauza șantierului, autoritățile avertizează că riscul de blocaje și cozi kilometrice este extrem de ridicat în această perioadă. Constructorii lucrează pe câte un singur sens de mers în încercarea de a menține traficul deschis. În paralel se înlocuiesc și conductele principale de apă potabilă. Luisa Rosetti.
7: Lucrările de asfaltare au început între primul sens giratoriu și cele două benzinării de la intrarea în municipiu dinspre Constanța, iar primarul Ștefan Ilie declară că acestea se vor încheia în câteva săptămâni, după ce au fost realizate cele mai dificile lucrări, reparația conductelor de apă și canalizare și mutarea în subteran a rețelei de electricitate.
8: Noi vom putea să utilizăm banii pe care îi avem în cont și să modernizăm strada și au redat circuitului public. Va fi foarte ușor de suportat de cetățeni, pentru că, la fel și pe strada Isace, greul a fost când am umblat la conductele din subteran, nu când am asfaltat. În câteva săptămâni se termină de asfaltat.
7: Primarul Ștefan Ilie adaugă că anul viitor și intrarea în municipiu dinspre Galați va fi reparată.
8: La finalul anului vom avea licitație pentru ca în anul 2027, așa cum am făcut de la Pelican la Delta, așa să facem de la poliție până la ieșire la liceul agricol. Acolo se va face doar din bugetul local.
7: În anii trecuți, pe fondul unui flux important de turiști în Delta, în condițiile în care nu existau lucrări de reparații, la intrarea în municipiu dinspre județul Constanța, cozile de autoturisme depășeau un kilometru.
0: La Atena, construirea unei noi linii de metrou face ca pământul să se deplaseze, iar un cartier istoric este atât de afectat încât unii locuitori au fost nevoiți să plece din casele lor. Corespondenta noastră, Micaela Lamprini, relatează.
9: Lucrările de excavare a tunelului pentru linia 4 a metroului din Atena, în cartierul Kipseli, unul dintre cele mai vechi cartiere centrale ale Atenei contemporane, au fost suspendate încă din luna mai, după ce au fost identificate condiții geotehnice neprevăzute într-un teren deosebit de instabil, a anunțat compania Elinico Metro. Decizia a fost luată din motive de siguranță, după ce în timpul lucrărilor au fost înregistrate deplasări de teren mai mari decât cele estimate în studiile geotehnice. Locuitorii din apropierea șantierului sunt îngrijorați, proprietarii și cheiașii mai multor imobile spun că după începerea lucrărilor au apărut fisuri în pereți, grinzi, uși, ferestre și chiar în pardoset la peste 200 de clădiri. Potrivit inițiativei locuitorilor din Kipseli, peste 20 de blocuri au suferit deja avarii grave și mulți locuitori au fost nevoiți să-și abandoneze casele una câte una din cauza riscului de prăbușire. Ministerul Infrastructurii și compania Elinico Metro dau însă asigurări că verificările efectuate până în prezent nu au evidențiat probleme privind rezistența structurală a clădirii. Antreprenorul lucrării și-a asumat pe propria cheltuială repararea fisurilor deja constatate în colaborare cu proprietarii și locatarii clădirilor. Cu toate acestea, locuitorii cer explicații și măsuri rapide, temându-se că pagubele s-ar putea extinde în viitor.
0: Situație complicată în Spania din cauza incendiilor de vegetație care au urmat valurilor de caniculă. Cea mai gravă este în zona Saragoza, unde sunt deja peste 12.000 de hectare de pădure mistuite. O atenție deosebită este dată și focarului din apropiere de Madrid. Este o zonă dens locuită și deja două localități au fost evacuate, după cum transmite corespondentul Radio România Actualități Alin Petrică.
10: Pompierii spun despre focul din Zaragoza că este un incendiu feroce. Suprafața afectată s-a dublat în numai 12 ore, ajungând la peste 12.000 de hectare de pădure și vegetație arse. Sunt 700 de oameni evacuați din 5 localități. Grav este în municipiul Uncastillo, unde informațiile indică faptul că au fost distruse zeci de clădiri. 3 drumuri locale și toate drumurile forestiere sunt închise, atât pentru că sunt afectate de foc, cât și preventiv. Pompierii încearcă să evite situațiile similare cu cele din Almeria, unde au murit 13 oameni care au încercat să fugă din fața flăcărilor pe compropriu. În zona Madridului, un incendiu la fel de violent a ars deja 900 de hectare în numai câteva ore. 2000 de oameni așteaptă ordinul de evacuare, deocamdată ordinul este de a rămâne în casă. Sunt totuși 200 de persoane evacuate, inclusiv 80 de copii care erau într-o tabără. Un individ a fost arestat pentru că ar fi pornit intenționat focul. Aici sunt detașate sute de pompieri și 28 de medii aeriene speciale. Pericolul este considerat la nivel maxim pentru că este o zonă cu o densitate mare de populație. Și în Guadalajara, 200 de oameni au fost evacuați după ce un incendiu a mistuit 1500 de hectare în numai câteva ore.
0: Este o nouă zi călduroasă cu disconfort termic și ploi spre seară. La București acum sunt 31 de grade. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
11: Bună ziua! Superliga României la fotbal, ediția cu numărul 109, debutează astăzi. Nou promovată FC Voluntari și FC Botoșani deschid sezonul la ora 18:30, iar la 21:30 adversare în Ghencea vor fi FCSB și FC Argeș, ambele partide cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Tot în prima etapă, mâine se joacă Oțelul CFR Cluj și Universitatea Craiova UTA, duminică Universitatea Cluj-Farul și Petrolul Dinamo, iar luni Corvinul Csíkszereda și Rapid Sepsi Sfântul Gheorghe. Universitatea Cluj a fost eliminată de Dinamo Kiev la lovituri de departajare 4-2 pentru ucraineni în turul întâi al Europa League. Scorul a fost egal 0-0 atât în tur, cât și după primele 90 de minute din retur și după reprizele adiționale. La loviturile de departajare pentru clujeni au ratat Dorin Codrea și Alex Kipciu, în timp ce pentru ucraineni au marcat primii 4 executanți. Iată ce a declarat Kipciu după eliminare.
12: Toată lumea spune capul sus, da, înțeleg treaba asta, doar că s-au bătutatea penalte, ne-am sucit, care e primul, care e al doilea, care e al șaptelea, am ratat toți, am făcut toate lucrurile, adică nu putem spune că n-am avut o tactică la penaltiuri și echipele adverse, în speță Craiova și Dinamo Chiau, au bătut 14 penaltiuri, toate gol. E frustrant, aș spune, dar n-am cum să n-am sentimente de mândrie, pentru că băieți au dat tot ce au avut mai bun, s-au avut-o depășit, lumea, cred că a trăit un meci frumos, după atâția ani în Europa acasă, da, e frustrant. Asta normal, dar trebuie să vedem lucrurile pozitive, pentru că de unde am fost și unde am ajuns departe, cred, să ne luptăm de la egal la egal cu Dinamo Kiev.
11: Îl ascultăm și pe mijlocașul ardelenilor, Dan Nistor.
13: Din păcate pentru mine este a cincea înfrângere la penalturi, parcă sunt blestemat. Cred că am făcut o partidă frumoasă, a fost un public numeros. Mi pare nespus de rău că n-am putut să le facem o bucurie și aceasta ar fi fost calificarea mai departe. Din păcate asta e soarta noastră, să pierdem tot timpul la penalturi. Sper, nu știu, să facem ceva, să găsim o soluție, dacă se poate să mai ajungem la penalturi. Ne doare această înfrângere pentru că am muncit 120 de minute și să pierzi unul la penalturi e destul de dureros.
11: Universitatea Cluj va continua în turul secund din Conference League. Pe 23 iulie va disputa prima manșă cu Brann Bergen din Norvegia. Săptămâna viitoare vor juca toate cele patru echipe românești din cupele europene. În afara Universității Cluj, miercuri, Universitatea Craiova o va întâlni în deplasare pe Levski Sofia în turul 2 al Ligii Campionilor, iar în Conference League joi vor evolua și CFR Cluj și FCSB. Echipa din Gruia o va avea adversare pe Alașchert din Armenia, în timp ce FCSB va juca împotriva echipei letone Auda. La turneul WTA 250 de la Iași este ziua sferturilor de finală. Fără românce rămase pe tablou, cele patru meciuri pentru calificarea în semifinale sunt Petra Marcinko, favorită 2, Tamara Jidanșek, Iulia Putințeva, Maiar Șerif, Oleksandra Oliynykova, Clara Burel și Paula Badosa, Catarina.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

Zilele trecute mă gândeam cât de mult s-a schimbat felul în care oamenii ajung să creadă ceva. Altădată o veste circula greu. O auzeai de la cineva, o citeai într-un ziar, poate o vedeai la televizor. Astăzi, în câteva secunde, o imagine, o mărturie sau un filmuleț pot ajunge la milioane de oameni. Și de multe ori, înainte să apucăm să întrebăm dacă este adevărat, deja am simțit ceva. Fie teamă, fie uimire, fie curiozitate, fie indignare sau fascinație. Ei bine, aici începe problema. Nu tot ce ne impresionează este adevărat. Nu tot ce pare misterios este supranatural și nu tot ce nu putem explica imediat vine din altă lume, da? Dar în același timp nici nu putem trăi cu impresia că realitatea se reduce doar la ce vedem cu ochii și putem măsura cu instrumentele noastre. Subiectul de astăzi este unul care stârnește foarte multă imaginația. OZN-urile sau, cum sunt numite mai nou, fenomene anormale neidentificate. Pentru unii este doar material de filme și teorii ale conspirației. Pentru alții este dovada că ni se ascunde ceva. Sigur, unii consideră că este o întrebare serioasă despre viața din univers. Iar pentru creștini, subiectul ridică o întrebare și mai adâncă. Cum deosebim adevărul de înșelăciune într-o lume în care semnele, aparițiile și mesajele spectaculoase pot fi folosite pentru a influența mintea și credința oamenilor? Nu vom porni de la panică sau batjocură sau să tratăm subiectul ca pe o glumă, dar nici nu îl vom înghiți fără discernământ. Încercăm să privim lucrurile echilibrat, ce știm, ce nu știm, ce spun relatările publice și mai ales ce lumină ne oferă Biblia asupra unei lumi în care vizibilul și invizibilul se ating mai mult decât ne place uneori să recunoaștem. De lungul timpului au existat multe relatări despre lumini ciudate pe cer, obiecte care se mișcă nefiresc, apariții inexplicabile sau chiar presupuse răpiri extraterestre. Unele dintre aceste povești sunt atât de bizare încât par imposibil de luat în serios. Oameni care spun că au văzut o lumină puternică, apoi că au fost luați într-o navă, examinați de ființe necunoscute și readuși în același loc, fără să știe exact cât timp a trecut. Psihologii și neurologii au oferit mai multe explicații posibile pentru asemenea experiențe. Paralizie în somn, stări de confuzie, traume, halucinații, influența culturii populare sau amintiri reconstruite. Totuși, în afara acestor experiențe extreme, există și relatări mai simple. Piloți, militari, civili, astronomi amatori sau oameni obișnuiți care spun că au văzut ceva pe cer ce nu au putut identifica. Și aici trebuie să fim atenți la cuvinte. Neidentificat nu înseamnă automat extraterestru. Înseamnă doar că la momentul respectiv, persoana sau instituția care a analizat cazul nu a avut suficiente date ca să spună cu certitudine ce a fost. Un obiect neidentificat poate fi o dronă, un avion militar, un satelit, un balon meteorologic, un fenomen atmosferic, o reflexie, o eroare de cameră, o pasăre filmată în condiții ciudate, o iluzie optică sau un experiment tehnologic despre care publicul nu știe. Faptul că nu pot explica imediat un fenomen nu-mi dă dreptul să sar direct la concluzia cea mai spectaculoasă. În istoria modernă, un moment important este anul 1947. Atunci, un pilot american, Kenneth Arnold, a spus că a văzut mai multe obiecte zburătoare lângă muntele Rainier. El a descris mișcarea lor ca fiind asemănătoare cu o farfurie care sare pe apă. De acolo s-a popularizat expresia farfurii zburătoare. De atunci, imaginarul colectiv a fost alimentat de sute și mii de relatări, fotografii, filme, cărți, documentare și producții hollywoodiene. Trebuie spus că multe cazuri au fost explicate. Unele erau avioane, altele baloane, altele sateliți. În ultimii ani, dronele au complicat și mai mult lucrurile.
Ce înainte părea imposibil de explicat, poate fi astăzi un dispozitiv mic, rapid, luminat, controlat de la distanță. Totuși, rămân și cazuri greu de explicat, cazuri care ridică întrebări reale și care au făcut ca subiectul să intre în atenția unor instituții oficiale. În ultimii ani, în Statele Unite, au avut loc audieri publice despre aceste fenomene. Termenul OZN a fost înlocuit adesea cu UAP, adică fenomene anormale neidentificate. Noul termen încearcă să fie mai neutru și să nu sugereze automat nave extraterestre. Au existat rapoarte oficiale, declarații ale unor martori și chiar documente în care foști militari sau persoane din structuri guvernamentale au susținut că există informații ascunse publicului. În același timp, criticii au subliniat că nu avem dovezi fizice verificabile public care să demonstreze clar că ființe extraterestre au ajuns pe Pământ. Și aici începe tensiunea. Pe de-o parte, există suficiente întrebări încât să nu poți respinge totul printr-un râs ironic. Pe de altă parte, nu există suficiente dovezi încât să poți construi o credință solidă pe aceste relatări. De aceea, abordarea creștină nu trebuie să fie nici naivă, nici batjocoritoare. Creștinul nu trebuie să creadă orice, dar nici să pretindă că știe totul. El trebuie să fie treaz, lucid, echilibrat și ancorat în cuvântul lui Dumnezeu. Să privim pentru câteva momente la univers. Universul este atât de mare încât cifrele devin aproape imposibil de imaginat. Vorbim despre miliarde de galaxii, fiecare cu miliarde de stele. Vorbim despre distanțe măsurate în ani lumină. Un an lumină este distanța pe care lumina o parcurge într-un an. Adică lumina se mișcă cu aproximativ 300.000 de kilometri pe secundă. Într-un an, parcurge aproape 9,5 trilioane de kilometri. Când auzim că o stea se află la 10, sute sau mii de ani lumină, vorbim despre distanțe care depășesc puterea noastră obișnuită de înțelegere. În fața acestor dimensiuni, omul se simte mic, foarte mic. Psalmistul spunea, când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el? Aceasta este reacția sănătoasă în fața cosmosului. Nu mândrie, nu senzaționalism, ci smerenie. Cerul nu ar trebui să ne facă doar curioși, ci și recunoscători. Nu ar trebui să ne împingă doar spre speculații, ci și spre închinare. Mulți oameni spun, dacă universul este atât de mare, este imposibil să fim singuri. Aceasta e o întrebare legitimă. Nu avem de ce să ne temem de ea. Dumnezeu este creatorul întregului univers. Dacă El a creat și alte ființe inteligente în alte locuri, aceasta nu ar micșora cu nimic credința noastră. Biblia însă nu ne dă libertatea să ne construim doctrina pe imaginație. Ea ne spune ce avem nevoie să știm pentru mântuire, pentru înțelegerea caracterului lui Dumnezeu și pentru conflictul spiritual în care se află omenirea. Este important să facem diferență între posibilitate și dovadă. Faptul că ceva este posibil nu înseamnă că este demonstrat. Faptul că universul este mare nu dovedește că nave extraterestre vizitează Pământul. Sau faptul că un fenomen nu este explicat imediat nu dovedește că vine din altă galaxie. O minte matură nu sare de la necunoscut la senzațional, iar o credință matură nu se hrănește cu teorii neverificate. De aici apare o întrebare simplă. Dacă o civilizație atât de avansată ar putea traversa distanțe uriașe, poate sute sau mii de ani lumină, de ce comunicarea ar fi atât de ambiguă? Dacă ar avea tehnologia să ajungă până aici, nu ar avea și capacitatea să trimită un mesaj clar? De ce totul rămâne în zona mărturiilor confuze, imaginilor neclare, documentelor contestate și declarațiilor fără dovadă finală? Nu spunem că toate întrebările au răspuns, spunem doar că trebuie să fim atenți când cineva transformă misterul în certitudine. Pentru creștini există o perspectivă mai adâncă. Biblia nu prezintă universul ca fiind gol. Biblia vorbește despre îngeri, vorbește despre ființe cerești,
vorbește despre o lume nevăzută, despre puteri spirituale. Așadar, creștinul nu este materialist. El nu crede că există doar ceea ce se vede la microscop sau se măsoară cu aparate. El știe că realitatea este mai largă decât materia.

În același timp, Biblia spune că în lumea nevăzută nu există doar îngeri buni. Există și ființe căzute. Există Satan și îngerul lui, demoni, o inteligență ostilă lui Dumnezeu și omului. Iar caracteristica principală a acestei inteligențe este înșelăciunea. Prima mare înșelăciune din istoria omenirii apare în Eden. Nu într-un laborator, nu într-un oraș modern, într-un film, ci într-o grădină perfectă. Șarpele vine la Eva și începe cu o întrebare. Oare a zis Dumnezeu? Observați metoda. Nu începe cu o negare brutală, începe cu îndoiala, apoi continuă cu promisiunea, veți fi ca Dumnezeu. Și urmează minciunea directă, hotărât că nu veți muri. Aceasta este, de altfel, anatomia înșelăciunii. Întâi se pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, apoi se oferă o cale alternativă. Apoi se promite o formă de iluminare, progres sau libertate fără ascultare de Dumnezeu. Înșelăciunea nu vine întotdeauna urâtă, întunecată și amenințătoare. De multe ori vine frumoasă, inteligentă, seducătoare și aparent plin de lumină. Într-o epocă religioasă, înșelăciunea poate veni sub formă religioasă. Într-o epocă seculară, poate veni sub formă științifică. Într-o epocă fascinată de tehnologie și cosmos, poate veni sub formă unei inteligențe superioare, a unei civilizații avansate, a unei voci din univers, care vine să ne elibereze de vechile credințe. Iisus a spus despre Satan că este mincinos și tatăl minciunii. Aceasta nu este doar o descriere morală, ci și una strategică. Satan nu vine întotdeauna să distrugă frontal, ci vine să producă o confuzie, să amestece adevărul cu eroarea, să pună întrebări aparent inteligente, dar otrăvite, să ofere explicații alternative care par mai moderne, mai largi, mai tolerante, mai evoluate. Însă scopul final rămâne același, despărțirea omului de Dumnezeu. De aceea subiectul OZN-urilor sau a obiectelor neidentificate nu este doar o curiozitate. Pentru unii poate fi un hobby, pentru alții un divertisment, pentru alții devine spiritualitate și aici apare pericolul. Dacă ne uităm la istoria modernă a mișcării OZN, observăm că ea nu a fost doar despre astronomie și tehnologie. Foarte devreme, fenomenul s-a împletit cu ocultismul, spiritualismul, comunicarea cu ființe superioare, maestrii, ghii spirituali, mesageri cosmici. În secolul al XIX-lea și apoi în secolul al XX-lea, multe curente spiritualiste au promovat ideea că oamenii pot primi mesaje de la entități din lumi superioare. Când societatea a devenit mai modernă și mai tehnologică, limbajul s-a schimbat. Nu s-a mai vorbit doar despre spirite, ci despre extraterestri, nu despre demoni, ci despre ființe de lumină și nici despre revelații religioase, ci despre mesaje cosmice. Observația este o schimbare de ambalaj, nu neapărat de conținut. Pentru omul modern, cuvântul demon pare medieval, iar cuvântul spirit pare religios, dar cuvântul extraterestru pare științific, sună mai acceptabil, nu-i așa? Mai puțin amenințător, ca și cum ar aparține viitorului, nu trecutului. Și totuși, mesajele transmise în multe astfel de relatări seamănă izbitor cu vechile înșelăciuni spiritualiste. Omul este divin, moartea nu este reală, toate religiile sunt același lucru, nu există judecată, nu există păcat în sens biblic, omenirea trebuie să intre într-o nouă etapă de conștiință, iar Hristos este redus la unul dintre mai mulți maestri spirituali. Aici, creștinul trebuie să devină foarte atent. Nu orice mesaj despre pace vine de la Dumnezeu, nu orice mesaj despre iubire este biblic sau nu orice chemare la unitate este sfântă. Biblia vorbește despre pace, iubire și unitate, dar toate acestea sunt ancorate în adevăr. Deoarece pacea fără adevăr devine compromis, iar iubirea fără sfințenie devine un sentiment gol. O lecție importantă pentru vremea noastră. Creștinul nu își construiește credința pe imagini virale, documentare spectaculoase, mărturii emoționante sau experiențe misterioase. El poate asculta, analiza, poate pune întrebări, dar nu își predă conștiința în fața senzaționalului,
ci își ancorează credința în Scriptură. Este adevărat, trăim într-o epocă în care oamenii cred că sunt greu de păcălit pentru că au acces la informație. Însă, accesul la informație nu înseamnă automat claritate și discernământ. De multe ori, omul de azi este mai vulnerabil, tocmai pentru că se crede mai puțin vulnerabil. Poate unii râd de superstițiile trecutului, dar cred orice teorie dacă este ambalată în limbaj tehnologic. Nu e interesant? Ceea ce altădată se numea spiritism poate fi redenumit astăzi contact extraterestru. Ceea ce altădată se numea ghicire poate fi numit intuiție cosmică. Ceea ce altădată se numea comunicare cu morții poate fi numit comunicare cu alte planuri de existență. Numele se schimbă, dar întrebarea rămâne. Care este sursa? Și care este mesajul? Biblia nu ne cere să fim credul, dimpotrivă. În 1 Ioan 4:1 spune: prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Observați echilibrul. Textul nu spune că nu există duhuri, nu spune că orice experiență spirituală este falsă, dar spune: cercetați, nu primiți automat, nu vă lăsați impresionați sau conduși de frică ori fascinați. În multe forme de spiritualitate modernă, Iisus este admirat, dar nu ascultat. E citat, dar fără să fie urmat. E pus alături de maestri, dar nu recunoscut ca Domnul Domnilor. Și, de fapt, aceasta este o formă subtilă de respingere, pentru că nu orice laudă adusă lui Iisus este o credință adevărată. Credința adevărată îl primește pe Iisus așa cum se descoperă El în Scriptură. Lumea noastră caută semne pe cer, Dumnezeu însă ne arată

pașnică, biblică. În același timp, creștinii ar trebui să fie conștienți că în spatele istoriei există un conflict spiritual real. Nu putem reduce totul la psihologie, politică, tehnologie sau întâmplare. Există un vrăjmaș, există înșelăciune, semne mincinoase, o pregătire a minții omenirii pentru a accepta mesaje care nu vin de la Dumnezeu. De aceea, probabil că întrebarea nu ar trebui să fie există extraterestri, ci sunt eu pregătit să deosebesc adevărul de minciună? Poate că unele fenomene ce țin de obiecte anormale, neidentificate, vor primi explicații naturale. Altele vor rămâne fără explicații. Unele posibil să fie tehnologii omenești necunoscute publicului. Altele au interpretări greșite și posibil că în anumite situații există și manifestări spirituale înșelătoare. Nu avem nevoie să clasificăm fiecare caz. Ancora noastră nu este în ceea ce nu știm, ci în ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit clar. Știm că Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Știm că omul a fost creat după chipul său. Știm că păcatul a intrat în lume prin neascultare. Știm că Satana este un înșelător. Știm că Iisus Hristos a venit în trup, a murit pentru păcatele noastre și a înviat. Știm că El va reveni. Știm că înainte de revenirea Lui vor exista înșelăciuni mari. Și mai știm că singura noastră siguranță este Hristos. Aceasta e suficient. Nu suficient pentru a satisface toată curiozitatea, dar suficient pentru mântuire. Dumnezeu nu ne-a dat răspuns la fiecare speculație, dar ne-a dat lumină pentru fiecare pas. În Psalmul 119, versetul 105, scrie: Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Candela nu luminează tot universul deodată, dar luminează drumul pe care trebuie să mergem fiecare dintre noi. Așadar, când auzim despre OZN-uri sau obiecte anormale, neidentificate, fenomene misterioase sau mesaje din cosmos, să nu ne pierdem liniștea sufletească, nici să nu râdem superficial. Să cercetăm, să testăm, să comparăm cu Scriptura, să privim la roade, să întrebăm ce loc îi este dat lui Hristos și să refuzăm orice mesaj care ne îndepărtează de Evanghelie. Și, mai ales, să ne întoarcem privirea spre Iisus Hristos.

0: Biblia spune că cine umblă ziua nu se poticnește, căci vede lumina acestei lumi. Ioan 11:9.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun găsit la Sănătate cu Prioritate! Dacă aveți probleme cu hipertensiunea sau dacă nu știți încă despre o situație de acest gen, pentru că încă îi se spune ucigașul tăcut, stați cu noi astăzi pentru o ediție cu recomandări și informații extrem de utile pe această temă. Hipertensiunea arterială este una dintre cele mai răspândite afecțiuni ale secolului nostru și este numită ucigașul tăcut, cum spuneam, deoarece poate evolua ani la rând fără simptome evidente. Mulți oameni se bazează exclusiv pe tratamentul medicamentos, însă specialiștii spun că alimentația și stilul de viață pot avea un rol esențial în controlul tensiunii arteriale. Ce mâncăm? Câtă sare consumăm fără să ne dăm seama? Cât de mult contează mișcarea, somnul, gestionarea stresului și cât de mult putem reduce valorile tensionale prin schimbări simple, aplicate consecvent? Voi mi să aflați mai multe de la invitatul meu de astăzi, dr. Soloș Farcaș Conrad, medic specialist în medicină internă și dietetician clinic autorizat, de asemenea și lifestyle coach. Mă bucur foarte mult să ne întâlnim din nou.
2: Eu mă bucur, mulțumesc pentru invitație.
1: Spuneam că hipertensiunea este ucigașul tăcut.
2: Da.
1: Cât timp tace până când situația se complică?
2: Poate să fie mai mulți ani, pentru că mai ales pentru cei la care se debutează undeva în jur de 4, între 40 și 50, 40-45,
1: cam
2: pentru
1: repede.
2: Mulți. Da, păi cam acolo încep problemele metabolice, pentru că tensiunea crescută pentru cele mai multe persoane este o problemă metabolică. Nu vorbim despre cauze, așa numite cauze secundare, care într-adevăr hipertensiunea poate să fie un efect al unei alte probleme, anumite tumori, spre exemplu, care sunt secretoare de hormoni care au efect pe tensiune și duce la hipertensiune sau alte probleme. Cred că discuția de azi e în jurul așa numit hipertensiunea arterială primară sau esențială, care are cauză necunoscută, exact. Care acum îl punem de fapt ca o problemă metabolică și foarte multe probleme metabolice debutează în jur de 40, 45, 50. Vezi colesterol crescut, trigliceride crescute, kilograme în plus, un pic de greutate, adică adipozitate, grăsime, nu doar ca greutate pusă sub piele, ci și un pic înficat. Deja avem un pic de steatoză. Acestea toate și încă altele sunt probleme metabolice. Hipertensiunea, deci, pentru că la vârsta aceea, unde de obicei poate să debuteze, e încă o vârstă unde cele mai multe persoane arată bine, încă se simt în forță, sunt în câmpul muncii, au copii, de obicei adolescenți, adică vezi că sunt familii mai tinere, ei nu presupun că ar avea o problemă și nici nu verifică din acest motiv. Și astfel poate să meargă o perioadă de mai multe luni sau chiar ani înainte să începe să simte că poate ceva nu e în regulă sau se duce la un control și se ia tensiunea și vai, uite că e 145-150 sistolica și înainte să fii diagnosticat, găsit, poate că ai avut deja mai mult timp problema asta.
1: E adevărat că organismul nostru începe să ne ajute într-un fel, să se modifice ceva ca să ne susțină și cred că de aceea este și ucigașul tăcut, termen, expresia asta în dreptul hipertensiunii, pentru că te simți la fel,
2: da,
1: mult timp, pentru că organismul încearcă să compenseze această problemă și de fapt ce se strică în perioada asta în tăcere?
2: Asta e o întrebare foarte, foarte bună. Trebuie să ținem minte că Dumnezeu așa ne-a făcut, încât fiecare organ are o capacitate de rezervă. Deci tu, în funcția ta zilnică, tu nu folosești 100% din organul respectiv. Și aici despre ce vorbim? Cât sânge poate să pompeze inima? Cât sânge poate să filtreze rinichiul? Câte substanțe poate să prelucreze ficatul? Și așa mai departe. Fiecare organ are o capacitate de rezervă. Și noi, de obicei, când nu facem ce trebuie și începem să pierdem din funcție, noi mai întâi pierdem din rezerva. Asta înseamnă că dacă inima ta e capabilă să începi să faci sport, să-și crească debitul, să începe să pompeze mai mult. Dacă ai rezervă mare, tragi de tine și n-ai probleme, adică simți că inima merge, pompează prin vasele de sânge la mușchi și mușchii merg cum trebuie, dar dacă tu ai avut deja mai multe probleme de sănătate din acestea silențioase, care tot așa, câte un pic au tăiat din rezerva ta, e posibil la aceeași efort să-ți dai seama că ceva nu e în regulă, pentru că tu nu mai ai capacitatea aceea de rezervă. Și de fapt, hipertensiunea în primii ani, din capacitatea asta de rezervă, distruge și este tăcut pentru că nu simți într-adevăr. Hipertensiunea distruge sistemul vascular. Asta este unul dintre problemele mari. Acum, cum îl face? Sunt mai multe modalități. Dar, per total, efectul final este că se distrug vase de sânge de diferite mărimi și în diferite locuri. Și tocmai dacă luăm rinichiul, spre exemplu, tocmai de aceea cineva care are hipertensiune ani de zile necontrolat, prin faptul că acea tensiune distruge vasele mici în rinichi, care acele vase mici sunt implicate în procesul de filtrare a sângelui, scade capacitatea de filtrare a rinichiului. Deci mergi treptat, încet, încet, spre insuficiență renală. Acum, pentru multe persoane, aceste probleme se combină și cu alte probleme care și acelea distrug capacitatea de filtrare, cum este, adică orice chestie care distruge sistemul vascular, cum este fumatul sau diabetul tip 2, glicemiile mari. Și atunci ai efecte cumulative care fac pagubă la aceeași locație și atunci scade și mai repede din rezervă. De ce? La început, dacă rinichiul poate să filtreze un volum mai mare de sânge la nevoie, când ceva se întâmplă, pierzi capacitatea aceea și după aceea începe să intră în capacitatea zilnică de funcțiune. Nu mai este capacitatea de rezervă, e capacitatea funcțională zilnică. Și acolo este unde oamenii încep să fie deranjați. Pentru că vezi că rinichiul, pe analize vezi de obicei, scade filtrarea glomerulară. Sau pe termen lung, inima devine tot mai ineficientă, începi să ai modificări de insuficiență cardiacă. Sau începi să faci, dacă faci investigații, începi să vezi că ai tot mai multe depuneri, spre exemplu, pe vasele carotidiene, pentru că hipertensiunea este unul dintre factorii care accelerează ateroscleroza. Și atunci și plăcile, depunerile de calciu, de colesterol, de trigliceride și tot ce este într-o placă aterosclerotică este accelerată. Dar până atunci tu aceste lucruri nu le simți. Și ne așteptăm astfel să vedem efecte mai ales la nivel vascular, sistemul vascular. Și astfel pe termen lung îți crește riscul, într-adevăr, insuficiență cardiacă, insuficiență renală, accident vascular cerebral, infarct miocardic. Astea sunt deja efectele mult mai puternice care ies din zona de tăcut și intră în zona de țipăt.
1: E probabil trist pentru un adult la 40 și ceva de ani căruia i se prescriu deja tratamente în cazul hipertensiunii, pentru că e senzația că tratamentul de hipertensiune se dă cumva pe viață. Și ți se pare că intri în categoria vârstnicilor și poate că ești destul de deprimat. Și atunci întreb, mulți oameni cred că dacă iau tratamentul este prescris, problema este și rezolvată în același timp, dar este suficient?
2: Dacă e vorba de hipertensiune arterială esențială sau primară, înseamnă că de obicei studiile arată că este ceva multifactorial. Înseamnă că sunt mai mulți factori. Se spunea clasic că este necunoscut. Acum știm mai bine care sunt acei factori, cum funcționează, e complex, prin foarte multe diferite căi metabolice, dar per total, pentru foarte multe persoane, este o problemă metabolică. Astfel, luând medicamentul, rezolvă problema pe termen scurt. Eu am acum tensiune mare, îmi iau medicamentul, sunt acoperit 10 ore, 12 ore sau parțial acoperit. Că sunt unii care și cu medicamente nu reușesc să aibă niște tensiuni care sunt în țintă, în valorile țintă. Astfel, dacă vrei pe termen lung să te gândești, trebuie să cauți ce fac eu în stilul meu de viață care să ducă spre această problemă metabolică, pentru că corpul să se deregleze metabolic nu se întâmplă așa fără cauză. Dereglarea metabolică se întâmplă în timp. Corpul are o capacitate de rezervă, cum am zis, și metabolică mare, adică o zi, două, și dacă nu faci totul corect, el are sisteme de tampon, sisteme chimicale, sisteme de semnalizare intracelulară prin care poate să regleze anumite lucruri. Dar când faci chestia asta repetat, la un moment dat, după câțiva decenii, începând cam la 40 de ani, adică după 4 decenii de a nu face tot ce trebuie, el începe să zică că nu-i convine ceva. Și dacă tu te ocupi cu acele lucruri care duc acolo, atunci hipertensiunea, ca multe probleme metabolice, se poate îmbunătăți, se poate duce pentru mulți chiar în remisie, adică să scapi cu totul, să te reglezi din nou la tensiuni normale, fără medicamente, dacă faci ce trebuie, cu ghidaj profesional, pentru că trebuie să iei în cont și vârsta și ce alte comorbidități sunt. Și cu vârsta nu vreau să zic că cineva care este în vârstă nu poate să ducă hipertensiunea în remisie. La vârsta mă refer la faptul că cineva care este mai în vârstă e posibil să aibă mai multe comorbidități care, din punct de vedere al medicinii interne, trebuie să ai în vedere, să vezi cât de repede poți să faci anumite schimbări sau ce poți să implementezi cu persoana care este în fața ta și ce nu. Dar pentru foarte multe persoane poți să îmbunătățești foarte semnificativ controlul glicemic tensional, sau chiar să duci spre remisie, adică să nu mai aibă nevoie de medicamente.
1: Mi se pare că asta e o treabă pe care trebuie să o faci cu foarte multă conștiinciozitate, să fii perseverent în recomandările care probabil urmează să ni le faci. Ce anume crește tensiunea cel mai mult? Din obiceiurile pe care le avem noi, alimentare sau de stil de viață, habar n-am.
2: Deci un factor foarte important și îl pun ca și punct nodal, pentru că sunt mai multe căi care toate acolo duc la aceeași sens giratoriu, adică sunt 10 intrări la sens și doar o singură ieșire din sens. Și anume, este vorba de inflamația metabolică, care are mai multe denumiri, metainflamația, cum au început unii să-l numească, sau inflamația cronică de grad scăzut. Low-grade chronic inflammation, din limbajul medical englezesc. Și sunt mai multe lucruri din stilul de viață care toate aici aduc. Și dacă ai metainflamație, ca și efect între altele, că metainflamația are foarte multe efecte pe tot sistemul metabolic, între altele este și creșterea tensională. Poate să fie și creșterea rezistenței la insulină, care se duce spre diabet, adică el contribuie la depunerea de grăsime în ficat spre steatoză hepatică și așa mai departe. Deci metainflamație este un punct nodal foarte important. Lipsa de exercițiu fizic duce spre metainflamație. Alimente care sunt proinflamatorii te duc spre metainflamație. Alimente, uneori o alimentație care este prea scăzut în alimente protejatoare, cum sunt fitochimicale, antioxidanți, anumite vitamine, minerale, duce spre metainflamație. Ironic, și anumite lucruri care le presupunem a fi foarte sănătoase. Postul foarte prelungit induce inflamație în corp. Și lipsa de somn, inflamație, anumite substanțe chimice, cum este nicotina, spre exemplu, adică fumatul, inflamație și așa mai departe. Toate acestea te duc spre această inflamație cronică de grad scăzut, care după aceea el va face ceva în corp. Face niște modificări, sunt niște procese maladaptative ale sistemului nostru. Corpul încearcă să facă față cumva, dar la un moment dat se dereglează anumite lucruri, procese maladaptative ale sistemului metabolic, în care, ca rezultat, vedem ce vedem? Creșterea tensională, creșterea trigliceridelor, creșterea colesterolului, creșterea cantității de grăsime care e depus în ficat, creșterea greutății per total. Stresul cronic, n-am menționat, duce tot la metainflamație, în parte printr-o secreție cronică înaltă de cortizol, un hormon de stres, hipercortizolemia, pe termen lung, induce inflamație în corp.
1: Dar de ce postul e o problemă? Că înțeleg că mâncatul unor lucruri care pot crește tensiunea, aici sunt de acord, dar la ce te referi când spui post îndelungat? La postul intermitent sau la un alt tip de post?
2: Nu, postul intermitent.
1: Care este logica?
2: Cum îl fac cel mai mulți, adică varianta 16 ore de pauză cu 8 ore de alimentație, nu are problema asta. Ba contra, postul de 48 până la 72 de ore poate să fie foarte benefică și a și fost dovedit asta cineva în 2018, un japonez, cercetător japonez, a și luat premiul Nobel pe dovada faptului că postul de scurtă durată, 48-72 de ore, poate să inducă un proces numit autofagie, care înseamnă că celula consumă anumite sau prelucrează anumite substanțe, deșeuri, lucruri care au rezultat din procese metabolice și ori lucruri, aici mă gândesc la enzime, structuri proteice care nu sunt funcționale sau sunt îmbătrânite. Corpul, când simte că nu vine energie din exterior, începe să caute în jur pe ce am la îndemână care aș putea să reciclez. Și asta se întâmplă, autofagia, auto înseamnă sinele și fagie înseamnă a mânca, a te mânca pe tine însuți, practic ar fi traducerea, pentru că celula începe să te zmembreze și să recicleze acele lucruri care le are, nu sunt eficiente, sunt învechite sau chiar stricate în celulă și doar stau într-un colț când n-a avut timp să se ocupe de ei. Cum avem cu toții în casă.
1: Da, da.
2: Aparate vechi și când vine criza, decizi, păi n-am bani să cumpăr alta, hai că duc ăsta la reparat. Sau dau ăsta la fier vechi că s-a mai scot un pic de bani. Păi celula face la fel, el vede ce poate să mai folosească. Și asta e bine, pentru că pe termen scurt el face curat înăuntru. Și celula este un spațiu tridimensional. Cum suntem noi doi în această cameră acum, unde sunt niște distanțe, sunt niște obiecte tridimensionale, e exact la fel în celulă, doar că acele distanțe și obiecte sunt extrem de mici. Fie că e vorba de o enzimă, fie că e vorba despre o structură subcelulară, mitocondrie, ribozom, altceva, dar sunt acolo și ocupă spațiu. Care înseamnă că dacă e prea încărcat înăuntru, nu funcționează eficient metabolismul. Că el trebuie să comunice diferite departamente ca într-o firmă. E ca și cum ai o firmă cu birouri diferite și pe coridoare pui doar cutii peste cutii peste cutii și angajații trebuie să sară peste cutii, să ajungă de la resurse umane până la contabilitate. Vine momentul în care tu intri în post, celula spune, hai să văd ce mai pot să folosesc, folosește, face curat și eficientizează metabolismul intern. Asta e bine. Care e problema? Când treci și începi să ajungi la mai multe zile, 5, 7, 10, 20, așa mai departe, lipsa de alimentație, la urma urmei, foametea pentru corp este un stres. Înseamnă că ceva nu este în regulă. Acum, 2-3 zile de post, până în 2-3 zile, că și intermittent fasting, postul intermitent e bun, 16 ore de pauză cu 8 ore de mâncat, poate să fie bine. Și pentru autofagie, studiile arată cam de la 48 de ore începe. Deci 48 până la 72 de ore e suficient. Însă, după aceea, pentru corp, devine un stres. Și orice chestie care devine un stres tot mai mare înseamnă cortizol, cortizolul tot crescut înseamnă inflamație.
1: Bun, mă gândesc că asta nu e cazul atâtor persoane încât să
2: majoritatea ne... Majoritatea nu, dar când oamenii
1: speriem.
2: Știu că ești și dietetician și ești și medic internist și te ocupi și pe partea de stil de viață, atragi uneori un tip anume de om. Și eu văd oameni, nu pot să zic că foarte rar, care îmi zic... Domn doctor, eu am făcut post de 20 de zile singur acasă. Ok. Da, probabil ți s-a spus că e foarte sănătos. Și din nou, când ajungi la astfel de posturi, trebuie să te gândești la ea ca un tratament medical. Deci poate să aibă, într-adevăr, și sunt studii, că în anumite situații bine gândite, sub supraveghere medicală, un post îndelungat poate să fie de folos. Dar folosirea postului doar așa, hai că fac și un post de 20 de zile, de 2 săptămâni, un fel de detox, trebuie să știm că nu-i chiar așa. Adică are efecte uneori și negative. Acum nu facem emisiune despre post, dar să închidem cu paranteza asta, că trebuie să ne documentăm. Și pro dar și contra. Că de obicei pentru programele astea de post foarte îndelungați spune pro, că se rezolvă asta, că slăbești, că ăla, că ăla, că ăla. În literatura de specialitate avem cazuri prezentate de oameni pe post îndelungat care au murit de la insuficiență renală, de la dereglaje mineralice din corp, tocmai pentru că nu mâncau zile întregi și nu luau anumiți electroliți de care aveau nevoie. Deci trebuie făcut cu cap.
1: Exact, supravegheat medical, întotdeauna da. Zic și eu asta. Să ne întoarcem puțin la alimentație și cât de mult influențează asta valorile tensionale. Ce alimente mâncăm și se vede în valorile
2: în sus sau în jos?
1: În sus.
2: În sus. Deci, orice chestie care duce la creștere în greutate va avea un efect. Prin aceeași cale metabolică face ineficient. Kilogramele în plus, în general, duc spre metainflamație. Metainflamația dereglează multe, inclusiv tensiunea. Deci, dacă mănânci, spre exemplu, alimente care sunt rafinate, pâine albă, produse din făină albă și mănânci multe produse, cum se mănâncă acum? Ori semiprocesate, ori făcute acasă, dar prăjite în ulei, cu multe produse de origine animală, grăsime, ulei, smântână, cașcaval. Dacă mănânci, ce să zic, fructe, legume, e așa un pic mai ca o garnitură, nu face o parte substanțială din aportul tău zilnic, atunci aceste lucruri duc spre creștere în greutate. Acum, am avut o discuție de recent pe tema aceasta, dacă peste o astfel de dietă care îți aduce kilograme în plus pentru că ai un surplus caloric zilnic, mai pui o banană sau un măr sau o pară, care de altfel sunt sănătoase, dar îți aduce un aport de 150-200 de calorii în plus de care nu aveai nevoie, atunci din această perspectivă, alimentul acela la calorii totale nu ți aduce un avantaj. Ce ar trebui să faci? Să nu renunți la mărul, la para, la partea sănătoasă, să renunți la altceva ca să-ți aduci aportul caloric în valorile normale. Deci orice chestie care te duce spre greutate în plus, și dacă e la urma urmei sănătoasă, dacă tot te îngrași, kilogramele în plus, la un moment dat te duc spre problemele metabolice și tensiune. Ăsta e unul. Alimentele care mai contribuie la tensiune sunt alimentele, orice lucru care induce așa numită disfuncție endotelială. Acum, și tensiunea, apropo, că asta n-am zis, poate să aibă în spatele lui diferite căi metabolice dereglate. Și depinde care sunt căile principale la o persoană. Acum, când pacientul stă în fața ta, în cabinet, tu n-ai așa uitându-te la el să știi care exact, dar mergem pe niște linii principale care știm că sunt influențate de către alimente, de către stilul de viață care sunt, adică factori din stilul de viață non-alimentari. Mișcarea, fumatul, hidratarea. Bine, hidratarea putem să punem la alimentare, doar că nu e un aliment, e apă. Sau băuturi îndulcite care ne fac rău, aduc kilograme în plus prin calorii, excesul de calorii. Dar dacă am omul în față, pot să mă duc pe niște linii generale. Unul dintre aceste linii foarte importante este așa numită disfuncție endotelială și acel punct de pivot care am zis, metainflamația, e unul dintre locuri unde el dă lovituri box. Adică metainflamația, precum și anumite alimente, cresc această disfuncție a endoteliului. Endoteliul este stratul cel mai interior al vaselor de sânge, căptușește vasele de sânge și foarte mulți ani credeam în medicină că este un fel de celofan. Ceva acolo care și el să căptușească, să curgă sângele și ok. Asta acum de vreo 50 de ani credea medicina. Adevărul nu putea să fie mai departe de realitate, pentru că endoteliul este un organ foarte complex, care are și rol de senzor, adică el scanează, sesizează lucruri din compoziția sângelui ca să știe cam care e calitatea sângelui, precum și efector, adică înseamnă că el are capacitatea de a schimba, de a reacționa pe baza informațiilor pe care pe partea de senzor îl culege, să facă niște schimbări. Și unul dintre schimbările foarte importante este capacitatea lui de a controla și regla dilatația vasculară. Pentru că stratul mijlociu al vaselor de sânge este stratul muscular. Și de acolo, din stratul acesta muscular, se controlează cât de dilatat sau cât de constrâns este un vas, în funcție de nevoie. Că dacă începi să faci sport, trebuie să crească fluxul sanguin la mușchi, atunci ce trebuie să se întâmple? Trebuie să dilatăm ca să vină mai mult sânge. În alte situații în care ești în repaus și nu ai nevoie de așa de mult sânge într-o zonă, ai nevoie în altă parte, atunci faci o vasoconstricție încât să poți să dilatezi în altă parte. Vezi, spre exemplu, când mâncăm. Când mâncăm, trebuie să se dilateze vascularizația din sistemul digestiv, sângele acolo să meargă. De aceea, dacă faci sport intens, tocmai la câteva minute după ce ai mâncat, poți să faci indigestie. De ce? Pentru că de acum mușchiul are nevoie de foarte mult sânge și trebuie deturnat acolo, aici nu mai este suficient și nu te mai simți bine. Acum, toată chestia asta e controlată de câteva sisteme. Dar mai multe dintre aceste sisteme ajung să dea comenzile într-o modalitate sau alta la endoteliu. Și dacă endoteliul este disfuncțional, este practic parțial paralizat. El nu este capabil să dea comandă de obicei de dilatare. Asta e problema. El e prea strânsă și când ar trebui să zică la musculatură lărgește-te, el nu poate. Și când se întâmplă chestia asta, atunci ce se întâmplă? Un volum, da, apa nu este comprimabilă, legile fizicii. Asta înseamnă și sângele clar că este pe bază de apă. Este un produs care are foarte mult apă. Deci de comprimat nu poți să comprim volumul, dar tu nici nu poți să dilatezi, că ai putea să compensezi la presiune făcând o dilatare, pentru că endoteliul e disfuncțional, rămâne prea strâns vascularizația. Ce se întâmplă, efectul total, este creșterea tensiunii. Alimentele care cresc disfuncția endotelială sunt practic toate alimentele de origine animală. Asta știm pentru că ei sunt contribuitori la metainflamație. Sunt proinflamatorii și astfel, din păcate, contribuie și la metainflamație, dar și la disfuncția endotelială. Alimentele de origine vegetală care sunt prelucrate. Zahăr, produse cu mult zahăr înăuntru, făina albă, produse care sunt bogate în făină albă, produse care sunt bogate în uleiuri vegetale rafinate, care dacă iei aceste ingrediente, deja face o proporție destul de mare din tot ce mâncăm. Adică dacă te gândești la ce ar mânca, spre exemplu, o masă destul de tipică, ce ar mânca un om. Poate că mănâncă un șnițel, șnițelul fiind din carne, poate să contribuie la disfuncție endotelială, pe smetul în care este înconjurat din făină albă, deci va contribui la metainflamație și la disfuncție endotelială, uleiul în care este prăjit și procesul de prăjire în sine contribuie la metainflamație, lângă acesta pune două ochiuri, care sunt produse de origine animală, adică ouă, care poate să contribuie la metainflamație, este prăjit în ulei, care e aceeași lucru. Lângă asta, mai mănâncă câteva felii de pâine albă, care este din făină albă, care contribuie la metainflamație. Poate deasupra pune o roșie sau niște castraveți, care ar avea un efect tampon, dar poți să, dacă iei chimic, vorbind toată masa, tu ai pe un taler chimic o grămadă de chestii care contribuie la metainflamație și cele trei rondele de roșii pe care le ai lângă și din roșia vreo 90% e apă, deci ce-ți rămâne este prea puțin să contracareze. Și astfel, alimentația modernă prin prezența de zahăr aproape peste tot, că dacă te duci să cumperi murături, vrei castraveți în oțet, uite-te la ingrediente că au și zahăr acum. Deci, aproape peste tot este zahăr, zahărul induce, produsele de origine animală induc, făina albă și cerealele rafinate induc, alimentele prăjite induc. toate duc spre disfuncție endotelială.
1: Dar sarea, care este foarte incriminată.
2: Da, sarea este ceva interesantă și povestea cu sarea. Pentru că dacă discuți povestea sării, trebuie să discuți și povestea potasiului. Acum, despre ce e vorba? Într-adevăr, sarea are efect așa numit din fizică higroscopic, cu G, nu hidroscopic. Higroscopic, care înseamnă că el atrage apa după el, moleculele de apă. La fel ca, de altfel, glucoza, cum face. Și de aceea, dacă mâncăm foarte sărat, după aceea ne este foame, adică sete, scuze, pentru că sarea, intrând în torentul sanguin, se schimbă un pic, măcar pe termen scurt, cum se mișcă apa în corp prin niște membrane, iar când apa intră în torentul sanguin, tocmai prin efectul lui higroscopic, el atrage apa la el. În parte, poate să fie și apa din sistemul digestiv, dar în parte atrage apa din țesuturi. Pentru că sunt niște legi al fizicii în care tu trebuie să, practic, să diluezi cantitatea aceea de sodiu într-un volum anume. Și el atrage apa, tu pentru că ai probabil și disfuncție endotelială, ca să compensezi prin dilatație, endoteliul fiind paralizat, nu poți, intră un volum mai mare într-un sistem care e rigid și atunci singurul parametru dintre toate care poate să crească e tensiunea. Și astfel sarea trebuie controlată, dar trebuie să spunem și faptul că prea puțină sare este și acesta nesănătoasă. Deci, sarea adăugată nu trebuie demonizată ca ceva care e total greșit și rău. Noi avem nevoie de o cantitate de sare adăugată, dar în orice caz nu mult mai mult decât 5 grame pe zi. Și problema aici este pentru mulți. Ei au prea mult sare. De ce? Pentru că în alimentele procesate, ultraprocesate, ca să scoți un aliment așa numit hiperpalatabil, este o categorie care se discută și în știință și în dietetică, alimentele hiperpalatabile sau ultrapalatabile sunt făcute practic prin inginerie, sunt gândite să aibă niște ingrediente în proporții în care niște butoane în creierul nostru sunt apăsate, butoane de plăcere, de vai, mai vreau. Și de ce? Pentru că dacă tu mai vrei, tu mai cumperi. Și combinația foarte ușoară să ajungi la aceste produse ultraprocesate, hiperpalatabile, este orice combinație corespunzătoare dintre zahăr, ulei sau alte tipuri de grăsime, nu neapărat ulei, poate să fie și de origine animală, sare și făină albă. De obicei jonglesc cu aceste patru în diferite forme de pregătire și astfel alimentele devin foarte, foarte delicioase, greu să le pui jos, mănânci prea mult și aici, dacă revenim la sare, intervine problema. Sare și aici și acolo și la... pentru că fiecare producător pune ca produsul lui să fie bun. Și după aceea mai adăugăm și faptul că, pentru că ne-am obișnuit într-un fel și acasă, punem prea mult sare, efectul total astfel, prin efectul higroscopic al sodiului, este că el tot atrage apă într-un sistem care nu este capabil să se modifice suficient pentru că este în inflamație și este paralizat. Și astfel, sarea devine un factor de risc. Dar dacă eu mănânc doar cât sare trebuie și nu mănânc alimentele care îmi fac ca să nu pot regla distensia vasculară corespunzător, atunci un aport normal, sănătos de sare nu este o problemă. 1. 2. Povestea potasiului. Sunt anumite persoane care au o sensibilitate mai mare la sodiu din cauza lipsei de potasiu. Potasiu este un produs care este foarte bogat și ușor de găsit în regnul vegetal. Și pentru că cei mai mulți, să zic altfel, în America, spre exemplu, sunt studii care arată că unul dintre cei mai deficienți nutrienți găsit pe scară largă în populația americană este potasiu. De ce? Că foarte multe persoane mănâncă o dietă bazată preponderent pe alimente de origine vegetală procesate, care nu mai au aceeași cantitate de potasiu, sau alimente de origine animală. Sau, bineînțeles, combinația celor două, că dacă mănânci cartofi prăjiți cu un suc, ceva băutură răcoritoare, e total vegetal. Dar, din punct de vedere nutrițional, este total deficient. Acum, dacă încep să corectez aportul de potasiu, sunt studii care arată că se rezolvă hipertensiunea la unii care merg pe calea asta problematică. De aceea am zis că sunt mai multe căi. Cei care au hipersensibilitatea aceasta la sodiu din cauza lipsei de potasiu, dacă corectez potasiul, la ei începe să se regleze mai bine și tensiunea. Și astfel, în parte este și pentru că rinichiul face un troc, un schimb, ca să, între, folosind sodiu și potasiu. Și el, când are foarte mult potasiu, poate să facă eficient acest schimb și atunci, practic, poate să regleze și să controleze mai eficient și cantitatea de sodiu din sânge. Dacă cineva vrea atunci să-și controleze mai bine tensiunea, alimente de origine vegetală integrale, care au sodiu în mod natural, dar au și foarte mult potasiu. Este un echilibru acolo. Și astfel, având mult potasiu, ei au un control mai bun. Din acest punct de vedere, da, trebuie avut grijă cu aportul de sare, dar nu ne putem opri acolo. Trebuie să ai grijă. Odată e bine și recomand celor care vizionează emisiunea, luați un cântar, luați sarea și puneți pe cântar să vedeți 5 grame cum arată. Vizual, să-l ai în cap și pune-l într-o lingură sau într-o linguriță ca să fie o unitate de măsură care poți și vizual să-l ții minte. Și când l-ai văzut, să ții minte că asta e cam maximul ceea ce ar trebui să consum într-o zi. Și după aceea poți să începi să faci calcule. Ok, fac o ciorbă. Are în jur de 8 porții. Mâncăm 4 persoane 2 zile. Asta înseamnă cât sare trebuie să pun, așa ca să nu-i fie nici prea sărat, nici prea nesărat. Și din sarea ce am pus-o, acum mă uit la linguriță și compar la lingura aia de 5 grame și să mă gândesc că ok, eu o să mănânc o optime astăzi și o optime mâine din lingurița asta. Și când începi să te uiți peste tot și la alimentele procesate, să începi să citești etichete, pentru că legea cere să pui cantitatea de sodiu, să vezi cât are. Atunci începi să te orientezi, oare cât sare, cât sodiu am în sare adăugată am în alimentația mea. Și dacă vezi că e prea mult, redu, dar concomitent, mănâncă și destule fructe, legume, leguminoase, cereale integrale, nuci, semințe, ca să ai potasiu suficient să acoperi lipsa pe care foarte mulți o au în țările dezvoltate.
1: Există o dietă anume recomandată pentru persoanele hipertensive și mă gândesc la o dietă destul de apreciată, cum ar fi dieta DASH.
2: Da.
1: Este în regulă?
2: Dieta DASH a fost gândit tocmai pentru cei care au hipertensiune. Față de o dietă modernă, cum este în cele mai multe țări dezvoltate, adică o pondere mare pe alimente de origine vegetală procesată, plus alimente de origine animală, cu insuficientă alimente de origine vegetale neprocesate, dieta DASH, în acest context mare, este un pas înainte. Și studiile sunt clare. Scade riscul cardiovascular, scad tensiunile și sistolica și diastolica, poate să scadă cu mai multe puncte, mai multe milimetri de mercur, îmbunătățește răspunsul metabolic, ajută la slăbire. Deci sunt într-adevăr avantaje și dacă cineva nu vrea să facă nimic mai mult decât dieta DASH, este mai bun decât nimic. Însă mai mulți care suntem în domeniul dieteticii totuși spunem că dieta DASH, există variante și mai eficiente decât dieta DASH.
1: Care sunt principalele reguli ale dietei DASH și ce se mai poate îmbunătăți?
2: Dieta DASH, practic, dacă o iei așa în imagine, în ansamblu, te duce mult mai mult spre o alimentație care este mai bogată în alimente de origine vegetală neprocesată. Că asta este și scopul. Pentru că știm că dacă introduc mai multe fitochimicale, minerale, vitamine, practic micronutrienți, scad cantitatea de calorii ca să pot să ajut omul să scadă în greutate. Ce fac? Pe partea de metabolism, pentru că sunt foarte multe căi metabolice care au nevoie de micronutrienți să fie eficienți. Având și mai puține calorii, slăbesc, deci dând tot ce trebuie ca și micronutrienți, sau mult mai mult decât înainte, plus slăbind, eu practic încep să optimizez metabolismul. Care este rezultatul? Începe să scadă inflamația, începe să scadă disfuncția endotelială, crește capacitatea de reglaj al corpului, are acces din nou mai ușor la rezervele lui, pentru că dacă luăm disfuncția endotelială, vasul ar putea să se, dilate mai mult, să aibă capacitatea de compensare. Este o capacitate de rezervă, la urma urmei, în anumite situații unde este nevoie. Dar endoteliul fiind paralizat, el nu mai are acces. E blocat calea metabolică, încuiată ușa spre rezerva aceea. Eu, modificând prin dieta DASH acești factori, îi dau înapoi o cheie, măcar parțială, să aibă niște rezerve, acces la niște rezerve pe care îl are, dar sunt încuiate acum. Și atunci începe să scadă tensiunea, omul scade în greutate, mai scoate și din grăsimea din ficat, adică scade steatoza hepatică, ficatul gras, se simte mai bine și începe să revine metabolismul. Problema care este? Că ai putea să mergi și mai mult în direcția asta și de obicei dietele care sunt cu efect și mai puternic decât dieta DASH tocmai asta fac. Augmentează, cresc influența factorilor care sunt antihipertensive și mai puternic și mai mult și astfel și efectele sunt per total mai bune. Ceea ce trebuie să știm despre dieta DASH este că a fost conceput în așa fel încât un om american, că a fost dezvoltat în America, un om american care e obișnuit cu foarte mult fast food, junk food, alimente ultraprocesate, hiperpalatabile, alimente care sunt puternic bazate pe cereale rafinate plus alimente de origine animală, să poată să facă o trecere care nu este prea șocant spre o dietă mai sănătoasă. Dar asta nu înseamnă că dieta DASH ar fi fost, din punct de vedere științific, varianta cea mai ideală sau cea mai optimă. Era varianta care poate avea șanse de succes cea mai mare într-un context în care oamenii trebuia să facă o schimbare, dar să nu fie prea șocantă.
1: Înțeleg. Aș vrea să le oferim telespectatorilor câteva repere. Mă gândesc la o persoană care a fost proaspăt diagnosticată cu hipertensiune, probabil că a primit și o medicație. Ce poate să facă omul acela de mâine, acasă? De la medic are prescripția aceasta medicamentoasă. Însă, cum mă apuc de treabă?
2: Există un tratament care, dacă s-ar putea monetiza mai bine, ar fi unul dintre cele mai mari producătoare de venit, un tratament foarte vechi. Doar că nu este folosit suficient. Pentru că nu avem timp, pentru că voi avea, hai că un pic mai încolo, pentru că la anul nou decid că o să-l fac. Se numește exercițiu fizic. Exercițiu fizic este dovedit prin N-mii de studii a fi unul dintre cele mai importante lucruri care poți să faci împreună cu dietă pentru un stil de viață mai sănătos. Sunt, de fapt, dacă te uiți pe așa mai metabolic, mai biochimic vorbind, câteva lucruri cu efect foarte puternic față de altele. Unul dintre aceste lucruri este exercițiul fizic. Exercițiul fizic, dacă am putea să-i punem beneficiile, toate beneficiile lui într-o pastilă, ar fi unul dintre cele mai eficiente și probabil cele mai scumpe medicamente disponibile, pentru că are așa de multe efecte pozitive. Unul dintre aceste efecte este tocmai asta de a regla metabolismul și îl face intervenind în mai multe locuri. Unul este faptul că ajută în scădere în greutate și dacă revii la greutatea normală, metainflamația scade, ai un reglaj mai bun. Alta este prin faptul că exercițiul fizic eficientizează cum funcționează musculatura. Musculatura noastră este și el un reglator foarte important în metabolismul nostru prin consumul lui de glucoză. Adică prin folosul energiei pe care îl punem în noi. Și dacă musculatura nu este folosită suficient, se întâmplă foarte multe lucruri negative. Am ajuns în medicină acum să spunem și să știm din studii că este o proporționalitate, este o relație între longevitatea, cât de mult o să trăiești, și cât de mare este masa ta musculară. Cu cât ai masă musculară mai mică și ești mai slabă, nu din punct de vedere de estetică, mai slabă ca și putere fizică, cât poți să ridici, pentru că nu ai musculatură suficientă, viața este mai scurtă. De ce? Pentru că musculatura este un organ implicat, un organ foarte important implicat în metabolism. Și astfel, dacă cineva e diagnosticat azi cu hipertensiune, unul dintre lucrurile care ar trebui să începe să-l facă este ceea ce a făcut instinctiv ca și copil. Mișcare. Dacă te uiți la copii, toată ziua sunt în mișcare, ba sus, ba jos, ba în copac, ba... Ei se mișcă instinctual. Chestia asta pentru ei e pus în joacă. Noi când ne facem adulți, mai ales în culturile dezvoltate,
1: devenim statici.
2: Da, și spunem...
1: Luăm un birou și gata.
2: Da, și aproape că spunem că este așa, o lipsă de grație, dacă ești, mai ales dacă ai niște titulaturi și ești om important, păi...
1: Nu mai țopăi.
2: Nu mai. Și asta este foarte greșit din punct de vedere metabolic, că metabolismului tău nu-i pasă câte diplome ai. Ori mergi după principiile biologiei, ori nu. Și dacă nu, el se adaptează până ce poate și când nu mai poate, începe să se maladapteze problemele metabolice. Astfel, dacă ai fost diagnosticat, du-te la cardiolog, să ai aviz de cardiolog că poți să începi un program sportiv mai intens și trebuie să faci timp dedicat. Nu-i vorba de cum am eu de la pacienți. Da, domn doctor, eu am casă cu etaj. De câte ori mă duc sus și jos în casa aia, ai sport? Nu. Viața casnică și cotidiană și munca pe care o facem pentru viața casnică și cotidiană este una, e bine să fie, dar nu înlocuiește timpul dedicat pentru mișcare. Și dacă deja ai probleme metabolice, e foarte important să pui la o parte timp dedicat pentru mișcare. Și în lumea mișcării sunt mai multe tipuri. Acum nu intrăm, asta ar fi o altă discuție, dar există importanța mișcării tip aerob cardiovascular, alergat, înot, ciclism și așa mai departe, care este și are, lucrează corpul altfel față de sporturile de rezistență când trebuie să ridici greutăți. Fie că este vorba de greutăți într-o sală sau calistenice, care este știința ridicării greutăți, mai ales a corpului propriu, cum sunt tracțiuni, abdomene și așa mai departe. Calistenica este o știință, sunt cărți, sunt programe doar de calistenică. Ideea este că cele două tipuri de rezistență și cardiovasculare nu fac exact aceeași lucru. Lucrează și celula altfel, lucrează musculatura, lucrează locurile în care lucrăm musculatura altfel. Și dacă cineva are deja hipertensiune sau probleme metabolice, trebuie să pună la punct un program bine gândit care combine și cardiovascular și rezistență și de întinderi, care încă o categorie și mai există. Asta ce înseamnă? Cel mai bine la început lucrează cu un specialist. Fizioterapeut, kinetoterapeut, antrenor personal, în funcție de boli comorbide, dacă ai, mă doare genunchiul, mă doare, nu știu. Dar trebuie să începi cu cineva și după aceea tot mergi mai departe. Asta e unul. Doi, dieta.
1: Dieta.
2: Și dacă e pe locul mâine... doi. Poftim?
1: Pare să fie pe locul doi.
2: Da, am zis mișcarea mai întâi, pentru că acela e ceva care poți să începi să faci de mâine. Am luat literalmente întrebarea, fără să citești foarte mult. Ok, să faci calistenice, trebuie să citești. Dar tu de mâine poți să mergi o oră la plimbare.
1: Neapărat 10.000 de pași. Mai avem un minut, mă tot uit la ceas. Nu știu ce să mai întreb mai întâi, pentru că mi se pare că discuția asta trebuie prelungită foarte mult, pentru că hipertensiunea este un subiect interesant. Știu că ții destule cursuri pe diverse teme, chiar și pe tema aceasta. Ce informații ai văzut în ochii participanților că poate să facă diferența sau că le-a portat o sclipire în ochi. Aha, trebuie să fac asta.
2: Unul a fost într-adevăr parte de mișcare și am avut pacienți care au zis la un an după m-am întâlnit că e domn doctor, am făcut ce ați spus. Am făcut pași, am schimbat mâncarea, acum nu mai am medicamente de tensiune. Deci se funcționează, nu eu am inventat și eu folosesc doar ce e în literatura. Partea cealaltă ce le dă un moment de aha e înțelegerea asta de alimentație. Trebuie să treci pe o alimentație antiinflamatoare. Dacă e antiinflamator, scazi inflamația metabolică care induce, între altele, acea disfuncție endotelială, recapătă capacitatea de reglaj sistemul și astfel poți să reglezi, poți să scazi tensiunea făcând dilatări vasculare. Alimentația antiinflamatoare în principal înseamnă alimente de origine vegetală integrală care fac baza și dacă folosești ceva care este cu efect proinflamator, mai mult ca un lux, o prăjitură, ceva dulce odată la câteva zile și să știi de ce faci ce faci. Că dacă ai înțeles, atunci poți să te ții de dieta ta mult mai ușor, că știi de ce îl faci.
1: Da, poate că de mâine ar trebui să deschidem frigiderul și să facem curățenie, după care facem sport și ne mai informăm. Mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ne-ai spus și da, rămân cu ideea că trebuie să mai continuăm subiectul ăsta cu hipertensiunea, poate într-o ocazie următoare. Mulțumesc din suflet pentru prezența în emisiune. Doamnelor, domnilor, hipertensiunea arterială nu înseamnă doar tratament medicamentos. În multe cazuri, alimentația echilibrată, reducerea consumului de sare, mișcarea regulată, controlul greutății, gestionarea stresului pot face o diferență majoră în evoluția bolii și în prevenirea complicațiilor, evident. Sora Luca Matescu, vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Sănătate cu Prioritate. Până data viitoare, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine!

0: Biblia spune că cel smerit merge pe calea vieții. Proverbele 12:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Vă salutăm pe toți cei care ascultați emisiunea Amprente culturale, realizată de Bogdan Ciubotariu și Adrie Răducan. Suntem împreună din nou la a patra emisiune, dar subiectul pe care îl abordăm este unul atât de actual și de relevant încât nici nu mai contează numărul emisiunii. Ceea ce contează este că discutăm despre ceva care ne atinge viețile zi de zi, și anume inteligența artificială. Bogdan, vreau să te întreb ce înseamnă pentru tine inteligența artificială și care sunt lucrurile pozitive sau lucrurile care într-adevăr te ating în viața ta cotidiană, în viața de zi cu zi, pozitiv cu privire la inteligența artificială.
2: Te salut și eu, Adriel, îi salut și pe ascultători și le mulțumim că sunt cu altă ocazie alături de noi. Pentru a nu folosi termeni prea, nu știu, pompoși, pentru că nu suntem neapărat din domeniul acesta al inteligenței artificiale sau roboticii sau al computerelor, termenul de inteligență artificială este utilizat colocvial pentru a descrie mașinile care imită funcțiile cognitive pe care le asociază oamenii cu alte minți umane, cum ar fi învățarea sau rezolvarea problemelor. Pe scurt, inteligența artificială este, cum spune și titlul ei, o inteligență care este artificială și este artificială pentru că ea imită. Lucrurile artificiale, din definiție, sunt lucruri care imită alte lucruri. Deci asta face inteligența artificială. Este hrănită cu anumite informații, este hrănită cu anumite date pe care omul le-a pus în ea și pe baza acelor date poate să îți ofere răspunsuri, poate să facă lucruri automatizat și așa mai departe. Ceea ce nu poate să facă, nu știe să facă diferența dintre bine și rău, adică nu are empatie,
1: conștiință.
2: Nu are conștiință, nu poate să raționalizeze singură, cel puțin nu în momentul de față, pentru că se limitează la această artificialitate.
1: Ok. Și cum simți din punct de vedere pozitiv că impactează viața unui individ? Are și aspecte pozitive, pentru că noi am mai făcut o emisiune despre inteligența artificială, am încercat să aducem în discuție sau să reliefăm aspectele negative sau eventuale pericole care ar putea să afecteze viața individului.
2: Sunt multe beneficii pe care inteligența artificială le poate aduce. Poate unul dintre cel mai important este în domeniul medical, și anume în diagnosticarea medicală, pentru că inteligența artificială, în momentul de față, transformă asistența medicală prin diagnosticare mai rapidă și mai precisă. Iar aceste modele de învățare automată pot să analizeze scanările medicale și pot detecta diverse anomalii cu precizie și fără riscuri atât de ridicate. Și îți dau și un exemplu concret, nu știu, cineva care suferă de cancer, poate că unui medic o să ia, nu știu, o săptămână să-și dea seama ce fel de cancer are persoana aceea sau care este boala de care suferă. Ei bine, cu inteligența artificială, având toate informațiile pe care, din nou, tot un medic îi le oferă, s-ar putea să-i ofere un răspuns, nu știu, în câteva minute sau într-o oră, depinde de...
1: Scurtează timpul și generează mai rapid anumite lucruri.
2: Scurtează timpul, generează mai rapid anumite lucruri și, ce este important, nu face atât de multe greșeli, cum ar putea să facă un om. Dar, din nou, eu cel puțin consider că nu ar trebui ca un medic sau un spital să se bazeze 100% pe inteligența artificială, pentru că poate să facă greșeli, poate să, nu știu, să ducă la lucruri mai grave. Cât timp este un medic în spate care poate să analizeze într-un final
1: critic?
2: Da, care să analizeze ultimele detalii pe care inteligența artificială îi le oferă și poate să aibă el ultimul cuvânt, eu cred că este un lucru foarte, foarte bun pentru spital și pentru partea medicală.
1: De acord, total de acord. Asta ar fi una dintre aplicabilități.
2: Ar fi una dintre ele. Mai este un lucru foarte important. Sunt mașinile care se conduc singure. Vedem asta mai ales în Statele Unite. Am văzut că au apărut foarte multe astfel de mașini care încep să se conducă singure. Recunosc că prima dată când am văzut un videoclip cu volanul mișcându-se singur, mi-a fost puțin teamă. Adică eu, unul, nu știu dacă m-aș urca într-o astfel de mașină în momentul de față. Și nu spun că nu aș avea neapărat încredere în modul în care conduce. Sunt sigur că nu conduce cu viteză, că este atentă la drum și așa mai departe. Dar cred că nu este atât de dezvoltată și nu are atât de multă capacitate încât să nu facă anumite erori. Eu, unul, cel puțin, nu m-aș urca într-o astfel de mașină. Pe de altă parte, consider că în următorii, să zic, 10 ani, când o să fie mai multe mașini care o să se conducă singure și o să se dezvolte și mai mult această parte, sunt sigur că o să fie mai puține accidente rutiere, o să se respecte mai mult limitele de viteză, pentru că automat, în momentul de față, cel care face greșeală este omul, faptul că apasă accelerația. Dar atât timp cât acel robot, acea mașină care se conduce singură, are o limită, știe să se oprească la, nu știu, 50 la oră sau 60 de kilometri la oră. Și cred că asta e un lucru pozitiv. Nu știu care este părerea ta în ceea ce privește...
1: De acord, e un lucru pozitiv și am simțit treaba asta când am avut o mașină care parca singură, în ghilimele, în sensul că parcările laterale le puteam face fără ca să mai pun eu mâna pe volan, ci pur și simplu avea anumite automatisme mașina bazate pe senzorii de parcare. Și treaba asta m-a ajutat foarte mult, îmi ușura munca. Care a fost reversul? Faptul că am început să uit să parchez eu lateral, am început să-mi pierd abilitatea asta și când nu am mai avut mașina la dispoziție, era o altă mașină, a fost mult mai complicat pentru că a trebuit să reînvăț să parchez lateral. Este unul dintre marile dezavantaje, pentru că dacă mintea noastră nu e pusă la contribuție, atunci poate să apară anumite mecanisme care se definesc așa, lene, lipsă sau incapacitatea de a înfrunta disconfortul și nu mai vrei să te debarasezi de acea stare de comoditate care s-a instalat. Pentru că se oferă o stare de comoditate inteligența artificială. De pildă, să zicem că ești într-o situație în care trebuie să scrii un eseu la limba română și ți-e foarte greu și apelezi la asistentul virtual. Și asistentul virtual reușește să-ți ofere un eseu de genul ăsta. Universitate foarte importante din Statele Unite, MIT-ul, a făcut un studiu important în direcția asta. Chiar așa se numește, creierul tău și un asistent virtual. Și atunci a luat mai mulți studenți și a creat 3 grupuri. Unii care au folosit un asistent virtual, unii care au dat o căutare pe un motor de căutare clasic și unii care și-au folosit pur și simplu creierul lor, mintea lor, ca să conceapă un discurs. Și la final au reieșit de aici câteva concluzii excepționale și vreau să-și citesc. Prima concluzie. Utilizatorii tind să nu mai evalueze critic conținutul generat de AI. Că nu evaluează critic nimic, nu mai există gândire critică. Ce ți-a dat asistentul virtual, aia ei și scrii în eseu. Al doilea lucru. Fenomenul bulei informaționale sau echo chamber în engleză nu dispare, se transformă. Algoritmii modelează ceea ce utilizatorul vede ca fiind important. Adică el, dacă tu îi spui să-ți scrie un eseu despre istoria Americii, el îți va evidenția lucrurile care îi se par lui importante, pe care el le consideră importante și adevărul din prisma lui, din perspectiva lui, adică a multor date și informații, așa cum sunt ele programate. Ceea ce mi se pare că uniformizează și oferă o viziune destul de blurată asupra realității. Al treilea lucru. Cei care au scris fără ajutorul AI-ului, brain only, au raportat o satisfacție mai mare și o activitate cerebrală mult mai complexă cu privire la redactarea unui eseu și un sentiment mai puternic de apartenență. Pentru că alea erau ideile lor, ei aveau paternitate asupra acelor idei. Și atunci puteau să spună, da, uite, eseul ăsta mi-aparține. Și dacă mă întrebați din el, îl știu din scoarță în scoarță, pentru că eu l-am scris, pentru că este creația mea. În schimb, cei care folosiseră un limbaj uniformizat, normal că n-aveau niciun fel de pretenție că ar fi al lor. Și în ultimă instanță, eseurile generate cu ajutorul AI-ului au fost mai uniforme, previzibile și au pierdut din profunzime și autenticitate. Foarte interesantă treaba asta. Deci, momentul în care tu scrii un eseu, pentru că AI-ul se folosește foarte mult în scop academic. O statistică recentă spune că în lunile de vară scade foarte mult raportul ăsta dintre cei care folosesc aceste aplicații și întreabă, da, întreabă chatbotul. Foarte interesant. Deci, în scop academic, uniformizează gândirea, distruge spiritul critic, activitatea cerebrală scade foarte mult. Și mai mult decât atât, studenții sau elevii nu mai sunt atașați de valorile respective. Nu mai există acea fricțiune intelectuală, cognitivă, spiritul critic care te determină să scrii o propoziție, să ștergi dubiu intelectual. Lucrurile astea nu mai există. E o chestiune uniformă, clară, corectă, dar sterilă.
2: Pe parcurs ce produsul final devine mai ușor de produs, mai ușor de obținut,
1: exact,
2: este umanitatea cea care are de suferit. Pentru că, așa cum spuneai și tu, omul nu mai gândește critic, nu-și mai pune întrebări și dacă nu ne asumăm responsabilitatea personală să învățăm anumite abilități umane, eu cred că acestea vor dispărea în viitor. Pentru că ne bazăm atât de mult pe inteligența artificială și pe alte sisteme de căutare, încât ajungem să nu mai știm cum să purtăm o conversație sau să păstrăm spațiu personal între două persoane sau cum să rezolvăm conflicte în mod pașnic sau cum să oferim sau să primim feedback mai departe sau, nu știu, cum să ne exprimăm empatia. Și aceste lucruri care sunt naturale la prima vedere, pe care fiecare dintre noi ar trebui să le dețină, vor dispărea odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale. Nu zic că vor dispărea de tot, sigur că vor mai fi oameni care o să-și poată exprima toate aceste aspecte și abilități într-un mod concret. Dar cei care se vor aventura și care se vor adânci și mai mult în tot ceea ce înseamnă inteligența artificială și se vor baza mai mult ca acel agent artificial să gândească în locul lor, ei vor începe ușor-ușor să-și piardă aceste abilități.
1: Să-și piardă autonomia, practic. Și dacă ți-ai pierdut autonomia în gândire, dacă ți-ai pierdut libertatea cognitivă, intelectuală, sentimentală, dacă ți-ai pierdut libertatea de conștiință, care este garantată de Constituția Statelor Unite ale Americii, este punct central din Constituția lor, la libertatea de conștiință, astea sunt drepturi fundamentale umane pe care tu le cedezi așa, lejer, fără niciun fel de, nu știu, rezistență, nu opui niciun fel de rezistență pentru că e subtilă această ispită. Eu mă gândesc foarte serios la pericolul ăsta de a îți încredința gândurile, pentru că gândurile sunt ultimul bastion al omului de intimitate. Adică ce-a mai rămas în intimitatea omului? Că în rest ne postăm pe internet cu tot ceea ce facem, tot ce mâncăm, partenerul de viață, unde lucrăm, care sunt preferințele politice, ce ne place să facem și așa mai departe. Dar ultimul bastion al intimității umane rămân gândurile noastre. Dacă vom ajunge să ne conectăm într-atât încât tehnologia, aceste rețele imense de date și de informații, să cunoască ceea ce gândim, este mai periculos decât oricând. Și vreau să fac apel la un articol care a apărut recent, nu e foarte mult de când a apărut în spațiu public, despre un tânăr de 16 ani care și-a pus capăt zilelor. Nici nu știu dacă e neapărat din cauza acestei situații, dar așa susțin părinții lui, a unei discuții pe care a avut-o cu un chatbot, cu o inteligență de tip artificial, care spun ei că l-a încurajat. Plângerea a fost făcută pentru că i-a oferit acest bot, acest asistent virtual, mai multe metode de a se sinucide, l-ar fi încurajat să păstreze totul secret față de părinți, față de familie, și chiar i-a propus să redacteze un prim draft al unei note de sinucidere. De asemenea, se afirmă că chatbotul a validat gândurile autodestructive ale adolescentului și a acționat ca un coleg de sinucidere în loc să-l direcționeze către un sprijin real. Un psiholog, un psihiatru,
2: da.
1: Cineva care să-l ajute, un sprijin specializat sau măcar familia să fi discutat cu părinții lui. Nimeni n-a știut. Și acest adolescent de 16 ani și-a dus această bătălie interioară, a întrebat normal asistentul virtual pentru că era cel mai la îndemână și acesta l-a condus, nici nu știu cum să spun, l-a ghidat până într-acolo încât a ajuns la suicid. Trebuie să menționăm că adolescentul avea gânduri suicidare, da, înainte, în prealabil, doar că fiind adus în fața inteligenței artificiale, nu a făcut altceva decât să întărească această dorință. Și la momentul ăsta, una dintre marile firme, da, care dezvoltă inteligența artificială, este într-un proces cu părinții băiatului.
2: Un alt lucru pe care l-am observat recent în societatea de astăzi este faptul că foarte, foarte mulți oameni, în special femeile, se îndreaptă spre inteligența artificială ca și cum ar merge la un psiholog și încep să-i pună diverse întrebări, încep să ceară sfaturi.
1: Ce ai face în situația cu tare? Ce?
2: Da, cum mă poți ajuta? Uite, mă simt așa, mă simt pe dincolo, sunt depresivă. Nu doar femeile, și în cazul bărbaților.
1: Sigur. Adolescenților, da, care sunt debusolați și n-au o busolă, da, clară la momentul ăsta.
2: Și în cazul lor, da. Problema este că în momentul în care o astfel de persoană se îndreaptă spre un agent artificial și începe să-i pună astfel de întrebări, la care ar trebui să primească un răspuns uman, plin de empatie, plin de înțelegere, apare o problemă uriașă în modul în care aceste persoane percep realitatea. Pentru că inteligența artificială, dacă observați, îți răspunde foarte frumos.
1: Yes, man.
2: Ea niciodată nu o să-ți răspundă urât, nu o să spună nimic greșit. Tot ceea ce faci este, nu știu, primit și oferit cu căldură, astfel încât tu să se simți bine. Și desigur că este și un scop în spatele acestor lucruri, faptul că acea companie uriașă vrea să te țină pe platforma lor.
1: Normal. Retenția.
2: Da, retenția. Asta e scopul lor final, să fie acolo prezent mereu. Problema este că foarte, foarte mulți oameni se încred prea mult în inteligența artificială în ceea ce privește domeniul acesta medical al psihologiei, psihiatriei,
1: da.
2: Și în loc să meargă spre un om, în loc să meargă spre un specialist, încep să ceară sfaturi de la inteligența artificială. Sunt curios cum vezi tu acest aspect.
1: Tu vorbeai la început despre importanța inteligenței artificiale în medicină,
2: da.
1: Dar ai explicat despre spiritul critic, faptul că există un medic, o persoană avizată, specializată în spate, care spune, uite, stai puțin că a spus-o dita mai gogămânie, o prostie, păi pe baza simptomelor ăstora clinice n-are nicio treabă diagnosticul. Dar asta o poate face un om avizat, pacientul, cel care nu poate diagnostica singur suferința sau afecțiunea, nu poate să-și dea seama când chatbotul spune o mare, mare gogomanie sau când într-adevăr diagnostichează corect. Ori aici, când vorbim despre aceste încercări singulare și izolate ale oamenilor de a se autodiagnostica sau de a-și rezolva anumite probleme, cum ar fi depresia, anxietatea, chestiuni grave, da? Diagnosticabile clinic, aici deja nu mai vorbim despre a fi asistați de cineva. E gratis, e la îndemâna oricui, e pe telefon, ai scris, ai tastat câteva lucruri și a venit cu niște chestiuni. Ori o să observi că inteligența artificială se modulează atât de bine, poate să-ți dea orice răspuns vrei tu. Adică poți la un moment dat să-l determini să-ți dea anumite răspunsuri. Asta arată că nu există încă o reglementare foarte serioasă, mai ales pentru cei care sunt vulnerabili. Dar cauza reală a problemelor de genul ăsta, și poate vom avea o emisiune despre asta, este singurătate. Singurătatea este epidemie. Este una dintre epidemiile globale, singurătatea fiecărui individ în parte, nu doar în societățile vestice, și în societatea asiatică. În Statele Unite observăm chestiunea asta, care a dus la o explozie în ceea ce privește evoluția tehnologică, pentru că tehnologia rămâne cel mai bun companion în cazuri de singurătate, o explozie de cazuri a persoanelor depresive, a suicidului, a anxietăților de tot soiul. Și a necesității de a populariza informații din sfera medicală, cum spuneai tu, psihiatrie, psihologie și așa mai departe. De ce? Acum câțiva ani nu erau atât de importante, dar odată cu pandemia și cu momentul acela al izolării, singurătatea a atins cote alarmante. Și este una dintre cele mai importante chestiuni în subiectul pe care noi îl discutăm. Singurătatea ne împinge să căutăm conexiuni și dacă nu reușim să avem conexiuni cu oameni pentru că suntem din ce în ce mai dezbinați, pentru că suntem divergenți, pentru că suntem dispuși să ne certăm și de la pasta de dinți diferită pe care o folosim, din cauza asta căutăm oameni care să ne accepte așa cum suntem, care să nu ne supere ego-ul, să ne mângâie chiar percepțiile noastre despre viață, să nu ne spună că suntem inferiori, și ne refugiem în genul ăsta de motoare de căutare care sunt patronate de inteligența artificială. Dar uităm că și acestea sunt controlate la rândul lor de anumite companii, de anumiți oameni, slujesc anumitor interese, nu sunt obiective și total transparente așa cum am crede sau ne-am dori.
2: Adriel, aș vrea să ne dreptăm spre o altă parte a discuției noastre și anume spre democrație. Pentru că în ultimul timp am observat în mediul online, în special, cum inteligența artificială ajunge să prelucreze anumite imagini sau videoclipuri sau înregistrări audio care sunt false în totalitate.
1: Deepfake,
2: dar prin intermediul cărora ajunge să spună în ghilimele anumite adevăruri, care desigur că sunt lucruri false, dar sunt atât de bine create, atât de bine făcute.
1: Propagandă.
2: Încât acea imagine sau acel videoclip pare real, pare adevărat. Și sunt foarte, foarte mulți oameni în momentul de față care sunt păcăliți și mințiți în acest fel. Și îți dau un singur exemplu. Cred că în urmă cu vreo 2 luni am văzut o imagine pe o rețea de socializare. Era o fată care doar ce terminase facultatea, era la absolvire, împreună cu tatăl ei, care era îmbrăcat în haine de gunoier. Și la prima vedere, păi ce frumos, uite, tatăl ei a plecat de la muncă, murdar, cum arăta el,
1: s-o susțină.
2: Fiind de praf, s-o susțină pe fica lui.
1: Da, da.
2: Și avea această imagine, cred că undeva la 30.000 sau 40.000 de like-uri și sute mii de comentarii, felicitări, ce tată model, ce frumos, ce minunat. Singura problemă este că acel tată era creat cu inteligența artificială. nici măcar nu era tatăl fetei respective. Era pur și simplu o imagine a unui bărbat
1: fictivă.
2: Îmbrăcat în haine de gunoier,
1: care să stoarcă o lacrimă.
2: Să obțină un like, să obțină un comentariu,
1: exact.
2: Pe că alte persoane au de câștigat în urma acestui lucru. Dar chestia care m-a surprins a fost faptul că foarte puțini oameni și-au dat seama
1: că
2: acea imagine era falsă.
1: Da.
2: Și nu se întâmplă doar în lucruri care par la prima vedere inocente. Mare lucru, o simplă imagine. Problema este când apar politicieni, când apar oameni cu influență, care oferă anumite mesaje, care spun că la graniță este un război, că a început războiul,
1: exact.
2: Sau că încep să, nu știu, să spună lucruri false despre un anumit politician, că a spus ceva acel politician pentru că îi folosește imagine, îi folosește vocea. Și în acest mod, democrația
1: este suminată
2: și are foarte, foarte mult de suferit.
1: Da.
2: Pentru că, da, democrația înseamnă libertate de exprimare. Dar acea libertate de exprimare este zdruncinată cât timp apare falsitatea și minciuna. Sunt curios care este părerea ta în ceea ce privește
1: de la un videoclip
2: acest aspect.
1: De pe YouTube am găsit un comentariu foarte, foarte fain care spune așa: AI este precum descoperirea focului. Poate să-ți țină de cald sau să-ți ardă casa. Și e foarte interesant, pentru că tu ai început cu anumite aspecte pozitive și uite, de exemplu, există acești asistenți virtuali care poate să genereze imagini care sunt folosite în artă, în filme, care poate să scurteze foarte mult procesul de realizare, care poate să ajute, care poate să ofere o anumită calitate și sunt utili. Dar în același timp, același asistent virtual poate să producă un clip video cu un lider important al lumii care să spună ceva despre un război, cum spuneai tu, sau alte lucruri care să sumineze democrații, care să pornească conflicte, care să semene neîncredere, confuzie, manipulare, propagandă și așa mai departe, în mase, între oameni. Și sunt foarte mulți oameni care dau crezare genului ăstuia de știri, adică nu au spiritul critic. Poate sunt și persoane mai în vârstă care nu sunt familiarizate cu mediul online, cu ceea ce înseamnă mass media. Poate că sunt persoane care nu au neapărat un spirit critic în general, nu neapărat cu privire la aceste informații. Și când citesc și au totul de bun și când văd anumite lucruri, nu se întreabă dacă nu cumva e o problemă. Și mai mult decât atât, dau apă la moare celor care sunt conspiraționiști, care sunt dispuși să creadă orice fel de conspirație și spun: uite, vedeți, apar tot felul de videoclipuri de genul ăsta contrafăcute, nu mai au încredere în nimic. Devin susceptibil de acest scepticism generalizat. Nimic nu e așa cum pare. Aha, știm noi ce e în spate, se ascund lucruri, sunt tot felul de interese. Și genul ăsta de mentalitate te determină să nu mai ai încredere nici măcar în propria familie, nici în niciun politician, toată lumea e coruptă, toată lumea e rea, toată lumea minte. Acest toată lumea ne include și pe noi. Dacă toată lumea minte, înseamnă că și tu minți. Deci sunt niște chestiuni totuși de nuanță la care ar trebui să fim atenți. Ultra-generalizările. De asta cred că e periculoasă inteligența artificială când se folosește de chestiunile astea. Iar Harari, în cartea lui Nexus, vorbește foarte mult despre capacitatea inteligenței artificiale la un moment dat de a controla mase mari de oameni, de a manipula, de a propaga și de a oferi partea aceea de adevăr pe care compania respectivă sau oamenii din spatele inteligenței artificiale o doresc. Iar mase întregi de oameni să îmbrățișeze tot felul de lucruri care n-au nicio legătură cu realitatea obiectivă, doar pentru că așa spune chatbotul sau pentru că așa spune, nu știu, un asistent virtual.
2: Ce ar trebui să avem în vedere este faptul că inteligența artificială nu este rea în sine.
1: Mm-hmm.
2: Ce este rău este modul în care omul folosește inteligența artificială.
1: Exact.
2: Pentru că el poate să facă decizia dintre a face un lucru bun cu ea și a face un lucru rău.
1: Exact.
2: Dintre a o folosi în domeniul medical și a o folosi în a crea, nu știu, ce virus sau boală prin inteligența artificială. Este foarte, foarte important să facem această diferență. Pentru că la sfârșitul zilei, omul este cel care are responsabilitatea totală în ceea ce privește inteligența artificială.
1: Corect, corect. Și trebuie să fim conștienți de faptul că orice sabie de genul ăsta cu două tăișuri, într-o lume a păcatului, pentru că trăim într-o lume de genul ăsta care este viciată de păcat, va fi instrumentalizată într-un fel sau în altul într-o zonă negativă. Numai dacă mă gândesc la Alfred Nobel și la inventarea

0: care înseamnă o recunoaștere mondială a celor care luptă cu adevărat ca lumea să fie un loc mai sigur. Ori mi se pare uimitor că o invenție care a fost gândită într-un anumit fel, o invenție care a fost stârnită de o conștiință curată, poate să fie instrumentalizată de diverse agenți. Noi fiind creștini, credem că e vorba de o forță supranaturală, dincolo de ceea ce se vede, ca să facă rău, ca să distrugă, ca să fie un potențial nociv pentru populație. Și asta cred că e o chestiune la care ar trebui să fim atenți cu toții.
1: Adriel, ne aflăm la finalul ediției de astăzi. Cred eu că am portat o discuție foarte, foarte interesantă despre inteligența artificială și ar trebui să transmitem un mesaj de încurajare pentru oameni, să-l numesc așa, de a fi responsabili în folosirea inteligenței artificiale, pentru că, așa cum spuneam și mai devreme, ea nu este rea în sine. Rău este modul în care omul o poate folosi, spre bine sau spre a face lucruri rele. Dragi ascultători, ne aflăm la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, Bogdan Ciobotariu și Adriel Răducan. Nu uitați, ca întotdeauna, să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată, în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor! Orice moment în care ne apropiem de Scriptură este un moment în care inimile noastre ar trebui să fie deschise pentru ceea ce El caută să ne transmită. Cred că prima prejudecată cu care fiecare dintre noi ne luptăm este aceea că avem deja în minte o imagine despre Dumnezeu, o înțelegere despre El. În minutele care ne stau la dispoziție în această ocazie, vă invit ca fiecare dintre noi, dintre cei care sunt împreună cu noi în această ocazie, fiecare să își cerceteze imaginea pe care o are despre Dumnezeu. Cercetarea acestei imagini despre Dumnezeu ne ajută, de fapt, să ne înțelegem pe noi într-o cu totul și cu totul altă lumină. Și de aceea, când vorbim din perspectiva teologiei creștine, din perspectiva gândirii biblice, este important să începem demersul acesta dinspre Dumnezeu, spre noi înșine. Și de aceea, pe parcursul minutelor pe care le avem la dispoziție, va fi important să ne construim o imagine despre Dumnezeu. Dar imaginea aceasta despre Dumnezeu să fie în conformitate cu ceea ce Dumnezeu spune despre sine. Sunt trei probleme majore pe care umanitatea le are. Sunt trei probleme cu care orice om din lumea aceasta se confruntă. Indiferent de cum ne prezentăm, indiferent de cum arătăm, indiferent de imaginea pe care noi o proiectăm, o imagine a noastră pe care o ducem spre alții, în realitate orice om suferă în interiorul său de aceste trei probleme. Ceea ce este important de reținut înainte de a analiza din punct de vedere biblic și de a deschide Scriptura, înainte de a parcurge toate aceste trei probleme, dar în același timp de a trece și prin soluțiile pe care Dumnezeu le-a gândit pentru noi, este foarte important să înțelegem că problemele nu sunt doar în exteriorul nostru. Știu, așa am fost noi obișnuiți, așa am fost obișnuiți să credem că problemele sunt în afara noastră. Și dacă avem cumva probleme, avem dificultăți, avem încercări, fie că vorbim de relațiile sociale, fie că vorbim de modul în care noi suntem implicați în acest proces de rezolvare a ceea ce ne iese în cale, în drum, noi am fost setați să credem că problema noastră este în celălalt. Însă ceea ce urmează să discutăm în minutele care ne stau la dispoziție nu are legătură doar cu exteriorul. Exteriorul este o consecință. Și ceea ce vreau să discutăm are legătură cu ceea ce este în interiorul nostru. Problemele noastre nu se găsesc în afară, ci problemele noastre se găsesc în noi înșine. Este principala proiecție pe care Sfânta Scriptură o realizează atunci când ne apropiem de Dumnezeu. Nu vă luptați cu problemele exterioare. Nu fiți frământați că n-ați putea depăși ceea ce este în exteriorul vieții voastre, ci mai degrabă îndreptați reflectorul spre voi înșivă. Bun, îndreptăm reflectorul spre noi înșine, dar nu e ușor să ne uităm la propria persoană. Pentru că ori de câte ori ne uităm la noi, suntem confruntați cu acea veche problemă. Noi stăm bine. Noi suntem oameni întregi. Noi funcționăm corespunzător și în noi nu-i nimic rău. E o gândire sau este o paradigmă care astăzi funcționează în societate. Scriptura însă inversează acest mod de a privi lucrurile și spune altfel. Vrei să rezolvi ceva în lumea aceasta? Vrei să rezolvi ceva în contextul în care tu trăiești? Foarte bine. Rezolvă, însă această rezolvare începe cu tine. Începe cu propria persoană, începe cu ceea ce e în interiorul tău, nu cu ceea ce este în exteriorul tău. N-aș vrea să credeți și n-aș vrea să ne despărțim cu impresia aceasta în minte că nu ar conta modul în care noi ne rezolvăm problemele în lumea aceasta. Nu, nu, nu, nu la asta mă refer. Ci mă refer la o prioritizare a lucrurilor. Și ceea ce spune Scriptura este că problemele încep de la mine. Iar când problemele încep de la mine, dinspre mine, spre lumea în care eu trăiesc, ar fi o greșeală să încerc rezolvarea problemelor exterioare, rezolvarea problemelor cu copiii, rezolvarea problemelor cu soția, rezolvarea problemelor de pe plan social, rezolvarea problemelor de natură financiară și așa mai departe. Nu acelea sunt primele noastre dificultăți. Ci Scriptura spune că adevărata dificultate se găsește în noi. Și probabil că ne întrebăm în momentul acesta, unde? Bun, mă uit spre mine, mă uit spre interiorul meu, mă uit spre viața mea. Ce ar trebui să caut? Ce ar trebui să privesc cu prioritate și la ce ar trebui să mă uit cu mare atenție? Am Biblia deja deschisă. În Geneza, capitolul 3, rețineți, în această ocazie vorbim despre cele trei probleme pe care orice om din lumea aceasta le are. Trei probleme pe care tu și cu mine, noi doi, le avem și nu le putem ocoli. Sunt probleme care se găsesc în lăuntrul nostru, în inima noastră. Și de acolo ar trebui să înceapă armonia, ar trebui să înceapă rezolvarea, ar trebui să înceapă pacea ca proces al împăcării cu Dumnezeu sau să înceapă pacea ca stare în care ne găsim în urma unei relații reparate cu Dumnezeu. Bun, bun, mă întorc spre Scriptură. Geneza, capitolul 3, spune așa. Cred că deja cunoașteți pasajul în care în primele versete din capitolul 3 se vorbește despre căderea în păcat a primilor oameni. Însă eu merg direct spre consecință și citesc versetul 7. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi. Au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. E foarte interesant un lucru în acest verset 7 din Geneza, capitolul 3. Este prima acțiune a oamenilor de după căderea în păcat. Și având în vedere că este prima acțiune a oamenilor, a celor doi după ce au căzut în păcat, prima lor acțiune este extrem de importantă, pentru că de fapt ne transmite nouă care este prima problemă pe care noi încercăm să o rezolvăm prin soluțiile noastre. Și pasajul zice așa, în prima etapă li s-a deschis ochii, au cunoscut, ce au cunoscut? Au cunoscut că erau goi. Primul contact pe care oamenii îl au după căderea în păcat este contactul cu propria persoană și contactul cu persoana de lângă. Și în clipa în care cei doi oameni se uită la ei, se uită la propria persoană, dar se uită și unul la celălalt, oamenii își dau seama că nu sunt ceea ce ar trebui să fie. Și spune textul că și-au făcut șorțuri din ele. Este foarte interesant aici procesul acesta pentru că el se repetă la o scară mai mică, la o dimensiune mai mică, se repetă în viața fiecăruia dintre noi. Odată ce ne cunoaștem pe noi înșine sau odată ce ne dăm seama cum suntem, În a doua etapă, fiecare dintre noi fabricăm niște soluții. Care este prima problemă pe care ei încearcă să o ascundă? Scriptura nu o numește, nu zice despre ea că această primă problemă ad literam ar fi rușinea. Însă deducem din textul biblic că atunci când omul se uită la sine, își dă seama că nu e ceea ce ar fi trebuit să fie. Iar gândul ăsta ne ține în captivitate pe fiecare dintre noi. Dragi prieteni, oameni dragi, când noi ne uităm spre propria persoană, orice om din lumea aceasta conștientizează că ceva nu e în regulă cu el, că nu e ceea ce ar trebui să fie, iar când omul își dă seama că nu este ceea ce ar trebui să fie, omul recurge la soluțiile lui, își face șorțuri din frunze de smochin. Rușina este prima mare problemă cu care primii oameni s-au luptat. Rușina este prima mare problemă cu care fiecare dintre noi ne luptăm în clipa în care intrăm în ghearele vieții. Pentru că rușina este, aș traduce-o în felul următor, rușina este de fapt preocuparea de cum sunt percepuți de ceilalți. Cum mă vor vedea ceilalți? Ce impresie au ceilalți despre mine? Și când îmi dau seama că oamenii mă vor vedea așa cum sunt, aici apare termenul de gol, de goliciune. Nu doar una exterioară, dar și un sentiment de goliciune interioară, oamenii încep să se ascundă. Este fantastică, oameni dragi, goana pe care noi astăzi o vedem în societate, o goană care are în prim plan doar o simplă idee. Cum mă vor vedea oamenii? Ce cred oamenii despre mine? Și acum e o sensibilitate a noastră, a tuturor, a mea și a dumneavoastră, a umanității, și anume, noi suntem preocupați de cum suntem percepuți, cum suntem văzuți, cum suntem înțeleși. Însă aici observăm un lucru, există o ruptură în fiecare ființă umană. Iar ruptura are loc între ceea ce noi știm despre noi și modul în care am vrea ca oamenii să ne vadă. Aceasta este rușina. Este tensiunea pe care fiecare dintre noi, dintre cei apropiați dumneavoastră, dintre oamenii pe care îi întâlniți zi de zi, pe stradă, la locul de muncă, oamenii vecinii dumneavoastră, de casă sau de bloc, toți oamenii trăiesc acest conflict interior. Ce știu eu despre mine și cum am vrea sau cum aș vrea să mă privească oamenii. De aceea astăzi vorbim despre rețele sociale. Vorbim despre TikTok, vorbim despre Instagram, vorbim despre Facebook. Știți ce sunt acestea? Dincolo de funcția pe care o au, poate una de marketing, în clipa în care vorbim de oameni care își trăiesc viața în acest mediu social, virtual, în spatele acestei tendințe s-ar putea să existe adânca preocupare de cum sunt privit. Și rețelele sociale de astăzi au puterea să construiască șorțurile din frunze de smochin. De fapt, ele sunt proiecții ale modului în care eu, Florin, aș vrea să fiu văzut de alții. Dar vă rog, rețineți un aspect. Rușinea nu se rezolvă în clipa în care eu recurg, și aici e un termen foarte dur, În clipa în care eu recurg la ipocrizie. Problema nu se rezolvă în clipa în care eu proiectez pe rețelele sociale o imagine a unui om fericit. Problema nu se rezolvă în clipa în care eu sunt acasă într-un fel, dar în clipa în care ajung în public sunt alt fel. Ci spune textul că problema omul nu o poate rezolva. Vreau să vă deschid Scriptura foarte, foarte repede la un text biblic pe care eu îl văd de fiecare dată important în contextul acesta. Și aș vrea să rămâneți alături de mine și să căutăm împreună să înțelegem acest text. Am deschis în Evrei capitolul 12 și citesc de la versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Adică la Iisus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea. Și apostolul Pavel spune ceva. A disprețuit rușinea. Cu alte cuvinte, Mântuitorul nu a trăit pentru imagine. Dar Mântuitorul ne-a arătat în crucea Golgotei și în sacrificiul pe care l-a făcut. Ne-a arătat că noi n-ar trebui să trăim pentru imagine. Ci Mântuitorul nostru ne-a arătat că noi ar trebui să trăim pentru ceea ce putem deveni, pentru această luptă de a ne lăsa modelați și formați de către El. Deschid din nou Biblia în Geneza capitolul 3, deci rețineți, prima problemă a omului a fost rușinea. Ruptura între ceea ce el știe despre el și modul în care el ar vrea să fie văzut. El știe că e gol, el știe că a greșit, el știe că a păcătuit, însă își face șorțuri din frunze de smochin pentru a părea un om întreg, dar nu este întreg. Și se întâmplă ceva așa cum se întâmplă cu fiecare dintre noi în viața aceasta. Dumnezeu pleacă în căutarea omului. Dumnezeu nu rămâne acolo, ci Dumnezeu spune, omul a păcătuit și spune că el umbra prin grădină în răcoarea zilei. Observați, Dumnezeu nu vine ca unul care condamnă. Dumnezeu nu vine ca unul care, deși este atot știutor, el nu vine în această calitate și imediat trece la sentință, ci el spune, unde ești, îl cheamă pe om. Dacă vă aduceți aminte de cuvintele mele din introducere, ziceam la momentul respectiv că e important ca să renunțăm la imaginea aceea, la proiecția aceea unui Dumnezeu pe care noi îl avem în minte. Și pe măsură ce parcurgem textul Scripturii să ne însușim o altă imagine despre Dumnezeu. Iar aici este o altă imagine a lui Dumnezeu, imaginea unui Dumnezeu care vine, caută, ar fi putut să rostească sentințe, însă el pune întrebări. Și ce fac oamenii la întrebarea lui, a doua problemă a umanității, oamenii se ascund. A doua problemă pe care noi toți o trăim este aceea că ne este teamă să ne lăsăm cunoscuți de Dumnezeu. Ne este teamă de ce ar putea spune Dumnezeu și de aceea noi căutăm să ne ascundem. De aceea e foarte importantă imaginea pe care o avem despre El. Pentru că o imagine necorespunzătoare despre Dumnezeu ne îndepărtează de El. O imagine corectă despre El ne aduce aproape de El. Știți că noi vorbim de multe ori astăzi, noi trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să fim într-un proces de cunoaștere a lui Dumnezeu. Însă aș inversa puțin lucrurile în ocazia aceasta și aș spune așa. Mai degrabă Dumnezeu vrea să ne cunoască pe noi, așa cum suntem noi. Cu preocupările noastre mici, preocupări legate de imagine, preocupări legate de cum suntem percepuți și așa mai departe. Însă Dumnezeu caută, Dumnezeu e prezent. Și aș spune așa, prima mare problemă a umanității este rușinea, conflictul legat de cum sunt văzut și cum sunt eu în realitate. Pot fi un mincinos, dar sunt preocupat să fiu văzut ca un om integru, ca un om sincer și voi juca acest rol. Dar Dumnezeu vindecă problema aceasta, pentru că El a disprețuit rușina. A doua problemă a umanității, teama de a fi cunoscut așa cum sunt eu. Dumnezeu nu mă respinge. Dumnezeu știe că sunt pământ, știe că sunt lut. Dumnezeu știe că sunt un abur care azi e, mâine nu mai e. Și totuși El mă cheamă, mă caută. Oamenilor astăzi le este frică, le este teamă să se lase atrași spre Dumnezeu. Și a treia problemă pe care deja am anticipat-o în propoziția anterioară este aceasta. Tuturor ne este frică. Și este interesant un lucru, că dacă mergeți spre centrul inimii dumneavoastră și dacă mergeți spre cei apropiați dumneavoastră, veți constata un lucru. Toți oamenii se luptă cu anumite temeri. Toți oamenii se luptă cu anumite fobii, angoase. Nu există om pe planeta aceasta care să nu aibă temeri, îngrijorări cu privire la cum ar putea arăta viitorul, îngrijorări cu privire la ce ar trebui să facă și nu fac, îngrijorări cu privire la cum ar putea să funcționeze lumea asta. Toți avem temerile noastre. Și pentru că toți avem temerile noastre, pasajul ne spune că acești primi doi oameni, greșeală, și textul biblic ne spune că primii oameni au trăit teama aceasta, iar teama aceasta i-a determinat să se ascundă. Cât de important este că atunci când ne uităm spre inima noastră și depistăm rușinea, când ne uităm spre inima noastră și depistăm teama aceasta de a ne lăsa cunoscuți de Dumnezeu. Și a treia problemă, în clipa în care ne uităm spre inima noastră și constatăm că avem extrem de multe temeri, e foarte importantă imaginea și înțelegerea pe care noi o avem despre Dumnezeu. Dacă privim viețile acestor doi oameni, dar dacă privim cu atenție și viețile noastre, veți vedea că societatea de astăzi este prinsă

Ci ceea ce te încurajez la finalul acestui mesaj biblic este să privești spre inima ta. Iar în clipa în care privești spre inima ta, să declar război acestor trei mari probleme. Rușinea, nu-ți fie frică, nu-ți fie teamă să recunoști că ești așa cum ești. Doar oamenii păcătoși se pot întoarce la Dumnezeu și doar ei sunt cei care se pot apropia de Dumnezeu, pentru că oamenii care vor să proiecteze o imagine a Sfințeniei nu vor avea niciodată sensibilitatea de a se apropia de Dumnezeu. Chiar dacă oamenii te-au respins, chiar dacă probabil te simți izolat și dat la o parte, poate te simți neînțeles, nebăgat în seamă, neprețuit, lipsit de valoare printre oameni, lasă-te cunoscut de Dumnezeu, El nu te va respinge. Și a treia problemă, dacă te gândești cu îngrijorare la viitor, la ce vei face, lasă-L pe Dumnezeu să zdrobească temerile tale și să îți deschide un orizont nou, luminos, în care El este prezent și în care tu reușești să experimentezi pacea pe care nimeni nu o poate da. Ne vom despărți acum. Mi-aș dori să cunosc temerile tale, frământările tale, problemele tale. Suntem opriți de acest ecran. Însă îmi doresc din toată inima ca ceea ce eu simt acum. Luptele acestea pe care eu le dau în inima mea și lupta aceasta pe care și tu o dai în inima ta. Lupta aceasta să îți aducă victoria, să-ți aducă biruința. El este lângă tine. Poate odată ne vom întâlni și vom discuta despre ce fel de Dumnezeu avem. Îți doresc pace în inimă. Îți doresc pace în cămin. Dacă ești singur, Dumnezeu să fie lângă tine. Dacă ți este teamă, ridică-ți capul. Ai curaj. Pentru că împreună cu Dumnezeu, viitorul și noi înșine, cei apropiați și lumea aceasta, lucrurile ar putea arăta altfel. Nu te descuraja. El este lângă tine.

0: Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bun găsit, dragi prieteni ai cărților! Continuăm emisiunea realizată de Editura Viață și Sănătate, Popas de lectură, cu un nou titlu, Viața fără limite, scrisă de Clifford Goldstein. Închisoarea datornicului. Închipuiți-vă că ați avea o datorie atât de mare, încât chiar dacă toți prietenii și-ar pune la un loc întreaga avere, nu ar putea acoperi nici măcar dobânda aferentă. Imaginați-vă de asemenea că un prieten v-ar spune din senin că prin propria sa autoritate datoria v-a fost ștersă. Desigur că declarația sa nu ar putea o anula, la fel cum nici Duma rusă nu ar putea hotărî prin decret ca următoarea lună plină să rămână pe cer pentru totdeauna ca să lumineze nopțile în tundra siberiană. Cine este singurul care poate anula o datorie? Doar cel ce are de încasat datoria respectivă, bineînțeles. Dar sâcăitoarea întrebare referitoare la dreptate revine. Este dreaptă anularea unei datorii? Să presupunem că ați semnat un contract prin care, dacă veți ajunge să datorați bani cuiva, vă angajați să-i restituiți sau să rezolvați problema într-un fel sau altul. E posibil ca acest contract să fie atât de sacru încât încălcarea lui ar duce la producerea unei teribile nedreptăți.

0: Așadar, datoria ar fi imposibil de anulat. Trebuie plătită. Și să mai presupunem că singura persoană care dispune de suma necesară este chiar aceea căreia îi datorați banii. Nu există deci decât o singură opțiune pentru ca atât dreptatea cât și plata datoriei să se înfăptuiască. În loc să vă anuleze datoria, o va plăti chiar cel căruia îi sunteți dator. Dorind să vă elibereze de povara unei datorii imposibil de plătit, dar neputându-o anula, nu fără a fi nedrept, se îngrijește el însuși de acoperirea acesteia. S-a făcut dreptate deoarece datoria nu a fost anulată, dar ați fost scutit totuși de plată prin generozitatea celui care a luat-o asupra sa. Ei bine, conform Bibliei, cu toții am încălcat legea lui Dumnezeu, deci cu toții avem o datorie la El, una pe care nu o putem plăti, cel puțin nu fără a pierde viața veșnică. Singurul care poate anula datoria este Dumnezeu, pentru că doar Lui îi suntem datori. Dar fiindcă dreptatea sa nu îi permite să o anuleze, o plătește El însuși. Acesta este de fapt conceptul din spatele morții lui Iisus pe cruce, motivul pentru care a murit. Moartea lui a făcut dreptate, fiindcă datoria a fost plătită, dar a fost plătită de singurul care putea împlini cerințele legii. Și nu doar pentru că a respectat legea într-un mod desăvârșit, ci este și acela care a creat-o inițial. Înlocuitorul celor care încalcă legea, scria teologul britanic John Stott, este nimeni altul decât însuși făuritorul legii. Iisus a murit pentru ca Dumnezeu să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Domnul a dat dovadă de dreptate, neîncălcând un adevăr fundamental, acela că păcatul duce la moarte. Plata păcatului este moartea. Și totuși, el a dat dovadă de milă, deoarece, luând asupra sa pedeapsa pe care o meritam pentru păcatele noastre, ne-a eliberat de ea. Nu mai trebuie să înfruntăm judecata finală pentru păcatele pe care le-am făcut, deoarece Iisus a înfruntat-o deja în locul nostru, la cruce. Lucrul cel mai bun. Acțiunea romanului Poveste despre două orașe, de Charles Dickens, se petrece pe fundalul Revoluției franceze, sau cel puțin pe fundalul acelei faze a ei, cunoscute sub numele de Domnia Terorii, perioadă în care violența la care statul a instigat mulțimea a ajuns atât de departe și atât de mulți oameni au fost ghilotinați, încât mirosul de sânge care se scurgea la propriu pe străzile Parisului a cauzat o scădere pe piața imobiliară în cartierele unde aveau loc execuțiile. În povestirea lui Dickens, printre cei condamnați se află și un tânăr tată pe nume Charles Darnay, al cărui delict capital este faptul că provine dintr-o familie de aristocrați, lucru care le-a adus multora condamnarea la moarte în timpul domniei terorii. Tot acolo este și Sidney Carton, un avocat leneș și bețiv, totalmente indiferent și neinteresat de nimic și de nimeni, nici măcar de el însuși. Personajul devine conștient de inutilitatea vieții sale, amintind de faimosul parazit existențialist Meursault din romanul lui Albert Camus, Străinul. Totuși, spre sfârșitul poveștii, Sidney reușește să ia locul lui Charles, astfel încât tânărul aristocrat să scape, iar Sidney să moară în locul său. Din pricina isteriei mulțimii, schimbul trece neobservat. Pe măsură ce gloata îl petrece pe Sidney de-a lungul străzii, oamenii sunt ferm încredințați că acela este Charles. Când îi schimbă tot felul de insulte, presupun că pe Charles îl insultă. Când îi așează capul în ghilotină, sunt convinși că el este capul lui Charles. Iar când tăișul cade curmându-i viața, sunt încredințați că lui Charles i-au luat ei viața. Este lucrul cel mai bun pe care îl pot face eu și pe care l-am făcut vreodată, cugetă Sidney înainte ca tăișul să cadă, iar odihna spre care mă îndrept este de departe cea mai deplină din câte am cunoscut eu vreodată. În romanul lui Dickens, un om moare în locul altuia, dar prin Isus, un singur om a murit pentru întreaga omenire, pentru fiecare persoană, indiferent de identitatea ei, de locul în care locuiește sau de păcatele ei. Și totuși, moartea lui Hristos nu oferă în mod automat viața veșnică oricărei persoane. De ce? Este simplu. Trebuie să o cerem. Trebuie doar să cerem. Cu adevărat, marele mesaj al creștinismului este că toate aceste lucruri ne sunt oferite cu simpla condiție de a le cere. Da, doar cerându-le. Dacă stăm să ne gândim, cum altfel ar putea fi? Ne este imposibil să le merităm, câtă vreme nu vom putea vreodată să împlinim legea. În schimb, pretindem această neprihănire nu pentru că am merita-o și nu o merităm, ci pentru că este singura noastră speranță. Fără ea, nu avem nimic. Marea noastră nevoie este singurul lucru care ne dă dreptul la ea și o putem dobândi pentru că ne-a fost oferită de Dumnezeu. În creștinism, darul mântuirii lui Dumnezeu se numește har. Neprihănirea, desăvârșirea și mântuirea devin ale noastre, nu prin propriul efort sau prin propria ascultare, ci prin credință. Cu alte cuvinte, credem, după care cerem să ne fie dat acest har. Dacă nu-l putem câștiga, atunci va trebui să-l acceptăm prin încredere în puterea lui Dumnezeu de a-și aduce la îndeplinire promisiunile. Mântuirea este unul dintre puținele lucruri reale care devin adevărate doar pentru că noi credem că sunt astfel. Da, moartea lui Iisus este reală, indiferent dacă recunoaștem sau nu acest lucru. Credința noastră nu schimbă cu nimic acest fapt, după cum nici o presupusă convingere că pământul nu este rotund nu l-ar face mai puțin rotund. Credința noastră poate însă schimba modul de aplicare a morții sale în viața noastră. Atunci când credem și acceptăm moartea lui, acea credință și acea acceptare o fac să devină valabilă și în dreptul nostru. Acest proces este numit de creștini îndreptățire prin credință. Noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Iisus a murit pentru păcatele noastre, pentru ca noi să putem avea viață veșnică, dar aceasta nu le este acordată în mod automat tuturor. Doar cei care o cer prin credință o vor primi cu adevărat. Vestea cea mare a îndreptățirii prin credință constituie esența mesajului pe care îl oferă lumii creștinismul. Toate celelalte sunt lucruri secundare. Existența lui Dumnezeu nu este în sine neapărat o veste bună, însă cu totul altfel stau lucrurile dacă acest Dumnezeu ia asupra sa natura omenească și suferă în această natură omenească pentru tot răul pe care l-a comis vreodată omenirea. Dacă se lasă de bunăvoie pedepsit pentru toate lucrurile rele pe care le-am făcut noi, dacă ia asupra sa această pedeapsă, deoarece este singura cale prin care noi, niște mincinoși, trădători, vinovați de adulter, calumniatori și chiar mai rău decât atât, putem avea speranța vieții veșnice. Dacă această speranță ne este oferită de acest Dumnezeu doar prin credință, printr-o absolută încredere în ea. Acesta este Dumnezeul Bibliei, Dumnezeul revelat în Iisus Hristos, care a spus: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Nu este de mirare atunci că atât de mulți iubesc, la modul cel mai propriu, ceea ce descoperă în această învățătură biblică. Factorul Henry al VIII-lea. Nici cel mai josnic și mai deplasat scenariu hollywoodian nu ar putea concura cu povestea lui Henry al VIII-lea, 1491-1547, și a celor 6 soții ale sale, care au avut fiecare o soartă diferită. De Catherine de Aragon a divorțat. Pe Anne Boleyn a executat-o. Jane Seymour a murit în timpul nașterii. De Anne de Cleve a divorțat. Pe Catherine Howard a executat-o, iar pe Catherine Parr a lăsat-o văduvă. De ce a avut atâtea soții? Cu Catherine de Aragon, Henry a avut 6 copii, dintre care a supraviețuit doar o fată. Cum fertilitatea lui Catherine era în rapidă scădere, Henry era nevoit să facă rost de un alt pântec pentru a-și împlini ambițiile dinastice, acelea de a avea un moștenitor de parte bărbătească. Și l-a și găsit, cel al lui Anne Boleyn. Însă Anne nu a fost de acord să-și împartă patul cu Henry decât dacă, la rândui, acesta avea să-și împartă tronul cu ea. Aceasta presupunea să divorțeze de Catherine, lucru pe care legea nu-l permitea. Ce a făcut deci Henry al VIII-lea? A rescris legea. Ce altceva putea face? A restructurat tot peisajul legal, politic și ecleziastic pentru ca legea să coincidă cu dorințele sale. Henry și Parlamentul au abandonat în cele din urmă loialitatea față de Roma prin intermediul unei inedite avalanșe de legi revoluționare. Legea Annatelor, 1532, Legea Apelurilor, Actul de Supremație, Primul Act de Succesiune, Actul Trădării și Actul împotriva autorității papale. Regele Angliei nu și-a schimbat nici caracterul, nici faptele pentru a îndeplini legea, ci a modificat cerințele legii pentru ca acestea să fie în concordanță cu faptele sale. Nici o lege nu era îndeajuns de sacră încât să nu poată fi schimbată. Acesta a fost un regat real. Să presupunem însă unul imaginar pe care îl vom numi Antinomia. Regele Antinomiei are un fiu, un ticălos fără speranță, care vandalizează o faimoasă statuie din capitală. Pentru fapta sa, legea cere cu strictețe și fără excepție pedeapsa de 5 ani de închisoare. Ce face regele? Ei bine, schimbă legea pentru ca vandalizarea unei statui să nu mai fie considerată un act criminal. În acest fel, fiul care ar fi trebuit pedepsit scapă pentru că ceea ce a făcut nu mai este o infracțiune. Imaginați-vă acum același scenariu, dar cu o singură diferență. Considerați că legea este atât de sacră încât nici chiar regele nu ar schimba-o. Ar putea, dar nu o face. Deși legea cere pedeapsă, conducătorul îi iubește atât de mult copilul încât nu dorește ca acesta să o suporte. Ce face regele? Primește pedeapsa el însuși, punându-se în locul fiului său, astfel încât cerințele legii să fie îndeplinite și dreptatea să fie înfăptuită și fiul său să nu suporte suferința pedepsei. Această povestire, în a doua versiune, seamănă cu Evanghelia biblică, cu alegerea lui Dumnezeu de a se pune în mod voluntar în locul nostru. Iisus a împlinit cerințele legii și a plătit pentru faptul că noi am încălcat-o, iar noi, care am încălcat-o, nu am fost pedepsiți. După cum am văzut, Scriptura spune că păcatul este fără de lege, sau în traducerea King James, păcatul este încălcarea legii și duce la moarte. Totuși, Evanghelia ne învață că Iisus a suferit moartea în locul nostru ca să nu fim nevoiți să o gustăm noi. Cu alte cuvinte, El a suportat pedeapsa pe care o meritam noi pentru încălcarea legii lui Dumnezeu. Prețul crucii. Ce ne spune atunci moartea lui Iisus despre legea lui Dumnezeu? Că cerințele ei trebuiau împlinite. Nu i-ar fi fost mai ușor lui Dumnezeu să facă ce a cerut Henry al VIII-lea, ori conducătorul Antinomiei? Să schimbe legea pentru a fi pe placul celor ce au încălcat-o? Dacă ne gândim la prețul crucii, Dumnezeu, luând asupra sa păcatele, suferința și vina întregii omeniri, nu ar fi fost mai puțin costisitor dacă doar ar fi coborât standardele, dacă ar fi modificat legea divină, pentru ca ceea ce înainte era considerat o încălcare, acum să nu mai fie socotit astfel. Dacă este împotriva legii să calci pe iarbă, dar toată lumea o face, atunci de ce să-mi desfințez legea care interzice acest lucru? Nu i-ar fi fost mult mai ușor lui Dumnezeu să schimbe definiția păcatului, adaptându-o la starea actuală a omenirii, decât să sufere pedeapsa pentru păcatul ei? Poetul Bertolt Brecht a scris poemul Judecătorul Democratic, povestea unui italian proprietar de restaurant care dorea să obțină cetățenie americană. În acest scop, s-a înfățișat înaintea judecătorului care era responsabil cu examinarea celor care își doreau cetățenie. Deoarece nu cunoștea limba engleză, imigrantul răspundea la fiecare întrebare a judecătorului cu 1492, anul în care Columb a descoperit lumea nouă. Judecătorul a fost nevoit să-i respingă cererea și să-l trimită acasă. Fictivul nostru cetățean nu s-a dat însă bătut, în ciuda faptului că toate strădaniile sale de a învăța limba s-au dovedit zadarnice. De fiecare dată când îi era adresată o întrebare, oferea același răspuns. 1492. Fiindcă îi devenise deja simpatic, la cea de-a patra înfățișare, judecătorul l-a întrebat în ce an a descoperit Columb America, iar acesta a putut în sfârșit să răspundă corect. 1492. Astfel, judecătorul i-a acordat cetățenia. Oricât de înduioșătoare ar fi povestea lui Brecht, nu asta a făcut Dumnezeu. El nu a schimbat legea adaptând-o stării noastre decăzute, ci a dus el tot greul, a suportat povara deplină a neascultării noastre. Dar întreb din nou, decât să suporți pedeapsa legii, de ce să nu o schimbi? Oare răspunsul să fie că Dumnezeu a considerat atât de sacră și de inviolabilă încât să nu o modifice cu niciun chip, oricât l-ar costa acest lucru? Crucea dezvăluie caracterul de neschimbat al legii. Ce altceva poate oferi o explicație pentru cruce, acea cruce pe care Dumnezeu, asemenea regelui Antinomiei, din a doua versiune, a suferit pedeapsa pentru violarea unei legi pe care, dacă ar fi vrut, ar fi putut-o schimba? Departe de a nega sau de a anula legea, moartea lui Iisus îi dovedește caracterul perpetu și de neschimbat. Chiar dacă, după cum am văzut, nu putem fi mântuiți prin ea, aceasta nu înseamnă că a fost abolită sau revizuită. Dimpotrivă, au devenit cumva minciuna, crima, adulterul și furtul nepăcătoase după momentul crucii? Dacă legea definește păcatul, atunci, în afară de cazul în care definiția s-a schimbat sau păcatul nu mai există, înseamnă că ea este încă valabilă. Cu multe secole în urmă, scriitorul satiric irlandez Jonathan Swift scria: dar dacă printr-o lege a Parlamentului ar fi eliminate din limba și dicționarele englezești verbele a bea, a înșela, a minți și a fura, ar fi cineva de părere că în dimineața următoare ar trebui să ne trezim decenți și abstinenți, cinstiți, drepți și iubitori de adevăr? Ar fi aceasta o urmare corectă? Tot astfel, dacă legea lui Dumnezeu ar fi fost abolită, de ce încă socotim drept păcate minciuna, crima și furtul? Dacă Dumnezeu și-a schimbat legea, atunci și definiția păcatului trebuie să se fi schimbat. Sau, dacă și-a desființat legea, atunci cu siguranță că a făcut la fel și cu păcatul. Dacă așa stau lucrurile, atunci de ce ni se spune în Noul Testament că, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire? Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Sau că fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Atunci pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul, odată făptuit, aduce moartea. Despre ce păcat vorbește Scriptura? Cum poate exista păcat dacă nu există o lege divină? În Noul Testament apar atât legea cât și Evanghelia. Legea arată ce este păcatul, iar Evanghelia ne arată care este remediul pentru acest păcat, moartea și învierea lui Iisus. Nu se poate predica legea fără Evanghelie, declara teologul german Dietrich Bonhoeffer, și nici Evanghelia fără lege. Oricare ar fi mesajul bisericii pentru lume, acesta trebuie să cuprindă întotdeauna atât legea cât și Evanghelia. Dacă înainte de moartea lui Hristos Dumnezeu nu a abrogat și nici măcar nu a modificat legea, de ce să o facă după? Ca și când regele Antinomiei ar fi schimbat legea referitoare la vandalizarea statuilor după ce el însuși ar fi plătit pentru încălcarea ei. De ce să nu o fi abolit sau schimbat înainte și astfel să nu mai fie nevoit să suporte pedeapsa? În același mod, moartea lui Iisus arată că dacă ar fi fost posibil ca legea să fie abrogată ori modificată, atunci acest lucru ar fi trebuit înfăptuit înainte, nu după momentul crucii. Prin urmare, nimic nu demonstrează mai bine valabilitatea legii decât moartea lui Iisus. moarte care a avut loc tocmai din cauza faptului că legea nu putea fi modificată. Și curând, scria poeta rusă Marina Tsetaeva, cu toții vom dormi sub țărână, noi care nu ne-am lăsat niciodată unul pe altul să dormim deasupra ei. Și avea dreptate. În curând, noi care facem atâta zarvă pe pământ, vom adormi acoperiți de el, în tăcere, cel puțin pentru urechile umane. Descompunerea se produce cu siguranță la un nivel extrem de scăzut de decibeli, iar pământul este un bun izolant fonic. Asta sunt cu toții acum, chiar și cei care au crezut în Isus, în dreptul cărora s-a prezentat raportul nepătat al vieții sale, care au cerut prin credință împlinirea față de ei a tuturor promisiunilor Noului Testament referitoare la viața veșnică, printre care se numără: cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică. Ioan 6 cu versetul 54. Eu le dau viața veșnică. Ioan 10 cu 28. Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi renunțat la tot pentru Dumnezeu și care să nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor viața veșnică. Luca 18 cu 29 și 30. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan 3 cu 16. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. 1 Ioan 5 cu 13. Am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel dintâi toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în el, în urmă ca să capete viața veșnică. 1 Timotei 1 cu 16. Oricui va bea din apa pe care i-o voi da eu, în veac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care i-o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă, care va țâșni în viața veșnică. Ioan 4 cu versetul 14. Acum, dacă ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Romani 6 cu 22. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Iuda 21. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Ioan 6 cu 47. Făgăduința pe care ne-a făcut-o el este aceasta, viața veșnică. 1 Ioan 2 cu 25. Odată socotiți neprihăniți prin harul lui, ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Tit 3 cu 7. Cimitirele sunt pline atât cu oasele creștinilor, cât și cu ale celor care i-au ucis cu sânge rece. Cele ale lui Nero se află în țărână împreună cu cele ale creștinilor pe care i-a dat pradă leilor. Cum putem explica moartea lor în ciuda tuturor acestor promisiuni?
1: Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței!

0: Biblia spune că roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea. Galateni 5:22.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Dragul meu, bun venit la pâinea cea de toate zilele, un nou episod. Și am deschis cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să te întreb, care crezi tu că este scopul pentru care Dumnezeu ne-a dăruit revelația sa prin Vechiul și Noul Testament, care împreună formează Biblia? O să spui, și nu e greșit, ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să cunoaștem regulile jocului, să cunoaștem greșelile unor oameni pe care noi să le asimilăm. Lasă-mă să adaug încă un lucru foarte important. Și aș pleca de la o inscripție care se afla pe templul lui Apollo în Delfi. Delfi undeva lângă Istmul Corintian. Și acolo, pe templul lui Apollo, Apollo, știu eu, zeul înțelepciunii, scria Gnosi se auto, tradus, cunoaște-te pe tine însuți. Sigur, este o vorbă mare, un dicton greu. Numai că sensul pe care l-avea el, Apollo, și cultul acesta esoteric, trimitea spre altceva, spre cunoașterea divinității din tine sau a modului în care poți tu să devii semizeu. Noi însă îți recomand să luăm dictonul acesta spre sau întors către tine într-o lume în care trebuie să trăiești. Vreau să știi că cele mai multe greșeli ale mele le-am făcut că nu m-am cunoscut pe mine. Dacă tu nu te cunoști pe tine, nu înțelegi nici pe alții. Pentru că ei sunt un individ, alter ego, dacă vrei, un alt fel de eu, care trăiește după aceleași limite, cu același material inițial virusat. Ei, a te cunoaște pe tine, nu cum spune oglinda, nici cum spun oamenii, ce om extraordinar sau ce ticălos, a te cunoaște pe tine nu poate fi sau nu se poate produce acest eveniment decât atunci când ai un reper, nu omenesc, ci ai reperul Scripturii, mai exact, când ai reperul Hristic. Când te uiți la Dumnezeul revelat în trup, îți dai seama cine ești, care sunt problemele tale, care e perspectiva ta și cum poți, prin puterea și înțelepciunea Duhului Sfânt, să transcenzi limitele păcatului din tine. Ei bine, ca să ne cunoaștem pe noi înșine, Dumnezeu l-a înzestrat pe Solomon și ne ocupăm de el de o vreme și a proiectat câteva clipuri, câteva flash-uri despre cele trei categorii de oameni, de atitudini în fața problemelor vieții. Era înțeleptul, am vorbit despre el, prostul, nu neapărat cu conotația de dispreț, ci de stare de fapt a unei alte categorii și am ajuns la nebunul. Foarte interesant. Există spitalele de, zic oamenii, de nebuni. Auzi, nebunia nu este doar, deși oamenii în primul rând se referă la o deficiență organică, o disfuncție neuronală, o patologie, știu eu, paranoia sau schizoidia. Să știi că cuvântul nebun este format dintr-o particulă de negare, ne, și de o calitate, de un atribut bun. Vă zic că nebunul nu este unul rătăcit cu mintea, în cuvântul Scripturii, ci este unul care este sucit moral, care știe ce-i binele, dar care joacă pe altă pistă, pe alte frecvențe contrare bunătății. Și nebunul este mai degrabă o atitudine morală decât o incapacitate sau o deficiență a gândirii. Am mai discutat câteva lucruri, pentru că nu suntem în debutul
discuției noastre despre nebun. Și acum aș vrea să mergem pe alte proverbe ale acestui înțelept, acestui apogeu a înțelepciunii, cum l-a numit Biblia, Solomon. Și să continuăm să investigăm, să cercetăm limitele la care poate ajunge un nebun. Iată, Proverbe 26:11. Citesc. Cum se întoarce cine la ce, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Acum, totdeauna făceam așa, ne întrebam cine se întoarce, adică cum se întoarce, știu eu, floarea soarelui, turnesolul, turn soleil în franceză, întoarce, cel ce se întoarce după soare, după interesul personal. Deci, egoistul după profit. Așa se întoarce nebunul după nebunia lui. Merge? Poate. Hai să gândim altfel. Cum se întoarce hoțul la hoția lui, ca să te vii mai înțelept, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Stop. Știi cum spune Solomon? Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, adică la ce? La ce nu i s-a potrivit? La ceva care i-a dăunat. Așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Stau și cuget. Cum vine asta? Vă să zic că eu am furat. S-a făcut scandal în instituție, m-am făcut de râs, mi-am cerut iertare, am fost degradat și peste o vreme iar văd o ocazie și spun, de data asta n-o să mă prindă. Și iar m-au prins. Vă să zic că îmi face rău. Înghit rușine, o sândă, poate condamnare și recidivez. Vă să zic că după ce mi-a făcut rău, se pare că tot acolo trag. Pe ce bază? Probabil pe o superstiție că odată ce am trecut pe acolo știu cum să gestionez criza. Dar tot nu știu. Faptul că eu mă întorc la ceea ce a fost rău arată că nebunul e instabil psihic. Adică am înțeles, dar până uit. Până greșesc din nou și întotdeauna a doua greșeală e mai gravă. Și a treia greșeală, a treia întoarcere, recurență, este și mai uimitoare. Mi-amintesc de greșelile politicienilor. Hai să nu vorbim despre ei, pentru că este o zonă fină, o zonă periculoasă. Dar e destul ca să discutăm despre un om care odată calcă în străchin prin faptul că sare gardul, bărbatul la o altă duduie, se află, nu mai fac în veci, își cer iertare și iar se întoarce la vărsătura lui. E ceva ilogic, e ceva care ține doar de probabil patima lui, de viciul care îl ține rob. Bun. Hai să mergem la o altă dimensiune a nebuniei, Eclesiastul 10:2. Inima înțeleptului este unde, iar inima nebunului este unde. Este un proverb foarte interesant, care suscită mirare, nu te-ai aștepta. Probabil că ai spune că inima înțeleptului este cu binele, iar inima nebunului este cu răul. Nu-i greșit, dar modul în care Solomon articulează acest proverb este artistic, e metaforic. Auzi? Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului este la... E la stânga lui. Păi da, inima nu e la stânga. Ce crezi că Solomon n-a văzut și el, știu, o autopsie? Probabil că în câmpul de luptă au fost foarte mulți, sau desigur unii cu pieptul despicat și a știut. Toată lumea știe unde e inima. Măcar că ai tăiat o, știu, un animal, un porc. Nu mâncau porc evrei, pentru că ei respectau legea pe care Dumnezeu le-a dat-o spre sănătatea lor. Dar un vițel, o oaie, sigur că știa. Și aici nu se referă la, știu eu,
locul anatomic, ci este vorba de bine și rău. Adică dreapta, auzi? De unde vine cuvântul dreapta? De la ceea ce este drept. De unde vine stânga? Fii atent, de la strâmb, strâmba. Și a devenit din strâmba stânga. Deci, dreapta și strâmba. Și atunci înțelegi de ce spune că inima înțeleptului se orientează, nu trăiește binele, se orientează după ceea ce este moral drept. Pe când înțeleptul are o pasiune, o sensibilitate pentru căile strâmbe, sunt acele scurtături. Ei, de ce să ascult? Mai merg să-mi iau abonament pentru autobuz. Urc acolo direct și nu mă prinde nimeni. Ei bine, nu-l prinde. Dar s-a întâmplat ceva în mintea lui. Precedentul. Iar cei care se joacă cu precedentele, totdeauna, mai devreme sau mai târziu, ajung să culeagă neînțelepciunea sau nebunia lor. Aș vrea acum să lăsăm cele trei categorii, și anume înțeleptul, prostul și nebunul, iar tu când vei studia Cartea Proverbelor sau Înțelepciunea Eclesiastului, vei regăsi aceste trei puncte, spun eu, polare, sunt trei poli, să spunem noi, și ar fi bine ca să ți le aplici ție. Aș vrea să facem un pas mai departe, să discutăm nu despre oameni, ci despre situații, despre recomandări, despre sfaturi înțelepte. Să știi că atunci când Solomon a scris Eclesiastul, de exemplu, și acolo foarte multe din adagiile, din maximile lui, cele mai prețioase sunt în cartea Eclesiastul, dar și în Proverbe. Eu nu cred că Proverbele le-a scris Solomon în tinerețe. Nu. Le-a tot adunat el. Le-au adunat alții și cel care le-a pus împreună a fost cărturarul Ezra. Dar am intrat deja prea departe. Ne întoarcem la Solomon. Uite ce scrie în Proverbe 26:12. Dacă vezi un om care... Ce? Completează tu? Poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Care este acel ceva? Un om care, ce? Care probabil se joacă cu focul. E rău să angajezi un om care în mod deliberat are plăcerea să comită teste, experiențe noi pe un teren interzis. Dacă vezi un om care sfidează pe ceilalți sau un om care aleargă după bani, un om care caută doar profitul, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Totuși, ascultă ce spune Solomon. Dacă vezi un om care se crede înțelept, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Și stai și te gândești. Adică a te crede înțelept, în ce constă pericolul acestei atitudini? Atunci când eu mă cred înțelept, cred că nu poate exista vreo situație, vreo circumstanță care să mă pună în dificultate. A, știu. Băiatule, e frig afară, puneți geaca. Nu, mamă, știu, da. Și vine bolnav. El se crede înțelept și nu primește sfaturi, că știe. Am avut o discuție cu unul dintre mentorii mei, când eram la începutul credinței. Și el mi-a spus ceva. Există oameni docți. Un om doct care are o viziune amplă. Există semi-docții care cred că știu cât cel doct și se păcălește. Dar există și o a treia categorie, să nu râzi, se cheamă sfertii docții. Ăștia sunt cei care înfruntă pe toți, se cred mai înțelepți decât
Solomon, mai înțelept decât Socrate. Socrate a fost un filozof, mentorul lui Platon, a fost și a avut mai mulți ucenici, dar Platon e cel mai răsărit. Iar Platon în dialogurile lui îl are ca personaj principal pe Socrate. Când eram și eu adolescent sau în prima tinerețe, aș vrut să cunosc despre el și am citit un volum de dialoguri ale lui Socrate. Despre Socrate se spunea că este cel mai înțelept om din lume. Și Socrate a spus, ce s-a zis? Că tu ești culmea înțelepciunii. Și el zice, da, sunt. Și ceilalți ucenici au spus, ei, îți dai seama ce maestru avem noi. Și l-a adăugat, eu sunt cel mai înțelept om pentru că nu știu nimic. Mă uimește această, nu-i modestie, dragilor, e doar cunoașterea de sine însuți. Și am să-ți explic ceva simplu. Când știi puțin, asta e tot ce știu eu, circumferința a ceea ce știu este mică. Cu cât crește informația, cu atât circumferința cu necunoscutul crește și cu cât devin mai informat, cu atât îmi dau seama cât de multe lucruri, mult mai multe, nu le cunosc. Și aici este atitudinea celui doct. Cel doct e smerit. El știe cât de multe lucruri nu știe. Am vorbit cu un mare fizician și el spune, ce știm? Nu știm nimic. Cum nu știi? Ce e câmp electromagnetic? Ce e gravitația? Ai, nu că efectul, dar ce e ea? Cum se explică? Ci că curentul nord electron. Prostie. Cum adică nord electron? Aș putea discuta, de exemplu, un neurolog spune, noi avem atât de puțină informație despre creier, despre, de exemplu, oamenii nu știu cum se poate regenera capacitatea de a scoate din arhiva de informații memoria, să scoți ceva. Când ajungi la o anumită vârstă, cum îi zice, e acolo, dar nu mai poți să-l scoți. Și oamenii, medicii, nu știu care e mecanismul reactivării informației pe măsură ce omul îmbătrânește. Cunoaștem atât de puțin, iar cu cât cunoști mai mult, cu atât ești mai smerit. Bun. Tare m-aș bucura eu să nu fiu găsit nici sfertidoct, cine sunt eu, nici semidoct, să fiu doar smerit cât de mult nu știu. Un alt aspect. Proverbe 29:25. Ceva ce este o cursă pentru om, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Foarte interesant. Deci ceva creează în mine temeri. Ceva. Iar acum vreau să știu ce este acest ceva care mă face să fiu temător. În schimb, cine se încrede în Dumnezeu n-are de ce să se teamă. Poți să-mi spui ce este acest ceva care produce frică și teamă? Ia uite-te. Frica de oameni este o cursă. Dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Ce este frica de oameni? Uite, imaginează-ți că ești în diferite situații. Vrei să fii admirat? Ești temător că te amenință lumea? Sau te temi de bârfe? Sau vrei să câștigi, știu, simpatia oamenilor? Sau râvnești spre o platformă a bogăției care să te facă pe tine cineva? Chiar dacă le-ai avea pe toate, dependența de oameni, a te uita la chipul lor, a cere aprobarea lor, te duce întotdeauna în cele mai proaste condiții. Am avut un coleg pastor, deștept băiat, deștept, nu mai e, e în neființă. E bine, acest pastor, care era foarte inteligent, avea o singură slăbiciune, să placă și unuia
să pleacă și celuilalt. Și interesant că erau partide care disputau o problemă și erau în tensiune. Iar acesta nu știa cum să rezolve în așa fel încât să placă și unea, să placă și altuia. Și amândouă partidele îl disprețuiau. Nu te uita la oameni. Cine are principii, iar principiile decurg din cuvântul lui Dumnezeu, cine are principii, acela stă sigur. Și acela nu are nevoie de aprobarea oamenilor, ci a primit confirmare, aprobare de la Dumnezeu. Să știi că eu am fost un tip slab, fricos. Și a băgat în mine mama mea drăguță frica, pentru că ea a avut o viață grea, în fine. Și era foarte fricoasă și a instilat, a introdus în noi această reacție de neputință, de teamă. Iar de când am cunoscut pe Dumnezeu, mulțumesc lui Dumnezeu, nu sunt tămăduit de tot, dar sunt tot mai vindecat. Mă apropii de starea pe care mi-aș dori să o am, să nu mă tem de oameni. Nu pot spune că am biruit, că uneori mă mai uit la oameni și nu e bine. Un alt text, Proverbe 4:23. Păzește-ți ce? Mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Eu știu, spune copilul, banii. Păzește-ți banii. Sau păzește-ți cazierul, imaginea ta publică. Nu cumva să ai vreo condamnare, că atunci e bai. Vreau să zic că ce să-ți păzești? Din ce ies izvoarele vieții? Dintr-un nume bun? Sau din, ce să spun eu, din realizări, succesele tale? Fals. Solomon ne descoperă. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Și acum, totuși, mă întreb, cum adică inima? Vorbisem cu altă ocazie că omul preponderent este o ființă emoțională, nu rațională. De ce cumperi haina asta? Că îmi place, cum îmi vine mie. De ce ți-ai această mașină? Că îmi place. Vă să zic că argumentul este inima, emoționalul, sentimentele. Ei, ca partener de viață, un bărbat sau o femeie, știi că s-a zis că nu e cum ar trebui, dar îți place și atunci faci concesii. E adevărat că din inimă ies izvoarele vieții. Și aș vrea să dezvolt puțin. Poate am mai vorbit vreodată. Tu știi că omul, ca să facă ceva, are nevoie de o motivație. Iar cuvântul motivație vine din latinescul moto movere, a mișca, de acolo motor. Și motivația înseamnă că pe mine mă pune în mișcare. Atenție! Toate motivațiile sunt de natură emoțională. Chiar și cuvântul emoto, emoție, e tot mișcare. Ex mă scoate, moto mă pune în mișcare. Doar emoțiile. Și cred că din inimă ies izvoarele vieții, dar cuvântul porunca spune păzește-ți. Când spune păzește-ți, se referă la rolul de discernământ, de filtru a ceea ce este din inimă. Eu sunt bărbat, sunt sănătos, sunt căsătorit de aproape 50 de ani, mai am 2 ani. Cu ajutorul lui Dumnezeu voi ajunge și acolo. Numai că crezi că n-au fost multe sirene și apeluri spre, știu eu, alte relații. Eu sunt slab și spuneam zilele trecute soției că dacă n-ar fi fost Dumnezeu, tot ce este de valoare pentru mine, comoara mea, atunci cred că aș fi fost un om stricat. Și mulțumesc lui Dumnezeu că e mai tare ca mine și mi-a dat discernământul și motivația dragostei de Dumnezeu și dragostei de soția mea ca să spun stop, nu, nu. Ei, păzește-ți inima, de aici ies izvoarele. Privește, de exemplu, imaginează-ți un cal și un călăreț. Păi forța motrice, calul, el mă duce, el este cel care, știu, îmi dă utilitatea. Numai că eu am ceva, am frâul în mână, volanul, iar volanul aparține
minții, aparține discernământului, știu, caracterului moral, să zic așa. Hai să mai citim încă un proverb, pentru că timpul nostru e foarte necruțător. Proverbe 5:22. Cel rău este prins în ce? Și este apucat de legăturile păcatului lui. Ce anume îl prinde? Care e polițaiul care îl prinde și dă nana celui rău? Fii atent, bombă. Cel rău este prins în însăși nelegiuirile lui. Uimitor. Adică nelegiuirea mea e însăși pedeapsa mea care mă prinde, mă face deținut pușcăriașul lui. Hai să-ți dau un exemplu foarte important. Se spune în anatomie că singurul organ care se schimbă pe sine, deci ficatul, inima, nu se schimbă, bă, se dilată, dar nu se schimbă. Nu schimbă morfologic structura. Singurul organ care se schimbă pe sine este creierul. Și am aici trei ipostaze. Și aș vrea să te uiți la prima ipostază. Și anume, ăsta e creierul tău la RMN. În engleză, acolo am lăsat și textul. Iată o a doua ipostază. Un om care s-a jucat cu heroina. Ce se întâmplă cu creierul? Vezi niște goluri, niște modificări dezastruoase. Și acum fii pregătit pentru cea mai uluitoare imagine. Pornografia. A? Place, dar te omoară. Pornografia îți modifică creierul morfologic mult mai cumplit decât heroina, care e mai tare decât cocaina, care e mai tare decât iarba. Dragule, intri pe un făgaș al nelegiuirii, te face rob și spun, rar pot să scape oamenii din această capcană. Ei bine, dragule, ne aflăm la final. Ah, cunoaște-te pe tine însuți, așa am început noi tema. Dacă noi am vrea să ne cunoaștem pe noi privind doar la noi, n-am avea nicio șansă să știm cine suntem. Dacă ne-am uitat doar la oameni, am putea să descoperim imagini false, distorsionate, fie spre bine, spre mândrie, fie spre, știu eu, umilire, dispreț pe care oamenii ne-o reflectă. Din fericire, avem Cuvântul lui Dumnezeu. Și oricine se uită în Cuvântul lui Dumnezeu, se vede în lumina aceluia care ne vede așa cum suntem, dar care după ce ne arată un tablou, o radiografie gravă, spune, iată medicamentul, înghite-l și te vei face înțelept. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și aș vrea să ne bucurăm de pacea și de optimismul pe care o dă înțelepciunea divină. Pe curând!

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Bun găsit la știri, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Trustul Media Speranța a lansat campania permanentă Primește Speranța. La Biserica Adventistă Speranța din Târgu Mureș s-a desfășurat o slujbă marcată de emoție și binecuvântare. 18 persoane din etnia gaborilor au încheiat legământul prin botez, iar 8 tineri aflați în centrul de detenție Brăila Tichile și-au revăzut părinții, frații sau copiii după perioade îndelungate de despărțire. Mai multe detalii în jurnalul Pe Larg. Trustul Media Speranța a lansat luna aceasta campania permanentă Primește Speranța. Inițiativa aduce în atenție proiecte media, educaționale și digitale prin care oamenii pot descoperi mesajul creștin și îl pot cunoaște pe Dumnezeu. Totodată, ascultătorii Radio Vocea Speranței și telespectatorii Speranța TV sunt încurajați să le facă cunoscute și altora pentru a aduce speranța mai departe.
1: Aducem speranță în viața ta.
0: Chatbotul Adam, dezvoltat de Academia Speranța, este primul chatbot biblic gratuit din România. Acesta oferă răspunsuri prompte. Poate scana cele peste 30.000 de versete din Biblie în mai puțin de 2 secunde și răspunde la 10.000 de întrebări în doar 5 minute.
2: Am ajuns să descoper Academia Speranța. Sunt deosebit de recunoscător pentru această platformă și pentru inteligența artificială. Am fost surprins de acuratețea răspunsurilor. Aveam rezerve, ca și mulți alții din cultul baptist, unde fac eu parte, dar contribuția acestei platforme, Adam, este foarte importantă și recomand călduros și altora, bineînțeles.
3: Chatbotul Adam combină tehnologia cu nevoia profundă umană de răspunsuri, liniște și sens.
4: Cum poate fi accesat?
0: Aplicația poate fi descărcată direct din App Store Apple. Utilizatorii îl pot accesa pe platforma Academia Speranța și pe site-urile rvs.ro și speranțatv.ro.
3: Asistentul oferă o interfață prietenoasă, disponibilă în limbile română, engleză și maghiară.
4: Rămân la curent cu noile versiuni și actualizări pe portalul Speranța TV.
1: Primește și tu speranță în viața ta. Ajută-ne să ducem speranța mai departe.
0: La Biserica Adventistă Speranța din Târgu Mureș s-a desfășurat o slujbă marcată de emoție și binecuvântare. 18 persoane din etnia gaborilor au încheiat legământul prin botez, iar cei mai mulți și-au adus și copiii înaintea lui Dumnezeu pentru a primi binecuvântare. Ceremonia a fost oficiată de pastorul Horea Tămășan.
5: În dimineața zilei de 5 iulie,

0: rudele celor 8 tineri au pornit din Maramureș, Timișoara și din alte zone ale țării spre centrul de detenție Brăila Tichilești. După ore întregi de drum, tinerii și-au revăzut tatăl, mama, frații sau propriul copil. Timp de 3 ore au stat împreună, au vorbit, au râs și au plâns, iar o masă luată împreună și fotografiile realizate cu această ocazie au dat revederii o însemnătate aparte.
1: De vreo 8 luni, da, n-am putut ajunge, n-am avut cu ce. Și asta a fost o minune pentru noi.
2: Vreau să stau cu familia mea și să-i apreciez că libertate, n-am știut să-i apreciez. Și acum mi-am dat seama ce înseamnă pentru mine familia și îmi pare rău că acum stau departe de ei. Dar când vei veni acasă, o să am grijă de toată familia mea.
3: Sunt bine, sunt foarte bucuros că i-am văzut părinții și vă mulțumesc foarte mult pentru această convenire care o purtați cu noi. Mi-am schimbat gândirea mult, mi-am schimbat atitudinea, impulsurile, sunt mai calm, știu să gestionez acum mai mult timp, mai repede situația, nu mai cu pumnii, cu scandalurile. Aici am început să mă duc la școală, să-mi continui studiile.
4: Vreau să muncească, să nu mai facă prostii, să nu mai... Că uite, acum a văzut și el când e școala vieții, cum... Să aibă, să muncească până vine rău, să nu mai pune mâna pe... Să nu mai facă ce a făcut.
5: Pe un an de zile de când nu l-am văzut și vă dați seama, doar suntem părinți.
6: Locul lui este gol.
7: Ne rugăm pentru el ca Dumnezeu să-i dea sănătate, minte mai multă. Da. Fără Dumnezeu nu facem nimica. Fără Dumnezeu nu se face nimica. Și noi îi mulțumim pentru tot ce ne dă.
0: Proiectul ASUP adoptă un copil presupune implicarea unor persoane și organizații în sprijinirea, pentru o perioadă limitată, a minorilor aflați în detenție. În cadrul acestei acțiuni, sprijinul oferit a făcut posibilă reîntâlnirea celor 8 tineri cu cei dragi. 10 persoane venite prin intermediul Asociației Serviciul Umanitar pentru Penitenciare au asigurat transportul participanților din mai multe zone ale țării și au contribuit la desfășurarea întâlnirii.
8: Câți ani mai ai de executat?
2: 9 ani și 4 sau 5 luni cam așa. N-am putut să spun niciodată la mama te iubesc. Ea spune acum, în fața de mama sau într-o de tot, că eu îmi iubesc toată familia și nu i-am zis la mama te iubesc, mamă. Asta am avut un curaj ca să pot să spun acum. Că eu nu i-am zis la mama te iubesc niciodată.
8: Și acum îi spui?
2: Da, acum îi spun că te iubesc, mamă, că poate mă aude cumva și nu-s supărat pe ea. N-a putut să ajungă, asta e, nu sunt supărat niciodată, nici să se supără pe mine cu ceva.
0: Ziua s-a încheiat cu vizitarea spațiului de deținere. Cei veniți la întâlnire au văzut sălile în care tinerii participă la activități educative și de reintegrare, precum și capela unității. La plecare, fiecare familie a primit o fotografie și daruri simbolice oferite de Serviciul Umanitar pentru Penitenciare. Activitatea a fost coordonată de subcomisarul de poliție penitenciară Raluca Bocioagă, cu sprijinul sectorului operativ, care a asigurat desfășurarea în siguranță a întâlnirii. Acțiunea face parte din proiectul ASUP Adoptă un copil și a urmărit menținerea legăturilor dintre tinerii aflați în detenție și cei apropiați, ca parte a procesului educativ și de reintegrare.
7: Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să-ți dea minte și înțelepciune, Dumnezeu te învață ca tu să nu mai faci, mamă, ce ai făcut. Fără Dumnezeu nu faci nimic. Fără Dumnezeu nu faci nimic. Dumnezeu să fie cu tine zi și noapte. Roagă-te la El, că El îți aude rugăciunea.

8 tineri aflați în centrul de detenție Brăila Tichirești au revăzut părinții, frații sau copiii după perioade îndelungate de despărțire. Întâlnirea susținută de Asociația Serviciul Umanitar pentru Penitenciare în cadrul proiectului Adoptă un copil a făcut posibilă venirea a 20 de membri ai familiilor biologice din mai multe zone ale țării. Acesta a fost jurnalul de știri, vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
1: Vă salut cu bucurie, dragi prieteni ai Scripturii. Suntem la o nouă ediție Taine din Scripturi. Sunt pastorul Costi Gogoneanță. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și la această nouă ocazie în care vom deschide Cartea Sfântă pentru a primi mesaj din partea Domnului. Alături de mine sunt pastorii Marius Mitrache și Mihai Miron. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și ocazia aceasta.
2: Cu bucurie.
1: Pentru că vorbim despre Scriptură, n-am cum să nu vă spun din nou acelor dintre dumneavoastră care aveți prieteni care poate nu au o astfel de carte acasă, să ne scrieți 0751 400 300, vă stă la dispoziție. Deja am trimis mai mult de 1000 de Biblii în toată țara, continuăm să o facem pentru că vin foarte multe mesaje din partea dumneavoastră, astfel încât să punem Biblia în mâna fiecărui român, că trăiește în țară sau în străinătate. Important este ca mesajul lui Dumnezeu să ajungă la cât mai mulți oameni. Avem o întrebare din partea dumneavoastră, mergem spre întrebarea ta. Mirela din Ploiești ne-a scris așa: în Exodul 20 cu 8 la 11, Dumnezeu poruncește păzirea sabatului. Unde găsim în Noul Testament anularea acestei porunci?
3: Personal, după ce am citit Noul Testament, nu am găsit o poruncă în sensul de anulare a sabatului. Găsim însă aspecte care vorbesc despre faptul că Domnul Hristos era acuzat pentru dezlegarea sabatului, ceea ce constituie o diferență majoră, și în același timp vedem pe Domnul Hristos că se declară pe sine ca fiind domn al sabatului. Iar asta ne arată faptul că El este autoritate în ceea ce privește continuitatea sărbătorii de zile de odihnă ca un simbol al mântuirii și al salvării.
1: Spunea pastorul Miron despre dezlegarea sabatului. Ce semnifică asta?
2: E clar că sabatul, din nefericire, a fost foarte împovărat în mod nepotrivit de către mulți farisei de-a lungul timpului, sau, mă rog, lideri religioși de-a lungul timpului, și erau anumite restricții care nu aveau de-a face cu Biblia. De exemplu, n-aveai voie să, și asta o citesc din Talmud, din Mișna, dacă, de exemplu, cineva cerea mâncare, dacă tu întindeai bolul cu mâncare afară din curte, tu călcai, că sabatul el nu călca. Dacă el întindea mâna în curte, el călca sabatul. Dar dacă întindeai bolul și lua mâncarea și trăgea înapoi bolul în curte sau în casă, nici nu călca sabatul. Adică erau lucruri, n-aveai voie să cari o batistă în sabat, trebuia să o coși de haină ca să fie corpul cu haină, ca să nu... Adică erau lucruri care n-aveau nicio legătură cu sabatul.
1: Și Iisus vine și...
2: Da, cumva readuce sau despovărează sabatul de tot molozul adunat de-a lungul anilor, și în acest sens l-a dezlegat, în sensul că l-a eliberat, dar nu l-a nimicit. Dacă dezleg un animal, nu îl eliberez, nu-l nimicesc. Asta a fost ideea. Și chiar după învierea Domnului și înălțarea Domnului, apostolii, Pavel, ei se închinau sabat, adică nu au înțeles nimic, că nu mai este valabil.
1: Mulțumesc tare mult, mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne scrieți, continuați să o faceți, 0751 400 300. Dacă nu aveți o Biblie, scrieți-ne și vom face tot posibilul ca ea să ajungă la dumneavoastră. În ocazia de față, pentru minutele ce ne stau înainte, o să răspundem întrebării: botezul, cum știm când un om este cu adevărat pregătit pentru a face actul acesta al botezului, care este privit adesea ca un moment festiv, marcat de haine albe, bucurie și cu multă emoție. Totuși, dincolo de frumusețea ritualului, rămâne o întrebare de o responsabilitate uriașă. Când este un om cu adevărat pregătit pentru a face acest pas extrem de important? Ne grăbim uneori să cerem botezul pe loc, pe baza unui impuls de moment, sau dimpotrivă ridicăm ștacheta atât de sus încât le pretindem oamenilor care vor să intre în apa botezului o profunzime pe care efectiv nu o pot avea. În primele secole, oamenii ascultau o singură predică și coborau imediat în apă. Astăzi, procesul implică luni de pregătire teologică în anumite contexte, însă realitatea ne arată că nicio programă nu garantează transformarea autentică, interioară. Ce ne facem atunci când, la scurt timp după eveniment, defectele vechi și conflictele de caracter ies din nou la suprafață? Cum gestionăm șocul unui om care descoperă că lupta cu propriul trecut este la fel de dură și după ce s-au uscat hainele de botez? Sunt întrebări dificile la care vom încerca să găsim răspunsul alături de invitații din ocazia de față, pastorii Mihai Miron și Marius Mitrache. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. cum putem să înțelegem actul botezului așa cum și-a dorit Dumnezeu când l-a practicat și l-a lăsat scris în Scripturi?
2: În Scripturi găsim mai multe pasaje care ne oferă cumva informații despre semnificația botezului. El nu e un sacrament, clar. Nu vorbim despre un act care operează prin sine însuși, ex opere operato, au latinii această expresie. Mai degrabă, botezul este fie un simbol al morții și învierii lui Hristos, găsim în Romani acest lucru, fie botezul este mărturia unui cuget curat, cum spune Apostolul Petru. Adică este o dimensiune și teologică de identificare cu Domnul Hristos, dar și o dimensiune publică mărturisitoare. Și acest lucru trebuie să fie făcut, nu se poate altfel, dar nu-ți garantează că dacă îl faci, automat ești și sincer ceea ce faci.
1: Scrie aici despre faptul că cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Este botezul o condiție pentru mântuire?
3: O condiție pentru mântuire este credința. Iar credința este un dar al lui Dumnezeu pe care omul îl primește cu brațele deschise și ca urmare a credinței această relație dintre Dumnezeu și omul păcătos se poate consuma până la etapa în care se realizează botezul. Botezul este un rod al acestei lucrări a lui Dumnezeu în viața unui om.
1: Și dacă revenirea Domnului Hristos mă prinde nebotezat?
3: Ne aducem aminte de exemplu clasic al tâlharului de pe cruce care a fost, i s-a promis mântuirea, i s-a promis că va fi împreună cu Domnul Iisus în împărăția cerului, fără ca acesta să fie botezat. Deci botezul este, cum spuneam, un fruct, un rod al acestei lucrări și acolo unde se poate realiza, se realizează acest lucru.
1: Este o excepție tâlharul de pe cruce. Da. Este o regulă. Nu e mai bine să fiu botezat imediat sau las foarte scurt timp după ce mă nasc ca să nu există riscul acesta de a nu fi mântuit?
2: Ideea din Marcu, versetul citat, este cineva crede și se va boteza, un copil nou născut sau chiar și la, eu știu, câțiva ani. El nu poate crede. Credința este mai degrabă apanajul unor oameni care deja au un proces de gândire ceva mult mai ridicat și nu înseamnă neapărat 30 de ani doar. Nu, când începi să raționezi și să înțelegi ce înseamnă credința relația cu Dumnezeu, eu cred că dezvoltarea asta psihică, maturizarea depinde de la om la om. Nu înseamnă neapărat că avem aceeași vârstă toți și atunci trebuie să fim botezați. Dar clar nu poți să închei botezul decât dacă tu crezi în Hristos.
1: Bun, dar ai datoria asta, tu ca părinte nu poți sau să se meargă ca și în educație, da? Că atunci când dai o educație unui copil îți dorești ca copilul să ajungă bine în viața asta de zi cu zi. La fel îți dorești copilul să ajungă bine și din punct de vedere spiritual. Și atunci dacă tu ți-asumi, mă uite, eu îmi asum că îi voi da o educație sănătoasă copilului meu, astfel încât să fie în regulă pe mai departe, dar să nu cumva să-l pierd dacă el nu va fi botezat și Domnul va reveni, nu știu, și el nu va avea nici posibilitatea să creadă că dacă Iisus va reveni, uite, mai complic un pic, dacă Iisus va reveni când copilul va avea 2 ani, ce se întâmplă cu el? Nici nu crede că nu poate, că nu are capacitatea intelectuală să facă asta și nici n-a fost botezat, măcar să împlinească una dintre cele două condiții.
3: Este o îngrijorare,
1: una dintre cele
3: două îngrijorare părintească, firească. Și ne dorim ca acei copii care cresc în aceste familii să îl cunoască pe Domnul Hristos. Ținta este cunoașterea, ținta este experimentarea personală a relației acesteia cu Domnul Hristos. Însă e bine să nu facem noi treaba lui Dumnezeu. Noi, ca părinți, putem să oferim o educație și în plan spiritual. Noi suntem chemați să oferim educație și să evităm capcana sau ispita dresajului și condiționării vieții unui și dezvoltării unui copil. Deci noi nu putem să condiționăm în relația noastră ceva doar pentru a obține un rezultat sau a ne atinge un scop. În momentul în care noi condiționăm un copil și punem presiune pe el în plan spiritual, de fapt, creăm în mintea lui o imagine greșită despre Dumnezeu, că Dumnezeu ne condiționează. Dar Dumnezeu nu condiționează pe nimeni, El cheamă la mântuire. El invită să ne bucurăm de acest dar al mântuirii. Deci, din punctul acesta de vedere, e o îngrijorare firească, dar n-ar fi deloc bine să confundăm ceea ce e de făcut din partea lui Dumnezeu și ceea ce e de făcut din partea noastră ca părinți.
1: Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți și noi să trăim o viață nouă. Am citat Roman 6:4. Biblia afirmă foarte clar că la botez moare omul cel vechi în simbolul acesta al apei. Este neapărat necesar ca botezul să aibă loc prin scufundare sau poate fi făcut și altfel? Adică, nu știu, prin stropire? Discutam la un moment dat în ediția interconfesională și unul dintre reprezentanții Bisericii Baptiste, cred, ne spunea printre altele că în perioada în care Mântuitorul Iisus Hristos a fost botezat, de fapt Iordanul era foarte mic. Era doar un pârâu de apă. În niciun caz Mântuitorul n-ar fi fost scufundat în momentul respectiv.
2: Nu, asta e o presupoziție, pentru că însuși cuvântul baptizo, botez, înseamnă scufundare. A botezat prin stropire este o inepție terminologică. Nu poți, gramatical vorbind. De aceea botezul prin scufundare ar fi un pleonaz mai degrabă. Da, nu se poate. Adică ăla nu-i botez. Da, adică poate mă gândesc, poate de-a lungul istoriei nu aveau oameni, poate erau în închisori, nu aveau ceva, au făcut un gest, dar mai degrabă las un om nebotezat decât să stric simbolul biblic. În sensul că dacă nu am cum să-l botez, nu am. Dar nu mi se pare normal să mă forțez de stropire, iau o cană și eu pun pe cap să stropesc pe om și asta e botezul. Nu! Ne dăm seama că, așa cum a fost și tâlharul de pe cruce, domnule, nu s-a putut botezul acolo, dacă ar mai fi trăit tâlharul, ar fi fost botezat. Dar nu există botez prin stropire sau prin, eu știu, o altă metodă, turnare a apei, nu. Nu există. Ăla nu-i botez, este altceva.
1: Nu știu că ați deschis Biblia.
3: Da, îmi place textul.
1: Sau ați răsfăit-o, de fapt.
3: Îmi place textul din Romani, capitolul 6, versetul 4, pentru că acolo spune Apostolul Pavel că noi, prin botezul în moartea lui, am fost îngropați împreună cu el. Nu spune despre botezul în apă, ci în moarte. Este vorba despre faptul că botezul în apă este un simbol profund al faptului că noi suntem botezați spiritual în moartea lui. Noi ne scufundăm într-o stare.
2: Și Iisus a fost îngropat cu totul, și, nu până la jumate.
3: Da, și deci e o împărtășire completă a acestei stări, ca după aceea, după cum Hristos a înviat din morți, să împărtășim o altă stare completă, învierea în Hristos. Adică viața veche, într-adevăr, este lăsată în urmă, ea moare și începe o viață nouă. Nu o viață perfectă, dar începe o viață nouă. Și această viață nouă se realizează tocmai prin acest act de înviere al Domnului Hristos.
1: Se termină momentul botezului. Este festivitate, acum în libertate, că alții au suferit mult pentru botez, pentru a avea parte de un botez prin scufundare, așa complet. Și realizezi că totuși te confrunți cu aceleași ispite, ba unele mai puternice. Îți dai seama că, de fapt, păcătuiești. Uite, ca să completezi imaginea, a făcut armata vreunul dintre voi?
3: Am apucat.
1: Nu, nici eu. Dar povesteau cel puțin cei din anturajul meu că nu vor să se boteze înainte de a face armata. Preferă să facă armata și apoi după armată să revină acasă în civilie și să se boteze, de frica faptului că ar putea ca în perioada cât erau încorporați să calce anumite principii.
2: Și cu dietă și cu
1: sâmbat. Bun, în contextul acesta, ce te faci? Ai făcut botezul și cu toate astea pici, păcătuiești. Îți dai seama că ești poate mai netrebnic decât înainte de a face botezul. Cum ar trebui să înțelegem într-un mod corect botezul ca principiu așa cum îl vedem în Scripturi?
2: Avem două imagini biblice foarte frumoase. Avem, pe de-o parte, trecerea Mării Roșii, pe care Pavel o asociază cu botezul în 1 Corinteni, capitolul 10, și avem și botezul Domnului. După ambele evenimente, poporul și Iisus merg în pustie. Adică pustia urmează după botez. Foarte mulți oameni cred că botezul s-a intrat în Canaan, gata, s-a terminat. Nu, pustia de acolo începe. Adică eu, din experiență proprie, pot să spun că lupta serioasă a început după botez. De ce? Pentru că botezul reprezintă asumarea cetățeniei cerești. Și intri în cumva armata lui Dumnezeu.
1: Atunci intri, de fapt, în luptă.
2: Acolo încep cele mai multe atacuri din partea lui Satana. Câte vreme omul stă departe și nu dorește, în incertitudine, ok, Satana îl lasă cam liniștit. Dar când intri în lupta lui de Dumnezeu, atunci începe pustia adevărată. Și cred că ar trebui să avem această imagine, să depășim latura aceasta romantică și foarte cosmetizată a omului care, după ce se botează, trăiește așa o fericire continuă. Nu! Nu, absolut deloc. Nu, atunci încep luptele și pe măsură ce ne înaintăm în relația cu Dumnezeu, simțurile se ascut din ce în ce mai mult și simțim mult mai profund păcatul din viața noastră, ne maturizăm, vedem realități și în biserică pe care nu le vedeam altă dată în viața noastră. Păcatul, pe măsură ce ne apropiem de Dumnezeu, păcatul este depistat din ce în ce mai profund în viața noastră. De la cele mai grosire forme, când vorbim de fapte, până la chestiuni foarte rafinate, care țin de motivații, de simțiri păcătoase, pe care nu le băgăm în seamă de altfel, de multe ori.
1: Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, 1 Petru 3:21. Mi-ar plăcea să clarificăm un pic contextul în care scrie Petru, pentru a înțelege mai bine ce înseamnă această afirmație pe care el o face. Da? El vorbește aici despre o icoană închipuitoare, despre botez. Cum să le înțelegem cât mai bine versetul acesta, astfel încât să putem să facem pasul mai departe pentru următoarea întrebare?
3: Cred că este un moment în care Apostolul Petru face această trimitere către evenimentul din timpul lui Noe, în care Domnul Hristos, sau în planul lui Dumnezeu, a existat și această etapă în care noi putem să privim la acest eveniment și să ne raportăm la acest eveniment ca un eveniment simbol a ceea ce s-a întâmplat atunci în vremea lui Noe, să se întâmple exact în sensul acesta și astăzi cu privire la realitatea din viața unui om, și anume botezul, pe lângă toate simbolurile, este și un moment în care un om mărturisește acest cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Hristos. Este un moment de mărturisire a faptului că am fost un păcătos, dar sunt un păcătos câștigat, reabilitat din punctul acesta de vedere. Deci botezul are simbolismul lui și îl trăim ca atare. Înțelegem că e o etapă a vieții încheiată și se începe o etapă nouă. De aceea creștinismul este o experiență în desfășurare, aș putea să spun. Niciodată nu știi când e capătul. Întotdeauna treci câte o etapă. Mai întâi vine botezul cu apă, după aceea vine, Domnul Hristos spune că El ne botează cu Duhul Sfânt, există și botezul cu foc, deci întotdeauna avem o experiență în continuu desfășurare. Și
1: este un proces.
3: Este un proces la care, și o luptă extraordinară, corp la corp, între natura umană și natura lui Dumnezeu. Este o luptă care pe care, dar e o luptă care merită desfășurată în viața noastră, îngăduită, și la care Pavel chiar și spune, m-am luptat lupta credinței, am sfârșit alergarea, de acum aștept cununa neprihănirii. Deci Pavel știe pentru ce luptă și ne îndeamnă și pe noi să mergem într-o luptă. Creștinismul nu este o experiență pasivă, este o experiență extrem de dinamică, de multe ori foarte ascuțită din perspectivă spirituală și morală.
2: Vorbind despre caracterul mărturisitor al botezului, Domnul are un cuvânt foarte frumos în Evanghelia după Luca. El spune, și tot norodul care l-a auzit și chiar vame și-au dat dreptatea lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Ideea de a da dreptatea lui Dumnezeu primind botezul. Iar farisei și învățătorii n-au primit botezul și spune că au zătărnicit planul lui Dumnezeu. Și este o altă imagine. Botezul înseamnă să dai dreptatea lui Dumnezeu.
1: Uite, apropo de intervenția Domnului Iisus legat de botez, este o dilemă. A botezat Domnul Iisus în timpul vieții lui pe pământ?
2: Ucenicii lui botezau, dar i-a delegat, adică autoritatea era el care...
1: Da, există într-una dintre evanghelii în care se spune că Iisus a botezat.
2: De fapt, așa în Ioan spune, nu mai țin minte unde, sigur. Nu mai țin minte unde.
3: Nu rețin un text.
1: Poate fi... există sigur în...
2: Da, acum e că da.
1: Există sigur într-una dintre evanghelii această afirmație că Iisus a...
3: Diferite evanghelii avem diferite...
2: Atunci când ucenicii lui Ioan se plâng cumva că, uite, el botează mai mult decât tine și tu... Dar spune Scriptura că Iisus, nu el însuși, ci ucenicii lui botezau.
1: Botezau și... Da, în alte evanghelii spune despre asta.
2: Da, prin cumva comparație, situativ vorbind, se explică în alte evanghelii că, de fapt, ucenicii lui botezau, nu el însuși, dar el cumva era autoritatea din spatele lor care...
1: Astăzi, Haideți să vă întreb și asta. Și o să mă leg de versetul ăsta din Fapte 8. Famenul a zis, uite, apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi în toată inima, se poate. Cine este cel care botează? Pentru că am văzut mai multe practici de botez. Am fost în Israel. Am avut șansa asta. Am văzut Iordanul și am văzut pe unii care mergeau în apa Iordanului și se scufundau singuri. Se botezau, spuneau formula, numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și se botezau. Am văzut practica asta și în zona noastră, da, unde unii au ales să facă botezul acesta. Alții, pe de altă parte, apar atât de multe confesi, sau nu știu cum să le numesc, biserici, hai să le numesc așa, biserici independente de diferite confesiuni. Și sunt unii dintre lideri care își iau atributul acesta și botează. Adică sunt ocazii săptămânale în care la fiecare întâlnire de cult se au loc botezuri, de la piscine mai mici sau mai mari până la momente din astea de stropire sau eu știu ce altceva. Care este autoritatea sau cine are autoritatea de a boteza conform Sfintei Scripturi?
3: Totdeauna găsim în Biblie oameni care au fost chemați de Dumnezeu să oficieze un astfel de moment care să înglobeze această experiență a legământului cu Dumnezeu. Primul pe care îl vedem este evident Ioan Botezătorul. El a fost chemat de Dumnezeu. Dacă ar fi să dau o întrebare scurtă, cine este îndreptățit să boteze? Cel chemat de Dumnezeu. De aici se pot interpreta multe direcții, dar...
1: Cum îl cheamă Dumnezeu pe un om?
3: Din punctul acesta de vedere al Bibliei, prorocul numit Ioan Botezătorul a fost validat de însuși Domnul Hristos. Deci e vorba despre o validare a unei autorități exterioare a actului pe care el îl face.
1: Corect.
3: Și din punctul acesta de vedere e limpede că o persoană nu se poate doar autoproclama pe sine. Chiar și Domnul Hristos spune, nu credeți lucrările pe care le fac eu, ci uitați-vă la Tatăl. Mărturia vine dinspre Tatăl. Mărturia vine, Iisus a fost validat autoritatea lui dinspre Ioan Botezătorul, care a spus, El este mielul lui Dumnezeu.
1: Corect. Adică dar astăzi, cine dă autoritate celui care... să săvârșească actul acesta.
2: Cred că sunt două aspecte importante aici. În primul rând, când vorbim despre cine botează, ideea de autoimersiune nu este biblică. Avem esenienii, practic, au treaba aceasta. Aveau bazine și se scufundau în bazin. Nu. Foarte mulți care practică autobotezarea se lasă furați de limbajul din Marcu. Cine va crede și se va boteza. Dar acolo, în greacă, e dieteza pasivă și va fi botezat. Dar avem această formulare cum m-am născut, eu nu m-am născut eu. Da. Iar când vorbim despre cine botează, noi nu avem, cel puțin în gândirea biblică, nu este ideea de succesiune apostolică. Numai unii au dreptul. Nu, mai degrabă este o investire din partea bisericii cu autoritate. De ce? Biserica are nevoie și oamenii să știe cine e suficient de matur și teologic să poată verifica dacă omul știe ce face, care este botezat, suficient de credincios și de stabil în relația cu Dumnezeu și apoi este delegat să facă aceste lucruri, dar nu pe baza unei succesiuni apostolice, ci mai degrabă înseamnă o autorizare din partea colectivității de credincioși. Și asta e foarte important. Sunt situații, într-adevăr, e foarte complicat. Dacă aș merge misionar în alte părți și nu am un coleg pastor cu mine și eu n-aș fi fost retornit, ce fac în acea situație? Biserica apostolică.
1: Filip.
2: Da, Filip era diacon. Au fost, să spunem că au fost chemați cu Ștefan, cu ceilalți șapte diaconi.
3: Au fost investiți
2: cu autoritate. Dar dacă au fost mai mulți care botezau, nu știm. Biblia nu ne oferă foarte multe detalii aici.
1: Dacă ar veni Mihai la tine un om și ți-ar spune asemenea faminului, uite, apa, ce mă împiedică să fiu botezat, ce-i face? Este pe final de emisiune.
3: Este o întrebare grea. Chiar mi-aduc aminte că la un botez am întrebat cine ar vrea să se boteze și o doamnă aș fi vrut să se ridice de pe scaună să vină să se boteze, dar nu s-a întâmplat lucrul acesta. Cred că să facem deosebire între impuls și manifestarea credinței. Filip s-a încredințat de credința famenului etiopian. El studia Biblia, el avea niște întrebări. El avea o experiență cu Dumnezeu.
2: Era
3: clar lucrul acesta. Era limpede că noi citim doar o istorie scurtă. Rădăcinile sunt foarte profunde. De aceea, eu am nevoie ca să botez pe cineva doar după ce mă încredințez că el are o manifestarea credinței, nu doar un impuls.
1: Mulțumesc tare mult, mergem spre finalul sau spre partea de final a dezbaterii noastre, dileme pe scurt. Alături de mine, pastorii Marius Mitrache și Mihai Miron, vă invit pe fiecare dintre voi să vă alegeți un pufăr de aici, l-aduc mai aproape de voi și să citiți întrebările, 30 de secunde să răspundeți.
3: Ce înseamnă pentru dumneavoastră ca un om să fie cu adevărat pregătit pentru pasul botezului? La un moment dat a venit un tânăr la mine și m-a întrebat, domnule pastor, nu e așa ca să te botezi? E greu să te botezi, zice, e nevoie de pregătire mare. Și am stat un moment și m-am gândit și am spus, nu, ca să te botezi trebuie doar să vrei și să crezi în Domnul Iisus. Atât.
1: Mulțumesc.
2: A existat de vreun moment în viața dumneavoastră când ați girat botezul unui om care părea convins complet, iar mai târziu a părăsit definitiv credința? Cum ați gestionat dezamăgirea și întrebarea dacă nu cumva ați grăbit lucrurile? Da, a existat câteva momente și chiar la un moment, nu spun detaliile, i-am întrebat, sunteți siguri? E prea curând, adică curând înseamnă trecuseră 6 luni deja, dar simțeam că sunteți convinși, sigur, și pe urmă a trecut niciun an de zile. Și
1: cum ați gestionat?
2: Am fost dezamăgit, nu neapărat de mine, că am vorbit cu ei foarte clar acest lucru și am încercat să vorbesc cu ei și au recunoscut că, într-adevăr, faptul că eu am fost mai precaut și doream să întârzi cumva, aveam dreptate și că ei au avut doar un impuls. Dar cumva e o reacție amicală, dar nu știu, acum sper să revin într-un târziu.
1: Mulțumesc pentru sinceritate, Dumnezeu să o binecuvânteze. Alături de mine, pastorii Marius Mitrache și Mihai Miron, apreciez faptul că ați rămas cu noi până la final. Rezum întâlnirea noastră prin a cita ceea ce găsim scris în Filipeni 1:6. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi. Nu uitați, bătălia pentru Biblie a început aici în studioul nostru, dar ea continuă cu pregădere în casele dumneavoastră. Vă dau întâlnire într-o ocazie viitoare. Sunt pastorul Costi Gogoneață. Toate cele bune!

0: Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
1: Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Credință. În urmă cu puțin timp ați cunoscut-o pe Noa Stanciu, o tânără româncă stabilită în Belgia, care ne-a impresionat prin povestea credinței sale și prin darul muzical. După emisiune, mulți dintre voi ne-ați transmis că v-ar plăcea, da, să o cunoașteți și pe mama ei. Astăzi această dorință devine realitate. Invitații mei sunt Alina Stanciu, mama Noei, împreună cu Noa și Teo Stanciu, fratele ei. Deci îi vom avea pe toți trei alături de noi. În această ediție vom descoperi în special povestea Alinei, a mamei, în drumul credinței. Vom descoperi răspunsurile la rugăciune și felul în care Dumnezeu conduce viața celor care aleg să se încreadă în El. Noa, Teo și în mod deosebit Alina Stanciu, bine ați venit la emisiunea Jurnal de Credință.
2: Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit.
1: Doamne, ce bucuroasă sunt și încă mi se pare ireal, pentru că Alina, dincolo de faptul că ai niște copii absolut minunați, te-ai urcat în avion din Belgia și ai venit în România pentru 50 de minute de emisiune. Îți mulțumesc foarte mult, înseamnă mult pentru mine.
2: Și pentru mine e o onoare.
1: Nu, haideți să te întreb cum a fost emisiunea de, la care ai participat, jurnalul la care ai participat și ce reacție ai avut. Cum ai privit tu, dar bineînțeles și Teo și mama, sunt așa de curioasă.
2: A fost o experiență de credință la Jurnal de Credință și a fost minunat să primesc reacții de la tineri, de la adulți și din mesaje private pe care le-am primit și mesaje și de încurajare și mi-a plăcut, m-a bucurat să citesc cum a fost o încurajare faptul că mi-am împărtășit mărturia și am fost vulnerabilă și m-am bucurat să aud că povestea mea a fost o încurajare pentru mulți și din această emisiune s-au născut și noi prietenii și fete care mi-au scris în privat, care au spus că uite, m-a atins partea asta din povestea ta sau mă regăsesc.

0: În mărturia ta. Deci, da, a fost o onoare și o mare bucurie pentru mine.
1: Și chiar un nou proiect. Urmează să înregistrezi mai multe piese și să creezi chiar videoclipuri. E adevărat, nu?
0: Da.
1: Și asta da. E minunat. Și partea a treia am putea să o considerăm că ar avea loc la un moment dat, pentru că videoclipurile trebuie și ele lansate. Și aici vom putea face lucrul acesta, pentru că fiecare melodie la tine are o poveste și asta îmi place foarte mult.
0: Mulțumesc din suflet, de-abia aștept.
1: Succes! Cum ai primit, cum ai privit, Alina, ca mamă, emisiunea? Că să-ți vezi copilul, că vine cu curaj și spune și pe cele bune, dar și pe cele tensionate.
2: A fost o vizionare cu multe emoții. Am trecut așteptările mele, o cunosc pe Noa că este foarte emotivă, dar am văzut că avea o pace deosebită și mi-am dat seama că e întărită de Dumnezeu în mod special. A avut și un click deosebit cu tine. Și pentru ea, da, pentru ea a fost extraordinar. S-au deschis acum și noi oportunități de colaborare în domeniul muzical. Iar pentru noi ne-am bucurat cu ce a lucrat Dumnezeu în viața ei. Deci noi nu o mai recunoaștem pe Noa. Chiar și ea când privește pozele de acum 3 ani, 4 ani, nu-i vine să creadă că ea era. Și oameni care o cunosc, nu le vine să creadă că ea a avut așa o viață la un moment dat. Slăvit să fie Dumnezeu!
1: Așa este. Iar Noa ne-a mărturisit în ediția anterioară că unul din motivele pentru care s-a întors a fost imaginea ta și felul în care tu te-ai rugat. Dar revenim la asta, vreau să mă bucur și de tău și să spun că îi mulțumesc pentru că este astăzi aici în emisiune. Cum ai privit tu emisiunea și videoclipul în care este parte din povestea ta, botez, întoarcerea la Dumnezeu, cum ai privit toată emisiunea?
3: Da, mi-a plăcut foarte mult să văd emisiunea aceasta. E prima dată când am văzut emisiunea Jurnal de Credință și m-am bucurat să văd cum sora mea a avut oportunitatea să împărtășească cum Dumnezeu a lucrat în viața ei, simplu. Da, eu o cunosc așa de mic și am fost totdeauna împreună, da, și m-a inspirat și pe mine și mă bucur că a putut să fie și o inspirație pentru alți tineri.
1: Sunt convinsă că emisiunea de astăzi este o emisiune de suflet caldă și o emisiune în care vom vorbi despre familia voastră și despre credința aceea care motivează și care aduce la un loc familia și o așează înaintea lui Dumnezeu. Cred că un moment extraordinar de sensibil în emisiunea în care a fost Noa a fost exact în momentul în care a povestit felul în care s-a întors la Dumnezeu și a descris cu adevărat momentul care a făcut click în mintea ei și a adus aminte de două lucruri. Că ți-ai dorit un copil care să cânte și ea era cumva răspunsul la acea rugăciune și doi, felul în care ai încurajat-o să facă muzică. Te-ai așezat lângă pian și ai început să croșetezi pentru fiecare melodie pe care o învăța, hăinuțe pentru păpuși. Nouă ni s-a părut extraordinar și mă bucur atât de mult că publicul a reacționat, pentru că cu adevărat aici este de spus o poveste. Cine ești, Alina Stanciu? Dincolo de faptul că ești mama acestor tineri atât de drăguți și frumoși.
2: Am crescut într-o familie, provin dintr-o familie ortodoxă și la un moment dat am cunoscut credința într-un mod cu totul providențial. Eram cu mama la plimbare în Brașov, acolo locuiam și de pe stradă pur și simplu am intrat în unica biserică adventistă pe vremurile acelea, pe strada lungă. Și nu am înțeles nimic, ne-am adus aminte, am mai venit peste un an, atunci am înțeles și ceea ce m-a captivat, nu știu, cred că am avut o dragoste de muzică în suflet de când m-am născut, a fost muzica. Cum cânta pianul, cum cânta corul. Deci astea mi-au pătruns în adâncul suflet. Pe mine muzica m-a cucerit, muzica sacră. Deci asta a fost un punct de cotitură și pe urmă am început să descopăr Biblia, să studiez și am ajuns la adevărurile lui Dumnezeu, neavând niciun alt interes, studiind doar comparând verset cu verset, că auzeam multe opinii din toate părțile, dar Biblia singură m-a convins și rugăciunea Duhul Sfânt.
1: Și așa a început o poveste, o poveste care nu a avut inițial un background. Înțeleg că în propria familie nu au fost, să spunem, momente care să te fie apropiat de, de Dumnezeu. Ce poți să ne spui despre momentele acelea care de obicei le poți găsi și în propria familie, care te conduc cumva și spre Dumnezeu? Au fost? Le găsești? Sau pur și simplu experiența ta cu Dumnezeu începe pe strada lungă în Brașov?
2: Nu. Deci aș putea spune că atunci când eram mică iubeam păpușile și aveam o păpușă pe care o iubeam foarte mult și îi pusesem numele Cătălina și o iubeam, o pupam, mă purtam cu ea ca și cum ar fi copilul meu. Și am pus-o într-un fotoliu, eram singură acasă, mama era la muncă și m-am rugat lui Dumnezeu, nimeni nu-mi spusese vreodată să mă rog. Dar trăim într-o cultură creștină și românul este foarte credincios. Aveam undeva o Biblie în casă, niciodată n-am atins-o. Am văzut-o, știam că există. Și m-am pus în genunchi, lângă patul, lângă o sofa, și m-am rugat, Doamne, să mă învieze păpușa. Pentru că o iubeam prea mult, voiam să fie vie. Și când am deschis ochii, nu știu cum, a căzut mâna păpușii. Așa o frică mi-a fost. Am sărit în urmă patului. Nu mai voiam să învieze păpușa. Dumnezeu a făcut că peste mai mulți ani am 4 copii, 3 fete și un băiat. Primul meu născut a fost o fetiță și am pus numele Cătălina. La câteva luni după ce i-am pus numele, mi-am adus aminte de această experiență cu rugăciune din viața mea de copil. Și am zis, wow! Da.
1: N-am putut să înviez păpușa, dar pot să am un copil care să facă muzică, probabil, asta e cerut. Da.
2: Și au mai fost momente de credință când mergeam la plimbare și se făcea seară și mă uitam în sus și vedeam stelele și așa de frumos. Mie mi se părea, mă atragea foarte mult cerul și întrebam pe mama, mama, cine a făcut toate astea? Da, și mama evaziv îmi răspundea, Dumnezeu. Și aveam o dorință de a cunoaște mai mult. Și o dorință după ceva care nu puteam să-l definesc, dacă era acolo.
1: Iar momentul acela în care ți-ai dorit mai mult și la care ai făcut referire, faptul că ai intrat într-o biserică, ai ascultat un cor, faptul că te-ai regăsit emoțional și spiritual, cu siguranță este un moment care de cotitură spirituală. Ce a urmat de la acel moment? Familie, probabil, și multă experiență pe care Dumnezeu l-a așezat și l-a lucrat împreună cu tine. Și pentru că mergem pe drumul acesta, să culegem aceste experiențe, cu ce începem în drumul acesta al căutării și formării familiei tale? Probabil, în primul rând, cum te-ai cunoscut cu soțul și cum ai început să ai copii și dorințe, credințe și rugăciuni pentru ei?
2: Din păcate am experimentat două căsătorii în viața mea. Poate unii se identifică cu mine. Nu este idealul lui Dumnezeu. Prima oară a avut un sfârșit trist. Nu este necesar să se dea detalii sau comentarii, dar am învățat enorm. Am învățat enorm. Și am pornit mai departe un nou început în care am avut în prima căsătorie două fete și în a doua pe Noa și Teo. Ei sunt născuți în Belgia, de acolo a fost un nou început, aș putea zice ca și Iosif, de la zero, într-o altă țară, altă limbă, și ei ne-au adus multă bucurie, acești copilași în viață, ca oricărui părinte. Și la un moment dat au început să vină provocările.
1: Care au fost?
2: Despre aceasta este vorba. Noi, în general, suntem niște oameni foarte direcți și nu prea avem două fețe, nici la biserică, nici acasă. Suntem cine suntem. Și așa ne-am educat și copiii. Și Noa e obișnuită să fie sinceră. Și pentru că în viața ei nu avusese loc o convertire, aia avea puțin două fețe la biserică. Voia să fie un copil cu minte și ascultător, dar nu experimentase convertirea și o dragoste profundă pentru Dumnezeu. Și n-a mai suportat această situație de dualitate. Și a simțit puternic nevoia să fie de o parte sau de alta. Și pentru că a fi de partea lui Dumnezeu dintr-o dată nu se poate face, și aș putea spun că nici nu era antrenată foarte mult de noi, mulți din părinții care pleacă în străinătate sunt ocupați cu munca și au mai puțin timp pentru copii. Nu știu dacă asta se întâmplă și cu părinții din România, dar cred că mai mult cu părinții din străinătate. Nu zic că aveam caiete, scriam texte, învățam pe din afară, făceam activități, cântau muzică, dar așa profund și liniștit să-ți iei timp pentru a crește sufletul spre Dumnezeu, n-am prea avut. Și ea, sincer, a început să creadă la un moment dat că dincolo și afară s-ar putea să fie mai bine. Și a vrut să vadă cum este. A costat mult această curiozitate, dar pentru că era sinceră, chiar în momentele în care ea era departe, mă rugam, nu așa, Doamne, te rog, ia-o și întoarce-o la biserică sau în familie. Mă rugam, Doamne, deschide ochii să vadă realitatea, pentru că eu știam că ea va alege binele. Știam ce suflet are. Și s-a întâmplat.
1: Cât de greu ți-a fost în momentele acelea și cum au fost implicați, să spunem, ceilalți copii? Pentru că e unul din patru și trebuie să fii mamă și să exerciți credința pentru toți patru în mod egal. Cum te-ai descurcat? Cum ai gestionat? Cum au gestionat copiii? Frații?
2: Despre celelalte două fete, fiecare avea familia ei și copiii ei, erau puțin mai departe. Ceea ce am trăit foarte profund a fost alături de soțul și de celălalt copil, de fiu, de Teo. Și ce aș putea spune că au fost mai multe perioade. Prima perioadă, o perioadă de 2 săptămâni în care n-am auzit nimic de la ea și a fost cea mai dureroasă perioadă, în care am suferit cel mai profund, în care viziunea mea s-a schimbat și am luat și 2 hotărâri majore care mi-au schimbat viața și perspectiva asupra credinței. Nu știu, să vorbesc despre schimbarea viziunii sau despre cele 2 hotărâri?
1: Despre absolut ce e natural și cronologic în poveste.
2: Au fost 2 hotărâri. În primul rând, mărturisesc sincer că am vrut să mor. Nu era singurul copil, dar fiind fată și apropiată de sufletul meu, am suferit foarte mult. Și pentru mine și pentru ea. Pentru familia noastră era o pierdere imensă. Pentru biserică, era pianista bisericii, se ocupa cu muzica în adunare. Nu puteam să-mi imaginez viața fără ea și nici să-mi imaginez pe ea în acel context. După o perioadă de tăcere, durerea mea a fost foarte mare. Mi-aduc aminte, eram în living, singură acasă, venisem de la muncă și mi-am vărsat sufletul înaintea lui Dumnezeu, m-am așezat în genunchi înaintea sofelei și am început să plâng. Am început să plâng și să mă rog cu voce lui Dumnezeu, nu era nimeni să mă audă. Nu neapărat întrebându-l pe Dumnezeu de ce, dar mă gândeam ce se va întâmpla, cum de s-a întâmplat. Eram într-o criză personală și plângeam. Și m-a lăsat Dumnezeu să plâng puțin și apoi mi-au venit niște gânduri care au spus, știu de ce plângi, înțeleg de ce plângi așa de mult, pentru că o iubești foarte mult pe Noa. A urmat o pauză și pe urmă a spus, eu o iubesc mult mai mult decât tine. Și ăla a fost un moment foarte marcant, când mi-am dat seama că nu eu sufăr cel mai mult și că nu pe mine m-a lovit cel mai mult gestul ei sau alegerea ei, ci pe Dumnezeu. Îți spun sincer, Beatrice, din clipa aceea, n-am mai putut să plâng cu disperare, să mă jelesc. Mi-au mai curs lacrimi, mi s-au umplut ochii de lacrimi, dar aveam speranță și știam că El mă susține și El suferă mai mult pentru noua tehnică. Asta a dus la 2 hotărâri. Prima, m-am hotărât ca până la sfârșitul vieții mele, nu știam dacă de supărare poate mă voi îmbolnăvi, poate voi muri sau nu se știe, până la sfârșitul vieții, chiar dacă n-am să văd cu ochii mei că ea se întoarce la noi și la Dumnezeu, eu voi mijloci pentru ea. Și a doua hotărâre, am spus, eu am credință, Dumnezeu, pentru Dumnezeu nu există nimic prea greu, este ceva prea greu pentru Domnul, versetul. Dar am zis așa, chiar dacă fiica mea în cele din urmă nu se va întoarce niciodată la Dumnezeu, Eu vreau să rămân lângă Dumnezeu. Nu vreau să mor. Vreau să fiu o mărturie vie pentru El. Și să continui să o iubesc.
1: Sunt gânduri nobile, izvorâte din dragostea pentru copil și dragostea în special pentru Dumnezeu. Dragostea care o simți din partea lui Dumnezeu este liniștitoare și înțeleaptă. Ai luat decizii înțelepte. Spre ce te-au condus în deciziile acestea?
2: Treptat, alături de aceste hotărâri, au venit și niște perspective noi asupra vieții și a credinței, în sensul că mi-am dat seama că ea trebuie să fie salvată spiritual, pentru că fizic nu era de ce să fie salvată. Familia prietenului ei locuiau într-un castel în regiunea Valonă, la vreo 2 ore de mers cu mașina pentru noi. Deci, nu financiar sau, dar spiritual. Și mi-am dat seama că eu nu pot să o salvez. Și singurul care o poate salva este Dumnezeu. El poate face un plan și îl duce la bun sfârșit. Deci ce pot eu să fac? Doar să fiu în echipă cu El. Și când ești în echipă cu un așa maestru și cu așa o ființă supremă, nu poți decât să fii ochi și urechi, să încerci să recunoști providența, orice chemare, orice mic detaliu contează într-un plan așa de important. Și asta am făcut. Am devenit mult mai sensibilă la providența lui Dumnezeu și dacă mă privesc acum în trecut, mă văd așa ca pe o albinuță care se ducea peste tot și căuta și orice resursă o lua să o folosească în acest sens. Și aici vorbesc de rugăciune în grup de 2-3 persoane zilnică, de apel la rugăciunea în biserică, de un grup de suport care a fost pe toate continentele în afară de Australia, prieteni buni de suflet, oameni de credință care cunosc pe Dumnezeu. Vorbesc de memorat din Biblie, că mi-a plăcut întotdeauna, dar am memorat făgăduințe cu referire la situație, lucruri care să dea speranță, psalmi deosebiți care mi-au atins sufletul. Și mergeam în mașină, ascultam muzică să mă înalțe, recitam lucruri care să-mi dea curaj, cititul de cărți, între care una de la, aș vrea să fac reclamă, de la Viață și Sănătate, editură, Când copilul tău întoarce spatele lui Dumnezeu. Excepțională carte. Și
1: m-a ajutat.
2: Da, m-a ajutat foarte mult. Și aș putea să spun că lupta a fost pe 2 fronturi.
1: Care sunt aceste fronturi?
2: Aș putea zice frontul din tâi este la Noa, la relația cu Noa sau pentru Noa, dar frontul al doilea a fost pentru mine. Pentru că întotdeauna când vrei să salvezi pe cineva, ești tu atacat. Și oarecum mijlocirea ta depinde de credința pe care o ai și de aceea loviturile vin la credința și încrederea ta. Cel mai de temut inamici pe un front de luptă nu sunt cei care te întâmpină din față, ci cei care știu să folosească strategia și când ești mai slab să te atace și din alte părți. Și am fost atacați pe frontul fiicei noastre, dar și personal în credința noastră. Au fost niște provocări extreme, dar aveam momente în care începeam să mă mai moi, să mă mai îndoiesc și atunci foloseam rugăciunea necredinței sau cred, Doamne, ajută necredinței mele. Nu mai puteam, nu mai știam ce să mai zic. Când aveam credință, foloseam făgăduințele. Am învățat foarte mult să mă rog cu făgăduințe. Nu numai acela care e atât de aceea folosită des, când 2 sau 3 sunt adunați în numele tău. Bun, asta o folosim aproape toți. Făgăduințe foarte specifice. Pot să dau niște exemple?
1: Te rog.
2: Când vrăjmașul se va năpusti ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă. Sau mi-aduc acum aminte din Ieremia, oprește-ți plânsul, truda-ți va fi răsplătită, eu mă voi lupta împotriva vrăjmașilor tăi și fiii tăi se vor întoarce acasă. Eu am o listă întreagă de făgăduințe și pentru cine mă contactează, sunt dispusă cu dragă inimă să le dau mai departe.
1: A fost o încurajare pentru tine. Noa, Teo, Noa, în primul rând, știai de lupta mamei, vedeai lupta aceasta? Lupta aceasta s-a dat cam pe 3 ani, da. Dacă spun corect. Vedeai lupta ei? O știai?
0: Imaginam că A durut-o foarte mult pe mama, decizia pe care am făcut-o de a părăsi credința, de a pleca de acasă, de a schimba viața și de a pleca departe de Dumnezeu, dar mi se împietrise inima puțin și eram așa de ocupată cu alte lucruri, cu prieteni noi, cu distracții, cu tot felul de lucruri, așa încât voiam să... Era un fel de escapism, să nu simt în mod profund cum se simțea mama sau să nu simt durerea pe care am cauzat-o familiei mele. Dar în același timp, în relația mea cu mama, am văzut anumite schimbări. Că ea, de fiecare dată când ne întâlneam și când mă vedea, se purta cu multă dragoste față de mine și mă primea, mă îmbrățișa întotdeauna călduros. Și ce îmi spuneai de fiecare dată când mă îmbrățișai?
2: Deci voiam să împletesc dragostea și mila și iertarea cu dreptatea. Și nu voiam să înțeleagă că eu sunt mulțumită de tot ce se întâmplă. Și spuneam, veneam la ea acolo și spuneam, draga mea, am venit pentru că te iubești și mi-a fost foarte mare dor de tine. La câteva săptămâni mergeam. Dar vreau să-ți spun că urăsc stilul de viață care l-ai și alegerea pe care ai făcut-o, eu nu sunt de acord cu ea, dar te iubesc enorm. Și tu îi spuneam, plâns. Și o îmbrățișam. Și de câteva ori, așa i-am spus la un moment dat, a zis, nu, știu ce vrei să-mi spui, vrei să-mi spui, că așa am râs împreună și atunci ne-am îmbrățișat. Deci ea știa foarte bine că noi nu suntem de acord cu ce face, dar că o iubim. Și prin asta am experimentat dragostea lui Dumnezeu, care de atâtea ori nu e de acord cu ce alegem noi, dar continuă să ne iubească și n-ar putea să ne întoarcă altceva la el decât această dragoste.
1: Hai să vedem cum privea tău, cum priveai tău tu toată această preocupare a mamei în exclusivitate până la urmă pentru noua, cum simțeai tu alegerea ei, cum ai trăit tu povestea aceasta acasă, da, lângă noua și mama?
3: Pentru mine a fost o perioadă foarte ciudată în viața mea. Și abia după ceva timp, după ce s-a întors noua în familia noastră, da, mi-am dat seama de fapt că am experimentat acea perioadă ca o traumă.
1: Mm. Ce dura cel mai mult?
3: Da. Comică, mă emoționez pe un... Nu, dar...
1: Durea că este plecată noua, durea că mama se ocupă mai mult de noua, tu în perioada aceea, cu siguranță și tu aveai provocările tale, da, te simțeai pe locul 2, sau unde e, să spunem, trauma cea mai mare?
3: Păi ați auzit, eu am crescut cu 3 surori mai mari, am învățat multe lucruri, doar din acel fapt, dar a fost chiar o binecuvântare. Dar în această situație m-am simțit un pic trădat de sora mea și a fost greu în felul că Noa, sora mea mai mare, luase decizia să plece din familia noastră.
1: Ce simțeai că este trădarea? Unde era trădarea ei? Făceați anumite lucruri așa voi doi și n-ai mai regăsit-o? Sau în ce constă trădarea de care vorbești?
3: Mai mult în cercul de familie. Faptul că m-am simțit ca și cum am pus altceva deasupra familiei. Ceva care, din punctul meu de vedere, eram foarte direct. I-am zis, nu se merită. Nu se merită.
0: Prietenie, da, cu băiatul respectiv.
3: Da, și nu doar prietenie, dar și da, faptul că ai decis să iei distanță de biserică pentru ceva timp. Dar nu realizasem totul în acel moment. Și abia după ce s-a întors, am început să clădim din nou relația. Ceea ce pot să zic azi, mă emoționez din nou, că Domnul face minuni din relații. Chiar când o relație se rupe, El este în stare să o clădească și mai și mai bine.
1: Noa, cum îi arată în perioada aceea? Mama, am înțeles cum era.
0: Da.
1: Am înțeles și cum erai tu în relație cu ei, dar Teo, cum l-ai descrie?
0: Cred că i-a fost foarte greu, fiindcă eu am fost într-un fel ca fiul risipitor și el a fost într-un fel ca fiul care a rămas acasă și a trecut printr-o multe emoții. La început s-a simțit părăsit, fiindcă noi eram foarte apropiați, am crescut de mici, eram aproape ca niște gemeni și eram foarte apropiați, făceam totul împreună. Și când aveam inima așa împărțită în două și am ales să plec de lângă Dumnezeu și să mă mut de acasă și să mă îndepărtez de credință și de lucruri care ne legau într-un mod foarte special, s-a simțit părăsit și apoi a început să se simtă trădat, a fost trist, apoi s-a supărat și până la urmă a luat o distanță emoțională și deși încă aveam legătură între noi și ne mai întâlneam, nu mai era la fel. Fiindcă eu mă schimbasem foarte mult și lui era greu să proceseze această, da, situație. Și până la urmă, după cum a spus și Teo, îl laud pe Dumnezeu pentru felul în care poate restaura orice. Dacă chiar un blestem, poate face dintr-un blestem o binecuvântare, din orice situație. Și pot spune acum că suntem mai apropiați decât eram înainte și sunt foarte mulțumitoare lui Dumnezeu pentru acest lucru. Da.
3: Și eu la fel.
1: Sunt convinsă de lucrul acesta. Hai să ne îndreptăm către click. Adică să ne apropiem, să ne rămână suficient timp pentru a povesti felul în care Dumnezeu a întors inima și a schimbat povestea. A răspuns rugăciunii mamei, fratelui, dar cred că și ție. Cine declanșează, cine face, cine povestește despre click?
0: Despre click?
1: Da, clickul întoarcerii. Mama, Teo, Noa.
0: Clickul întoarcerii. Da.
1: În mare, noi îl știm, pentru că l-ai povestit, dar pentru cei care n-au urmărit emisiunea anterioară și pe care și îi invităm de altfel să o facă, să punem acest moment și să-l repovestim.
0: Da.
2: Aș putea să încep eu. După vreo 2 ani, am început să mă rog rugăciunea credinței într-un mod foarte curajos. Curajul acesta cred că venea de la Domnul. Și anume, acele 2 ore până ajungeam la castelul acela, cântam, recitam din Biblie și m-a apucat și plânsul, dar nu de jale, dar durerea. Și la un moment dat am spus, Dumnezeu ne spune, pentru lucrurile care suntem siguri că este voia Lui, să-i și mulțumim că le vom primi, pentru că știm că este voia Lui. Ce aș putea să mă rog eu, care știu sigur că e voia lui Dumnezeu pentru noi? Și atunci am început să mă rog această rugăciune. M-a rugat ca Domnul să-i deschidă ochii, să vadă totul așa cum este. Valoarea credinței, ce-ți oferă lumea, ce-i oferă acea prietenie, ce planuri ar avea Dumnezeu pentru toate lucrurile. De ce? Că am fost sigură că va alege binele, cum am mai spus. Și am zis să-ți mulțumesc, Doamne, că-i deschizi ochii. Îți mulțumesc că-i deschizi ochii, va vedea și te va alege din nou pe tine. Și am început să mă rog așa. Nu m-am așteptat să fie vreo schimbare. În aceeași săptămână, la câteva zile, pentru că nu se producea nicio schimbare. Același lucru, telefoane puține, mesaje puține, nu știam de ea, decât cu excepția vizitelor. Dar au început schimbări. A început să mă sune Noa. A început să-mi dea mesaj. Și am început să am mai mult curaj pentru această rugăciune și mi-am dat seama că Dumnezeu lucrează. N-am știut cum răspundea El. După ce ea s-a întors la noi și mi-a povestit, am zis, nu pot să cred. Mă rugam ca Dumnezeu în fiecare zi, prin diferite persoane care sunt în jurul ei sau întâmplări, să o cheme înapoi la El, așa încât ea să înțeleagă. Dar nu știam că se întâmplă sau cum se întâmplă.
0: Da. Și chiar am experimentat chestia asta. Simțeam cum Dumnezeu, prin diferite persoane sau diferite situații, îmi reamintea de faptul că sunt fica lui și care un plan pentru mine și îmi muia inima puțin câte puțin. Și sunt multe experiențe, de exemplu, prin oamenii pe care i-am întâlnit, a fost un... Am fost odată la un frizer. Vrei să povestești?
2: Uh-huh. Ne-am dus în vacanță de vară și, deși ea nu mai era cu noi, i-am invitat-o. În primul an a vrut să ia și pe prietenul ei. N-a mai fost vacanță pentru noi, eram într-o situație mai stresantă și la un moment dat băieții aveau nevoie să se tundă. Și am zis, hai să găsim un frizer oriunde, eram la mare. Și am ales un frizer, n-am intrat. N-am știut peste cine tăm. Deci providența ne-a condus. Era un băiat credincios, avea Biblia pe masă. Tot timpul cât a tuns pe ambii băieți, numai despre Dumnezeu. Și a povestit viața, cum a fost el în petreceri, alcool, droguri, femei, tot ce a făcut el în viață și cum a cunoscut pe Dumnezeu și cum citește. Pe noi ne-a șocat, dar pe ea a atins-o foarte profund. Nu-i venea să creadă că un băiat așa inteligent, plăcut, amabil, capabil, și a zis, wow, e ceva care sclipește în omul ăsta și care eu nu-l mai am.
0: Da. Sau când vă rugați pentru mine să mă las de fumat și mama se ruga să fiu într-un mediu în care am oameni în jurul meu care mă ajută să mă las de fumat. Și exact așa s-a întâmplat. Prietenii pe care îi aveam în seara respectivă, când am ieșit să vorbim, să bem ceva, erau toți nefumători. Și de obicei, da, nu se întâmpla chestia asta. Și din momentul acela mi-am făcut mai mulți prieteni, în ce în ce mai mult, care erau nefumători. Și mama se ruga, iar eu îi stăteam la masă cu ei și spuneam, ah, eu încerc să mă las de fumat, dar parcă îmi vine să ies, să fumez o țigară, nu pot, deci simt nevoia. Și ei, efectiv, nu știu ce a venit peste ei, dar au pus mâna pe mine și au spus, Noa, tu nu te duci nicăieri. Nu. Deci, noi te ajutăm să te lași, da? Și, efectiv, nu am plecat nicăieri și m-am întors acasă, i-am povestit experiența asta lui mama și apoi mama mi-a povestit cum s-a rugat.
2: Asta a fost prima zi. În a treia zi, iarăși a avut extraordinar această dorință de a merge să fume. Și la fel, că ea ieșea frecvent cu prietenii, și la fel, și fetele și băieții de lângă ea, care nu fumau. Da, o minune.
0: Multe experiențe mici de genul prin care a lucrat Dumnezeu să mă moaie inima puțin, puțin câte puțin.
2: Chiar o călugăriță romano-catolică, o femeie foarte frumoasă și cu un suflet foarte cald, vizita această familie la reședința lor și se ducea la Noa și vorbea cu Noa și spunea că trebuie să iubească pe Dumnezeu, să citească zilnic din Biblie,
0: mă rog,
2: și să-L iubească pe Dumnezeu mai mult decât îl iubește pe prietenul ei și să aibă grijă de sănătate, de spor, de... Și am zis, cum? Și că ea de fiată când venea acolo, de fiată asta îi spunea lui Noa.
0: Da.
2: Mi-a venit să plâng, nu mi-a venit să cred cum a lucrat Dumnezeu. Sunt convinsă că această femeie e copilul lui Dumnezeu.
1: Siguranță. Atunci nu ne surprinde cât de inspirat a fost după revenire Noa și felul în care ea, practic, a experimentat toate aceste momente de rugăciune, de apropiere de Dumnezeu, toate parcă se regăsesc în compozițiile ei și aș vrea să punem cumva piesa pe care noi o avem, este în limba engleză, așa cum spuneai tu, o mod deosebit gândești în limba engleză și ai compus în limba engleză, iar piesa aceasta este foarte aproape de momentul în care te-ai întors la Dumnezeu. Spune două cuvinte ce urmează să ascultăm. Am mai ascultat piesa aceasta, dar pentru cei care n-au ascultat-o, care-i povestea din spatele piesei?
0: Este o piesă pe care am compus-o pentru un congres de tineret. Este dedicată tinerilor și mesajul acestei piese este faptul că Dumnezeu ne cheamă să ne folosim talentele noastre pentru slava Lui și să nu pierdem timp cu alte lucruri, să nu ne lăsăm înșelați de cel rău, să ne dedicăm Lui și să răscumpărăm vremea, chiar dacă poate au fost perioade în viața noastră când am fost mai departe de Dumnezeu, Și este un mesaj pentru tineret și o încurajare, un scop. Avem un scop împreună ca tineri, să vestim și să grăbim revenirea Domnului Iisus Hristos.
1: Exact, acesta este titlul, un scop. Haideți să urmărim această piesă, după care revenim aici în platou cu invitații noștri.

0: Doamne, ce-mi place cum cânti, este așa de sensibil și atunci când îți dai seama de transformarea produsă în inimă, de dragostea pe care o simți pentru Dumnezeu și cum ea se regăsește în fiecare acord muzical, nu știu, vibrează sufletul noi, mulțumim Noia. Mă întorc din nou către Alina. Ce mai povestim din această experiență pe care tu ai resimțit-o și pe care ai trăit-o 100%? Doamne, cred, câte mame cred că în momentul acesta vibrează și se bucură că ești deschisă să povestești cum luptă o mamă creștină pentru sufletul copilului ei. Contează pentru fiecare dintre noi.
1: Foarte mult. Aș povesti, sunt foarte multe experiențe, dar una micuță. Eram în a doua vacanță în care Noa a venit singură împreună cu noi și într-un sabat după amiază a acceptat să vină la biserică cu noi. A fost un program așa mai liber în care s-au povestit experiențe și la un moment dat un frate a avut inițiativa: hai să luăm un psalm și fiecare își alege un verset să-l citim. Toți am făcut așa și a venit la Noa și Noa a zis cât era psalmul 119, câte versete are, 176 sau așa ceva. Și zice ultimul verset. Și fratele îl citește: rătăcesc ca oaie pierdută, caută pe robul meu, robul tău, căci nu uit poruncile tale. Nu, a zis, nu se poate, l-ați ales intenționat pentru mine. Și a zis, nu, uite aici așa scrie. S-a ridicat, i-a luat Biblia din mână, a citit ea, a venit pe scaun înapoi cu Biblia, nu știa cum să interpreteze. Și s-ar putea că atunci a fost un moment în care să zică, măi, da, nu poate să fie chiar totul întâmplare.
2: Exact.
0: Ai trăit intens momentul acela și a fost unul din momentele care te-au ajutat,
2: da,
0: când ai sumarizat să iei decizia întoarcerii, în primul rând la Dumnezeu, la familia ta care s-a rugat pentru tine. Dar eu vreau să-l cunosc măcar la final și pe Teo. Teo, cine ești în afara faptului că ești fratele ei și fiul Alinei? Cine, spune-ne câteva cuvinte despre tine, despre experiența ta, despre dragostea ta pentru Dumnezeu.
3: Da.
0: A fiului care a rămas.
3: Exact, a fiului care a rămas. Eu din copilărie am fost foarte pasionat de corpul uman și foarte curios și m-am bucurat și să am o relație bună cu familia și să cântăm muzică în biserică, dar am avut așa o idee, o pasiune să mă duc să studiez medicină. Dar Domnul mi-a arătat că nu era pentru mine. Și de fapt am intrat la kinetoterapie acum câțiva ani și am terminat primul an, dar după aceea mi-am dat seama că mă duceam într-o direcție la care nu mă așteptam. Și mi-am dat seama că baza la problemă era ceva spiritual. Și atunci a venit o oportunitate și fica aceasta răsăvitoare, da, chiar ea m-a motivat să mă duc la o școală misionară. Și m-am gândit, poftim, tu îmi zici să mă duc eu la o școală misionară. Dar am făcut acest lucru și a fost un pas în credință, pentru că nu chiar voiam să mă duc și chiar mi-a schimbat viața. Domnul mi-a dat o direcție nouă și am realizat că este o binecuvântare imensă să lucrez într-un grup pentru slava lui Dumnezeu. Și mai ales ca să reach other people, gândesc și eu în engleză. Da, și după aceea am studiat ceva practic ca să pot să mă susțin, dar în momentul acesta am venit să o vizitez și pe sora mea și sunt într-un program de mentorat ca să devin un antreprenor, dar ca să-mi folosesc talentele în misiune.
0: Un antreprenor în, da, misiune, wow, ce bine sună!
3: Da.
0: Abia așteptăm să finalizez și să vedem, da, care va fi business-ul acesta, ca să spun, da, așa, de misiune pe care, da, ți-l vei asuma. Foarte frumos, foarte frumos, Teo. Ce să spun, finalul, după ce vom încheia emisiunea, de asemenea vom urmări acea piesă în care apar și tu. La ce instrument cânti?
3: Cânt și la vioară și la pian.
0: Și la vioară și la pian.
2: Faceți
0: și din voce. Trebuie neapărat să vii odată în studiourile noastre și să înregistrăm împreună cu tine la vioară sau amândoi la pian, nici nu știu cum este cel mai bine, dar e minunat. Ne apropiem de final. Așa, ce ai dori în final nouă să transmiți celor de acasă? Să fie cumva punctul din punctul tău de vedere și apoi să vedem, mama, ce transmite către publicul care o urmărește acum.
2: Vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru felul în care a lucrat în viața mea și în viața multor tineri și oameni care s-au predat lui și cum a transformat diferite situații într-o binecuvântare. Și vreau să mulțumesc mamei mele pentru faptul că a venit tocmai din Belgia și a luat bilet de avion, a venit până aici ca să împărtășim împreună și perspectiva ei ca părinte, ca să fie o încurajare pentru părinți. Și mulțumesc și fratelui meu pentru că a decis și el să participe la această emisiune. A fost în o idee în ultimul moment, hai să venim toți trei, că la început era ideea să fiu doar eu cu mama. Și îi mulțumesc pentru dragostea care mi-a arătat-o și inima deschisă cu care am părtășit perspectiva lui și vulnerabilitatea. O apreciez foarte mult și eu mulțumesc vouă pentru această ocazie de a împărtăși mărturia noastră ca familie mai departe. Vreau să spun, când noi ne predăm cu totul Domnului, El poate face minuni. Asta este mesajul pe care vreau să-l transmit.
0: Mai ales... Și o parte din minunile acestea se traduc la tine atât de frumos în muzica. Abia așteptam noi piese să le difuzăm. Alina, final de emisiune.
1: Da. Aș vrea să transmit multă încurajare pentru părinți și în special mame, pentru că mamele sunt mai sensibile sau simt mai profund cu copiii. Și sunt multe semințe care cresc greu, dar hai să zicem, luăm sămânța de bambus. O plantezi într-un loc cu soare, pământul de calitate, dai apă zilnic. Prima săptămână nu încolțește, a doua nu, prima lună nu încolțește, a doua nu, unde ori chiar și după 3 luni încolțește. Încolțește și crește, dar momentul acela există o adevărată rețea subterană de rădăcini foarte puternice și nu te mai tem că se va usca vreodată sau va crește o plantă sănătoasă. Am udat mult, dar nu creștea nimic. Continuă să uzi, continuă să te rogi, continuă să ai speranță și nădejde. Făgăduințele lui Dumnezeu nu înșeală, mâna lui nu e prea scurtă sau prea slabă. Și mare putere și în unire, în rugăciunea unită. Rugăciunea unită, rugăciunea cu făgăduințe. Și bambusul crește.
0: Încă o dată vreau să vă mulțumesc că ați fost aici la emisiune. Dumnezeu să vă călăuzească, să vă dea în continuare povestea asta frumoasă de familie să crească. Și desigur, dacă Noua lansează piese, vă mai aștept la Jurnal de Credință, pentru că a fi împreună și a vorbi despre familia creștină înseamnă foarte mult. Multă sănătate, inspirație în muzică și călăuzire divină.
1: Mulțumesc.
0: Dragii mei, aici se încheie emisiunea, vă las în compania muzicii, dar acestea practic sunt momentele acelea în care simți că Dumnezeu este cu tine, simți prin fiecare mărturie, prin fiecare cuvânt, prin fiecare situație pe care ei au redat-o, simți puterea transformatoare a lui Dumnezeu. Rămânem aproape unii de alții și de Dumnezeu. Tată bună!

0: Biblia spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Proverbele 9:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
1: Vara este anotimpul în care parcă viața noastră toată se mută afară. Vedem familii plecând în concediu, copii care își vizitează părinții, fotografii din vacanțe și acele mese petrecute împreună care ne dau tuturor o stare de bine. Pentru mulți este perioada poate cea mai așteptată din an. Dar există și oameni pentru care vara înseamnă altceva. Înseamnă o casă mai tăcută, zile mai lungi, mai puține activități și un sentiment al singurătății care devine mai apăsător decât poate în restul anului. Cum trăim vacanța atunci când nu avem cu cine să o împărțim? Cum mergem mai departe după ce copiii poate și-au întemeiat propria familie, după pierderea partenerului de viață sau atunci când pur și simplu viața nu a urmat drumul pe care ni l-am imaginat? Și poate cea mai importantă întrebare: este posibil ca o perioadă de singurătate să devină în timp un loc al vindecării și al întâlnirii cu Dumnezeu? Sunt Ana Maria Sandu, vă spun bun regăsit la Viața de Familie. În această ediție vorbim despre singurătate și despre felul în care putem transforma una dintre cele mai dificile perioade ale anului într-un timp al redescoperirii și al speranței. Invitata mea de astăzi este Paula Persida Popescu, specialist în dezvoltare personală și în consilierea de cuplu și familie. Bun revenit la Viața de Familie!
2: Mulțumesc mult pentru invitație!
1: Obișnuim să vorbim frumos despre vacanță și să împărtășim unii cu ceilalți planurile pe care le avem, apoi ceea ce am reușit să realizăm, să bifăm frumos în vacanța respectivă. Este acea perioadă din an în care toată lumea pleacă undeva, face ceva deosebit, petrece timp cu familia, postează în rețelele de socializare imaginile acelea frumoase și de dorit pentru fiecare dintre noi. Dar pentru unele persoane, aceste povești poate că sunt cuțitul acela pe care îl răsucim într-o rană încă sângerândă. Cum se face că această perioadă poate fi una chiar mai de nedorit decât o alta din an?
2: Oamenii sunt diferiți structural. Aș începe cu această idee că, dincolo de orice motiv recent pentru care eu poate astăzi mă simt însingurat, există și o structură internă care mă predispune către a mă însingura. Uneori cu o conotație negativă, adică o tendință către depresie, către tristețe, alteori cu o conotație pozitivă, adică îmi place să fiu eu cu mine, îmi place să fiu departe de zgomotul orașului, de zgomotul plajelor, de zgomotul celor care țipă și arată și demonstrează, iată ce am făcut eu în vacanță. Deci ar fi cumva două componente, una care ține de structura internă a fiecărei persoane, și noi numim asta temperamente introvertite sau extrovertite. Temperamentele introvertite vor avea tendința să se retragă, să se simtă mai bine singure decât cu mult comod în jur. Și apoi sunt evenimentele concrete prin care am trecut recent sau unele care s-au acumulat sau un statut nou în cadrul familiei care mă determină să am sentimentul ăsta de însingurare, care de cele mai multe ori vine cu tristețe asociat. Dar poate să fie și o pensie de care să mă bucur și să fie o însingurare, adică o retragere din societate, voită și așteptată. Deci depinde foarte mult de cum privim și de situația în care suntem.
1: Cum se face de liniștea aceea pe care uneori ne-o doream și o invocam să fie prezentă și să o gustăm așa din când în când, ajunge să devină atât de apăsătoare și atât de nedorit atunci când nu mai avem cu cine să o împărțim.
2: Mm-hmm. Noi nu ne dăm seama, dar suntem tributari rutinelor pe care le creăm. În fiecare zi noi creăm niște rutine. Dacă eu am avut, să zicem, sunt o persoană, un părinte, cu copii, poate nu doar cu unul, poate cu doi sau cu trei, și acțiunea în casă este tot timpul la cote înalte, dacă nu e unul, e celălalt, tot timpul se întâmplă ceva. Când copilul meu s-a făcut suficient de mare încât să petreacă, nu știu, poate vacanțele, săptămâni întregi într-o tabără, când casa este goală, când am ieșit din rutina care mi-aducea un soi de satisfacție, era ceva ce știam, era ceva ce puteam să prevăd. Omului îi place să calce pe un teren previzibil. Predictibilitatea este parte din definiția armoniei, din definiția echilibrului emoțional. Eu când nu mai știu ce urmează, încep să mă anxietez. Deci ceva ce eu nu pot să controlez, întotdeauna mă va anxieta. Mă va da peste cap, să zicem. Deci are foarte mare legătură cu rutina pe care eu mi-am creat-o și când se rupe rutina, mă pot panica, pot să simt așa un soi de ceva în stomac, o anxietate, ce urmează, sunt părăsit, sunt abandonat, nu mai are sens ce fac, pentru cine mai fac acum ce era să fac, chiar dacă înainte mă plângeam de acea rutină, chiar dacă spuneam m-am săturat, în fiecare zi fac același lucru, în fiecare zi aceleași teme, aceeași curățenie, aceeași activitate la serviciu, înapoi, curățenie, gata, vreau, lăsați-mă, pot să ajung ca mamă, de exemplu, ca soție sau ca tată, să spunem, mă copleșesc toate responsabilitățile, gata, nu mai vreau. Dar în momentul în care nu le mai am, primul sentiment poate să fie unul neplăcut și nu de eliberare. Sau, hai să zicem, poate primele 3 secunde de eliberare și apoi ceea ce rămâne pentru un timp poate să fie un sentiment din ăsta de și acum ce fac? Și acum care e rostul meu? Dar eu pentru cine mai gătesc? Dar acum era ora de puncte. Cu ce umplu timpul ăsta? Deci da, se poate întâmpla și ăsta este un motiv, să spunem așa, foarte, foarte comun. Faptul că înainte aveam o rutină și acum nu o mai am, acum trebuie să construiesc alta, dar nu știu cum, nu știu pentru cât timp, nu știu cum o să arate și nu știu dacă îmi place. Că pe asta o cunosc și chiar dacă mă plângeam de ea, pentru simplu fapt că mi-era cunoscută și familiară, îmi plăcea.
1: Persoanelor singure, de obicei, le este mai greu să trăiască perioadele acestea de concediu. În timpul anului ai tot felul de activități,
2: corect,
1: ai rutina aceasta, ai persoane cu care te întâlnești, colegii de serviciu, tot felul de sarcini pe care le ai de îndeplinit și care te țin cumva ocupat. Dar vine această perioadă a concediilor în care nu mai ai toate aceste activități, nici nu ai cu cine să împărtășești libertatea aceasta, timpul acesta liber, și te trezești așa în fața unui necunoscut cu care nu știi ce să faci și cum să-l abordezi. Cât de important este să îți faci un plan, să anticipezi perioada aceasta și să nu intri în ea fără să fii pregătit în niciun fel.
2: Extrem de
1: și
2: important.
1: Și cât de mult te ajută asta să traversezi perioada în condiții bune.
2: Ai punctat foarte bine. Într-adevăr, există o teorie, teoria celor 5P. Încerc să traduc în limba română, pregătirea potrivită previne proasta performanță. Este un principiu, un business extrem de util și de folosit, dar de fapt este un principiu de viață. Când eu mă pregătesc pentru etapa care urmează, scap exact de ceea ce am descris mai devreme, de sentimentul acela de anxietate, de panică, că acum eu ce fac, ce se întâmplă cu mine, care este rostul meu, care este rolul meu, cum o să arate următoarea perioadă, cum o să mă afecteze. Deci dacă eu știu, pot să prevăd, adică este sub înțelege că o să am și o perioadă de concediu, și deja îmi fac planuri știind că sunt o persoană singură. Nu sunt într-o relație, nu am un partener, poate nu mai am nici familie, sau am familie, dar e departe, nu pot să-mi fac planuri împreună. Dacă cu ceva timp înainte încep să mă gândesc la opțiuni, când va veni concediul, eu îl voi aștepta cu bucurie, chiar dacă sunt o persoană singură. Dacă eu îmi voi crea un mic program, nu trebuie să fie spectaculos, nu trebuie să-mi propun să ajung la Muntele Athos, să zic și eu, sau nu știu, oriunde, așa departe sau sofisticat. Este suficient să spun, o să vină momentul acela când toată lumea o să se agite, când toată lumea o să fie disperată să prindă cel mai frumos apus de soare, de pe coasta nu știu care, o să dea nu știu câți bani pe șezlong. Contează foarte mult felul în care vei privi această etapă. Și dacă tu vii și spui, oh, ce bine, am timp să citesc, am timp să fac curat în sertare, am timp să-mi pun în ordine documentele casei, am timp să scriu scrisori unor vechi colege de facultate sau de școală, am timp să, nu știu, să croșetez, am timp să călătoresc și să descoper pe cont propriu, nu știu, un traseu de muzee sau să fac ceva deosebit, atunci abia aștept acel moment. E ceva ce îmi anticipez cu plăcere. Dar dacă eu mă las copleșit de rutina zilnică și rămân blocat în relațiile de colegialitate, dar care nu sunt foarte profunde, dar care mă satisfac acum și aici, și nu pun o întrebare mai profundă, eu până la urmă pe cine am în jurul meu? Eu pe cine pot conta? Dacă nu creez relații în această direcție, atunci o să vină singurătatea, fie că e concediul, fie că este poate pensionarea, cum am spus mai devreme, și lucrurile acestea mă vor surprinde și mă vor da peste cap, pentru că nu am perspectivă, pur și simplu.
3: De foarte multe ori însă persoanele care rămân singure nici nu își mai dau voie să se bucure. Pentru că vorbeai despre acele călătorii, apusuri de soare de pe coasta nu știu care, pe care, până să rămân singur, mi le permiteam.
2: Da.
3: Și mi le-aș permite și acum. Sănătatea îmi permite încă să călătoresc. Am resursele necesare, dar nu mai merit cumva să gust fericirea aceea.
2: Pentru că el sau pentru că ea nu mai este în viață. Și apare aici un sentiment de vinovăție. Este vinovăția supraviețuitorului, o numim. Este ca și cum, de ce el a plecat și eu am rămas. Mai ales dacă eu am avut o relație foarte strânsă cu partenerul meu și făceam totul împreună și eram contopiți și eram parcă siamezi. Ce făcea el avea imediat impact în viața mea, ce făceam eu avea imediat impact în viața lui. În momentul în care unul dintre parteneri nu mai este, și uneori poate să nu mai fie doar pentru că am divorțat. Iată că am avut o perioadă bună, am construit, ceva pe parcurs s-a stricat și am ajuns în punctul acela dramatic în care nu mai suntem împreună. Atunci, într-adevăr, simt că se rupe ceva din mine. Pierderea se trăiește foarte greu. Trebuie totuși să-mi dau posibilitatea odată să plâng, să fiu nostalgic, să mă descarc, să chestionez, să spun de ce, am voie să fac lucrurile acestea. Dar cel mai sănătos ar fi să nu rămân blocat în vreuna dintre aceste faze ale travaliului pierderii. Pentru că dacă eu rămân, nu știu, în negare, rămân în interogarea de ce, eu nu-mi dau voie să trăiesc. Practic îmi blochez orice resursă de bunăstare.
3: Dar este greșit să-ți dorești? Înseamnă că nu suferi suficient de mult dacă ți dorești să ieși din starea aceasta?
2: Ține foarte mult de tiparul de gândire cu care eu intru într-o astfel de situație. Noi pe parcursul vieții construim tipare de gândire. Le numim așa, ca niște cutii, ca un fel de rame, pe orice subiect. Pe întreg parcursul vieții, asta facem. Prin experiența pe care o avem, noi ne conturăm niște concepte. Avem așa o serie de definiții legate de conceptul ăla. Dacă eu, toată viața mea, am văzut singurătatea ca pe ceva tragic, adică, dom'le, dar numai singur să nu ajungi. Numai singur să nu ajungi. Pentru că e cel mai rău lucru pe care îl poate experimenta cineva. Și ce-i drept, nu sunt puține exemplele sau puține studiile care arată că, într-adevăr, oamenii când rămân singuri au tendința să alunece mai repede în depresie, au tendința să se simtă neîmpliniți, să nu-și mai găsească rostul. Dar totul ține... Scuze, așa cum spuneam de definiția pe care eu o am legată de singurătate, de ce se face și ce nu se face în singurătate. Dacă eu am această preconcepție că, dom'le, dacă ești văduv sau văduvă, nu te mai duci în concediu unde te-ai dus cu partenerul de viață, pentru că este o ofensă să te simți bine, singur, într-un loc în care tu ai jurat că locul ăla are valoare doar pentru că ești cu partenerul tău, atunci bineînțeles că în tine apare un conflict. Pentru că ești în opoziție cu ceea ce ai afirmat, ești în opoziție cu ceea ce ai crezut la un moment dat și dacă eu vin în exterior și spun, știi, coasta Amalfi este superbă și dacă o descoperi singură. Știu, să vii să-mi spui, nu, coasta Amalfi este doar pentru mine și soțul meu. Tu o să o iei ca pe ofensă pe care eu ți-o aduc. Este ca și cum aș pângări amintirea ta. Dar dacă atunci când erai în cuplu, sau cine era în cuplu, călătorea de dragul de a descoperi, de fapt, motivația pentru a ajunge pe coasta Amalfi nu era neapărat de a crea o experiență unică cu partenerul, era experiența mea de a descoperi frumusețea acestui pământ, acestui loc. Atunci și cu partenerul meu și fără partenerul meu voi merge în locul acela și mă voi simți foarte bine. Poate când voi ajunge acolo o să-mi reamintesc momentele plăcute trăite cu partenerul meu, dar cu o nostalgie sănătoasă, cu o nostalgie care nu-mi face rău, care nu mă va determina să mă simt vinovată sau vinovat că am ajuns acolo cu un grup de prieteni și că râd acum cum râdeam cu soțul sau cu soția mea. Deci ține extrem de mult de felul în care noi ne-am construit anumite concepte în minte, cum au fost ele șlefuite în mintea mea. Și eu cred că în viața aceasta trebuie să înveți să fii deschis la minte, să înveți să lași loc de a mai adăuga o nuanță la un concept. Să nu fii foarte, foarte rigid, să spui, nu, fericirea doar asta înseamnă. Pentru că are multe fețe fericirea și e păcat să ratezi multe dintre ele din cauza unui blocaj mental.
3: Vin cu o altă perspectivă acum. Sunt persoane care trăiesc singure, locuiesc singure, uh-huh, și care sunt foarte bine, sunt împăcați cu situația, uh-huh, aceasta și își construiesc traiul de zi cu zi, uh-huh, astfel încât să fie unul frumos care să îi împlinească. Pe de cealaltă parte, sunt persoane care au o familie, care nu au casa goală, uh-huh, dar care trăiesc în sufletul lor, uh-huh, o singurătate de nedescris. Uh-huh. Ce face diferența între aceste persoane?
2: Din nou, așteptările pe care eu le am cu privire la viața mea. Deci dacă eu sunt într-o familie, sunt poate căsătorit, căsătorită, am copii, dar am permanent sentimentul că nu sunt văzut, văzută, nu sunt înțeles, înțeleasă, auzit, auzită, nu contez. Aproape că orice aș face, alo, mă vede și pe mine cineva, nu este văzut. Atunci mă înstrăinez și voi avea un sentiment de instrument de satisfacere a unor nevoi, dar care e un instrument acolo gratis, pe care îl iei, te folosești de el și cam asta este. Când ai sentimentul că tu ești doar un instrument, un obiect, ești un serviciu, ești dar nu, tu nu ai valoare în ochii celor din familia ta, atunci singurătatea și tristețea se instalează cu mare ușurință. Și aici poate să fie real, poate cu adevărat, cei din familia mea nu mă respectă, dar aș vrea să atrag atenția și asupra situației în care singurătatea aceea e doar în capul meu, pentru că așteptările mele sunt nerealiste. Poate că eu mă aștept ca soțul, partenerul să petreacă cu mine în fiecare zi, cel puțin jumătate de oră, o oră, ochi în ochi, să ne povestim unul altuia ce s-a întâmplat. Dar el vine obosit, copiii trag de mine și mă simt frustrată. Și zic, eu nu mai am relație cu soțul meu. Sau el poate are așteptarea să aibă un anumit grad de intimitate cu soția lui. Ea este după 3 copii, obosită, are libidoul scăzut, nu-i arde de așa ceva. El începe să se simtă singur, respins. N-are valoare în ochii ei. El nu se mai simte bărbat. Deci, vezi, contează enorm felul în care eu intru într-o relație, sunt într-o familie și contează enorm stima de sine. Felul în care eu mă valorizez și felul în care pun preț pe felul în care mă văd ceilalți pe mine. Dacă eu, ca să am valoare, trebuie să am în primul rând valoare în ochii celorlalți, wow, atunci voi fi foarte dezamăgit.
4: Foarte. Ocaziile de a mă simți singur,
2: exact.
4: Nenumărate.
2: Iar singurătatea este foarte des asociată cu abandonul, cu o rană de abandon și cu o rană de respingere. Aceste două răni sunt extrem de, să spun așa, intense, trăite la vârsta adultă, pentru că eu le mai și conștientizez. Adică când ești mic, ți-e rău, dar nu prea știi de ce ți-e rău. Ai așa un sentiment că parcă nu petrec destul timp cu părinții, dar parcă tot timpul îmi sunt părinții. Pleacă de aici, ce spui tu nu e important. Dar nu știi să pună degetul. Dar când sunt adult, am deja definiție, sunt abandonat. Și cu mine și fără mine e același lucru. Sau nu sunt suficient de bun, sunt respins, nu sunt atractiv, nu sunt admirabil, oamenii nu mă vor, doar se folosesc de mine. Deci devine cumva un pic mai grav la vârsta adultă când aceste răni ajung să fie retrăite și, pentru că ele vin din trecut. Da? Ele nu se produc așa brusc la vârsta adultă și să aibă așa o forță. Deci singurătatea are multe fețe și ține foarte mult de felul în care eu mă aștept să se întâmple lucrurile în viața mea.
4: Deci până la urmă singurătatea ține foarte mult de noi,
2: da,
4: nu de prezența,
2: da,
4: celor,
2: da,
4: alți.
2: Așa este, așa este.
4: Mă duc acum în direcția părinților cărora le-au plecat copiii de acasă și poate că le-au plecat chiar la o distanță considerabilă. Mm-hmm. Ei bine, de foarte multe ori părinții au așteptarea ca vacanțele să și le petreagă copiii alături de ei, să vină acasă. Și poate că se întâmplă asta cu regularitate, poate că s-a creat deja un obicei, dar când aflăm că poate în vacanța asta nu se va întâmpla așa, pentru că ai noștri copii și-au făcut un alt plan, gustăm o dezamăgire profundă. Cum ar trebui abordate situațiile acestea? Ce ar trebui să facă părinții? Ce ar trebui să facă copiii?
2: Ritmul acesta de întâlnire și de contact, eu îl pregătesc de dinainte. Și sunt o mamă care trăiește sindromul cuibului gol. De fapt, eu nu-l trăiesc, pentru că eu m-am pregătit pentru asta. Dar sunt în etapa sindromului cuibului gol. Adică copilul meu este suficient de mare, este autonom, este pe cont propriu, este plecată fizic de lângă mine, locuiește relativ departe de noi, nu am acces la ea imediat, dar în același timp am creat niște rutine care ne ajută pe amândouă sau pe toți trei. Vorbim în fiecare zi. Rarisim se întâmplă să nu vorbim. Rarisim. E o rutină pe care noi ne-am creat-o din dorința de a rămâne împreună. Dar pentru că știu că poate să aibă un program încărcat într-o zi, sau pentru că ea știe că eu sunt într-o perioadă poate mai încărcată profesional și se întâmplă la ora respectivă, seara, eu să fiu foarte obosită sau ea să fie foarte obosită. Nu ne supărăm, nu e o frustrare, nu facem o dramă din asta.
4: Dar ai așteptarea ca în vacanță ea să vină acasă?
2: Și da și nu. Am așteptarea să mă văd cu ea cumva. Ori noi venim către ea, ori ea vine către noi. Dar da, așteptarea este, cât suntem în viață, să avem legătură cu ea și să avem contact cu ea.
4: Deci este dar normală foarte rezonabil dorința de a ne vedea unii cu ceilalți. Da. Și dacă lucrurile nu se întâmplă așa cum ne așteptăm noi?
2: Ar trebui să fiu înțelept și să înțeleg de ce nu se întâmplă cum mă aștept. Dacă nu se întâmplă din motive obiective, din motive uneori de distanță, greu de survolat, de poate materială, nu ne permitem, din motive de job, poate lucrează pe alt fusorar și știi cum e, până ne... Atunci eu ar trebui să nu fiu atât de frustrat și va trebui să mă organizez și să-mi găsesc momentul potrivit. Dar dacă eu nu mă văd din motive care țin de relația mea, atunci cumva sunt îndreptățit să mă simt trist, pentru că știi ce realizez? Nu doar că copilul nu mai vrea să petreacă timp cu mine, realizez nu doar că există o distanță fizică, dar există și o distanță emoțională și încep să conștientizez eșecul meu în relația respectivă. Și ori de câte ori copilul vine și spune mami, nu ne mai vedem anul ăsta, n-am bani să mai vin în țară anul ăsta. Și când eu știu că nu am avut o relație foarte apropiată cu copilul meu, că am trecut prin tot felul de conflicte, n-am știut să gestionez rebeliunea, de fapt poate și plecarea ei a fost ca un gest de rebeliune, o iau foarte personal. Mă întristează foarte tare, pentru că eu aveam sens.
4: Și atunci vei ști că nu lipsa banilor este de fapt ceea ce vă ține la distanță.
2: Da. Și asta doare foarte tare. Și atunci singurătatea asta se simte foarte rău, pentru că eu aveam sens în relație cu copilul meu. Când copilul meu a plecat, eu mi-am pierdut rolul de părinte. Pentru că eu credeam că rolul de părinte este să faci lucruri împreună, să ai control asupra vieții copilului, să fii autoritatea din viața copilului, să decizi tu pentru copil. Și când copilul acum este pe compropriu, eu față de cine mai decid? Eu pe cine mai controlez? Eu în viața cui mai am sens? Și atunci sigur că se simte foarte rău. Deci atunci când simt așa un gol în stomac, când îmi este rău, când rămân singur, când copilul meu îmi spune nu ne auzim, că n-am timp, trebuie să mă gândesc că răul ăsta vine din ceva ce eu am pierdut în relația cu copilul meu. Altfel, n-avem voie să ne simțim rău. Altfel, ar trebui să fim înțelepți și să înțelegem, repet, obiectiv, distanța, banii, fusul orar, faptul că poate e într-o perioadă, poate are copil și, ok, eu n-am putut să-l ajut, să o ajut, dar nu mă supăr dacă nu mă sună, nu mă supăr dacă se răstește la mine la telefon, îmi dau seama că e o perioadă dificilă. Deci nu mă iau personal, pentru că eu știu ce am, știu care e relația mea. Și atunci nu mă voi simți nici respins ca părinte și nici abandonată.
4: Vorbeai de înțelepciune și mă gândeam că și noi ceilalți, atunci când știm că interacționăm cu o persoană singură, cred că ar trebui să dăm dovadă de foarte multă înțelepciune, pentru că de foarte multe ori, din dorința așa de a împărtăși lucrurile frumoase pe care le trăim, nu ne dăm seama că putem face mai mult rău decât

0: să spun tot ce am experimentat și să o fac numai dacă persoana respectivă mă întreabă, dacă vine ea către mine, dacă ea are curiozitatea, dacă are chiar bucuria să știe că eu m-am bucurat în concediu. Pentru că alminteri există riscul ca eu să o rănesc pentru că nu avea nevoie să-i reamintesc ce a pierdut. Poate să fie o persoană singură, dar care să nu aibă o problemă. Să se bucure pentru bucuria mea și să-i facă plăcere să-și amintească despre cum a fost când era împreună cu soțul sau cu soția și aveau o experiență similară și s-ar putea să-i facă bine. Dar ca să nu risc, cel mai înțelept ar fi să nu mă grăbesc să împărtășesc dacă din partea cealaltă nu a venit solicitarea. Știi, uneori noi credem că facem un bine, dar putem să o dăm în bară, putem să facem mai mult rău. Se spune că un ajutor care nu a fost cerut nu este apreciat. Într-adevăr, deci dacă persoana singură cere, inițiază, să spunem, o conversație în direcția asta, înțelepciunea vine din a da cu măsură, pe măsură ce vezi reacția persoanei respective. Dacă te întreabă din politețe, și cum ți-ai petrecut concediul? Păi, așa cum știi, am fost în cutare loc. Sau am fost... Dacă nu mai pune întrebări suplimentare, dacă nu citești limbajul non-verbal și paraverbal, care să-ți spună ceva, mai continui, mai dau detalii, mă mai arăt entuziasmat sau entuziasmată, te oprești. A întrebat din politețe, este în regulă, eventual mai adăugăm ceva de complezență. Dar nu intru cu bocancii în singurătatea persoanei, pentru că nu va percepe asta ca o stimulare, ca o motivație. Hai, du-te și tu acolo, că e foarte frumos. Îți spun, o să-ți placă, vai, dacă mergi acolo, o să fie atât de frumos, că uite, am experimentat asta, am experimentat... Nu, acum nu are urechi să audă. Biblia spune așa că dacă n-ai un cuvânt bun care să zidească, mai bine nu-l spui, mai bine taci. Suntem în acest cadru, în baza acestui principiu.
1: Poate că avem în cercul nostru apropiat o persoană care gustă singurătatea. Putem face ceva mai mult decât să îl compătimim pentru situația în care se află? Sunt gesturi mici pe care le putem face și putem schimba această perioadă de vacanță sau, nu știu, poate mai mult decât atât.
0: Trebuie să ne adaptăm situației. Dacă, de exemplu, persoana respectivă a rămas singură de curând, putem, în primul rând, să o ajutăm nefăcând niște afirmații neînțelepte. De exemplu, lasă că o să treacă. Timpul o să vindece tot. Eu acum sunt în doliu. Dacă tu vii să-mi spui lasă măi, că o să treacă măi, viața merge mai departe, hai lasă, nu mai plânge. Când vii și spun prea plângi, prea suferi, dar ce, tu nu știi că fericirea noastră e la Domnul? Tu nu știi că viața asta este trecătoare? Viața asta n-are nicio valoare.
1: Sau gata, e suficient,
0: gata, cât, e suficient cât ai plâns, suficient.
1: Mergi mai departe.
0: Știi ce înseamnă? Asta înseamnă să nu-i validezi emoțiile. Să nu-ți pese, de fapt, de ce simte. Să-i arăți că ceea ce trăiește este incorrect. Că nu face bine ce face. Și numai de asta nu are nevoie o persoană sinceră care trece prin doliul singurătății. Deci, în primul rând, când spui ce putem să facem, eu îți răspund ce să nu facem. Da? Deci să nu intrăm, să nu anulăm emoțiile, să nu anulăm gândirea pe care o are în momentul ăsta. Pentru că în momentul ăsta o să aibă un discurs care pentru tine din exterior o să pară exagerat. El era totul pentru mine. Tu n-ai cum să înțelegi pierderea mea. Și tu te gândești, cum adică era totul pentru ea, dar se certau într-una. Și tu spui, hai lasă, că știu eu mai bine, că tu te certai într-una cu persoana respectivă și acum... Dintr-o dată îi duci dorul. Melancolia, pozele, locurile, discursul de genul și aici este patul, și aici este masa, și cum aveam noi, și tu să-i spui, gata, oprește-te din asta, îți face rău, hai să trăim în viitor, lasă trecutul. Există un timp pentru fiecare. Când am o astfel de pierdere majoră, uneori am nevoie și de un an

0: zile să mă acomodez. Și încă sunt în registrul normalității. Deci dacă eu grăbesc acest proces de acomodare, de adaptare la noul meu statut, de persoană singură, nu fac altceva decât să îi transmit un mesaj de genul: nu contează, te învăț eu cum e mai bine, tu habar n-ai să suferi, nu așa se suferă, se suferă 3 luni, după care știi ceva, trebuie să te duci în concediu. Anul ăsta nu mergi în concediu, nu te simți în stare, anul ăsta ai pierdut un om drag, nu te duci în concediu, nu forța lucrurile. Dar și aici vezi că sunt tipologii diferite. Pe unii oameni s-ar putea să-i ajute să rămână puțin blocați în ce au avut. Setup-ul din casă, felul în care erau aranjate lucrurile, să rămână fix la fel. Pe alții îi ajută ca într-un timp foarte scurt să dea hainele, să schimbe designul în casă. Eu nu pot să dau o formulă general valabilă, pentru că fiecare are ritmul propriu și stilul propriu. Eu nu știu cum aș face. L-am pierdut pe tatăl meu.
1: Sunt persoane care parcă le vezi că își doresc să schimbe ceva, să schimbe vorba, să aducă vorba despre altceva. Și noi avem tendința să întoarcem tot acolo, dar cred că trebuie să fie cumplită situația asta.
0: Exact.
1: Și perioada asta în care ești.
0: Da. Greșeala asta o facem frecvent. Greșeala asta o facem frecvent. Fie în direcția în care minimalizăm și spunem: gata, ai plâns destul. Am auzit asta de multe ori. Nu e chiar așa. Sau dimpotrivă să-i spun: wow, într-adevăr, tu acum fugi de realitate. Asta înseamnă intelectualizare. Eu mă apuc și-ți explic ție ce înseamnă ce simți tu. Știi ce faci tu acum? Tu te folosești un mecanism de apărare și tu încerci cumva să fugi de realitate. Măi, dar realitatea, acceptă suferința, acceptă durerea, înfruntă-te cu ea. Trebuie să fim înțelepți și să nu ne grăbim să mergem într-o direcție sau în alta și să fim tot timpul atenți și să luăm ca un termometru care ia temperatura permanent, așa trebuie să luăm noi temperatura relației respective.
1: Poate să fie singurătatea mijlocul prin care noi să descoperim lucruri mai profunde despre noi. Poate pasiuni pe care nu știam că le avem, lucruri de care până acum nu ne-am bucurat, n-am avut timpul necesar să o facem. Poate să fie chiar o perioadă în care să-L descoperim altfel pe Dumnezeu și să folosim singurătatea pentru a crea o relație mai profundă și mai apropiată de Dumnezeu. Și dacă da, cum se ajunge în punctul acesta să găsim și să reușim să vedem partea plină a paharului și să-L descoperim pe Dumnezeu care poate umple golurile acestea și să nu-L punem în postura vinovatului pentru situația
0: pentru singurătate.
1: Suntem.
0: A spune că este obligatoriu. O singurătate trăită cu sens. Este o singurătate care mi-aduce beneficii. Dacă eu, prin felul în care îmi trăiesc singurătatea, văd așa, că discursul meu este din ce în ce mai depresiv, starea mea de sănătate fizică este din ce în ce mai precară, sunt din ce în ce mai neglijent cu casa mea, cu lucrurile mele, sunt deja semnale că această singurătate nu este în favoarea mea sau nu este corect trăită, este un mod defectuos de a o vedea și de a o trăi. În schimb, dacă eu, atenție, las perioada de doliu să treacă, nu mă grăbesc, nu forțez lucrurile, dar dacă eu înțeleg că nu am cum să-mi întorc soțul, nu am cum să îl aduc acasă, nu am cum să o învii pe soția mea sau nici măcar să-l aduc înapoi în casa mea în urma unui divorț. Dacă eu înțeleg implacabilul, ca să spun așa, îmi trăiesc perioada de doliu, dar apoi ar trebui să mă concentrez pe ce urmează. Și o rutină, un program, încercarea unor activități noi sunt absolut obligatorii. Și cel mai important lucru este ceea ce ai spus, întrebările profunde, întrebările existențiale. Cum sunt eu acum în relație cu Dumnezeu? Îl găsesc vinovat pentru singurătatea mea? Poate a murit prematur de o boală? De ce cred asta? De ce îl învinuiesc pe el? De ce pe unul l-a salvat și pe al meu nu? Ne-am rugat în biserică pentru două persoane care aveau boli asemănătoare. Erau într-o situație critică. Unul a trăit, unul a murit. De ce? Ar trebui să-mi pun această întrebare, dar nu cu scopul de a rămâne blocat acolo, ci cu scopul de a-L descoperi pe Dumnezeu cu adevărat. Cine este El în viața mea? Care este profilul Lui? Care este caracteristicile Lui? Și e o ocazie extraordinară, de fapt este o oportunitate. Vezi, în viață, în general, suferința, pierderea, eșecul, toate acestea pot fi privite numai în două moduri. Fie în modul în care acestea reprezintă un obstacol în calea fericirii mele, fie nu le neg, ele există, doar că pot să le transform într-o oportunitate. Oportunitatea de a mă redescoperi, oportunitatea de a-L redescoperi pe Dumnezeu, oportunitatea de a crea relații noi. Uneori există recăsătorie, adică eu pot să-mi refac viața, pot să am copii, poate în prima relație nu am avut copii, sau poate am un copil, sau poate am doi și mă recăsătoresc și mai am un copil și mai am doi. Vezi, totul ține de perspectiva pe care eu singur cumva mi-o conturez, dar trebuie să fiu deschis la minte, trebuie să-mi dau voie să am perspective noi asupra vieții.
1: Pentru că până la urmă planul lui Dumnezeu nu-l cunoaștem și nu-l vom dicta noi, nu din direcția aceasta se întâmplă lucrurile, cum am planificat și cum le-am proiectat noi. Trebuie să-i dăm voie să lucreze în viața noastră și să-și îndeplinească planul, care nu este unul previzibil de cele mai
0: nu
1: multe
0: e previzibil de către noi, pentru că noi intrăm cu niște prejudecăți. Ori așteptăm de la Dumnezeu să ne spună mură în gură ce urmează, tu ești suveran în viața mea, eu nu fac nimic, las totul în mâinile tale și eu aștept.
1: Aștept harta.
0: Harta. Iar Dumnezeu cred că are alt plan cu noi. Ne vrea responsabil în viața noastră. Ne vrea autonomi. Vrea să venim către El în mod voluntar. Printr-o alegere cerebrală, nu emoțională, vin la tine doar pentru că am rămas singur. Oh, Doamne, ce să mă facă? Numai Tu mă înțelegi. Niciun om nu mă înțelege. Nimeni nu înțelege singurătatea. E minunat să fii în prezența lui Dumnezeu când ești singur, dar nu ca o cârjă pe care o apuc pentru că nu găsesc niciun alta. Că dacă erau câțiva oameni în jurul meu, Dumnezeu rămânea în planul 2. Sper că m-am făcut înțeleasă. Diferența vine
1: să avem deschiderea față de El, dar și să știe că are cu cine să lucreze și să-și ducă planul acela.
0: Planul lui Dumnezeu va fi întotdeauna pentru creșterea mea și pentru echilibrul meu emoțional, pentru o gândire logică, înțeleaptă, pentru că acestea reflectă cel mai mult felul în care este El. Niciodată Dumnezeu nu mă va încuraja într-o suferință. Ca să ce? Lui nu-i face plăcere să ne vadă blocați în pierdere. Vrea să ne vadă că am înțeles temporalitatea vieții. Vrea să ne vadă că am înțeles ideea veșniciei. Vrea să ne vadă că ne bucurăm în continuare de ceea ce avem și că suntem recunoscători, pentru că în momentul în care eu încep doar să mă plâng, că sunt singură, că nu mă sună copiii, că niciun vecin nu vine la mine, că uite cât mă chinui, că nu mă ajută și pe mine nimeni cu curățenia în casă. Dar unde ești, Doamne? Dar câți oameni sunt la biserică și nu vine niciunul să mă ajute și pe mine să dau patul la o parte, să fac curat? Adică sunt într-o stare de așteptare. Eu nu fac nimic, aștept, aștept. Dumnezeu nu mă vrea în ipostaza asta. Pentru că eu arăt o ființă slabă care se complace în slăbiciune. Dumnezeu vrea de la noi să vadă la ce folosesc resursele pe care mi le-a dat. Oameni, eu creez relații. Mă duc, vorbesc eu cu o persoană la pâine. Mă bag în seamă. Cu ce pot să fiu de folos astăzi? Am un vecin care știu că poate are o nevoie mai mare decât a mea. mă duc și bat la ușă. Vecina, vecinu, astăzi cu ce vă pot ajuta? Am timp. Dați-mi mie să fac asta. Vezi, slujirea celorlalți, de fapt, este cea mai bună metodă și este planul lui Dumnezeu pentru singurătate. Este leacul. Dacă m-ai întrebat acum la final de emisiune, care este metoda cea mai bună de a scăpa de singurătate?
1: Care este să-i primul pas?
0: Să-i slujești pe ceilalți. Este cea mai bună terapie și este planul lui Dumnezeu, de fapt. Pentru că El era cu tine și când erai în cuplu, era acolo, chiar dacă tu nu-L vedeai, chiar dacă pentru tine era mai important partenerul tău, pentru că de foarte multe ori, să știi că întâlnesc această atitudine în care partenerul este totul pentru mine sau copilul este totul pentru mine și uneori chiar verbalizăm. Nimic nu e mai important în viața asta pentru mine decât soțul meu sau decât soția mea sau decât copilul meu. Iar Dumnezeu apare în scenariul vieții mele când am rămas fără obiectele mele de atașament. Atunci, în sfârșit, am ochi pentru Dumnezeu și spun: O, Doamne, câtă nevoie am acum de Tine! Dumnezeu a fost acolo și ar fi trebuit să fie o preocupare pentru mine, să am o relație constantă cu El și când eram împreună și când sunt singur.
1: Poate exista o viață frumoasă, chiar dacă nu se schimbă în niciun fel situația care a produs singurătatea noastră?
0: Da, 100%. Hai, poate că în cazul unui divorț, poate mai ai speranța revenirii, mă gândesc, că uneori poate te iluzionezi cu asta. Și cu gândul ăsta, cumva faci niște pași, iei niște măsuri, dar mai ales în fața inevitabilului, implacabilului, al pierderii totale, singurătatea începe să aibă frumusețe chiar atunci când devin mai profund, devin mai mai generos și când îi fac pe ceilalți parte din viața mea, fără să aștept ca eu să fac parte din viața lor, sunt acasă. Da? Deci atunci singurătatea este foarte frumoasă și nu o mai văd ca pe o povară, nu o văd ca o pedeapsă, nu o văd ca pe o pierdere, o înțeleg, o pun la locul potrivit. Asta nu înseamnă că nu am nostalgia timpului trecut, nu înseamnă că nu mi-este dor, dar voi trăi cu speranța revederii, mai ales dacă noi am avut o relație în care Hristos a fost în mijlocul relației noastre. Noi avem o speranță, dar ce nu știm? Că viața e trecătoare. Dar chiar așa mă ia prin surprindere că astăzi sunt, mâine nu mai sunt? Păi nu știam lucrul acesta. Vezi, contează foarte mult felul în care eu îmi conturez așteptările, o spun a mia oară. Frustrarea, suferința, disconfortul, întotdeauna sunt date de punctul meu de reper, de așteptările pe care le am. Am așteptări realiste, dau definiții corecte conceptelor principale din viață, atunci voi avea echilibru și împlinire.
1: Sunt convinsă că dincolo de ecran, dincolo de aparatul de radio, sunt persoane cărora poate în aceste aproape 50 de minute le-am ținut companie, dar care odată ce vor închide televizorul sau vor închide radioul, vor conștientiza odată în plus că sunt singure, vor conștientiza poate că înainte le stă o perioadă de concediu pe care trebuie să o suporte până trece. Ce le-i spune?
0: Dincolo de așa gestul practic, se închide un televizor, se deschide altul. Nu, sunt serioasă. Dincolo de activitățile pe care mi le găsesc să le fac, eu trebuie să înțeleg că în realitate nu sunt niciodată singur. Dumnezeu este cu mine și Dumnezeu este cu mine, poate eu nu-L percep, știi, ca un obiect, ca o ființă, material, nu pot pune mâna pe el. Dar Dumnezeu se află în absolut orice lucru bun și frumos pe care ochiul meu, urechea mea, mâna mea ar putea să le facă, să le audă, să le simtă. Ori de câte ori, nu știu, gust, o mâncare bună. Acolo este inteligența, creativitatea lui Dumnezeu, frumusețea lui Dumnezeu. Sunt împreună cu Dumnezeu. M-am rugat înainte de masă să-mi binecuvinteze masa. Dar nu înseamnă că El a plecat. I-am spus: Doamne, binecuvintează bucatele acestea, că El e acolo cu mine în fiecare gust, în fiecare senzație. Mâine este o nouă zi. Prezența lui Dumnezeu nu trebuie să fie una pe care să o simt așa, ca ceva, un val în mine. Este o prezență de care sunt conștient. Ea este acolo. Eu trebuie
1: care
0: să
1: o regăsesc în orice element din mediul meu.
0: Din mediul meu și eu trebuie să-l caut. Îl caut în Biblie, îl caut într-o emisiune, îl caut într-o conversație. Trebuie să-mi creez acele acțiuni, activități care, în care să-l văd pe Dumnezeu.
1: Cred că acesta este gândul cu care îmi doresc ca cei care ne-au urmărit să rămână în urma acestei emisiuni. Singurătatea este doar atunci când noi o definim astfel. Uh-huh. De fapt, Dumnezeu este cel care poate cu adevărat, deși pare foarte teoretic așa, uh-huh, dar poate cu adevărat să umple toate lipsurile și toate golurile din viața noastră, și atunci când El o face, o face doar cu lucruri bune și frumoase. Îți mulțumesc.
0: Trebuie
1: tare
0: doar
1: mult
0: să am ochii deschiși, să văd, să-L văd în toate lucrurile
1: și
0: bune și frumoase.
1: Să-mi dau voie să mă bucur.
0: Corect.
1: Îți mulțumesc tare mult pentru perspectiva aceasta frumoasă și optimistă pe care ai dat-o singurătății. Cu mare drag.
0: Și eu mulțumesc mult
1: și în alte ocazii.
0: Cu drag.
1: Poate că unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-am înțeles astăzi este că singurătatea și izolarea nu sunt același lucru. Sunt oameni care trăiesc singuri și au sufletul plin de pace, după cum sunt și oameni înconjurați de familie și prieteni care se simt profund singuri. Diferența nu o face întotdeauna numărul celor din jurul nostru, ci calitatea relațiilor pe care le avem, sensul pe care îl dăm vieții și speranța pe care o purtăm în inimă. Dacă vara aceasta v-a găsit într-o perioadă de singurătate, nu vă grăbiți să o priviți doar ca pe un timp pierdut. Uneori, tocmai în liniștea pe care nu ne-am fi dorit-o, avem ocazia să ne redescoperim pe noi înșine, să ne apropiem de oameni într-un mod nou și să-L descoperim pe Dumnezeu mai profund decât am făcut-o până acum. Și poate că, înainte de a încheia această ediție, fiecare dintre noi ar putea să se întrebe nu doar cine este alături de mine, ci și cine are nevoie ca eu să-i fiu alături. Pentru că uneori, un telefon, o vizită, o invitație la masă sau câteva minute petrecute împreună pot schimba o zi, o vară și poate chiar viața unui om. Fie că vara aceasta o petreceți alături de familie, fie că o petreceți singuri, vă doresc să descoperiți oameni care să vă fie aproape și mai presus de toate, să nu pierdeți niciodată bucuria de a merge alături de Dumnezeu. Iar dacă aveți acasă o familie, prețuiți-o, îngrijiți-o și investiți în ea în fiecare zi, transformând viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi împreună cu Dumnezeu.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
1: Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Mergem prin țara Canaanului, țara lui Israel de astăzi, ca să călcăm pe urmele părinților Bibliei, pe urmele patriarhilor, pe urmele urmașilor acestora și să ne întărim credința că au fost persoane reale, că au străbătut cu adevărat această țară și încercăm să găsim urmele care mai sunt și astăzi, după aproape 4.000 de ani. Pentru astăzi vom studia un subiect care trezește foarte mult interes și foarte mulți creștini își pun această întrebare: unde au fost cetățile Sodoma și Gomora, cetățile câmpiei pe care Dumnezeu le-a distrus prin foc? Așa că vom studia despre Sodoma și Gomora. Primul lucru pe care vreau să îl fac este să citim din Biblie acele paragrafe care ne vorbesc despre Sodoma și Gomora pentru a fixa mai întâi, conform Bibliei, locul posibil unde au fost aceste cetăți. Și iată documentele pe care le avem. Pentru prima dată, ele apar în Biblie în Geneza, capitolul 13. După ce Abraham a ajuns în țara Canaanului, am spus că primul popas a fost la Sihem, de la Sihem au plecat la Betel, care este punctul cel mai înalt din munții Samarii, la aproximativ 900 de metri altitudine. Aici au avut un conflict între păstorii lui Abraham și păstorii lui Lot, nu încăpeau pe teren pentru că aveau foarte multe turme și Abraham spune: nu e cazul să ne certăm, haide să ne despărțim. Și în contextul acesta, Biblia ne spune următoarele. Lot și-a ridicat ochii și a văzut toată câmpia Iordanului. Era bine udată peste tot, înainte de a nimici Domnul, Sodoma și Gomora, ca grădina Domnului, ca țara Egiptului, cu mers spre Țoar. Și Lot și-a ales pentru sine toată câmpia Iordanului. Lot a plecat spre răsărit și s-au despărțit unul de altul. Este prima referință. Dacă ne găsim la Betel, câmpia Iordanului era la poalele muntelui, foarte aproape, drumul care urcă șerpuind de la Iordan până la Betel nu este mai lung de 15-20 de kilometri și astăzi este practicabil, așa că se vedea foarte bine. În prezent, câmpia aceasta aparține zonei numite Deșertul lui Iuda și este destul de aridă, foarte, foarte uscată. Avem și câmpuri roditoare, în principal cu legume, dar toate acestea sunt irigate de torenții care mai coboară din munți. Partea spre răsărit, dinspre Iordania, este foarte mult cultivată, fiind zona agricolă cea mai productivă a Iordaniei de astăzi. Dar și aceasta este datorită torenților de apă și rezervoarelor de apă pe care ei și le-au construit în munți. Cu siguranță că în urmă cu 4.000 de ani, vegetația era ceva mai bogată. Și avem și documente. Pe Valea Iordanului s-au găsit oase de elefant. Și ca elefanții să fi putut trăi în această zonă, era nevoie de o vegetație foarte bogată, luxuriantă, pentru că ei mănâncă foarte, foarte multă iarbă într-o zi. Iată, deci, că varianta biblică, câmpia Iordanului era udată, era foarte bogată, era foarte frumoasă, ar corespunde perfect cu situația de acum 4.000 de ani din dreptul Betelului, adică undeva la 30 de kilometri nord de Marea Moartă. Această ultimă porțiune de 30 de kilometri a Iordanului este zona posibilă unde să se fie aflat Sodoma și Gomora. A doua variantă care poate fi luată în calcul și ea este argumentată tot cu Biblia, este în Geneza, capitolul 18. Aici îl întâlnim pe Abraham la stejarul lui Mamre, de suntem mult mai jos față de Betel, suntem la vreo 50-60 de kilometri distanță, stejarul lui Mamre, unde se întâlnește cu Domnul Hristos și cei trei îngeri, și în momentul în care aceștia pleacă de la Abraham, folosește aceeași expresie care am avut-o și în capitolul 13, bărbații aceia s-au ridicat de acolo și s-au uitat spre Sodoma. Deci fiind cu 60 de kilometri mai jos de Betel, dacă te uitai spre răsărit, spre răsărit este bazinul Mării Moarte. Tot așa, foarte aproape. Marea Moartă în partea ei de sud, unde este mult mai îngustă și unde țărmurile sunt mult mai largi, nu mai sunt chiar pe marginea muntelui, fie că este apus sau răsăritul mării. Abraham mergea cu ei ca să-i conducă și au discutat despre Sodoma și Gomora, despre care Biblia ne spune că era în fața ochilor lor. Deci a doua variantă, unde ar fi putut să fie Sodoma și Gomora, era mult mai la sud, pe malul Mării Moarte, malul Mării Moarte spre răsărit, adică în zona Iordaniei de astăzi. Acestea ar fi indicațiile biblice. Să vedem ce ne spun oamenii care au cercetat zona aceasta. Primul care a încercat să descopere, să găsească documente și să ne aducă date concludente, a fost un capitan american, Lynch, care a fost susținut de guvernul american la anul 1848. El a plecat din America cu corabia sa, pregătită pentru o asemenea expoziție, ducând cu el două bărci special amenajate cu fundul de tablă ca să nu fie distruse pe Valea Iordanului. Au venit la Aco, Haifa, de acolo au transportat bărcile pe uscat până la Iordan, au coborât pe Iordan și apoi au explorat bazinul Mării Moarte. Evident, unul din obiectivele importante era să descopere și Sodoma și Gomora. Dar ei au adunat tot felul de date despre natura din jur, plante, animale, geografie, localități, tradiția oamenilor. Când au ajuns în partea de sud a Mării Moarte, ei au descris o zonă unde spune că ar fi putut să fie Sodoma și Gomora. Zona aceasta este la sud de peninsula Lisan, deci Marea Moartă are o peninsulă care se ridică deasupra apei cu câțiva zeci de metri. Peninsula are pe ea un cimitir. Nu avem urme și de localitate, ci doar de cimitir. Oamenii veneau aici și își îngropau morții în perioada bronzului timpuriu, cam prin jurul anului 2300 înainte de Hristos, deci cu mult înainte de Sodoma și Gomora. Și la sud de această peninsulă este o zonă ceva mai largă, deci munții se retrag mult spre răsărit și creează un fel de platou între munți și Marea Moartă, iar dinspre munți coboară patru praie. Cele patru praie ar fi alimentat cele patru localități care erau acolo în zonă și ar fi oferit posibilitatea ca să existe patru orașe prospere cu vegetație bogată datorită acestor pârâiașe. Aceasta este supoziția trasă de arheologii de astăzi. Însă, ceea ce i-a atras pe toți și le-a întărit această gândire este că pe vârful unui munte se află un monument din sare, deși munții sunt din piatră, acest monument este din sare, are cam 20 de metri înălțime și vreo 13 metri grosime și este numit de arabi soția lui Lot. Primul care a descris acest monument a fost Iosefus Flavius, el însuși fiind un foarte pasionat cercetător, nu doar de istorie, de religie, ci de tot ceea ce însemnează lumea Bibliei. În primul secol de după Hristos, el a fost aici și are cuvinte foarte interesante în cartea sa Istoria Evreilor despre acest monument, despre care și el spune că toți localnicii îl numesc soția lui Lot. Apoi Lynch ne face o descriere și mai amănunțită, dându-ne coordonatele geografice ale monumentului, compoziția lui și subliniază că, într-adevăr, se spune că e soția lui Lot. Am călătorit și eu pe acel drum și ne-am oprit cu autobuzul iordanez în dreptul acesta. Ghidul ne-a arătat, uitați-vă, uitați-vă sus, uitați acel monument, aceea este soția lui Lot. Până astăzi, încă, monumentul rezistă acolo. Tot ceea ce vă putem spune sunt doar tradiția oamenilor, confirmată de istoricii de-a lungul timpului și de existența lui chiar până în ziua de astăzi. Alți oameni care au studiat zona au fost doi evrei, Nelson Gluck, la începutul secolului 20, cam 1920-1940. Acesta era un evreu american, rabin, care aparținea grupului religios reformat, deci un rabin educat, profesor și arheolog, care zeci de ani a studiat zona aceasta, în special Edomul, Moabul, Negevul și partea de sud a Israelului, căutând localitățile biblice ca să le poată identifica, făcând legăturile între toate aceste documente și încercând să vină ca să ateste Biblia. Cei care au descris viața lui spune că Nelson Gluck mergea pe teren tot timpul cu Biblia în mână, citind Biblia, privind în jur, căutând, descriind. El este un om de știință. El vine cu argumente, cu documente pe care le-a găsit și el face cea mai amplă descriere a celor patru păraie care vin dinspre munte, locul posibil unde puteau fi cele patru cetăți, pentru că ultima era ceva mai departe, Țoarul era un pic mai departe, și care el susține cu multă putere că acesta, locul de la sudul Mării Moarte, malul Răsăritean, la sud de peninsula Lisan, ar fi locul Sodomei și Gomorei. Un alt evreu care a studiat zona, Ernst Wright, și el un om de religie și un mare specialist în arheologia biblică, împreună cu Albright, deci cele trei persoane importante care au trăit în prima jumătate a secolului 20, Nelson Gluck, Ernst Wright și Albright, toți trei au studiat și au fost de acord că aici ar putea să fie Sodoma și Gomora. Acesta ar fi doar studiul topografic, studiul locului cu posibilitățile. Observați că Biblia ne oferă două variante, una la nord de Marea Moartă, pe ultimii 30 de kilometri a Vâlii Iordanului, cealaltă în partea de sud a Mării Moarte, spre răsărit în zona iordaneză. Dar ceea ce urmează acum sunt toponimicele, numele folosite de localnici pentru aceste locuri. Toponimicul pentru Marea Moartă, deci toată lumea creștină în general, numește Marea Moartă. Evreii, în schimb, o numesc Marea Sărată. Și astăzi, pentru ei este Yam Hamela, Marea Sărată. Latinii o numesc Marea Asfaltides, pentru că pe vremea lor plutea pe suprafața mării bucăți mari de asfalt. Când am fost într-o excursie în zonă și am avut un inginer petrolist, acesta mi-a explicat că dacă pe fundul mării există zăcăminte de petrol, atunci e foarte posibil ca de acolo să iasă la suprafață și bucăți de asfalt. Deci prezența acestora este o dovadă a bogățiilor de hidrocarburi care există în zonă. Biblia ne spune că în zona Sodomei și Gomorei erau gropi unde se adunau asfalt. Deci o zonă foarte bogată în petrol și în gropile acelea au căzut sau s-au ascuns regii Sodomei Gomorei când au fost cuceriți de Chedorlaomer în campania lui în zona respectivă. Deci iată și existența hidrocarburilor a blocurilor de bitum de pe mare vin să confirme că în zonă puteau să fie gropi de bitum pentru că era o zonă bogată în petrol în urmă cu 4.000 de ani. Încă un argument important. Însă arabii numesc această mare nici Marea Sărată, cum spun evrei, nici Marea Asfaltides, cum spun latinii, ci o numesc Marea lui Lot. Interesant. De ce Marea lui Lot? Pentru că Lot a trăit pe malul ei. Și dacă Sodoma și Gomora a fost în această zonă, atunci este absolut normal ca să numești Marea unde a trăit Lot. Lot de pe malul acestei mări. Un toponimic care spune și el ceva. Un alt toponimic important este că în nordul Mării Moarte, în partea de vest, se află punctul numit Qumran. Nu este o localitate, este un centru al esenienilor cu o vilă, cu foarte multe documente, cu peșterile unde s-au găsit manuscrise și arabii numesc acel loc Qumran, sublinind foarte mult Qumran. Iar Qumranul poate să fie o derivație a lui Gomora. Deci avem Gomora, Qumran, Qumran. Un alt toponimic care ne poate spune ceva și care poate să arate că în zona aceasta s-a găsit una din cele cinci localități. În partea de sud a Mării Moarte, o zonă foarte aridă, foarte, foarte uscată, zona în sine, nu este nicio localitate, dar zona în sine se numește Zdom. Când am trecut pe acolo, am văzut un indicator de pe marginea drumului care arăta spre stânga și scria Zdom. Deci, iată, zona aceasta se numește Zdom. Iată, deci, cum toponimice foarte interesante, cum precum Marea lui Lot, Qumran, Qumran, Gomora, Zdom, vin ca să întărească ideea, poziția că în zona aceea au fost localitățile câmpiei. Acestea ar fi datele pe care le putem obține din studiul tuturor argumentelor care le găsim aici. Rămâne însă o întrebare foarte importantă. ce documente avem de la Sodoma și Gomora. În urmă cu 100-150 de ani, poate chiar aproape 200 de ani, oamenii care erau mult mai atașați de Biblie și care credeau Biblia, au pornit pe urmele Bibliei ca să vadă, să descopere și să se convingă. Ei, într-adevăr, căutau argumente în favoarea Bibliei. Așa au fost primii cercetători, chiar dacă nu erau încă arheologi în sensul real al cuvântului, dar și primii arheologi, cum au fost mari arheologi, Albright, Gluck și Wright, și care mergeau cu Biblia în mână pentru a descoperi. În prezent, arheologia s-a îndepărtat de Biblie. Doar, zice, localitatea aceasta se găsește și în Biblie. Dar ei nu mai merg cu Biblia, ei vor să facă un studiu sistematic, științific, al unui tel și să vadă ce au găsit, să comenteze, iar dacă sunt anumite relații cu Biblia, foarte vag să le amintească. După cum vă spuneam, maximaliștii vin și spun, aceste lucruri confirmă Biblia, iată o dovadă. Minimaliștii spun, nu, posibil, nu putem spune sigur, nu avem ceva scris, nu ni se spune, aici este Sodoma. Deci, minimaliștii încearcă să reducă la minim orice argument care ar putea fi în favoarea Bibliei, în timp ce maximaliștii încearcă să scoată în evidență cât mai multe din acestea. Așa că disputa există, nu ne preocupă prea mult, credința rămâne credință, fie că avem sau nu avem documentele, însă, atunci când le avem, atunci putem să ne bucurăm și să spunem, vedeți, lumea Bibliei este o lume reală. O lume care pășește pe un teren care îl redescoperim și care confirmă cele spuse de Biblie. Dar rămâne întrebarea. Ce a mai rămas din Sodoma? Care sunt documentele? Undeva pe la 1900, o expediție catolică iezuită săpând în partea de nord a Mării Moarte, spre malul iordanez, într-o localitate numită Tel El Glasul, au descoperit documente foarte, foarte vechi. Ele aparțineau undeva mileniului 3 și prima lor reacție a fost, am găsit Sodoma și Gomora. Însă documentele erau mai vechi decât istoria Sodomei și Gomorei. Ele sunt astăzi într-un muzeu din Ierusalim, dar nu au nicio legătură și nu pot fi aduse în favoarea sprijinirii acestora. Însă, vreau să vă citesc un document biblic extraordinar de important pe care trebuie să-l luăm în calcul. Și atunci când săpăm și facem arheologie, trebuie să ținem cont și de aceste lucruri. În mica epistolă a lui Iuda, citim următoarele, versetul 6 și 7. Îngerii care nu și-au păstrat starea inițială, ci și-au părăsit locuința, îi ține în lanțuri eterne, sub întuneric, pentru judecata zilei celei mari. Și acum partea importantă. După cum Sodoma și Gomora și cetățile din jurul lor, dedându-se la curvie, la fel ca ei, și umblând după altă carne, după alte trupuri, sunt puse înainte ca un exemplu, suferind chinul unui foc veșnic. Acesta este cuvântul important. Sodoma și Gomora au fost distruse cu un foc veșnic. Iar cartea lui Maleac ne spune așa, că focul veșnic, adică focul judecății lui Dumnezeu din ziua de apoi, nu va lăsa nici rădăcină și nici tulpină. Din focul lui Dumnezeu nu mai avem absolut nicio probă, nici măcar cenușă, nici măcar zicem, sticlă, cum spun unii, că oh, am găsit o zonă plină de prafuri și bucățele de sticlă de la nisipul, pământul, care a ars în foc și s-a transformat în sticlă. Nu e adevărat. Nu există nici o urmă de așa ceva în toată zona din jurul Mării Moarte. Pentru că focul lui Dumnezeu a distrus absolut tot. Sodoma și Gomora au fost nimicite cu un foc care este asemenea cu focul zilei de apoi. Fiindcă Domnul Hristos ne oferă Sodoma și Gomora ca un model, ca un model pentru judecata viitoare. Aceasta este marea realitate. Prieteni, nu putem găsi orice. Aici este o lecție foarte interesantă. Nu vom mai găsi nicio urmă din pământul nostru de astăzi, păcătos și blestemat. Nu va mai exista nicio urmă din oamenii păcătoși care au respins mântuirea și care au fost distruși cu focul lui Dumnezeu. Și amintirea lor și ultimele lor înregistrări vor dispare. Și nu vor mai apare niciodată la iveală. Este ceva mai mult decât o distrugere prin focul bombei atomice, cum a fost Hiroshima. În centrul focarului n-a mai rămas absolut nimic. Nici fierul, și acela s-a topit și s-a evaporat. Așa a fost distrusă Sodoma. Sodoma și Gomora. Dumnezeu ne-a dat-o ca un model. Fiți atenți. Nu urmați drumul acesta. Nu vă îndreptați privirea spre Sodoma, că e frumoasă, bogată și prosperă. Rămâneți pe calea patriarhilor, alături de Abraham, părintele credincioșilor, ca să aveți răsplata lui Abraham. Aceasta este solia Bibliei. Dumnezeu să vă ajute să o înțelegeți, să aveți parte de ea. Până data viitoare, vă doresc numai bine.

0: Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în Universul Scripturii.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul unei noi ediții aici la Vremea Întrebărilor. Ne bucurăm că din nou avem ocazia să stăruim asupra cuvântului lui Dumnezeu, să-L înțelegem mai bine și, bineînțeles, să ne încurajăm unii pe alții pentru a studia în continuare Biblia și tot ceea ce ea ne oferă. În această ocazie, doamnelor și domnilor, ca în fiecare ocazie de altfel, încercăm să ținem legătura cu dumneavoastră pentru a vedea care sunt frământările și întrebările pe care le aveți, motiv pentru care vă încurajăm încă de la început să folosiți numărul nostru de telefon pentru a ne scrie un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp. Este vorba de numărul de telefon 0753 400 200. De asemenea, dacă vreți să intrați în legătură directă cu noi prin telefon, puteți folosi numărul următor 021 269 0808. Sunt convins că și în săptămâna ce tocmai a trecut ați mai studiat anumite pasaje care poate v-au pus în dificultate. Iar de data aceasta încercăm să oferim răspunsuri cât mai pertinente și, bineînțeles, aproape de adevăr, așa cum o facem de fiecare dată. Alături de noi, doamnelor și domnilor, pentru a ne conduce în studiul Scripturii, este pastorul Marius Mitrache. Marius, îți spunem bun revenit la Vremea Întrebărilor.
2: Bine v-am găsit!
1: Ne bucurăm că ești alături de noi și astăzi pentru a parcurge așa, întrebare cu întrebare și a oferi pe cât de mult posibil un răspuns. Văd că lumea deja ne scrie, semn că așteptau emisiunea aceasta și asta mă bucură tare, tare mult. Până să punem așa puțin în ordine mesajele, sau Paula, dacă le ai deja pregătite, putem să începem deja cu prima întrebare în direct.
3: Prima întrebare vine din partea unei ascultătoare, ne oferă un verset din Iov, capitolul 13, versetul 26, și întrebarea este: pedepsește Dumnezeu pentru greșelile din tinerețe, știind că David a fost pedepsit?
2: Este foarte greu de spus cum o face, dar eu cred că Dumnezeu în suverenitatea lui are dreptul să aleagă dacă pedepsește, când pedepsește, pe cine. Cel puțin dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, au fost anumite păcate pedepsite. Acum este adevărat că vorbim despre un popor care avea o formă, să spunem, cel puțin la început, teocratică de guvernare, și chiar și după ce s-a instaurat legalitatea, tot Dumnezeu conducea, pentru că și profetul și regele cumva recunoșteau și preoții recunoșteau pe Dumnezeu ca împărat în final. Și în acest proiect numit Israel, Dumnezeu avea anumite viziuni, și ne gândim la un moment dat la David, da? A făcut niște greșeli și Dumnezeu l-a pedepsit. Acum, dacă ieșim din sfera teocrației israeliene, cea biblică, acum nu mai vorbim de o teocrație în Israel, este foarte greu de văzut când, cum pedepsește, pentru că aici avem o revelație scrisă și avem informația clară. Însă dacă ar fi să mă uit la viața mea sau la viața celor din jurul meu și să identific un anumit rău care se întâmplă ca fiind pedepsa lui Dumnezeu, mi-ar fi greu să fac acest lucru. Poate fi sau poate să nu fie. Nu știm cum face Dumnezeu. Sunt și perspective conform cărora Dumnezeu nu pedepsește deloc, că tot răul vine de la cel rău. Acum, dacă vorbim despre rău, depinde cum îl clasificăm, că există un rău moral care n-are de-a face cu Dumnezeu, dar sunt și anumite

0: să spunem, rele care se întâmplă, nu intrăm în zona moralității și Dumnezeu îngăduie, tolerează, alte ori Dumnezeu a pedepsit, găsim aceste lucruri. Azi e foarte greu să cuantificăm. De aceea eu nu m-am grăbit și nu mă grăbesc niciodată să spun că un rău este direct la Dumnezeu. Chiar dacă acel om a comis o atrocitate, eu nu m-aș grăbi să spun de la Dumnezeu este acel rău care îi se întâmplă. Cel mult pot să spun că Dumnezeu a îngăduit. Dar dacă nu am o revelație directă,
1: e greu să
0: ar fi încumetare să spun ceva anume. Mm-hmm.
2: Da. Aș veni cu o întrebare suplimentară. Dacă am greșit, așa cum ne scrie și doamna ascultătoare, trebuie să ne așteptăm neapărat la o pedeapsă din partea lui Dumnezeu, să stăm tot timpul în frică, să ne așteptăm la cei mai rău, ca o...
1: Pe principiul Dumnezeu te iartă, dar nu te scutește neapărat de consecințe.
0: Păi, tocmai aici e problema, că... Sunt mai multe tipuri de, să spunem, suferințe pe care le putem îndura. Sunt suferințe ca consecințe ale unor alegeri proprii și Dumnezeu nu își propune neapărat să anuleze consecințele, pentru că dacă ar face acest lucru sau ar face permanent, poate vreodată hotărăște, dar dacă ar face acest lucru, omul n-ar învăța lecții în viață. Ia, imaginați-vă dacă cineva își propune să aibă un stil de viață haotic și să consume orice, să bea orice, dar nu se întâmplă nimic rău în viața lui, omul ăla, ales în lumea păcatului, mai puțin ar înțelege că ar trebui să se lase de acele rele. De regulă, suferința, durerea este zona în care noi ne recalibrăm mintea și să înțelegem ce se întâmplă cu noi. Însă și, sunt și anumite... Să spunem, rele care se întâmplă, când vorbim de greșeli, cu impact social foarte mare. Dacă vorbim despre, eu știu, criminali, violatori și alții oameni care au comis genocid, sincer, uneori, în aceste cazuri, aș fi simțit nevoia ca Dumnezeu să intervine direct și să pedepsească drastic pe acești oameni. Chiar dacă poate sunt unii ascultători care m-ar blama pentru această dorință, dar nu poți să vezi când copiii sunt măcelăriți, când sunt războaie interminabile, însă acolo, ce să zic eu, poate Dumnezeu să intervine direct, nu știm cum, dar când vorbim de consecințe aici, adică de ce ar anula Dumnezeu niște consecințe? Da, când se întâmplă ceva, de exemplu, dacă fac o alegere greșită în viața mea și o fac inconștient sau sunt păcălit de cineva, este foarte posibil ca Dumnezeu să intervină. Sau se întâmplă un lucru, avem în Biblie astfel de situații când Dumnezeu intervine și noi le numim minuni, când anulează anumite legi fizice, ne gândim la momentul când Pavel se mușca de o viperă pe insula Malta, dacă nu mă înșel, și toți se așteptau ca el deja să intre într-o criză și să moară, dar nu s-a întâmplat absolut nimic, nimic. Este clar că n-a fost natural acest lucru. N-a fost natural. Asta nu înseamnă că dacă eu în viață sunt neglijent cu o viperă și mă aventurez, mă bazez pe credință ca un cumetare. Am avut un caz în Statele Unite, acum câțiva ani, un pastor, nu știu din ce biserică făcea parte, dar nu este relevant acest lucru, bazându-se pe un pasaj din Marcu 16, când spune Hristos că vei fi păzit de multe lucruri, vezi lua mână șerpi, nu vezi păzi nimic, s-a întâlnit la Pavel. Și acești oameni manipulează șerpi veninoși și fac demonstrații în fața congregației, prin aceasta ei validându-și chemarea de profeți, practic, în
1: de
0: fața
1: aleșii lui Dumnezeu.
0: Și un astfel de caz a fost când a fost mușcat și a decedat. A decedat pentru că și a fost mediatizată această situație. Pentru că a fost încumetare. Nu te-a chemat Dumnezeu să... N-ai fost pus... Daniel a fost pus în groapa cu lei forțat și a fost scăpat. Dar dacă eu mă duc în junglă și mă aventurez în mijlocul unei haite de lei sau cum se numește, da, o familie de lei, cu ideea de a repeta cumva experiența lui Daniel, nu te-a pus Dumnezeu acolo și cel mai probabil cât de credincios ai fi în alte aspecte, dacă te încumezi, Dumnezeu nu anulează consecințele unei încumetări de care dai dovadă. De aceea trebuie să avem foarte mare discernământ când vorbim despre încercări, ce anume, dacă sunt consecințe, dacă nu, unde poate interveni Dumnezeu, că Dumnezeu nu intervine așa oricum. Și închei însuși Domnul Hristos, când a fost pus de Lucifer să se arunce de pe strașina templului, a spus nu. Nu, chiar că era Dumnezeu întrupat, dar nu este normal să mă aventurez într-o provocare periculoasă dacă nu sunt forțat de cineva pentru a-mi apăra credința, de exemplu. Da? Și asta mi se pare că ar fi lipsă de discernământ și a-l ispiti pe Dumnezeu să intervine că nu și-a propus să intervină.
1: Sigur, e un mod neînțelept de a interpreta
0: evident
1: genul acesta de pasaje. Continuăm cu un mesaj. E un mesaj ceva mai lung care se împarte cumva în două întrebări. Luăm cumva întrebările pe rând. Când ucenicii au vorbit în limbi la cincizecime, preoții i-au acuzat de faptul că au băut prea mult din vinul nou proaspăt pregătit pentru sărbătoare și s-au îmbătat. Vinul nou e must sau vin cu alcool până la urmă? Cum înțelegem asta? Probabil face referire și la ocazia precedentă, când cred că am amintit de acest aspect, că în cadrul sărbătorilor era vorba de vin nou.
0: Da, aș vrea să deschid în fapt în capitolul 2, unde spune că sunt plin de must, cu 13, vreau să mă uit la termenul folosit de Luca aici, o clipă.
2: Între timp le reamintim ascultătorilor noștri numărul de telefon la care ne pot trimite mesaje, 0753 400 200, iar dacă vreți să intrați în legătură cu noi tot prin telefon, avem un număr fix, 021 269 0808. Așteptăm cu drag mesajele dumneavoastră.
1: Și acum da, suntem gata să primim răspuns.
0: Da, este termenul gleucos folosit aici, de acolo avem și în română glucide. Da. Ia gustul dulce, da, proaspăt al viei, avem oinos, care se poate traduce și cu vin dulce, nefermentat, dar și cu vin fermentat. Dar gleucos de obicei este pentru vin, mustul proaspăt și nu neapărat fiert și păstrat dulce, ci mustul proaspăt, care consumat în cantități mai mari, poate fermenta la un moment dat în stomacul nostru. Adică au fost și sunt astfel de cazuri, și dacă ai mâncat prune foarte coapte într-o vreme călduroasă, poate să producă ferment și la un test alcool îți poate da niște...
1: Și cu merele am înțeles că poate fi aceeași problemă.
0: Se întâmplă. Da. Și când spune aici scriptul că sunt plin de must, pentru noi este foarte ciudat cum, adică dacă beau must mă pot îmbăta. Poți ameți, repet, dacă mai ales mustul nu este fiert, cât este proaspăt, poate fermenta dacă stă, mai ales dacă ești și nu bei pe nemâncate,
1: efectul e și mai intens.
0: Da, da. Dar aici este clar că este gleucos, nu, în niciun caz nu vorbim despre vin alcool.
1: Deci lucrurile sunt clare.
0: Da.
1: Mesajul continuă și ne spune așa: tot atunci, ca răspuns la aceste acuze, ucenicii au invocat profeția lui Ioel, care spune că în zilele de pe urmă feciorii și fetele voastre vor proroci, tinerii vor avea vedenii și bătrânii vor visa visuri. Dacă ei spun că împlinirea acestei profeții a fost atunci și acelea sunt zilele de pe urmă, ce zile trăim noi astăzi?
0: Pe acum, dacă vorbim despre expresia zilele din urmă sau de pe urmă, această expresie a apărut încă din vremea Domnului Hristos și, practic, la nivelul macroistoric al Bibliei, din vremea lui Hristos, noi am intrat în zilele din urmă. Și găsim aceeași expresie pe care Pavel o folosește în 2 Tesaloniceni capitolul 3, când spune că în zilele din urmă vor fi vremuri grele și oferă niște vicii din comportamentul oamenilor din vremea lui. Că el spune lui Timotei, depărtează-te de acești oameni, adică se întâmplă acest lucru. Este pentru noi ciudat acest lucru, pentru că trăim la 2000 de ani și totuși 2000 de ani înseamnă vremuri din urmă, 2000 de ani de încadrați în vremurile din urmă. Acum trebuie să ne uităm și la convingerea apostolilor. Apostolii credeau că Iisus va veni în timpul vieții lor și apostolul Petru credea acest lucru și apostolul Pavel credea, când spune că noi toți vom fi schimbați, erau convinși
1: Paradoxal cumva, având în vedere că Domnul Iisus chiar le descoperise unora dintre ucenici felul în care își vor sfârși viața.
0: Da, lui Petru îi spune în Ioan 21, îi spune că va fi legat și executat, și Pavel de-abia când scrie ultima lui epistolă către Timotei, a doua epistolă, a fost ultima epistolă scrisă, o scrie în detenția din Roma și primise deja sentința și el chiar spune, m-am luptat lupta cea bună, am păzit credința, mi-am respectat legarea, de acum aș fi cu una vieții pe care mi-a dat Dumnezeu aceea, să vedea la înviere, și era conștient că va fi executat. Dar au rămas cu ideea că chiar dacă vor fi executați, Iisus vine destul de curând. Și în acest context îi folosesc expresia zilei din urmă, mai ales că dacă ne uităm în profețiile vechi testamentare, erau multe aspecte care se împlineau. Și acum noi trebuie să înțelegem că în acest plan al mântuirii, dacă vorbim despre Ioel, de exemplu, clar că în vremea lui Petru a fost o împlinire parțială. Pentru că tot în Ioel se vorbește despre întunecarea soarelui, despre mai multe lucruri, fenomene astronomice care nu s-au întâmplat în vremea apostolică. S-au întâmplat, dacă ne uităm în istorie, prin secolul 18-a sfârșit, începutul secolului 19-lea. Și acest context înseamnă că profeția din Ioel este o profeție ce cuprinde un segment mai mare istoric, mult mai mare decât ne pare nouă la prima vedere, pentru că noi avem această senzație că o profeție se rezumă doar la un eveniment sau la un set de evenimente foarte condensate istoric. Nu! Nu, sunt profeții care se întind, dacă ne uităm și în Daniel, avem o profeție care se întinde pe 2300 de ani. Adică sunt
1: foarte mare. Dar
0: aceea expresia zilei din urmă nu surprinde un moment sau câteva zile, cuprinde mai mult o paradigmă în care intrăm. Adică odată ce Iisus s-a jertfit, s-a încheiat, practic, a fost aducat la jertfă, deja acum Satan a fost învins. Dar acum de ce 2000 de ani? Nu am răspuns. Nu am răspuns la acest lucru și nici nu cred că vreun teolog ar avea un răspuns, nu ca și eu cel mai mare teolog, nici pe departe, dar nu avem răspuns clar în Biblie, dar nici nu putem spune că Dumnezeu a eșuat, așa cum încearcă unii să spună, nu. De aceea să nu ne lăsăm cumva păcăliți de expresie pentru a intra în această dilemă, domnul, stai puțin, zile din urmă, dar... Deci vom asista la o repetare a profeției din Ioel sau o împlinire mult mai mare acesteia în vremea sfârșitului.
2: Mergem mai departe pentru că oamenii au început să ne scrie, să fie receptivi la apelul nostru de a face lucrul acesta. O ascultătoare ne scrie în felul următor: am fost întrebată de cineva, pe cruce a murit Domnul Iisus, om sau Dumnezeu? Mulțumesc mult, aveți o emisiune minunată.
0: Este clar că dacă vorbim despre moartea Domnului Hristos, vorbim despre natura sa umană. Nu vorbim despre natura divină, că Dumnezeu nu poate muri. Acum, e adevărat, pornind de la această afirmație, intrăm în multe direcții la care, sincer, nu găsim răspuns. Dacă vorbim despre Domnul Hristos ca Dumnezeu, înainte era Dumnezeu, da? Era Dumnezeu până să aibă natura umană. Doar avea
1: o singură natură.
0: Da. Și cuvântul spune, Ioan s-a făcut trup sau s-a făcut om. Asta este sensul și a locuit printre noi. Din acel moment, Domnul Hristos s-a luat, de fapt, însuși numele Iisus Hristos este numele pământesc. Da? A luat o altă natură și o altă natură și avem de-a face cu o ființă, o singură persoană cu două naturi. Deci nu vorbim, au fost în istoria gândirii creștine mai multe propuneri, teorii, că de fapt acolo avem două persoane, avem sau na, o persoană, dar cu două minți, cu două suflete, cumva curentul nestorianist, alții le-au unit, le-au încercat să le combine, să fie așa o fuziune completă, de acolo avem monofizism, adică o singură fire. Da? Pentru că e o taină și nimeni nu poate înțelege acest lucru. Dar cred că vorbim de două naturi. Acolo vorbim de o singură persoană cu două naturi. Acum, în momentul în care Domnul Hristos moare, El însuși spune că am fost mort, iată că sunt viu. În cartea Apocalipsa, când vorbește cu Ioan. Păi dacă spune că am fost mort și spun unii oameni, domnule, El trebuie să moară complet, că altfel n-ar fi sacrificiul...
1: Nu era primită jertfă.
0: Păi da, trebuie să moară omul, nu Dumnezeul. Că de-aia s-a întrupat să poată muri, pentru că condamnat la moarte a fost omul, nu Dumnezeu. Că omul a greșit. Adică trebuie să mergem și pe această logică biblică. Asta e pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim dacă ar fi murit și natura divină, mai era Dumnezeu? Un Dumnezeu mort este o inepție. N-are cum, numai Dumnezeu.
1: Asta spune evreii acum ca contraargument pentru moartea Domnului Iisus ca Mesia.
0: Pe de altă parte, spune așa Domnul Hristos în Evanghelia după Ioan, am puterea să-mi dau viața și am puterea să-mi iau înapoi. Deși noi știm că Tatăl are gata viața și Duhul Sfânt, spune Pavel în Roman 8, dar Domnul spune, am puterea eu să-mi iau înapoi. Păi, cum vine asta? Adică dacă ești mort, cum ți-o iei înapoi? E foarte complicat. Și aici sunt întrebări. Dacă o singură persoană cu două naturi și moare natura umană, mai rămâne persoana? E foarte complicat.
1: Da, în oricare direcție trebuie te duce...
0: De aceea am studiat foarte mult aceste zone cristologice, pentru că m-a pasionat și mă pasionează foarte mult. Însă pe măsură ce studiez, din ce în ce mai mult îmi dau seama că suntem atât de limitați, pentru că și nașterea Domnului Hristos
1: e o taină.
0: Ne gândim la Dumnezeul creator al Universului, Logosul creator care era Dumnezeu, să devine embrion în pântecele Mariei. Ți-e greu să înțelegi ce biologic, să înțelegi teoric cum vrei acest proces de întrupare a Domnului Hristos. E o taină. Pe de altă parte, și moartea Domnului Hristos este o taină pentru noi. De aceea cred că dacă Biblia nu ne oferă niște informații clare, detalii, cred că a depăși zona biblică în explicații înseamnă să intrăm în speculații filosofice care ar bate de la dreapta credință. Și nu e o întâmplare că de-a lungul istoriei creștinismului au fost atâtea erezii, atâtea variante sau versiuni de explicare a naturii lui Hristos și au ajuns la fel de fel de teorii care mai de care, pentru că au încercat să intre acolo unde nu ai informație, revelație. De aceea eu, deși le studiez, dar nu-mi propun să trec peste ce spune Biblia și dacă nu spune nimic despre ce s-a întâmplat acolo, doar spune că a fost mort, dar în același timp că Dumnezeu ca natură nu poate muri, las așa lucrurile. Am afirmații, m-am spus, afirmații, am fost mort, dar am puterea să-mi iau viața. Adică el mor fiind, dar avea puterea să-și ia viața înapoi. E un paradox aici. Cumva, în această afirmație, este cumva ascuns, indirect, dacă ne uităm, faptul că natura divină nu putea muri. De aceea, cei care argumentează că dacă nu a murit natura divină, jertfa nu putea fi validă, nu, repet, omul trebuie să moară, nu Dumnezeu. De aceea planul mântuirea a presupus întruparea sau înomenirea Domnului Hristos ca să poată muri în locul nostru. Că el și-a asumat, păcatele a fost pus asupra omului Hristos, nu asupra naturii sale divine, asupra omului. Dar asta e foarte important. Altfel ne putem trezi cu tot felul de teorii care ne-ar abate mintea foarte mult și trebuie să ne păstrăm și umilința, smerenia minții că nu știm multe lucruri, adică mai multe nu știm decât știm dacă vorbim despre natura lui Dumnezeu. Totuși, suntem niște oameni și păcătoși.
1: De aceea uneori trebuie să acceptăm prin credință anumite lucruri, fără să mergem mai
0: Biblia
1: departe, să
0: niște
1: speculăm
0: lucruri
1: anumite
0: și, exact, răspunsuri. Nu mergem mai departe decât ne învață Biblia.
2: Cineva ne întreabă de ce oare Dumnezeu a ales să se descopere treptat oamenilor și nu dintr-o dată, în toată măreția sa.
0: Păi putem lua foarte simplu procesul de obișnuire a ochiului atunci când vine de la întuneric. Când stai mai multe minute, ore poate la întuneric, a fi expus la lumina puternică dintr-o dată presupune niște daune asupra globului ocular, retinei foarte mari, încât uneori pot fi daune permanente. De aceea noi nu privim la soare prea mult, mai ales când eclipse, mi se pare că e întuneric, că putem, dar sunt acele raze concentrate la eclipsă și sunt unii au avut probleme serioase, permanente la ochi. La fel se întâmplă și la nivelul acesta al cunoașterii, prea multă lumină deodată te orbește și vedem, de-aia avem noi în Biblie această revelație progresivă. Dumnezeu a pornit de la niște informații incipiente, până când omul a început să asimileze și să cunoască din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult, și avem revelația completă, cel puțin completă, așa cum avem în Sfânta Scriptură, și pe lângă asta vorbim și de înțelegere progresivă, adică nu tot ceea ce noi avem revelat și înțelegem dintr-o dată. De aceea Dumnezeu mai mult pentru a proteja omul, pentru că omul nu putea asimila dintr-o dată toate aceste lucruri. Chiar și reforma protestantă pentru a recupera anumite adevăruri nu a fost dintr-o dată tot adevărul recuperat. Au început valdenzii, hughenoții, apoi Tyndale, Wycliffe, Luther, Calvin și alții, cei care au fost Zwingli, care au recuperat rând pe rând și adevărul, ca noi să ne obișnuim cu aceste lucruri. Pentru că altfel n-am avea capacitatea. Gândiți-vă la un copil care este în creștere. Pune-i matematică în cap cu integrale în clasa a întâia, a doua. N-ai cum, nici n-ai capacitatea să înțelegi niște lucruri. Și odată cu înaintarea în vârstă poți să asimilezi niște lucruri și să înțelegi niște lucruri, și înseamnă niște pași mărunți. Pentru că Dumnezeu e preocupat de recuperarea noastră, nu de capacitatea de cunoaștere, că nu suntem mântuiți prin credință, nu prin cunoaștere. Nu suntem gnostici.
1: Din păcate, unii nici la maturitate nu înțeleg integrale sau anumite adevăruri din Scriptură.
0: Da, bine, dacă nu ai fost exact pe matematică, au fost grele.
1: Dar cu ajutorul lui Dumnezeu sunt convins că putem reuși în fiecare aspect al vieții noastre. Continuăm cu întrebările pe care le primim din partea ascultătorilor. Următorul mesaj ne trimite o referință biblică, și anume Deuteronom, capitolul 13, versetul 4. Ne spune așa cu ghilimele: de glasul lui s-a ascultat. Și acum vine întrebarea: de ce astăzi nu mai auzim, nu mai distingem glasul Domnului Iisus? Conștienți fiind, vine completarea, de faptul că Dumnezeu a făgăduit: te chem pe nume, ești al meu.
0: Sunt mai multe aspecte pe care le putem evidenția aici și, într-adevăr, întrebarea e foarte frumoasă și bine ar fi să ne preocupe pe fiecare acest lucru. Când vorbim despre glasul lui Dumnezeu, el s-a manifestat prin mai multe mijloace. Prin mijloace directe, atunci când vorbea oamenilor pe care noi numim profeți. Acum, dacă ne uităm în istoria omenirii, puțin oameni au fost profeți. Și le-a vorbit, însuși Dumnezeu spunea lui Aron și Mariei: când mă voi descoperi unui om, prin vise, prin viziuni, prin... Dar Moise a fost singurul căruia a vorbit gură către gură. Mai sunt și oameni cărora le vorbește Dumnezeu într-un vis, într-o viziune, dar nu neapărat să fie profeți, că nu oricine este chiar. Uite, și Faraon a primit vise din partea Dumnezeu, dar n-a fost profet. Adică nu oricine vine pe un vis e profet. Că unii se mai auto-intitulează profeți, da? Dar am mai avut și alte mijloace pe care le avem din partea lui Dumnezeu, revelațiile și prin natură, de exemplu. Natura îți spune niște lucruri despre Dumnezeu, și când spun natură, nu mă refer doar la merge în pădure să mă uit la copaci. Și asta pentru un prim nivel, dar științele naturaliste, asta ar trebui să ne conducă către Creator, dacă vorbim despre biologie, dacă vorbim despre, eu știu, alte specializări.
1: Chimie, fizică.
0: Da, toate științele acestea ale naturii au menirea să ne arate, și cei care sunt sinceri cu ei înșiși văd niște lucruri acolo foarte clar. Însă mai avem și Scriptura. Scriptura este numită și revelația specială sau deplină, bine completă, Hristos cumva, Hristos întrupat, dar pentru noi astăzi, acum, îl avem pe Hristos doar în Biblie, noi n-am fost contemporan cu el. Și în Biblia este cea mai clară exprimare a voinței lui Dumnezeu, mai ales că este o revelație numită în teologie revelație propozițională, adică Dumnezeu a vorbit clar. N-a fost așa doar o închipuire a unor oameni iluminați și ei au înregistrat ceea ce au avut impresii, da, intuiții. Nu, nu. E foarte important acest aspect când vorbim despre cum mai auzim noi vocea lui Dumnezeu. Păi dacă citești Scriptura, o vezi acolo. O vezi acolo. Și conștiința. Conștiința este un mecanism care trebuie să se acordeze la Scriptură. Da, și aici este foarte interesant, pentru că în anumite chestiuni care țin de dileme morale, conștiința unor oameni spune ceva, conștiința altora spune altceva. Și aici depinde de cu ce este alimentată conștiința aceea. De aceea cred că pentru noi astăzi, hai că natura este foarte afectată de păcat și noi nu mai prindem foarte bine niște lucruri. Dar Scriptura este și rămâne, însuși Domnul Hristos, ca și cuvânt întrupat, El a folosit Scriptura ca armă de, sau ca, eu știu, ca scut de apărare împotriva celui rău atunci când vorbim de episodul ispitirii. Și nu cred că ar trebui să evităm acest lucru. Gândiți-vă că dacă Satana a încercat să-L ispitească pe Hristos, care Dumnezeu întrupat, și El a folosit cuvântul, păi cine sunt eu să cred că pot scăpa de unele treceri rău dând la o parte cuvântul?
1: N-avem nicio șansă.
0: De aceea în Scriptură găsim, chiar dacă Dumnezeu nu vorbește direct, eu n-am o frustrare că nu vorbește direct Dumnezeu. Nici nu pretind treaba aceasta. Nu cred că merit eu treaba aceasta. Dar am cuvântul. N-are sens ca Dumnezeu să-mi descopere încă o dată voința Lui într-o viziune mie, când deja mi-a dat cuvântul.
1: Ai toate dovezile și argumentele necesare.
0: Eu sunt convins că se întâmplă și asta, astfel de minuni, dar de obicei în contexte în care oamenii nu au acces la Sfânta Scriptură. Și sunt atâtea contexte în afara zonei creștine și acolo Dumnezeu intervine într-un mod miraculos. Dar pentru mine, eu n-am nici pretins și nici n-are sens să vină la mine Dumnezeu persoană sau să-mi spune ceva într-un vis când eu am voința Lui în Scriptură. Și atunci mi-e suficient.
1: E tot ce ai nevoie.
0: Și pentru noi este o binecuvântare mare să avem Scriptura.
1: Din păcate nu ne dăm seama de cât de mare e binecuvântarea asta.
0: Da.
1: Și uneori o banalizăm. Continuăm cu o altă întrebare care se îndreaptă către Cartea Faptele Apostolilor scrisă de Ellen White, cartea biblică. Cu referire la pagina 57, se spune că pe lângă daruri de mulțumire, daruri de bunăvoie și zecime, trebuie să dăm și daruri pentru păcat. Ce înseamnă aceste daruri pentru păcat?
0: Nu le-am studiat foarte bine, dar eu cred că intră tot în categoria aceasta a darului de mulțumire, pentru că dacă vorbim despre dar pentru păcat, nu sunt echivalente cu jertfele pentru păcat. Că jertfele pentru păcat erau tipul lui Hristos.
1: Sau că păcatele costă bani.
0: Da, cumva. Sau că, mai degrabă, este tot o expresie a mulțumirii
1: față de iertarea lui Dumnezeu.
0: Nu am găsit în Ellen White, în alte părți, ideea că trebuie să plătești pentru păcatul tău. A plătit Hristos pentru păcatele mele. Da, și trecute și peste și viitoare. Este suficientă ce face Hristos.
1: N-am avea noi suficient.
0: Și mai degrabă exprimarea bucuriei, a recunoștinței, și aici găsim, pentru că găsim, aduc așa felul lui Dumnezeu mulțumiri. Și în momentul în care simți iertarea Dumnezeu, este mai mult o exprimare a bucuriei, a bucuriei iertării. În sensul acesta se exprimă ea, dar nici pe departe nu vorbim de o abordare cumva că ar fi insuficientă jertfa lui Hristos și m-am nevoie să aduc și eu ceva pe lângă Hristos ca să fiu...
1: O virgulă acolo.
0: Nu, nici pe departe, nu.
2: Le readucem aminte ascultătorilor noștri numărul de telefon la care ne pot scrie 0753 400 200 sau ne pot suna la numărul de telefon fix 021 269 0808. Între timp am mai primit un mesaj, cineva ne trimite către Doi Împărați, capitolul 5, și ne întreabă cum se face că Naamam s-a supărat când i s-a spus că să se scalde în Iordan pentru a fi vindecat.
0: Acum vă dați seama că Naaman, dacă ne uităm în contextul din Împărați, tocmai avusese un război cu poporul Israel și fusese biruitor Siria. Și în momentul în care el are această lepră, oricum a fost un gest din partea lui de umilință să mergi la un popor cucerit, să fii vindecat de un profet, că dacă Dumnezeul lor este mai puternic decât zeii noștri ai sirienilor, de ce...
1: Nu ne-ați bătut.
0: Exact, adică era o dilemă teologică acolo și totuși el merge convins de o fetiță roabă, asta este paradoxal. Convins, fetița roabă avea o relație foarte bună cu soția lui Naaman și dacă ar fi rob domnul meu în Israel, la profetul Domnului, și fetița cea luată roabă nu era dușmancă pe... Nu-l dușmănea pe Naaman, să zică, aha, bine îi face Dumnezeu că are lepră.
1: L-a pedepsit.
0: Da. Dar acum Naaman, el nu înțelegea cum funcționează treaba aceasta, că Dumnezeu curățește. Credea că doar spălarea de 7 ori în apă, este acest proces în sine aduce curățire. De ce el se treabă? Păi n-aveam în Siria, Abana și Parpar ape mai frumoase și mai curate decât Iordanul, care era mai mic și mai mizerabil? Păi chiar așa? El încă nu înțelegea că, de fapt, această dorință a lui Elisei de a se scălda de 7 ori era mai degrabă un simbol și el trebuia să învețe umilința, că Naaman avea probleme cu mândria atât de mult cu lepra. Da, avea cu mândria probleme și atunci când, slavă Domnului că a avut un rob
1: înțelept,
0: i-a zis, stăpâne, dacă ți-ai fi cerut nu știu ce chestie, n-ai făcut... Și scaldă-te și vei fi curat. Asta e paradoxal, pentru că noi suntem capabili, din cauza mândriei, să facem lucruri inimaginabile, efort inimaginabil și cheltuim inimaginabil de mult pentru chestiuni pe care le-am putea obține doar dacă ne umilim viața înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că mândria ne împinge să cheltuim mai mult decât să ne umilim înaintea lui Dumnezeu, înaintea unor oameni. Și asta... De-aia spune Scriptura că mândria merge înaintea căderii. Și Naaman a învățat acest lucru. Când s-a văzut curat, el și-a dat seama că, de fapt, stai puțin, că nu e despre scăldat aici. E despre ascultare. Și Dumnezeu nu alege să facă minuni prin oricine. Da. Și devine acest episod devine un simbol al botezului în Noul Testament, Iordanul, da? Foarte frumos acest lucru. Și Naaman se întoarce și își propune să se închine lui Dumnezeu pe viitor, toată viața lui. Acest lucru este foarte... Chiar dacă încă nu avea o teologie atât de completă, așa cum avea Elisei, de
1: exemplu. Cu cât cunoștea el atunci.
0: Da.
1: Decizia
0: da,
1: a fost luată.
0: Da.
1: E incredibil. Continuăm cu întrebările pe care le primim din partea ascultătorilor noștri. Cineva ne întreabă așa, de ce au primit unele persoane din Biblie nume noi și altele nu? La fel se va întâmpla și pe noul pământ, unii vor primi și alții nu. Probabil face referire la acea făgăduință că veți avea un nume nou.
0: Păi nu știu dacă, pentru că toți vor avea un nume nou dacă vorbim de cartea Apocalipsa, dar poate că... Nu știu dacă se referă la anumite episoade din Evanghelie unde Petru e numit și Chifa sau...
1: Avram, care a devenit Avram.
0: Da,
1: sau...
0: Iacov se numește Israel.
1: Da.
0: Nu, acestea sunt... Dacă se referă la aceste exemple, păi, au fost niște... Cum cazul lui Petru, de exemplu. Petru e la Petros, este numele grecesc, grec. Dar Chifa, Cheifa, este numele aramaic. Înseamnă același lucru. Da. Sau mai avem altfel de Iuda sau Tadeu, nu Iuda Iscariot, iau două nume.
1: Da, da. Da.
0: Avem experiențe două nume în Biblie, cum a fost Ietro, socrul Moise și Reuel. Dar dacă se referă la acel episod din cartea Apocalipsa, spune că toți vor primi un nume nou. Acum, nu știu dacă acel nume nou presupune neapărat un nume propriu, așa cum avem astăzi, sau se referă, e simbolic, un nume nou, da. Că însuși Iisus spune că va avea un nume nou. Poate, pentru că Iisus Hristos a fost numele pământesc care, în contextul planului mântuirii. Iisus înseamnă, Dumnezeu este mântuire și Hristos înseamnă unsul. Dacă se încheie planul mântuirii, nu mai e nevoie de un uns. Nu mai e nevoie de amintirea Dumnezeu este mântuire, pentru că asta poate rămâne așa, ca o arhivă pentru istoria Universului. Dar un nume nou. Se numea cuvântul, în Vechiul Testament avem Îngerul Domnului, avem Mihail, cuvântul în prologul lui Ioan. Nu știm ce... Da.
1: Important e să ajungem acolo și să primim acel nume nou, nu mai contează care e. Important e să fim acolo și să ne bucurăm o veșnicie întreagă alături de Mântuitorul nostru.
2: Am mai primit un mesaj între timp. Cineva ne întreabă de ce oare Marta era preocupată de slujire, iar Maria de ascultare. Ce lecție a vrut Iisus să evidențieze și cumva ne trimite către Luca, capitolul 10, cu versetele de la 38 la 42.
0: Păi, dacă vorbim despre diferența între cele două surori, e foarte interesant. În contextul unei culturi din antichitate orientală, de regulă femeile nu aveau voie să participe, să fie martore la o discuție între bărbați. Ele rămâneau mai mult în zona domestică și chiar dacă erau în casă, nu se cădea să stea o femeie. Erau Iisus cu ucenicii, erau totuși 13 bărbați cu totul. Da, chiar dacă ne uităm în Evanghelie, Maria cu Marta și cu Lazar, pentru că avea și fratele lor Lazar, era o familie foarte apropiată de Iisus. Cumva acolo în Betania des ori mergea Iisus să se refacă. Era foarte aproape de Ierusalim. Însă aici Domnul ne învață o lecție și învață pe Marta o lecție. Da, ea era împărțită cu multă slujire și nu era greșit în sine că slujea. Dar când spune Maria și-a ales partea cea bună, vrea să ne spune că mai important decât a lucra pentru Dumnezeu este să stai cu Dumnezeu de vorbă.
1: E vorba de niște priorități până la urmă.
0: Adică relația cu Dumnezeu, cu Iisus în acest caz, este mai importantă decât ai oferi lui Iisus mâncare, nu știu ce alte lucruri. Nu, și vreau să fiu bineînțeles, nu înseamnă că nu trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu, nu trebuie că nu te facem nimic în această viață, că nici acea zonă foarte așa ascetică, nu fac nimic,
1: prea comodă.
0: Nu, aia nu este credință reală. Dar când eu în viața mea doar lucrez pentru Dumnezeu fără să-mi iau timp să stau cu El de vorbă, să învăț de la El, și e un principiu aici, ca să poți lucra pentru Iisus, trebuie mai întâi să stai la picioarele Lui să înveți de la El. Altfel nu poți. Mulți se grebesc să facă pasul acesta, hai să facem multe lucruri. Mai ales în acel caz, Iisus rămânea puțin timp cu ei, n-a rămas mulți ani cu ei. Și dacă ar fi știut Marta mai profund, ar fi gândit, păi stai, dacă îi credeau în El că este Fiul lui Dumnezeu, păi nu va rămâne mult timp aici și cât timp, câțiva ani, eu trebuie să speculez acești ani și să stau să învăț la picioarele Lui, că o să am timp de lucru și de muncă până voi muri. Dar de-aia spune Domnul că Maria și-a ales partea cea bună, nu că Maria era o leneșă. Nu. Ea a înțeles acest lucru. Eu stau la picioarele lui Iisus, ci stau să văd, să-L ascult, să-L văd, să-L urmăresc și să-L sorb.
1: Să mă bucur de prezența,
0: da,
1: Lui. Să văd
0: că a urmat, acu e adevărat, că Maria a avut și o altă relație cu Iisus, ea a fost iertată, a fost exorcizată la un moment dat, da? Adică a avut o experiență foarte serioasă cu Domnul, din punct de vedere spiritual, și nu putea să treacă pe lângă aceste lucruri, mai ales că erau în casa ei. Și putea să Marta să înțeleagă acest principiu care e foarte frumos.
1: Poate exemplul acesta este departe de noi, dar în timp ce ne răspundeai, mi-a venit în minte experiența unui prieten care lucra foarte mult în activitățile bisericii, se implica în tot felul de proiecte și inițiative și la un moment dat un alt bun prieten de-al său i-a pus întrebarea, dar cine e Iisus pentru tine? Și s-a blocat puțin pentru că nu își lua timpul acesta, da, cu Domnul Iisus, ci lucra pentru El, dar deja pierduse din semnificația lucrului efectiv. Și atunci, probabil, în ordinea aceasta ar trebui să gândim și noi.
0: Asta, păi, afirmația Domnului a spus, Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Adică ceea ce faci pentru Dumnezeu la nivelul acesta de activitate, de praxis, poate să dispară la un moment dat. Dacă construiești o biserică, poate să fie un incendiu, o distruge, adun foarte multe chestiuni care țin de partea asta, poți ajunge incapabil să faci ceva. Dar când înveți de la El, aia nu se va lua, pentru că aia înseamnă schimbarea minții, înseamnă tot ce ține de viața interioară. Și acela lucru e mai important decât...
1: Cu mult mai important.
2: Am mai primit un mesaj între timp. O ascultătoare ne îndeamnă să deschidem Biblia la Levitic 26 cu versetele 16 și ne întreabă în același timp, mai pune Dumnezeu în acțiune aceste blesteme și în zilele noastre sau aceste blesteme aveau loc doar în trecut?
0: Iată ce vă face, voi trimite peste voi groaza, lingoarea și frigurile care vor face să vi se stingă ochii, să piară viața din voi, sămânța o veți semăna în zadar, căci o vor mânca vrăjmașii voștri. Repet ce spuneam mai devreme, eu cred că multe se pot împlini și astăzi, însă dacă ne uităm în aceste capitole, binecuvântarea și blestemul erau două secțiuni ale unui legământ pe care Dumnezeu îl încheia cu poporul. Forma legământului era, o găsim și la popoarele păgâne. Hitiții aveau acestea. Adică aveai, de obicei, legământul era între un suveran și un vasal, stat vasal sau regat vasal, cu niște prevederi care însemna că ai parte de protecția suveranului, tu trebuie să asculți, să faci niște lucruri, și nerespectarea condițiilor legământului ducea la niște pedepse. Și în acest caz avem așa ceva aici. Acum este adevărat că vorbim despre Biserica Poporului Dumnezeu, care nu mai este rezumat la un teritoriu, nu mai vorbim de o teocrație, suntem dispersați în toată lumea. Acum statul este secular, biserica este separată în principiu de stat și e foarte complicat când vorbești despre aceste elemente. Dumnezeu poate, într-adevăr, la un moment dat să aducă astfel de pedepse, mă rog, însă eu cred că ar trebui să ne gândim și la contextul acela. Da. De aceea, asta, dacă vedem o secetă cruntă, cine spune dacă este pedepsă din partea lui Dumnezeu sau consecința unor, eu știu, greșeli umane, de exemplu, dacă vorbim despre...
1: Încălzirea globală?
0: Da. Și aici, mă rog, eu n-aș accentua atât de mult treaba aceasta, dar se pot fi diferite lucruri. Aici avem, repet, avem revelație și știam în vremea lui Ilie, ne amintim, nu? Când vine Ilie, nu va fi ploaie decât la cuvântul meu. Și acolo avem clar stabilit că a fost pedepsa lui Dumnezeu. Dar dacă 3 ani și jumătate în zilele noastre ar fi secetă într-o zonă, dar nu avem un profet care vine să spună asta. Eu pot să spun că e la Dumnezeu treaba aceea. Că dacă auzim despre păcate, păi lumea este, acum este...
1: Ar trebui să fie secetă mereu.
0: Păi ar trebui să nu mai existăm. Da. De aceea eu m-aș feri să iau din Vechiul Testament în zona lui Israel ca teocrație anumite aspecte și să le mut în vremea noastră fără să înțeleg mecanismul acesta. Este mai complicat. Altfel am dat drumul la niște aplicații sau explicații foarte ciudate și pot să scot dintr-un eveniment orice astăzi. E foarte complicat.
1: Așa este. Complicat, necomplicat, trebuie să studiem în continuare.
0: Corect.
1: Și să ne ancorăm bine în cuvântul lui Dumnezeu pentru a înțelege care sunt acele lucruri pe care le putem proiecta în prezent și cele care nu ar trebui să fie aduse cumva în contemporaneitate. Mergem mai departe cu o întrebare tot din Vechiul Testament, din perioada judecătorilor. Cum se face că Gedeon a cerut semne repetate din partea lui Dumnezeu și totuși a fost considerat un om al credinței?
0: În Judecători, capitolul 6, îl găsim pe Gedeon. Ar trebui să ne gândim și la contextul din care venea Gedeon. Adică el nu venea dintr-o familie atât de virtuoasă cum ni se pare nouă. Oricum, Gedeon era un om curajos, că atunci erau madianiții prin țară, faptul că a luat grâul și îl bătea în teasc, teascul era la vie. Să nu se prinde madianiții, a dus grâul la vie, că acolo nu avea ciocotat, că nu erau strugurică copți. Și era un loc neumblat pentru că nu era timpul. Când veneau și timpul strugurilor, mergeau și la vie madianiții. Însă este foarte interesant că Dumnezeu ia inițiativa de a-l chema pe Gedeon. Numai că dacă ne uităm la el, acele semne, chiar dacă la prima vedere par un semn al necredinței, să nu uităm totuși că și strigătului, Doamne, noi știam că Dumnezeu a făcut multe minuni, acum ne-a dat mâine, ce se întâmplă? S-a schimbat Dumnezeu? Nu, era clar. Când vei fi credincios, voi fi cu voi, când nu. Dar dacă ne uităm la casa lui Gedeon, prin casa lui Gedeon avem de-a face și cu un altar lui Baal și cu un stâlp al Astartei. Adică casa lui Gedeon era o casă idolatră. De aceea Dumnezeu întâi îl trimite să-și facă curățenie în casă, deși tatălui era capul familiei, dar nu putea porni la un război de reformă și de eliberare având idoli în casă. N-ai cum. Și Gedeon a fost crescut, educat în acest context. De aceea gestul lui este oricum un gest mare. Deși pare că n-avea credință și spune Dumnezeu, du-te cu credința aceasta pe care o ai, cât de mică e, cât de puțină, măcar e ceva acolo. Măcar Gedeon își punea și întrebări, se gândea la starea poporului, alții erau lași și nu se mai gândeau la nimic. Și asta mi se pare foarte important. De aceea cred că Dumnezeu atunci când ne evaluează în funcție și de mediul de unde provenim noi. Unii oameni au fost de mici educați în familii creștine foarte bine puse la punct și nu au foarte mult de luptat cu anumite teorii, ideologii ciudate. Alții nu, alții vin din familii dezorganizate, dintr-un mediu poate necreștin sau creștin, dar mai secular, și au nevoie de un drum mai nevoios, de o luptă mai mare pentru a învinge niște aspecte ciudate din mintea lor, și atunci să fim conștienți de diferențe. De aceea Dumnezeu ne evaluează în funcție de mediul de unde venim, și așa ne evaluează. Asta e foarte important și este o abordare pedagogică, chiar foarte pedagogică din partea lui Dumnezeu.
1: Cu alte cuvinte, astăzi, dacă simțim nevoia, putem să-i cerem semne lui Dumnezeu? E greșit lucrul acesta?
0: Eu cred că astăzi Dumnezeu poate trimite semne celor care vor și care gândesc religia în acest fel. Nu știu. Eu n-am cerut semne și nu o să cer niciodată semne. Sunt destul de rațional. Unor mă sperie că sunt prea rațional. Și eu cred că Dumnezeu îmi descoperă voia lui prin cuvânt, n-am nevoie de semne. Când vorbim de chiar și alegerea partenerului, eu n-aveam nevoie de semne, pentru că eu aveam un set de principii morale, spirituale, nu de mult un set de semne, că dacă acționăm ideea de semne, putem intra fără să vrem în zona superstițiilor. Și apar niște coincidențe și...
1: pe care să le considerăm semne.
0: Da, e foarte cum. Cred că totuși, Gedeon nu avea o scriptură cum avem noi astăzi. Ar trebui să privind totuși în altă etapă a poporului Dumnezeu. Avem un cuvânt al lui Dumnezeu clar și nu avem niciun domeniu în viața noastră în care să nu găsim un sfat sau un indiciu în cuvântul lui Dumnezeu.
1: Suntem așadar foarte privilegiați, având în vedere nivelul de dezvoltare și cunoaștere pe care l-am dobândit în timp. E adevărat, prin experiența altora care au studiat și au tras propriile concluzii despre cuvântul lui Dumnezeu. Asta ne propunem să facem și noi de fiecare dată. Întrebări mai sunt multe, timpul s-a epuizat deja, însă cu mare drag și interes așteptăm o ocazie viitoare când putem face același lucru. Iar pentru momentul de față, Marius, îți mulțumim că ai fost cu noi și ne-ai condus prin cuvântul lui Dumnezeu.
0: A fost o bucurie să fiu cu voi.
1: Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați însoțit până la finalul acestei ediții. Mulțumim că ne trimiteți întrebările dumneavoastră, aveți curajul acesta și ne bucurăm tare mult că studiați Biblia și vă încurajăm ca în continuare să o faceți, chiar dacă uneori poate suntem prinși de descurajare neînțelegând anumite pasaje. Trebuie să înțelegem că suntem limitați, dar prin credință cu siguranță vom ajunge la adevăr. Până data viitoare, toate cele bune!
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
3: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
1: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Primele trei capitole ale scrisorii către Efeseni au un conținut teologic. Următoarele capitole prezintă teologia practică, respectiv modul în care acceptarea lui Hristos ca Mântuitor și apartenența la biserica sa schimbă comportamentul și viața de zi cu zi. Creștinismul nu este o religie a asceților sau a misticilor, ci una a relațiilor interumane, care definește viața creștinului în familia sa și în societate. Apostolul subliniază caracterul sacru al căsătoriei și faptul că relația dintre un soț și soția lui trebuie să fie asemenea relației dintre Hristos și biserica sa, fără abuzuri, bazată pe încredere reciprocă, liberă de orice temeri și fundamentată în dragoste sinceră. Nici relația dintre părinți și copii nu scapă atenției lui Pavel. Astfel, epistola arată că Dumnezeu este interesat de viața celui mai neînsemnat om.

0: Biblia spune că cel neprihănit trăiește prin credință. Habacuc 2:4.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
1: În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.

0: Ce știi despre muzică?
1: Ce este muzica?
2: Ce muzică mi se potrivește și când pot să o ascult?
0: Muzica pentru tine,

Fetisa Soare de la microfon și colegul meu, Vali Bogdan, din regia tehnică, vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Muzica pentru Tine. În cadrul emisiunii de astăzi vom continua prezentarea începută în emisiunea trecută privind cultura muzicală a epocii Renașterii.

manifestări importante ale tendințelor înaintate în muzica renașterii au fost nu numai noile subiecte, noile imagini muzical-poetice, corespunzând orientărilor progresiste din cadrul umanismului și al protestantismului, ci și schimbările profunde în ceea ce privește mijloacele de expresie muzicală. În multe genuri ale creației muzicale culte, apare ca principiu conducător melodica populară. Cântecele populare sunt folosite în calitate de cantus firmus, adică melodia de bază, adesea repetată de mai multe ori, care mergea la vocea a doua de jos a lucrărilor polifonice, la așa numitul tenor. În calitate de cantus firmus, se foloseau adesea melodii laice populare, accesibile, ușor de memorat și cunoscute în popor.

Dezvoltarea polifoniei populare în Europa apuseană a dus la închegarea și fixarea legilor așa numitului stil sever al polifoniei, una din culmile muzicii polifonice din acea perioadă. Stilul sever este socotit până în zilele noastre o etapă însemnată în istoria polifoniei. Nu e o întâmplare faptul că dezvoltarea viguroasă a muzicii polifonice începe în epoca Renașterii. În acea vreme, succesele științelor experimentale, interesul față de realitatea înconjurătoare, față de lumea interioară a omului, permit ca și în muzică să fie reflectată mai profund, mai multilateral și mai diferențiat realitatea în trăsăturile ei esențiale.

Alături de această condiție decisivă, trebuie să se țină seama de împrejurările favorabile dezvoltării maestriei profesionale, premisă absolut necesară pentru stăpânirea complicatei arte polifonice, ca organizarea în orașele bogate, comerciale și industriale, mai ales nordul și nord-vestul Europei, a așa numitelor școli internate de cântăreți bisericești, un fel de capele corale unde elevii învățau de mici cântul, orga, teoria muzicală și obiecte de cultură generală, fiind în acest fel asigurată perfecționarea sistematică a aptitudinilor lor muzicale. Astfel se formează muzicantul de tip nou, nu diletantul din rândurile aristocrației, jonglerul, adesea purtător ignorant al muzicii de tradiție orală, ci profesionistul, care a făcut studii muzicale speciale multilaterale. Vom audia piesa Sanctus de Giovanni Pierluigi da Palestrina. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Interpretează The Cambridge Singers, dirijor John Rutter.

Altă condiție a apariției unei polifonii evoluate au fost succesele din domeniul notației muzicale. Cu toată mare importanță a varietăților muzicale ale polifoniei populare, numai existența unei notații muzicale permitea obținerea unei caracteristici calitative clare a melodiilor care sună concomitent, determinând exact atât înălțimea cât și durata fiecarei note componente a liniilor melodice care se desfășoară simultan.

profesionalismul muzical a dus la formarea școlilor muzicale polifonice naționale, care au apărut în cele mai mari centre ale culturii muzicale orășenești, unde existau largi posibilități în ceea ce privește instruirea, formarea și activitatea practică a meșterilor artei polifonice. Una din cele mai vechi școli polifonice formate în Europa apuseană a fost aceea Angliei, care s-a dezvoltat rapid pe baza bogatei polifonii populare și care a ajuns la înflorire în prima jumătate a secolului al XV-lea. Cea mai influentă școală vest-europeană de artă polifonică din epoca Renașterii a fost școala neerlandeză sau franco-flamandă. Ceva mai târziu, în secolul al XVI-lea, legată în chip creatoră de școala neerlandeză, s-au ridicat o serie de noi școli de muzică polifonică: venețiană, romană, spaniolă, poloneză, cehă, germană. Aceste școli se deosebeau de cea neerlandeză prin propriile lor particularități stilistice și prin procedee creatoare originale legate de tradițiile muzicale ale țărilor respective. Polifonia autohtonă creată de popoarele slave, bazată pe particularitățile cântecelor populare slave, școlile polifonice, poloneză și cehă din secolele 15-17, polifonia rusă din secolele 16-17, devine un fenomen artistic de o deosebită însemnătate.

muzica polifonică a diferitelor școli naționale se sprijina pe creația populară a țării respective și se forma în lupta contra reacțiunii bisericești care apăra dogmele depășite ale vechii monodii de cult, de noile tendințe democratice de muzică, de influența lucrărilor polifonice bazate pe aceste tendințe ale compozitorilor progresiști. Deși în creația maestrilor stilului sever, muzica bisericească ocupa un loc important, totuși, alături de lucrările pe texte religioase, acești compozitori scriau multe cântece polifonice laice în care s-a reflectat bogatul univers de idei și sentimente caracteristic pentru epoca renașterii.

Elementele realiste pătrundeau și în muzica bisericească. În motet, genul favorit al acelei vremi, se împleteau liber textele și melodiile laice și religioase. Melodiile cântecelor populare laice, unele dintre acestea fiind de dragoste sau glumețe, erau folosite alături de coralul gregorian, tradițional ca bază muzicală tematică, în diferite lucrări bisericești până la misă, gen legat de cea mai mare formă muzicală ciclică a acelei perioade. Vom audia coralul gregorian Aleluia de William Barth, compozitor care a trăit între anii 1543-1623. Interpretează The Cambridge Singers, dirijor John Rutter.

maestrii stilului sever, ai scriitorii severe, cultivau o polifonie ce avea cu pregătere un caracter vocal, coral și excludea tot ce ar fi putut prezenta greutăți pentru vocile care cântau fără acompaniament instrumental. Unele partide ale lucrărilor vocale erau încredințate uneori instrumentelor muzicale, însă în lucrările stilului sever, muzica instrumentală nu a căpătat în acea vreme o dezvoltare de sine stătătoare.

În muzica stilului sever, ca element de legătură în afară de text, serveau și mijloacele pur muzicale, care confereau lucrării coeziune și unitate. Prezența unui cantus firmus, care străbătea ca un fel de pivot toate părțile lucrărilor polifonice ample, lega aceste părți într-un singur tot. Adesea, cantus firmus se repeta de la început până la sfârșit în fiecare parte a lucrării polifonice, conferindu-i și pe această cale o anumită unitate. O funcție unificatoare era îndeplinită și de capul de temă, în care începea adesea fiecare din părțile lucrării ciclice. Însă, principalul mijloc muzical, care conferea coeziune și unitate lucrării, era așa numita imitație, adică repetarea identică sau cu modificări la vocea care intră, a melodiei executate imediat înainte de o altă voce. Marele compozitor rus Taneev, unul dintre cei mai de seamă maestri ai polifoniei, scria despre arta remarcabilă a muzicii polifonice a Renașterii. Trecerea succesivă prin toate vocile a uneia și aceleași melodii, repartizarea uniformă a materialului tematic între toate vocile, conferea mișcării acestora o extremă coeziune.

în școala franco-flamandă și în alte școli polifonice naționale din secolul al XV-lea până la începutul secolului al XVII-lea au fost dezvoltate diferite genuri de imitație, ceea ce a dus ulterior la cea mai înaltă formă contrapuntică, fuga. Pentru ca fiecare din vocile unei lucrări polifonice să poată repeta liber tema dată, vocea respectivă trebuia să aibă o mare independență a mișcării, nefiind din acest punct de vedere cu nimic mai prejos de celelalte voci. Astfel a luat ființă arta imitației neîntrerupte, care a atins un înalt grad de perfecțiune în lucrările franco-flamanzilor. Josquin du Pré, Orlando di Lasso, ale remarcabilului compozitor polonez Nicolae Zielinski și ale marelui italian Giovanni Pierluigi da Palestrina. Vom audia Kyrie din Misa Descendit, Angelus Domini de Giovanni Pierluigi da Palestrina. Interpretează de Gloria dei Cantores, dirijor Elizabeth Patterson.

În construcția formei unei lucrări mari, mai ales în cazul formei ciclice, maestrii polifoniști ai scriturii severe realizau uneori un contrast considerabil între părți, păstrând totodată unitatea întregului. Mijloace ale obținerii acestui contrast erau opunerea registrelor, vocilor, a numărului de voci, a diferitelor forme și a ordinei intrărilor imitative, opunerea măsurilor pare și impare, a mișcării ritmice, mai vioaie și mai lente. Importanța polifoniei stilului sever constă în aceea că ea a creat pe baza unei melodici bogate, amplu dezvoltate, o mare varietate de mijloace de expresie muzicală, bazată pe însușirile fundamentale ale muzicii populare. Realizare a muzicii înaintate din epoca Renașterii a fost caracterul nou al întregii dezvoltări intonaționale, melodice, fluiditatea, suplețea, cantabilitatea, folosirea pe scară mai mare ca în trecut a melodicii de suflu larg, care este cel mai strălucit și mai direct mod de exprimare a sentimentelor omenești.

Afirmarea personalității, una din cuceririle progresiste ale tinerii culturi umaniste, și-a găsit în aceste melodii un mijloc de expresie fin și viguros. Fără el, ar fi fost imposibilă cristalizarea genului de operă, cea mai de seamă realizare a culturii muzical-teatrale din epoca Renașterii. În operă, această melodică de tip nou ajunge la cea mai deplină și mai bogată dezvoltare. Edi Sasoare de la microfon și colegul meu, Vali Bogdan, din Regia Tehnică, vă spunem la revedere până săptămâna viitoare, când vom fi din nou alături de dumneavoastră la o nouă emisiune Muzica pentru tine.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
3: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 7, versetul 12.
1: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că mila biruie judecata. Iacov 2:3.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Într-o lume bulversată de grupări ca ale manosferei, cu arestări pentru instigare la ură împotriva femeilor și dispreț pentru încercarea acestora de a se ridica de la locul unde au fost aruncate, ne trezim și noi să vorbim despre un om de arme, David, care amintește despre relaxare. Psalmul 131 cu versetul 1. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe. Nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Pentru bărbați, David, cu expresia lui, pare cel puțin un moșnegel lipsit de putere. Cum să te lași așa în voia vieții? Haideți să punem Psalmul 131 în fața unui grup de bărbați moderni, orientați spre carieră, performanță și fitness, sau în fața unor oameni de arme. Reacția instinctivă ar fi: ce-i cu moleșala asta? Davidețu, te-ai lăsat pe tânjală, ți-ai pierdut energia de mascul alfa. Să vorbești despre un copil înțărcat la pieptul mamei când ești un rege care a învins uriași pare la prima vedere o capitulare totală în fața vieții. Dar tocmai aici este paradoxul care răstoarnă complet această viziune. Smerenia și relaxarea lui David nu vin dintr-o slăbiciune de om învins, ci din forța absolută a unui om care a cucerit totul. Pentru că există o diferență uriașă între resemnarea leneșă din care ar vorbi alți bărbați în felul acesta și pacea lui David. În artele marțiale există un principiu nemaipomenit. Cel mai periculos luptător nu este cel încordat, cu mușchii în pachetele și dinții strânși, ci cel care este complet relaxat. Cel încordat își consumă energia înainte de a lovi. Cel relaxat are o claritate maximă și lovește cu toată forța exact când trebuie. David nu se lasă în voia sorții ca o frunză purtată de vânt. Aceasta ar fi lene sau fatalism. El se lasă în voia lui Dumnezeu. Acest gest necesită un curaj mult mai mare decât mersul la război. Să lupți e ușor pentru un ego mare. Să scoți sabia, să strigi, să controlezi, să pui lucrurile în mișcare prin forța ta. Aceasta este reacția naturală a adrenalinei. O poate face oricine are puțin curaj fizic. Să taci și să cedezi controlul este greu. Să fii rege, să ai armate la dispoziție și totuși să alegi să nu intervii, să nu despici firul în patru, să nu te răzbuni pe dușmani și să recunoști: sunt lucruri care mă depășesc, le las în mâna ta, Doamne. Aceasta cere cu adevărat o disciplină de fier a minții. Pentru un bărbat adevărat, puterea nu se măsoară în câți oameni pune la pământ, ci în cât de repede se poate potoli propria minte când explodează de anxietate. David nu a devenit un rege slab care stătea toată ziua pe canapea și mânca struguri. El a continuat să conducă un regat, să judece cauze, să organizeze armate. Dar diferența era că în timp ce mâinile lui lucrau la macro, inima lui era la orice lucru pe care alții l-ar fi considerat micro. El nu mai purta povara psihologică a rezultatului final. Știa că datoria lui e să tragă cu arcul, dar traiectoria săgeții o decide Dumnezeu. Aceasta în niciun caz nu poate fi numită decrepitudine, ci este eficiență maximă. El a eliminat complet energia pierdută pe îngrijorări inutile. Dacă vi se pare că lucrul acesta este imposibil de făcut pentru dumneavoastră, nu sunteți aproape de adevăr. Dimpotrivă, sunteți departe. Cu ajutor divin, primit în urma rugăciunii, suntem și noi caracterizați cât de curând de eficiență maximă.
0: Prietenia cu Dumnezeu începe prin rugăciune.